אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חיל השריון של הליכוד. המפלגה פרסמה הלילה הודעה שלפי המזכירות המפלגה תתבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז הליכוד השר חיים כץ ברשימה לכנסת הבאה. הצוות השלושה תאושר במקביל לשריונים הנתונים לראש הממשלה בנימין נתניהו ובהם מועמדים חדשים שהוא צפוי להביא לרשימה. בית הדין של הליכוד קבע בשבוע שעבר כי יש לשריין את ישראל כץ ברשימה כדי לאפשר לו להתמקד בצורכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בתקופה הזו. לפי הודעת המפלגה, כץ ממילא היה צפוי להשתלב בצמרת הרשימה. גדעון סער ישובץ במסגרת הסכם האיחוד בין מפלגתו לליכוד, ואילו חיים כץ ישוריין מתוקף תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה. ידיעה שמסר כתב היום ביני אשכנזי. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר אמש בפורום מבצעי, אנחנו נמצאים בצומת אסטרטגי וערוכים לחזרה ללחימה עצימה. זמיר הוסיף, בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים האלה הליכי מסע ומתן מדיניים, כל אלה הם תוצאה של הישגי צהל ההיסטוריים. עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכה ולמקסום שלהם. זוהי תקופה ביטחונית גורלית למדינה, נפעל באחריות בהתאם לכך. בפורום השתתף גם מפקד סנטקום אדמירל ברד קופר שסקר את השותפות האסטרטגית בין צהל לבין צבא ארצות הברית. העיתון הסעודי השארק אל האוסט דיווח מפי מקורותיו כי חמאס קיבל אישורים לפיהם ישראל תפעל ליישום מפת הדרכים לשלב השני. זאת למרות הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו על שלילת מסמך 15 הנקודות. מקורות פלסטינים אמרו כי נציג מועצת השלום ניקולאי מלדנוב הדגיש את הצורך הדחוף להפסיק כל פעילות צבאית משני הצדדים ואת הצורך שכולם ידבקו במה שסוכם. ממשל טראמפ הגיע להבנות סודיות עם ישראל וסוריה, ובמסגרתן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה להוציא בקרוב חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי במדינה, כך דיווח חברה קרבית באקסיוס. לפי הדיווח מדובר במה שנותר מפרויקט הגרעין שהושמד ב-2007. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום לרוב בהיר, יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. יוסיפו לסרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
2: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב, עכשיו 6:05, וכיף גדול שאתם איתנו. מה זה איתנו? אתם יודעים, אנחנו כאן ב-102 תל אביב, במרכז. ובאותה עת ממש, ברדיו חיפה, 107.5. כל השאר, גלי ישראל, ורדיו דרום, ורדיו 5, ותחנות השונות, שומעות אותנו. איך שומעות אותנו? באמצעות האפליקציה של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום. אבי בליקי הוא האורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר ואדם אדם. כן, יש איש כזה, אדם אדם ברדיו תל אביב, חברים. הם מביאים את הקולות מכאן, מתל אביב, גוש דן וקובי פרל, מרדיו חיפה. קובי הפנינה, מה שלומך? אוקיי, אוקיי, מעולה, מעולה, מעולה. לא, לא, לא צריך לדבר עם כולם, אני שומע אותך. גיא בנצמן על המוזיקה. תודה ליעלי, אני דליק, ואני הולך להוציא אתכם לדרך עם סיפור הבוקר שלנו. וסיפור הבוקר שלנו, מתוך האוסף של אלון גל, והוא נקרא, אחד מסתתרת מתנת האלוהות. אחד מסתתרת מתנת האלוהות. לפי המיתולוגיה ההודית, כל בני אדם היו פעם אלים. אבל בשלב מסוים הם החלו לנצל לרעה את כוחם. כאשר האל העליון ברמה נוכח בכך, הוא החליט לקחת מהם את המתנה הזאת ולהחביא את האלוהות במקום שבו לא ימצאו אותה לעולם. אחד מיועציו הציע לו לקבור אותה עמוק באדמה, אבל הרעיון לא מצא חן בעיני ברמה. יום אחד יצליחו בני אדם סליחה, לחפור עמוק מספיק וימצאו אותה, הוא אמר. יועץ אחר הציע להחביא את האלוהות במקום העמוק ביותר באוקיינוס. לא, אמר ברהמה, ביום מן הימים יצליחו בני אדם לצלול עמוק מספיק וימצאו אותה. יועץ שלישי הציע להטמין את האלוהות, בפסגתו של ההר הגבוה ביותר, אך ברהמה ישיב לו, בסופו של דבר תמצא האנושות דרך להפיל לפסגה ולקחת אותה. יועץ רביעי הציע להחביא את האלוהות בירח. לא, אמר ברהמה, ביום מן הימים יצליחו בני אדם להגיע גם לירח וימצאו אותה. אחרי שחשב על כך בשקט, מצא לבסוף את המקום המושלם, מושלם, מושלם, לטמון בו את היקרה מכל המתנות. הנה התשובה, אמר. בואו נחביא את האלוהות בתוך האדם עצמו. ולעולם לא יעלה על דעתו לחפש שם. יפה. האלוהות בתוכנו, חברים. אנחנו נושאים אותה איש-איש, את מתנת האל הזאת בתוכנו. רק צריך לגלות אותה. רק צריך לגלות אותה. טוב, בואו נתחיל לעין בעיתונים. מה אתם אומרים? ידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות בכתבה המרכזית, בעמוד הראשון, מחליטה לדבר על היוקר היוקר הבלתי אפשרי של לשאת את ההוצאות על ילדים. תלמידים יקרים, זו הכותרת, המדינה מגדירה את הסכום שמותר לגבות על פעילויות כמו טיולים, אירועי תרבות, מסיבות סיום. אבל משפחה שרוצה לשלוח את הילדים גם לצהרון, לתוכניות העשרה או למגמות ייחודיות, תשלם הרבה יותר. כתבה של תמר טרבלסקי חדד. אז הסכום המרבי, בואו רק לידיעה שמותר לגבייה בשנת הלימודים הקרובה, בגני הילדים זה רק 253 שקלים, רק, לאחדים זה זה סכום גדול, לכיתות א' ב' 540 שקל, ג' ד' 565 שקל, כיתות ה' 691, כיתה ו' זה כבר 901 שקל, כיתות ז' ח' 1026 שקלים, כיתות ת' 1167 כיתות י' י' א' 1219 וכיתה י' ב' 1372. אלה הם הסכומים, חברות וחברים, והם לא קלים ולא פשוטים. בואו ניכנס רגע לעמוד 10 ונבין לאן הכתבה הזאת הולכת. הכותרת שלה היא החינם שעולה ביוקר. אנחנו יודעים שאנחנו במדינת ישראל יש חינוך חינם, וכל משפחה עם ילדים מערכת החינוך מכירה את עומס התשלומים שנלווה לפתיחת שנת הלימודים. ולמרות שבמשך השנים נעשו ניסיונות לצמצם את ההוצאה והבטחות, בעיקר לפני בחירות, אני מזכיר, משפחה ממוצעת עדיין משלמת אלפי שקלים בשנה על הוצאות חינוך. התוצאה היא העמקת הפערים והיא השוויון בין תלמידים, כי יש בתי ספר שמצאים בערים שהם ערים עשירות, ושם יש תלמידים שיכולים לקבל העשרה מכל הסוגים, ויש כאלה

לשריון שלו, כוכב התוכנית הקרישים, בן של בכיר בישראל ביתנו. בליכוד הגיעו לכך ברגשות מעורבים, ומהר מאוד גם צצו התבטאויות שניות במחלוקת שלו מהעבר. רק לפני חודשיים הוא אמר על טראמפ חתיכת חרה מושחת מוסרית. ואני דווקא רוצה לדבר בעדו. אני לא יודע אם יצא לכם לראות את התוכנית הקרישים, אבל היה שם איש אחד בין הקרישים, וזה אורן הזה, אורן דורונסקי, שהיה לו איזה מין חום ואהבה כלפי פרויקטים שעוסקים בטובת החברה. וזה היה מרשים לראות, היה מרשים לראות. זאת אומרת, לא רק הכסף דיבר אצלו, לא רק, וזה היה מרשים לראות. בוא נראה אם השריון הזה יהיה סוס טרויאני, או שמה יביא הרבה כוח לליכוד. יש את הסיפור של סמר ראשון נועם המבורג, זכרו לברכה, שנפל בגבול לבנון. ורוני, פה מביאים את סיפורו, יואב קרן מביא את סיפורה של רוני, שניצחה את הסרטן, אבל איבדה את אחיה נועם המבורג. יואב יצא איתם ועם חבריה, איתה ועם חבריה למסע שייט בהולנד. יש משהו, אתם יודעים, בשייט בים שהוא מתאר, מנקה, או לפחות מרגיע. מנקה מילה גסה כשמדובר בלאבד אח. אז יואב קרן הצטרף לצעירים וצעירות מחלימים מסרטן למסע שייט מול חופי הולנד, ושמע איך מתמודדים עם דברים שבני 60 ו-70 לא עברו, ומוצאים את הכוח לראות את הדברים הטובים בחיים. יש את הסיפור המלא בוויינט, אני ממליץ לכם לקרוא, גם בעיתון יכולים לקרוא ולהבין. כן. והסיפור הפוליטי, הצבאי, די מאיים, שאיתמר אייכלר מביא היום בעמוד 9, מדובר בברית המשולשת שמכוונת נגד ישראל. יש הסכם הגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. לאן הולכת הברית הזאת? איתמר אייכלר כותב, הברית המשולשת מכוונת נגד ישראל. ההסכם הזה מטריד אותנו. מדובר בברית שמכוונת נגד ישראל, כך אמר אתמול בכיר ישראלי על הסכם ההגנה שנחתם בסוף השבוע בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן בעיר מקה. לאחר טקס החתימה פורסם שגם מצרים מועמדת להצטרף לברית החדשה. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אמר בראיון לסוכנות הידיעות הממלכתית הנדולו, כי ההסכם הוא למעשה זהה לסעיף 5 של אמנת נאטו, שלפי ההתקפה על מדינה החברה בברית נחשבה כהתקפה על כל המדינות החברות בה. הוא ציין כי כמו בנאטו, במסגרת הברית תהיה ועדת שרים וכן מזכירות כללית שתמוקם בסעודיה. הבכיר הישראלי שהתייחס למהלך אמר כי הציר השיעי נחלש, והרבה זמן רואים שהציר הסוני מתחזק. מדינת ישראל צריכה לייצר בריתות אלטרנטיביות, בעיקר עם הציר ההלני, יוון וקפריסין, פלוס הודו ואיחוד האמירויות, ולהיות חזקה מאוד מאוד ולגרום למדינות להזדקק לנו. ישראל צריכה תוכנית לבניית כוח ענקי. לא כיף לשמוע. ישראל הייתה שמחה לטפל בעניינים אחרים, אבל זה באמת איום מאוד משמעותי. בואו נעבור לישראל היום. המדינה השנייה בעולם אחרי ארצות הברית מכירה ברמת הגולן כשטח ישראלי. מדובר בקולומביה שהכירה בריבונות ישראלית בגולן. 3 ימים לאחר שנכנס לתפקידו, לצד רעידת האדמה הקשה שפקדה את ארצו, חברים, זה היה שם רעידת אדמה של 7.4, אני כל פעם מזכיר לכם שרעידת אדמה יכולה להיות בעוד 7 דקות או בעוד 70 שנה, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לה.
בכל הבתים הישנים, כאלה שבנויים על עמודים בערים ושלא נעשה בהם תמ"א 38 ולא חוזקו, הם התמוטטו כמו בניינים.

קלפים אם יקרה דבר כזה, וצריך להיות מוכנים לזה, לפחות כמו שמוכנים לטילים שנפלו, אולי חלילה ייפלו שוב. זה כוח פשוט עצום, הם מתארים את, בקולומביה הם תיארו את זה כמו, כמו טורנדו, כמו שבבת אחת מכה ומפיל הכל. אז יש החלטה היסטורית, למה אני מרבב את זה עם דברים רעים? שר החוץ סער אומר, זאת החלטה היסטורית, ואני מקווה שמדינות נוספות יצטרפו. עכשיו תקשיבו, 2026 הייתה, הקטלנית זה עשור בתמותת ילדים מתאונות. 90 ילדים בישראל נהרגו בתאונות מאז תחילת השנה. 90 ילדים. הגורמים המרכזיים, תאונות דרכים, תביעה, נפילות וחנק, שכחה ברכב ומכת חום, ומעבוד פחות מ-2%. אני מיליון פעם דיברתי איתכם על, על סכנת תביעה, וילד יכול לטבוע גם בדלי מים, הוא מספיק קטן ועושה טעות, ושלא לדבר על מה שקורה בים ובבריכות, אל תסירו את העיניים מהילד. יש פה סדרה של 10 המלצות לקיץ בטוח, בטיחות במים, רחצה רק בחופים מוכרזים, בשעה ששירותי ההצלה פעילים, השגחה פעילה, פעילה, פעילה, על ילדים שלא יודעים לשחות, כשמבוגר נמצא בקשר עין איתם, מרחק נגיעה, גם על ילדים שיודעים לשחות. מצופים הם אמצעי הגנה נוסף, אבל הם לא תחליף להשגחת מבוגר. כשאתם משתמשים בבריכות הקטנות האלה והבטוחות האלה, כביכול, תרוקנו את המים אחרי שאתם גומרים להשתמש בהם, כי הם עדיין שם והילדים יכולים להגיע אליהם. וישיבה על כיסאות בטיחות, אתם מכירים את זה, במושב בטיחות שמותאם לגובה ולמשקל שלהם. עד גיל 9 לא חוצים כביש לבד. ילדים עד גיל 16 לא רוכבים על קורקינטים ואופניים חשמליים. מעל גיל 16 חייבים במבחן רישוי ובחבישת קסדה. ומניעת שכחה ברכב. שמים במושב האחורי, אתם זוכרים את ההצעה שלי, שהפלאפון יהיה שם. ובתום כל נסיעה עושים סיבוב מסביב לרכב לוודא שלא שכחנו אף אחד בפנים. ויש גם אמצעים טכנולוגיים שיכולים להתקין למניעת שכחת ילדים כשכבת הגנה נוספת. טוב, הגנשו לזה זמן כי זה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך חשוב. אנחנו עם מעריב. הכותרת כאן עוצרים בצהוב. בזמן שראש הממשלה מודיע על התנגדותו לתוכנית 15 הנקודות, במערכת הביטחון מספרים על עצירה מוחלטת של הפעילות ההתקפית ברצועה כדי לאפשר למהלך המדיני להתקדם. בינתיים אנשי חמאס מתקרבים לקו הצהוב ומתצפתים על כוחות צהל. גורם ביטחוני יעלה מידע על כוונה מיידית לפעולה נגד הכוחות העוטף, נבצע פעולת סיכול. איראן ממשיכה להתגרות בארצות הברית, היא דורשת עכשיו פיצוי על נזק שנגרם לה במלחמה. הפעם טראמפ לא נשאר חייו והודיע, מעתה אדרוש ממנה תשלום על כל האנשים שהיא הרגה. כמובן שהכוונה פה היא על האנשים שהיא הרגה בתוך הרסה את בני עמה שלה. בליכוד מפנימים, או אולי גם חיילים אמריקאים, אני לא ברור, אני לא יכול להיכנס לראש של טראמפ, אבל טראמפ נמצא עכשיו בצרות, תראו, זה הדבר הכי מוזר בעולם, רק אני לא יכול לדמיין אם חס וחלילה וחס, אנחנו עוברים מה שאיראן עוברת, איראן ממש ממש ממש כלכלתה, הרוסה, יש שם אינפלציה של למעלה מ-100%, יש שם מחסור במים, מחסור בחשמל, יש שם חצי, כמה זה היה שם? בקיצור, מיליוני מיליוני, אני לא רוצה לטעות פה במספרים של מובטלים, אין כסף לשלם משכורות לחיילים, באמת מדינה הרוסה, אבל בתחושה של ניצחון, והם לא מבטרים על פסיק במסע ומתן. בליכוד מפנימים את המציאות החדשה שבה יאלצו ח"כים ושרים להתמודד ברשימה הארצית.
ומוזכר פה החיזוק החדש של נתניהו, איש העסקים אורן דוברונסקי. יש עשרות הרוגים בירידת האדמה העוצמתית שפקדה את קולומביה. יש עדכונים במעריב אונליין אם אתם רוצים. טוב, אנחנו נסתפק בזה. בואו נפתח עם הביטלס, בסדר? In my life.

0: בוקר טוב לכם, 6:24 עכשיו, אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, ושמחים מאוד שאתם איתנו. אוי, זה כל כך מרגש, סגי דקל חן, היה בשבי, והלחין בראשו שירים. עכשיו, זה בלי שום כלי נגינה, הלחין בראש שירים, וזה משהו ששמר אותו שפוי. ואתמול, עלה סגי, שורד השבי, עלה דשא בניר עוז, הקיבוץ שמנו נחטף, וביצע את כל השירים שהפכו מאז לאלבום. המוזיקה הייתה שם בשבילי ברגעים הכי קשים, אמר לקהל האלפים שבא לחבק אותו, ויש פה תמונה שלו עם עידן רייכל שרים בצוותא, וזה, איך הוא קורא לזה? שיר ניצחון. לא התכוונתי בכלל להיות זמר, סגי אמר אתמול, אבל כנראה שלא תהיה לו ברירה כבר. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי גבוליני. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ומועליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
2: 107.5 רדיו חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
3: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם. אתם יודעים מה, לפני הכל בואו קצת תרבות. הנה היא באה, תרבות זה דבר
2: פרסומת זהב.
1: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאווה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב בהפקה מריבה בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
3: בואו חברות וחברים נעבור על הכותרות של עיתון הארץ. בידי ישראל גופות של 1,700 פלסטינים, שבק וצהל, יש להחזיק בהן. במערכת הביטחון תומכים בהחזקתן לצורך מסע ומתן עתידי. חלק מהגופות הן פלסטינים שלא השתתפו בלחימה, זו הכותרת של עיתון הארץ הבוקר. בעומק שטח בי, מאחז הוקם בחצר בית בכפר פלסטיני. מתנחלים הקימו ביום ראשון מאחז לא חוקי וחצר בית בכפר הפלסטיני כוסרה שמדרום לשכם, חוסמים באבנים את הגישה אליו. החיילים תועדו יושבים לצד המתנחלים ומצטרפים אליהם בתפילה. הנקודה שבה הוקם המאחז סמוכה לשני בתים פלסטינים מבודדים, ועם חסימת הגישה נותקו בני המשפחה המתגוררים שם מהכפר השוכן בשטח בי וחוששים לצאת מביתם. המתנחלים גם מנעו מעיתוני הארץ לגשת לבית. הם חסמו אתמול במשך שעתיים את כלי הרכב שנסעה בו כתבת הארץ בגדה המערבית מתן גולן וצלם הארץ איתי רון, ותקפו אותם. חיילים שבאו לשם סירבו לסייע לשניים והציגו צו שטח צבאי סגור, אף על פי שהם לא אכפו אותו נגד המתנחלים. מלחמה כלכלית באורמוז לאו דווקא תשבור את איראן ותציב את טראמפ במלכודת, זה הניתוח הבוקר של צבי בראל. מחסור אמריקאי במיירטים עשוי להשפיע על מהלכיהם של רוסיה וסין. האם בוקר אחד בטיואן יקומו ויראו את צבא סין על ספינותיו בשעריהם? גולן לא עמד בהבטחת שריון לצנגאוקר, ולדבריה בגללו היא לא תרוץ לכנסת. החודש שעבר נבחרה רשימת הדמוקרטים, ובשבוע שעבר הודיע גולן שלא ישתמש בשני השריונים שעומדים לרשותו. אתמול כתב כי נמנע מכך מתוך כבוד להכרעת 113 אלף חברות וחברי הדמוקרטים, ומתוך אמון ברשימה המצוינת שבחרו. מועמדות ומועמדים נוספים שנשקלו לשריון קיבלו את אותה ההודעה, לא יהיו שריונים. המשטרה מנעה מבין 17 שברח מחלופת מעצר להסגיר את עצמו, ואז עצרה אותו. רעידת אדמה בעוצמה 7.4 בקולומביה, יותר מ-100 אנשים נהרגו ונגרם נזק כבד. מושל מחוז ריסרלדה, חואן דייגו פטיניו, מסר שבעיר פריירה נגרם נזק רב, התמונות קשות ביותר. האם סבא היה נאצי? הגרמנים יכולים לגלות את זה בכמה הקלדות, מאגרי נתונים נגישים שהקימו כלי תקשורת גרמנים שמתבססים על מיליוני מסמכים שפרסם השנה הארכיון הלאומי של ארצות הברית, מאפשרים למשפחות בגרמניה לגלות אם קרוביהם היו חברים במפלגה הנאצית. במאגרים של העיתון דר שפיגל לבדו, כך דווח, כבר בוצעו מיליוני חיפושים המצריכים להקליד רק את השם המלא. הייתי קצת מוכה הלם כשמצאתי את שמו של סבי, אמי הייתה המומה לחלוטין. ייקח פסק זמן, אריק איינשטיין.

0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, זה עצה שאני נותן לכם מדי פעם, והיא הכי קשה לביצוע. יכולים להרוויח הרבה הרבה הרבה הרבה רגעים בחיים, רגעים של הנאה, רגעים של כיף, רגעים שמאפשרים לנו לראות את העולם, וזה אם נהיה ברגע, אם נהיה בעכשיו. לעבר אין משמעות, והעתיד לא כאן בכל מקרה, אבל מה שיש לנו זה עכשיו ועכשיו ועכשיו, להיות ברגע הזה.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: דבי פרחים, שלום.
1: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
0: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
1: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
0: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
2: דבי פרחים, שלום.
3: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
2: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון. מחפשים

0: 054-6160-333.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
1: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
0: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: 107.5
3: בוקר טוב לכם, 6:40 עכשיו, אנחנו שמחים להיות איתכם, אנחנו 102 תל אביב, רדיו חיפה. תקשיבו, אני רוצה להתחיל עם כלבים, כי יש משהו בכלבים שהפכו להיות פראים והפכו להיות חבורה, או אפילו כלבים בשכונה, כשהם מספר כלבים ביחד, הם נעשים מסוכנים פי עשר. הם מסוכנים פי עשר. למה אני אומר לך? כי לאחרונה אנחנו יותר ויותר שומעים על תקיפות של חבורות נוער, או אפשר לקרוא להם לחלק מהם חבורות ילדים ממש. ובאלת, שימו לב, אליהו נחום, צעיר מנתניה, סירב לבקשת נער בטיילת לתת לו סיגריה. בעקבות סירובו, קבוצה של 20 בני נוער נקראה למקום והחלה להלום בו, לבעוט בו ולפגוע בו באופן קשה ביותר. חבר בא לעזור לו וגם הוא חטף, המשיכו לקוט את נחום. צוות מגן דוד פינה אותו ליוסף טל והתברר שהוא סובל מפריקת כתף, דימום, חבלות חמורות בכל חלקי גופו. בתגובה המשטרה נאמר כי עם קבלת התלונה נפתחה חקירה והחלו במגוון פעולות חקירה. בעקבות החקירה נעצרו 6 נערים שקשורים במעורבות במעשה. הם נלקחו להארכת מעצר בבית משפט השלום באילת, שהורה להעברתם למעצר בית בתנאים מקבילים, וחקירת המשטרה נמשכת, הפרשה נמשכת. תקשיבו, הטיפול פה באמת, שמדברים על טיפול שורש, זה מילים יפות, זה פה צריך פה לפרק את חבורות הילדים האלה, אבל לפרק, וזה אומר לתת להם אלטרנטיבה, זה אומר להפעיל אותם בדרך אחרת, כי הם, אחת הסיבות שהם עושים את זה, זה שיעמום, ויש שהם משחקי כבוד מטומטמים שמובלים על ידי ההורמונים שלהם, אבל זה הופך להיות מפחיד. חבורות הנוער מתחילות להיות פשוט מפחידות. סיפר לי איזה ילד שעולה עכשיו לחטיבת הביניים, והוא פוחד בבית ספר שהוא אמור להיות סביר לחלוטין, והוא פוחד פחד מוות מהחבורות שיש בבית הספר. אז זה, הסיפור הזה החבורתי צריך להיות לטפל בו. טוב, בואו לדברים יותר טובים. התחלתי עם משל הכלבים, אז בואו תשמעו על הכלבה לוסי, שהיא המתנדבת הראשונה לארבע בארגון איחוד הצלה. היא הגיעה לאסון מירון, היא התייצבה בשבעה באוקטובר, היא הרחיקה את בניין שקרס בפלורידה. זו הכלבה הטיפולית הראשונה של איחוד הצלה. היא פעלה באינסוף זירות חירום, השבוע היא הלכה לעולמה, ומייסד הארגון ספד סללה דרך לעשרות כלבים מתנדבים. מי שיודע ומכיר את היכולת של הכלבים הטיפוליים, הכלבים בכלל ליצור תחושה אחרת, משהו אחר בליבות האנשים, יודע כמה הסיפור הזה הוא חשוב. מה עוד לספר לכם? לא בא לי לספר לכם את זה. אז בואו נדבר על דברים. אני מנסה למצוא בעיתון, באמת מנסה, הנה, יש יוזמה שנותנת רוח גבית למילואים ניקים. קפה קר של אלופים, ברד של אביעות ועוד שלל פינוקים. יש עגלת קפה נודדת של מיזם חיבוק על גלגלים, והיא תסייע להקל על משפחות של משרתי מילואים בחופש ובמזג האוויר הלוהט. זאת הדרך שלנו להגיד תודה. יש את החלוצים החדשים, אחרי שסיימו סבבי לחימה משמעותיים, לוחמי נחל הגיעו ליישובים בעוטף, בצפון ובבקעה, כדי לחזק אותם. כיום הם פעילים בקהילות ומלווים את בני הנוער שנמצאים לפני גיוס. סמר ראשון א', למשל, הגיע מגדוד 50 לשדמות מחולה ורואה שם מדרי בקר. זאת המלחמה השקטה שלנו, הוא אומר. היא קצת מתחת להרדאר, אבל היא עדיין פעילה. א', אומר, אני הולך לעבוד ב-6 בבוקר במטעים בקיבוץ עד 2 בצהריים. משם אני עובר לחינוך הבלתי פורמלי בקיבוץ ומרגיש חיבור מעולה עם הנוער. ממש כיף להיות איתם. סגן אלוף שמואל מספר, מתחילת השנה 32 חיילים החליטו להישאר באותו מקום אחרי סיום הצבא. הם החליטו כי הם התאהבו במקום, הם מבינים את חשיבות המשימה, וזאת לא פקודה שהם קיבלו, הם פשוט הרגישו ככה. אז יש לנו גם נוער נפלא, וכבוד לחלוצים החדשים.

טוב, יש איזה סיפור שהגיע פה עכשיו. שלושה ישראלים חצו את הגבול לסוריה באזור החרמון. לא ברור לי מהידיעה לאיזו מטרה הם חזרו, לא יודע, אולי יכול להתיישב שם, או שהם דרוזים שיכול לפגוש את החיים, לא יודע מה, לא, אין לי מושג. בכל אופן, צהל איתר אותם והשיב אותם. יש אזרחים שחוזרים פעם אחרי פעם על התופעה הזאת, וזו עבירה פלילית. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף. אני רוצה קודם כל, אתמול חגגתי יום הולדת של, איך להגיד לכם, יובל וחצי, ואני רוצה להודות לכל המאזינים שכתבו לי ברכות. היה כיף לשמוע, וטוב שזה מאחוריי. ותזכרו, כל יום ביום הולדת, כל יום שבוע אנחנו קמים, שם מזורחת, יש אוכל לשולחננו, כרגע גם אין מלחמה ממשית, וזה משפט קשה, כי יש עכשיו חיילים שמרגישים שכן, יש הורים שדואגים, אבל אנחנו כרגע באיזה פאוזה, באיזושהי הפסקה, והחיים יפים, תחיו בתשומת לב, חיים יפים. טוב, יאללה, ניפרד. בוא נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר ואדם אדם כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, לגיא בנצמן שעל המוזיקה, ליעלי, לכם שהייתם כאן איתנו. אני מקווה שאתם מרגישים שבחרתם נכון. אני דליק מודה לכם, בוקר טוב.

0: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
4: מי?
3: מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. החלה השריון של הליכוד, המפלגה פרסמה הלילה הודעה לפי המזכירות המפלגה, תתבקש ליישר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ ברשימה לכנסת הבאה. הצוות השלושה תאושר במקביל לשריונים הנתונים לראש הממשלה, בנימין נתניהו, ובהם מועמדים חדשים שהוא צפוי להביא לרשימה. בית הדין של הליכוד קבע בשבוע שעבר כי יש לשריין את ישראל כץ ברשימה כדי לאפשר לו להתמקד בצורכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בתקופה זו. לפי הודעת המפלגה, כץ ממילא היה צפוי להשתלב בצמרת הרשימה. שר ישובץ במסגרת הסכם האיחוד במפלגתו לליכוד, ואילו חיים כץ ישוריין מתוקף תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה. ידיעה שמסר כתב היום בני אשכנזי. איום איראני להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוביל בחודש שעבר למבצע הטיה חריג. במסגרתו הועבר הנשיא בחשאי בין מטוסים באמצעות משאית קטרינג. כך דווח בוושינגטון פוסט. בעוד הבית הלבן הציג את מטוס האיירפורס 1 הוותיק כמטוס שבו ימרי הנשיא מטורקיה, טראמפ טס למעשה במטוס צבאי קטן יותר בלי שהעיתונאים ואף חלק מאנשי הממשל ידעו על כך. שלושה אזרחים ישראלים הגיעו במהלך הלילה למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה, כך נמסר מדובר צה"ל. כוח צה"ל שקפץ לנקודה פעל לאיתורם והשיב אותם לשטח ישראל. הם עברו להמשך טיפול המשטרה, צה"ל גינה בתוקף את האירוע וקרא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים. ממשל טראמפ הגיע להבנות סודיות עם ישראל וסוריה. במסגרתן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה להוציא בקרוב חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי במדינה. כך דיווח ברק רביד באקסיוס. לפי הדיווח, מדובר במה שנותר מפרויקט הגרעין שהושמד ב-2007. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום לרוב בעיר יוסיף להיות חמה רגיל ויבש בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: פתחו פה, פתחו פה, אה?
1: מה, מה, מה זה?
2: מה קרה? על מה מדובר?
1: מה, אנחנו לא יודעים.
0: פתחו פה קולומביה.
1: וואי.
0: הם הכירו ברמת הגולן.
1: אסל ישראל.
0: כן, ישראל מכיר. כן, אז הם מכירים בישראל ברמת הגולן, וקצת אחרי שהם סיימו את המשפט הזה, הרינו מכירים ב... רמת הגולן היא מדינת ישראל, הם קיבלו על הראש
1: לא, זה לא, זה אין קש אל תהיה, אתם
0: בוא נפרי פלסטן עכשיו יגידו לך, הנה בבקשה
1: הנה, הכרתם ברמת הגולן לא, אין קש
0: האמת הכרתי בבוקר ואז פתחתי את המחשב וכתבתי קולומביה ככה לקבל את הכל בבת אחת כי אנחנו אמרנו בוא נראה, קולומביה ובאמת, בוא נה, אחלה מוצרי ספורט, אבל חוץ מזה...
1: זה לא, זה לחורף, משהו, לא?
0: תראה, ב-JDN למשל, שזה יהודים, זה משלנו, נכון?
1: כן, Jewish Delegation Navigation, כן?
2: Jewish.
0: ברקע רעידת האדמה...
1: ברקע רעידת האדמה.
0: קולומביה הכירה בריבונות ישראל על רמת הגולן, זאת אומרת, רעידת האדמה
1: של ריבונות ישראל... הייתה רעידת אדמה ברקע.
2: זה כמו שאתה הולך
1: ל... אולי רעידת האדמה הרעידה ממש את אמות הסיפין של הבחור הזה מקולומביה, והוא אמר וואי,
2: רעידת אדמה זה משהו של יום ביומו בקולומביה, זה תמיד יש את זה ברקע, נגיד אתה רוצה להציע ניסויים, יש ברקע רעידת אדמה אתה רוצה, לא אבל אתה יודע, זה ברקע
1: יש חורבן, מאות הרוגים עשרות בניינים קרסו עכשיו ההתייחסות של העיתונים היא קצת שונה, נגיד ישראל היום, מהפך, קולומביה הכירה, הכותרת הראשית, הכותרת הראשית של ישראל היום.
2: הם שם כרגע באטרף, כאילו, נראה לך שברעידת אדמה, אחרי רעידת אדמה, שהכל שם קרס, קולומביאני אחד פוגש קולומביאני ואומר לו, תגיד,
1: מה
2: אתה
1: אומר על רמת הגולן? מי הריבון באמת? ככה קולומביאני מדברים. תגיד, מי הריבון באמת שם בקולומביה?
0: למה זה בכותרת הראשית של ישראל היום, קולומביה הכירה ברמת הגולן.
1: אולי הם חברים של איך קוראים
0: לא, לה? לא, כי אף אחד לא מכיר ברמת הגולן.
1: למה? אני מכיר ברמת הגולן.
0: אתה מכיר, אבל קולומביה היא סך הכל המדינה השנייה בעולם שמכירה בריבונות הישראלית.
1: אחרי ארצות הברית, כאילו?
0: ארצות הברית קל.
1: נו, מה רע?
0: זהו.
1: מה רע? לא, אחי, לאט לאט, גם את רומא.
0: זה מזיז לי, איך זה מזיז לי את הקצה של השערה של האשך של החיים?
1: יש לי שאלה.
2: לא, לא, לא, זה מעניין, האמת שכואב לי...
0: קולומביה, לא תגיד בריטניה.
2: מה זה שייך? בן אדם זה בן אדם, כואב לי על כל בן אדם, על כל אסון טבע.
1: מה קשור לאסון טבע? הוא מדבר על רמת הגולן.
0: על רמת הגולן.
1: הוא מדבר על הכרה ברמת הגולן, אבל יש לי שאלה.
0: יש איזה כמה מטורללים שחצו הלילה את הגבול בין ישראל לסוריה, צהל צריך לבצע אחרי מרדף, לאסוף אותם, להחזיר אותם הביתה.
1: יש לי שאלה.
0: זה כותרת ראשית, שאנחנו מדינה של מטורללים.
1: יש לי שאלה לגבי הכרה ברמת הגולן. נניח יש עיר, נגיד נוטינגהם באנגליה.
0: בלי שמות, כן?
1: נניח נוטינגהם. מישהו צריך להכיר בנוטינגהם כקולוניה בריטית? מה זה החרה הזה?
2: לא, אבל נוטינגהם, הבריטים לא כבשו את נוטינגהם.
1: הבריטים כבשו הכל, ארז!
2: זה לא, הם לא כבשו את נוטינגהם. נוטינגהם זה תמיד היה של בריטניה. נוטינגהם מאז
1: זה קולוניה בריטית תמיד הייתה.
2: נוטינגהם הייתה.
0: חברים,
1: מי מגיע מכיר ברמת הגולן? לא מכיר.
0: אם הכותרת הראשית של העיתון זה שקולומביה מכירה בריבונות ישראל על רמת הגולן,
1: כנראה שהמצב פה,
0: אנחנו צריכים להגיד תודה רבה.
1: מה זה?
0: תודה רבה.
1: אנחנו...
0: תודה רבה.
1: אני אביא מישהי...
0: לא רוצה כותרות אחרות.
2: מה? זה קולומביאנית, לא?
1: אפרופו קולומביה ורמת הגולן, מה... לא, היא סורי, היא לבנונית.
2: חצי לבנונית.
1: כן, חצי קולומביאנית, חצי לבנונית. בסדר, לא משנה.

0: מבקש no fighting. No fighting.
1: ראיתם את המערכון עם שקירה?
2: לא.
1: חמוד לאללה. מחברים את הירחיים של שקירה למכונת אמת, והיא עושה כזה טווקינג.
3: אוקיי. ואיפס דונט לי.
1: כן. כל הכבוד, ארז.
3: וואו.
1: השבוע אנחנו עם חברת Take Care שמתמחה בליווי אישי ואנושי בניהול משברים רפואיים. אם אתם או מישהו,
3: אני אומר לכם, אם כבר יש לכם בעיה בריאותית, כאילו תדאגו לבריאות שלכם עם Take Care.
0: אגב, אתמול פנו אליי אנשים ואמרו לי, אין לי כזה משהו רציני, זאת אומרת, אתה יודע, לא 100% נכות, אבל בכל זאת, יש לי איזה עניין בירוקרטי בגלל בעיה רפואית, הם גם עוזרים? אז כמובן, הם גם עוזרים. אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 5517, כוכבית 5517, זה טייקר, זה מודל שמבוסס על הצלחה בלבד, אם לא קיבלתם כסף, לא שילמתם, זאת אומרת, אם קיבלתם כסף, רק אז אתם משלמים, אין הפתעות, אין אותיות קטנות. כוכבית 5517, המון אנשים מוצאים עצמם עם טופסולוגיה ותאומים ומעקבים ושיחות הזמנה לוועדות וים של בירוקרטיה, עם המון זכויות שמגיעות לכם, אבל אתם לא יודעים איך לקחת אותן. בשביל זה קיימים Take Care. הם לוקחים עבורכם את ה-care, הם דואגים לכם. כוכבית 5517, כוכבית 5517.
3: אני אומר לכם, אם יש לכם את הבעיה, תתקשרו. תתקשרו. תטפלו בבריאות שלכם. אל תזניחו.
1: כוכבית 5517. תודה.
0: אתמול קיבלתי פוש.
3: מה?
0: הפסטיבל שעדן בן זקן הייתה אמורה להופיע בו בוטל.
3: איזה פסטיבל עדן בן זקן הייתה אמורה להופיע ובוטל?
0: זה נקרא פסטיבל יאללה בלגן.
3: יאללה בלגן?
1: כבר בשם הפסטיבל אני מסוגל להבין.
0: קוראים לזה יאללה בלגן, מה אתה מדברים?
3: אבל עדן בן זקן יש לה את כל השירים של...
0: סליחה, מכילה.
3: כן.
0: יאללה בגליל.
3: יאללה בגליל, אוקיי.
0: הם פחדו שזה יהיה יאללה בלגן. סליחה, נמרוד מכילה, אחי.
3: כן, נמרוד, אתה יכול להקשיב.
0: מכילה.
1: לא, בסדר, אז הלך הפאנץ'.
3: כבר אני חשבתי מועבד, תרקדו.
1: אני שומע בן ג'אן, ישר זה אהוד בנאי. שוב אני לא קייח זמן.
0: בן עזיר לבן ג'אן.
1: לבן ג'אן. אז למה, הם חששו שהפסטיבל יאללה בג'אן יגלוש לאילת?
3: יגלוש ליאללה בלגן, או אם יאללה גליל, זה הופך ליאללה בלגן.
0: בואו נספר רק למאזינות ולמאזינים מה היה שם. אז בפסטיבל הזה היום אמורים להופיע באמת הופעות רגועות, כאילו, אתם יודעים, קונצרטים כאלה כמו עדן בן זקן, הפרויקט של רביבו, לואי עלי, כל, באמת, הופעות של, אתה יודע, אנשים יושבים ומוחאים כפיים
1: לא, הם לא יכולים לחוא כפיים, כי היד שלהם עסוקה בלעשות עם היד.
0: צועקת, אבל אותי!
3: לא, אבל הם עושים את זה בסיבובים, ככה, עם היד מסובבים את היד, זה לא יד...
1: בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום, כזה.
0: בקיצור, ראש מועצת בג'אן, הוא חשש...
1: מתוך שמירה לשלום הציבור.
3: הוא כפר ביקרתם, זה לא הוא מכפר ביקרתם?
0: כפר ביקרתם, אל תפקרו בבקשה. הוא פשוט ביטל את הפסטיבל מחשש לשפיכות דמים.
3: למה? עד כדי כאילו, זה התלהבות מעדן בן זקן, כאילו, תגרום להם ל...
0: לא. כאילו אומרים, לא, אתה יודע, אני קורא את הכתבה וקורא בין המילים, אומרים שכנראה חלק מהפלגים, למה הכל פלגים? למה הכל פלנגו? לא משנה. חלק מהפלגים היותר
1: קיצוניים
0: שם,

0: לא דתיים, הדתיים שלהם, קוראים לזה הדתיים שלהם.
1: התבאסו על זה שמביאים זמרת.
2: זמרת
1: שתתייצב כאן אצלי. כן, זמרת?
0: בקיצור,
1: הם פחות אהבו את זה.
0: זה הדתיים שלהם, זה לא בגלל...
1: לא יודע, לא יודע. אתה יודע את זה?
0: המוסלמים, הוא אומר, כתוב שם, המוסלמים. המוסלמים מסביב.
3: הלכת לראות את זה? הלכת כבר לראות את גבעת חלפון אחרי גל נמשכת?
0: לא, עדיין לא.
1: תודיע לנו שזה, כשנסיר אותך, אנחנו מסירים אותו מרשימת החברים, כן?
2: בוואטסאפ, כן,
1: בוואטסאפ. כן, בקיצור, הפסטיבל הזה בוטל, מחשש לשפיכות דמים. יש עוד, יש מלא פסטיבלים שהייתי מבטל מחשש לשפיכות דמים. יש המון המון דברים שהייתי מבטל מחשש, נגיד, אילת כולה הייתי מבטל אותה מחשש
2: לשפיכות דמים. חצי מההופעות נו, איך קוראים לזה, לא נוקיה עכשיו.
1: נוקיה, יד אליהו.
2: יד אליהו, נו, מנורה.
1: מנורה, כן. לא, לא חצי מההופעות, חלק מסוים.
0: כאלה גזענים.
1: לא קשור, לא קשור. אתם
0: מתנסים על המוזיקה.
1: יש, זה לא על המוזיקה.
2: המוזיקה לא הסתר על אף אחד.
1: בדיוק. חלק מהקהל שמגיע, הוא חוגג את זה.
0: יותר אביתר, אתם יכולים להביא את אביתר בניי לבית ג'אן. פחות.
1: בסוף שמתי עדן, נמרוד, לא את אהוד בנאי. זקנה, מרמונה, ביטלו להופעה, שיהיה לה קצת.
2: קצת פרסה, אתה מבין.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עומס על ארבע דרום, מצומת אקו מזרח, עד כפר מסריק במתם, עמוס לבאים מטירת כרמל, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום, ועומס על כביש 70 בין תמרה לבין שפרם.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: איזה בוקר, כבר חוזרים.
0: הבוקר בחסות.
5: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
6: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.

0: קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561
4: 175 רדיו חיפה.
5: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
6: כן, אם חלילה אתם לא מרגישים טוב, יש לכם בעיות בריאותיות, משבר רפואי. אוקיי, אני מניח שרוב האנשים בשלב הזה יגידו קודם כל הבריאות, יטפלו בעצמם, בבריאות של עצמם, וזה בסדר גמור. העניין, תוך כל העומס הזה, חלק מהמערכות, איך נגיד, מנצלות את העובדה שאתם במשבר, והם לא בדיוק ידפקו לכם בדלת ויגידו שלום.
7: מגיע לכם כסף, חברים.
6: אם זה הביטוח הלאומי, חברות הביטוח.
7: זה לא קורה בסוף, אני מבין.
6: לא. אז ברגע הזה, אנשים מתקשים לגייס את האנרגיות. אתה יודע, לקבל את מה שמגיע להם. אז השבוע אנחנו עם חברת טייקר, והיא מסייעת למשפחות שמתמודדות עם המשבר הזה, לנהל את הבירוקרטיה. אתם יודעים, מאחורי זה יש גם בירוקרטיה ויש גם כסף ויש זכויות רפואיות וזכויות סוציאליות וכלכליות מול כל הגופים האלה שדיברתי עליהם. והייחודיות של טייקר זה הליווי האישי והמקצועי. זאת אומרת, יש מנהלת טיפול אישית בכל ההתנהלות, וזה המודל הכי כלכלי, הכי הוגן בארץ. זאת אומרת, עכשיו אתם רואים, אוקיי, בסדר, הם יטפלו לי בזה, אבל מה יישאר לי בסוף?
7: בסוף אני יכול להפסיד, כאילו לשלם להם ולא זה, לא. אין דבר.
6: הם לוקחים 10% עם תקרה של עד 18,000 שקלים. אנחנו מדברים פה על כל כך הרבה הטבות, כל כך הרבה זכויות, כל כך הרבה כספים שיכולים לשבת אצלכם בבנק. אנחנו לא נלך
7: אגב, סליחה, נמרוד, אם לא קיבלתם, לא שילמתם. זאת אומרת, אין לשלם כסף לטייקר ולא קיבלתם כסף. אין דבר כזה.
6: זה מודל הצלחה בלבד, אוקיי? עכשיו, תרשמו לכם, וזה חשוב לכם, לקרובים שלכם, למשפחה שלכם, להורים שלכם. לאנשים שאתם מכירים, תגידו להם, take care, תורידו את זה מהכתף שלכם, יש מי שמטפל בזה, take care, לא סתם קוראים להם take care.
8: נכון, כי הם לוקחים את ה... ושומרים ומשגיחים ומלווים אתכם עד שתגיעו למנוחה.
6: כוכבית 5517, אתם איתי? כוכבית 5517, שווה לכם שיחת טלפון בחינם, כוכבית 5517, תשמעו מה להפסיד אתם לא יכולים, יאללה, קדימה.
7: תקשיבו, אתמול קרה מקרה.
8: מה קרה?
7: רגע, אתם יודעים מה, אני אעשה את זה קצת...
8: מה, דרמטי? אתה רוצה לעשות את זה דרמטי? לא, אוקיי.
7: בשעה 4 אחר הצהריים אתמול, יצאתי את המשרד הממוזג והנעים שלי, והלכתי לעבוד.
8: איפה?
7: בחוץ.
8: די!
6: תגיד, מה אתה עושה? אתה מזפת גגות בחום הזה? מה אתה עושה?
7: מה זה הדבר הזה? זה כאילו, כשאתה מבשל, אז אתה פותח את התנור ובא להוציא את הזה, ואז אתה מרגיש חום כזה על היד, זה מה שהרגשתי! זה לא נורמלי הדבר הזה!
8: מה, החום?
7: זה לא נורמלי, החום הזה, זה לא סביר, זאת אומרת...
6: אתה יודע מה היה לי אתמול?
7: לא.
6: חבר שלא פגשתי הרבה זמן, אתם מכירים אותו, ישראל, חבר שלי.
8: נו.
6: הוא גר בהרי ירושלים. אומר לי, אחי, בא, אולי אני אבוא אליך ככה, איזה ככה, באמצע היום, אם אין לך מה לעשות, נרד לים.
7: נו.
6: אמרתי לו, אתה עכשיו יושב בירושלים במרפסת, נכון?
7: באוויר, ערים, צלול, קיים, עניין.
6: נכנס לך כרגע אייר קונדישן מהשמיים ישר לבוקסר, נכון? לתחתונים. אמרתי לו, נראה לך אני יוצא באמצע היום בצהריים ללכת לים, אני השתגעתי? אמרתי לו, דבר איתי סוף אוקטובר, תחילת נובמבר.
7: וואי, זה פסיכוטי המזג האוויר הזה.
8: אבל יש לי חבר שהוא, כשאומרים לו, שמה, העולם מתחבם, הוא אומר, די, אתם עם השטויות שלכם. די, גם זה.
9: העולם לא מתחמם, אני בבית, לא מתחמם לי
7: עולם. אני לא יודע אם יש התחממות גלובלית, או שאנחנו הפכנו ליותר מפונקים. גם פעם היה חם.
8: בוא, היית עכשיו נכנס, להזכיר לך, בשנות ה-70, בכלי רכב, לא היה מזגן. היית היום מסוגל להיכנס לרכב בלי מזגן?
9: יו, אני... חבר שלי קנה בעקבות המצב בצוק העיתים.
8: צוק העיתים?
9: הוא קנה ב... לא יודע, באלי, בטמבו, לא יודע מה, קנה מעברי רישי, שאתה לוקח אותו לכל מקום.
7: אה, כן.
8: כן, מכיר את זה.
9: כן, אתה יודע, עולה גם
8: הגרושים. זה הסוללה של זה נגמרת אחרי דקה וחצי בדרך.
9: לא, לא, הוא ניתן,
7: יופי שאתה מוצא את כל ה... מוצא רק את הטוב בכל דבר, כן.
9: ואז דיברנו שפעם להורים שלנו היה פז'ו 404.
7: יו, עם המעברר הקטן הזה! אני נזכר, יו! עכשיו, זה רק על אחד יכול להיות.
8: כן.
7: הוא לא היה מסתובב.
9: אבל גם לא היה לו טרשת כמו למעברי בית היום. הוא היה להבים שאם בטעות מישהו היה שואל אותך שאלה, תסלח לי, איפה מקסטו? כי היית מצביע.
8: האצבע הייתה יורדת.
9: אז היום ראיתי ב-N12, אחרי היום החם היום, היום אומרים לך, קודם כל היום יהיה סכוניה דל מוות. אוקיי. הטמפרטורות ירדו בהדרגה, בסוף השבוע יהיה מעונן חלקית ורגיל לעונה, פה כבר התחילו לאבד את האמון, ואז, ואפילו קיים סיום לטפטוף בשעות הבוקר, כפרה עליך, אני אתמול טפטפתי כל היום.
7: מה טפטוף? יש את הטפטוף הזה בגב, שהוא מתחיל באורך, והוא יורד עד למטה.
9: מה, כבר קוראים לי, כבר לא קוראים לי נמרוד שיין, קוראים לי נמרוד שללות. כן, אז בואו, בחייכם לא מאמין יותר, זהו. אני אחכה לינואר.
7: ינואר זה טוב, איזה כיף בחורף.
8: די, ואז בחורף אתם בוכים, איזה קר, איזה קר, אני מנסה לחודשי קיץ.
7: לא נכון, אני לא.
9: אני לא בוכה אף פעם שקר לי, ברוך השם זוגתי. שמה את התנור עד שאתה מריח של על האש, המעשנה. המעשנה של יוסי, זה מה שקורה לה ברגליים.
7: חריכה, חריכה קלה, כן.
9: אני אומר לה, מה
7: אני? היא יוצאת צרובה.
9: לדעתי עולה שם כרגע מה... יש ריח של בשר שרוף.

0: דיברנו על מונופוז, אוקיי?
1: כן, חם, תגיד לי שקר, די, די, די.
0: חברות וחברים, איזו שמחה גדולה.
2: וואי, וואי, וואי.
0: זה קורה ממש, ממש, ממש עכשיו. פסטיבל האוכל של חיפה, חברות וחברים. פסטיבל האוכל הראשון של חיפה יוצא לדרך. זה קורה ברחבת האצטדיון, סמי עופר.
1: אני הרי עובד שם ליד. מה שהרימו שם, זה משהו שאתם חייבים לבוא. אתם חייבים לבוא לזה.
3: יש לי חבר.
1: נו.
3: שהוא אמר, הוא אמר לרדיו, הוא
1: אני
3: אמר...
1: אני אוהב פסטיבלים.
3: אני אוהב אוכל.
1: אני אוהב אוכל.
3: אני אשמח מאוד.
1: אני אוהב לשדר.
3: כן.
1: איך אנחנו מערבבים את הכל ביד? בקיצור, אני אהיה איתכם הערב ומחר ומחרותיים, אני משדר
3: רגע,
1: משם.
3: רגע, אני יכול ללכת לדוכנים ולומר יוסי,
1: יוסי שלח... יוסי שלח אותי, כן, הם יגידו לך... בוא תוכל.
0: מדובר בשלושה ימים של חגה קולינרית ענקית בהשתתפות מיטב השפים, המסעדות ודוכני האוכל מכל רחבי הארץ.
1: מה זה מיטב השפים? איזה שפים כבר מגיעים לשם?
0: בין המשתפים, השף, יוסי פרץ הרי.
1: לא, לא, לא.
0: לצידו התלמידים שלו, ישראל אהרוני. לא, ישראל אהרוני, מושיק רוט, גיא גמזו, אבי ביטון, רחל בן אלול, חמודי אוקלה, מועין חלבי, רובי מיכאל, שרי ומיכל אנסקי, וגם אגדיר ורסיף 33, הכל כמובן לצד מסעדות מקומיות אהובות ועשרות דוכני אוכל, קינוחים ופוטראקים. עכשיו, בפסטיבל מוגשים מאות מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב ועד מנות שף.
1: כמה זה עולה לי האירוע הזה?
0: עד 45 שקלים למנה.
3: כאילו המנה הכי יקרה, זה לא...
1: אתם לא, רק נאמר, הכניסה, כאילו אתם באים, כן?
3: כן.
1: פשוט המנות עד 45 שקלים. עכשיו...
3: כאילו יש גם ב-20, ב-30.
1: פעם ראיינתי את חיים כהן, ואמרתי לו, מה ההבדל, נגיד, בין הלקוח התל אביבי ללקוח החיפאי? אומר, הלקוח החיפאי יסתובב, נותנים לו מנה ב-45 שקלים, הוא יסתובב, יחפש משהו ב-35 שקלים, וזה... לא, אתם מקבלים פה מסעדת שף ב-45 שקלים, מנות שעולות 300 ו-400 ו-500...
0: זה מתחיל היום, זה מתחיל היום, זה היום, תלישי, רביעי וחמישי, היום, מחר ומחרותיים, זה מישהו... יש בערב שכבר מתחיל להיות נעים עד 11 בלילה, שזה חיפה, אתה יודע, 11 בלילה. הכניסה כמובן, אם לא ציינו זאת קודם, חינם.
1: חינם.
0: הערב, הערב, פסטיבל האוכל הראשון של חיפה. תבואו, תפרגנו, תהיו נחמדים, תאכלו אותנו.
1: בדרך לשם, תאזינו,
3: אנשים
1: טובים, אולי תאזינו.
3: יוסי משדר שם.
1: אני משדר מפסטיבל האוכל, אנשים טובים.
0: אתה מגיע עם ה...
1: אני מגיע רעב.
0: בהצגה של בואו...
1: לא, לא, של מבשלים זוגיות.
0: מבשלים זוגיות, כן, כן. לא מגיע, אין, אם סימי לא תהיה.
1: רק למי שלא יודע, הייתה לי פעם, היה לי פעם מופע שנקרא מבשלים זוגיות.
0: מאזינים שהצטרפו זה אתה.
1: זה אתה, מבשלים זוגיות, ובמופע הזה הייתי עם בגדים של שף, כי זו העבודה שלי. זה מה שאני בעצם, שף.
3: במהות.
1: כן. במהות.
0: לדעתי זה היה המופע הבימתי הראשון שזוגתי ואני ראינו. זה עשור, עשור, אה?
3: עשור, כן.
1: האמת ש... כן. בקורונה הפסקנו. הקורונה אמרנו... די.
3: מספיק.
1: כן. האמת שרצנו איתו בכל הארץ. ובכל...
3: אני ראיתי את זה איזה שש, שבע פעמים.
1: כן, בארצות הברית.
0: ראית בניו יורק, בקפריסין?
1: כן. יכולנו למשוך עוד קצת אם לא הייתה קורונה.

0: חמודים. הושעתי הוא עינק מוגידי.
1: מאוד חמודים, מאוד חמודים. חוץ מזה שאומרים קגב ולא קגב, אבל חוץ מזה, מהממים. ארז, שמת לב לניואנס שהיה פה לפני הרגע, גלטת על איזה ככה לעבור לך, לא שמת לב, אה? יוסי, אוקיי, המזרוב, הוא מספר שבתקופת הקורונה עלה מופע שלו על אוכל, והוא אומר,
2: לא, בתקופת הקורונה ירד המופע שלו.
1: כן, רגע, לפני זה... ואז הוא אומר, הייתי יכול להמשיך עוד אם לא היה קורונה. גם לך היה איזה מופע אוכל לפני הקורונה.
2: הוא התחיל ממש לפני הקורונה.
3: ממש חודש לפני הקורונה?
2: כן, והוא סיים שם.
1: רק שלהבדיל מיוסי, שמקסימום קנה פרופס לבמה, אתה לא השקעת את הביצים שלך במופע האוכל שלך, לא? שבוקע האוכל שקוראים לו, אם אני לא טועה, מסעדה.
3: כן, כן.
2: אז מה, אז רגע, מה אתה טוען? מה אתה טוען? שארז פתח עסק ונכשל? למה אתה טוען דבר?
3: לא נכשלתי.
1: לא נכשל.
3: אני הורדתי, אחרי 3 שנים, אני עזבתי את המופע.
1: כן. הוא עבר למופע קוביד.
2: אפשר לשאול מה...
1: מה קורה בחוץ בכבישים?
2: רגע, לא. מה ההגדרה שלך לצמד המילים לא נכשלתי?
3: מה זאת אומרת?
1: כישלון זה תחוי הזאת.
2: יש לך עדיין תחתונים או שהפסדת אותם גם?
1: כישלון זאת הרגשה פנימית.
2: אתה מרגיש שהצלחת?
3: אני מרגיש שהצלחת.
2: טוב מאוד אחי. ככה.
1: אני שרשרת של הצלחות.
3: אני מהצלחה להצלחה.
2: כן. טוב, בוא נראה מה
1: זה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: כביש 75 עומס משער עמקים לכיוון יגור, 4 דרום מצומת אקו מזרח עד כפר מסריק, חורב עומס לעולים מפיקה, פקק במעבר חירם, פקק גם במתם לבאים מטירת כרמל ובדרך בר יהודה באזור אצטדיון נשר.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות.
8: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
9: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
10: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקב.

מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון. מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים. מחפשים

0: 054-6160-333.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל. חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים משיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 107.5
2: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
3: יאו! תקשיב, אנחנו מדברים פה על Take Care במהלך הבוקר, וזה בעצם חברה שמתמחה בליווי אישי, ניהול משברים רפואיים, אתם נמצאים באיזשהו משבר רפואי, אתם מתקשרים לכוכבית 55-17 ו-Take Care, לוקחים אחריות ולוקחים אתכם כל הדרך, הם דואגים לצד של הבירוקרטיה, אתם דואגים לצד של להחזור להיות בריאים, הם בעצם האנשים שעושים לכם את זה, ובמהלך השבוע אנחנו שומעים פה המון דוגמאות לאיך Take Care...
4: סיפורי הצלחה, כן. אפשר להגיד.
3: נמרוד, יש לך איזה סיפור הצלחה שתוכל לספר לנו עליו?
4: איזו שאלה. תקשיב, שם בדוי שימון.
3: כן, עדיף.
4: אוקיי, עצמאי, בחור עצמאי.
5: אופה.
4: אם לא עלינו סרטן דם מיאלומה, שהוא לא האמין שהוא יקבל פטור. הוא בן 60, עצמאי, עם הכנסה גבוהה, והוא חולה במיאלומה נפוצה. הוא לא היה בטוח שמגיע לו משהו, ובעיקר לא היה לו זמן או כוחות להתעסק בבירוקרטיה. אז בזכות הליווי של טקר, הוגשה פנייה מסודרת והתוצאה, שים לב, 100% נכות רפואית לצמיתות, אנשים לא מבינים מה זה, אוקיי? פטור מלא ממס, אוקיי? ממס הכנסה לכל החיים, פטור מלא. בנוסף, גם זכאות להנחה קבועה בארנונה. וארז יכול לספר לך על הארנונה של חיפה. עבורו זה לא רק כסף. אתה יודע, זה לא רק העניין של הכסף בבנק, זה גם שקט נפשי. לדעת שמישהו מטפל בך, ומישהו טיפל בכל מה שאתה, בגלל שיש לך דברים טיפה יותר חשובים, החיים. מישהו מטפל בזה בכל מה שאתה לא הצלחת להגיע אליו. באמת, אם יש לכם קרובים, או אתם חלילה, חליתם באיזושהי מחלה, אתם לא מבינים כמה זכויות מגיעות לכם, זה שוכב שם, אבל אנשים יעשו את הכל, האנשים האלה, אוקיי? כדי שאתה, איך לומר במילים מדינות, תתקשה מאוד לממש את זה. וזה לא משנה אם זה הביטוח הלאומי או מס הכנסה, כל הרשויות, המדינה בכלל, חנייה, אלף דברים, אוקיי? כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים טלפון, כוכבית 55-17. עכשיו, עכשיו, אוקיי? תאמינו לי, זה שווה לכם. כוכבית 55-17, תתקשרו עוד היום. ותגידו, תשמעו, זה המצב וזה, יבדקו.
3: אגב, זה מבוסס על הצלחה בלבד. אם אתם לא קיבלתם כסף, לא שילמתם לטייק קר. אתם פשוט מתקשרים, כוכבית 55-17, כוכבית 5-5-1-7, מתחילים את התהליך הזה, וזה מאוד מאוד עוזר, בטח ובטח כשאין לכם כוח להתמודד עם כל הבירוקרטיה הזאת. תקשיבו, יש עכשיו, פתוח פה ערוץ גולד. ראית? לא הצלחת לראות, אתה לא רואה בלי משקפיים, אתה יושב בלי משקפיים כי אתה לא יכול לקרוא טלפון, טוב.
5: אוקיי, אני רואה עכשיו.
3: ונמרוד עם הגב. ראו אותי מקודם בטלוויזיה.
5: מה?
3: אותי ואת אורית, כן. יש מרים
5: משחק
3: מ-2002, ואנחנו ביציע, כאילו, אתה יודע, נסענו לכל המשחקים בקפריסין, וראו אותי ואת אורית עכשיו ביציע.
4: פעם שאשכרה היית הולך, קונה כרטיס.
3: כן.
5: היום משלמים לו שיבוא למגרש.
3: נכון.
4: ואומרים לו, תגיד, אתה יכול בכלל לקחת את המיקרופון שנייה? אתה יכול שנייה רק להגיד את השמות של השחקנים?
3: רגע, אני רק רוצה לומר שיש פנדל, ווליד בדיר הוכשל ברחבה. לדעתי גביני יעקובו ילך לבעוט את הפנדל הזה.
5: יפקיע לדעתך?
3: אני מקווה מאוד. יש לי שאלה, אתם רוצים לעסוק בוואטסאפ או שנשדר את הפנדל? מה?
5: יאללה, בואו נשדר את הנשא. אנחנו במתח. בידור חי.
4: אנשים עצרו בצד. בדיר? וואי, ווליד בדיר ויגביני יעקובו. מה אתה אומר? יש אנשים כאילו לא. עכשיו את רגע, שנייה.
3: רגע, יעקובו.
4: אנשים?
5: נמרוד, שנייה אחת.
3: רגע, הנה. ארז, באמת, רגע. בפנים.
4: מי אתם האנשים שיושבים לראות בשבע בבוקר?
6: סבבה, חמש.
4: אוקיי, משחק של מכבי חיפה נגד
3: הפועל. זה הטלוויזיה פתוחה פה, מה אני אעשה? על גולד. תסתכל איזה בעיטת פנדל מושלמת, תראה.
5: יאללה. אני אומר לך, השחקן הזה יהיה משהו, יעקובו על זה,
3: כן, אתה חושב?
5: כן, הוא לא יישאר במכבי חיפה. אין מצב שהוא נשאר במכבי חיפה.
4: שאתה לב, הוא יוסי היום, דופק לנו מוזיקה. אני אהיה פה ישראלי חדש.
5: לא כזה חדש.
3: הנה אני, תראה.
5: לא, הנה זה עושה, אני לא מאמין.
3: תראה איך אני ואורית קופצים בזה, לא, יקיר נכנס לראות. אחי,
5: זה היה לשנייה.
3: זה מקבצים של שלוש שניות
5: כשרואים אותי. אתה יכול להעביר אחורה?
4: אבל יקיר, שתבין, אורית, זה היה בגלל שמכבי אמרו נשים חינם.
3: בסדר, כן, חינם, הנסיעה לקפריסין גם היא חינם. כמה כסף הוצאתי.
4: אתה יודע שאני ליוויתי את מכבי חיפה בתקופה הזאת?
3: גילה, אני אמור לקנה בך, אבל אני לא.
4: לא, לא, לא, לא, לא, ליוויתי אותם את ה... כאילו, ליוויתי את האוהדים וזה, על האוניות, אתה זוכר על מנו ספנות?
3: אני הייתי על האונייה.
4: כן, ואני ליוויתי בשידור חי את האוהדים לקפריסין. אבל
5: מדובר במעפילים פה, הייתי באונייה.
3: זה הייתה אונייה מעפילים.
4: היה כיף, היה כיף. יאי, תומר לוי.
3: טוב, יקיר דניאל בהפקה, זאת אומרת, הוא לא בהפקה, הוא נכנס כאן לאולפן. אנחנו היום בשכונה מוחלטת!
5: לגמרי.
4: נכנס לאולפן, היה חייב לראות את הגול. כן, יש לנו גם בסק בתקליטי, ארז יעקובי, יוסי פרץ, הרי נמרות שיין מיד אחרי החדשות של השעה 8, שעה נוספת של איזה בוקר, כי אנחנו מהדורות יום שלישי, ואתם יודעים, יום שלישי זה...

0: קובי ויוסי פרץ ארי.
1: הבוקר בחסות.
2: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.

0: מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נסקפה טסטר צ'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: כיס.
1: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: בחיפה, בטיחות ברכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: אני

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולא עליו ואישורו. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. איום איראני להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוביל בחודש שעבר למבצע הטיה חריג. במסגרתו הועבר הנשיא בחשאי בין מטוסים באמצעות מסעית קייטרינג, כך דווח בוושינגטון פוסט. בעוד הבית הלבן הציג את מטוס הארפורס 1 הוותיק כמטוס שבו ימריא הנשיא מטורקיה, טראמפ טס למעשה במטוס צבאי קטן יותר, בלי שהעיתונאים ואף חלק מאנשי הממשל ידעו על כך. ממשל טראמפ הגיע להבנות סודיות עם ישראל וסוריה. במסגרתן, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה להוציא בקרוב חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי במדינה, כך דיווח ברק רביד באקסיוס. לפי הדיווח מדובר במה שנותר מפרויקט הגרעין שהושמד ב-2007. שלושה אזרחים ישראלים הגיעו במהלך הלילה למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה, כך נמסר מדובר צה"ל. כוח צה"ל שקפץ לנקודה פעל לאיתורם והשיב אותם לשטח ישראל. הם עברו להמשך טיפול המשטרה, צהל גינה בתוקף את האירוע, וקרא לגורמי אכיפת החוק, למצות את הדינים המעורבים. המשטרה עצרה שלושה חשודים באירוע ירי באשדוד, במהלכו נפצע אדם באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירה, היום השלושה יובאו לדיון בבית המשפט, בבקשה להאריך את מעצרה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום לרוב בהיר יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: כן, וכיוון שיום שלישי, וזה פעמיים כי טוב, ופעמיים כי טוב, אנחנו בסימן של זוגיות.
1: של זוגיות.
0: אז אתמול בערב ישבתי זוגתי ואני.
1: זוגתי ואני, כן.
2: זוגתי ואני.
0: זוגתי ואני בסלון.
1: כן.
0: ואתה יודע, וככה, אתה יודע, עם החם וזה, ואז היא אמרה לי...
1: ואמרתי
2: לה...
0: והיא אמרה לי, בא לך לראות סרט? עכשיו, הועיל ואתם יודעים ש...
2: אין לך טלוויזיה.
1: אין לך טלוויזיה.
0: אמרתי לה, יאללה, במיטה אני אקח את הלפטופ וזה. יאללה. נכנסנו למיטה כזה עם הלפטופ, שידרנו את הקריות.
1: די, נו, אתה מבזבז יותר מדי על המסביב של האייטם. האייטם עצמו... כן, סליחה. סליחה, סליחה, סליחה, תדבר, סליחה.
0: ואז הגיע הקטע של לבחור סרט בנטפליקס. השעה הייתה אז. 2026. לא, אבל היא פחדה שאני ארדם לה, כי היה לי יום נורא מלא אתמול, אז היא פחדה, אז היא אמרה, יאללה, יאללה, ואז פתאום ראינו חדש, מצמרר, בדיוני.
1: מה זה? מה זה? מה הסרט?
0: סרט הבית האחרון, אוקיי?
1: הבית האחרון?
0: כן, הבית האחרון. לא, לא, לא אעשה לכם ספוילר ולספר לכם מה הסיפור. אבל הנה, תראה איך המחשב שלי מכיר אותי.
1: נו.
0: היום בבוקר אני מתעורר, וזה פותח את הטלפון, אני רואה כתבה במעריב. נטפליקס הופכת ארבע קירות לסיוט שאי אפשר להתעורר ממנו.
1: מה זה? מה זה הסיוט? מה זה הסיוט? מה קורה שם? נמרוד, אני במטה. הסרט עצמו הוא סיוט?
0: כן, סיוט שאי אפשר להתעורר ממנו. באמת, סיוט. עכשיו, אתה יודע, זו כתבה ארוכה של אילי יניב על הבית האחרון, הופך סערת ממה לסיוט מתמשך, מצליח להשאיר את הצופה דרוך עד הרגע האחרון. גם אני הייתי דרוך עד הרגע האחרון.
1: כדי לא להירדם שזוגתך לא תגיד לך, אבל אמרתי שלא תירדם.
0: ועד הרגע האחרון הייתי דרוך מתי זה כבר נגמר. הדבר החסר אמינות.
1: עזוב, נו, אבל מה
2: זה? זה לא היה מרגש, לא היה סוחף, לא היה...
0: זה סרט על תמנונים שמשתלטים על העולם, ואנשים, כל העולם קלו בבית ולא יכול לצאת, אוקיי? זה הרעיון, אוקיי? והמשפחה הזאת, עכשיו, המשפחה, כאילו, המשפחה הזאת, שלוש שנים הם היו שם, ארבע, חמש, שש, לא זוכר כמה שנים, הילדים כבר גדלו, נהיו חמורים גדולים.
2: והם תקועים בתוך הבית, הם לא יכולים לצאת כי התמנון בחוץ.
0: כן, ואתה יודע, הם צריכים לשרוד עם מה שיש, ועכשיו פתאום אתה קולט את האמריקאים הפרוגרסיביים, וואלה, לא היה צריך תמנונים, אתה סוגר משפחה ישראלית 48 שעות בבית עם הילדים המתבגרים, זה סיוט שאי אפשר להתעורר ממנו.
2: זה לתמנון.
0: עכשיו הם מדברים, לא, וזה, והכל, אנחנו נשרוד את זה, ואתה יודע, והמשפחה יושבת סביב השולחן, וזה... כאילו, עכשיו אנחנו מסתכלים, זוגתי ואני אחד על השני בקטע של... מה? להיות סגור בבית? אנחנו לא שורדים את החופש הגדול כשהבלת תוכה.
2: להזכיר לך, להזכיר לך, היה כאן דבר שנקרא קורונה.
1: כן, היינו סגורים בבית.
2: היינו סגורים בבית.

0: יס, אנחנו עם חברת טייק קר שמתמחה בליווי אישי ואנושי, בניהול משברים רפואיים. אם אתם או מישהו קרוב אליכם מתמודדים עם מחלה או עם משבר רפואי, זה לא חייב להיות משהו קיצוני. כמובן שגם במקרים, בעיקר במקרים קיצוניים, אבל גם וגם, אתם בטח יודעים שהקושי הוא לא רק רפואי, הוא גם בירוקרטי. אתם עומדים מול מסך, מול חומה מאוד מאוד גדולה של בירוקרטיה. אתם מוצאים את עצמכם עם תפסים ותאומים ומעקבים ושיחות הזמנה לוועדה, וים, ים, ים
1: של בירוקרטיה. יש חברה שעושה את זה בשבילכם, שאתם יכולים להיות בראש שקט, להתמקד בבריאות שלכם, והם עושים לכם את כל העבודה הזאת, הם דואגים לכם מאלף עד תף, שזה חברת טייקר.
0: טייקר, כוכבית 5517, כוכבית 5517, פשוט הם עובדים על בסיס הצלחה, זאת אומרת, לא קיבלתם כסף, לא שילמתם, אין דבר כזה לשלם בלי לקבל כסף, ותיצרו איתם קשר, הם יעזרו לכם להתמודד, הם בעיקר יעזרו לכם להתרכז ולהתמקד במה שחשוב באמת. כוכבית 5517, צאו לדרך.
1: יש מחקר.
0: כן.
1: מחקר חדש מראה שחתולים מסוגלים להבין פקודות בצורה מאוד טובה, כלומר, חתולים, למי שיש חתול, לי יש חתול, ואני מדי פעם מדבר אליו ואומר לו דברים, והוא, אתה יודע, שם עליי, ואני יוצא מתוך נקודת הנחה שהוא לא
0: שונא אותך.
1: שהוא לא מבין אותי. אז זהו, הוא מבין הכל.
2: אם כן, המחקר קובע כי
1: הם פשוט לא מעוניינים למלא את הפקודות שאתה נותן להם.
0: או כמו שקוראים לזה בעברית, שמים עליך זמן.
1: בדיוק.
2: פשוט לא מעניין. לעומת זאת, כלב, אוקיי? הלכו ובדקו, אמיתי לגמרי, ערכו מחקר, חיברו סורקי MRI למוח.

0: עם ה... רוטוויילרים?
1: לא, המסוכנים.
2: אמסטפים.
1: אמסטפים, שיש מלחמות כלבים אצל הבני דוד. כן, אז אם בא אליך מישהו כאילו...
0: עם אמסטף.
1: וזה, ואתה אומר לו, רקסים, חיוך כזה, רקסים.
0: רקסים.
1: אז הוא לא יוכל
2: אותך. מעניין אם הוא מוזהה את הניואנס, אתה יודע שזה חיוך פסיב אגרסיב כזה.
1: כן.
2: אבל ישבנו בסלון כמה חברים לפני כמה ימים, ודיברנו, היו בעלי כלבים, והיו בעלי חתולים וכו', ואחד החברים הציג בפנינו עובדה שאתה יודע, לא, יכול להיות לא ידעתי, אוקיי?
0: מה
2: ההבדל בין כלבים לחתולים? אוקיי? נאמר, אם אתה בעל שני חתולים, אוקיי? או בעל כלב, אם אתה בעל שני חתולים ואתה רחמנא ליצלן מתת, ואתה בדירה עם שני החתולים, שני החתולים יאכלו אותך.
1: באמת?
2: כן, אם אתה בעל כלב,
1: מאיפה
2: הבאת את האירוע הזה? תבדוק אותי, אם אתה בעל כלב, אוקיי? אם אתה בעל כלב, הכלב ישכב לידך ויפקה, כי בעל הבית שלו מת.
0: כן, כן.
2: הוא מקסימום ילקק לך את הפנים. חתולים יגידו, אופה, לא צריך לפתוח תונה.
0: יש סרטונים הרי שניסיונות...
1: תגיד, אם יש לי חתול ואני מת, הוא יאכל אותי?
0: בוא נראה מה הוא
3: נראה. שאלת שאלה מצוינת.
1: הנה, בוא נראה מה הוא נראה.
4: תיאורטית, כן, בעלי חיים לא ממש אוכלים בן אדם מיד אחרי שהוא מת.
1: אבל
4: במצבים של רעב קיצוני.
2: כן,
1: הוא צריך רעב קיצוני.
2: הוא לא יכול לברוח מהבית.
0: בוא, ראיתי, יש הרי סרטונים בטיק טוק של ניסיונות...
1: סליחה רגע, הבאתי את בדיקת אמיתות דברים של מול נמרוד לרמות חדשות. אני כאילו לא...
2: רק נגיד למאזינים, פעם יוסי היה צריך להיכנס לגוגל, זוכרים?
1: אוי, זה היה כל כך מזמן.
2: היה צריך לקרוא את התשובות לשאלות. לא היה AI, היה צריך להיכנס לכתבות ולאתרים שמדברים על מה שאני אמרתי.
0: אתה יודע, זה מדהים.
2: ולחקור בעצמו.
1: היום תוך כדי אייטם אני שואל את הצ'אט באיזה, כן.
0: אתה יודע, זה מדהים, כי יש לי גם חתול, יש לי גם מתבגרת בבית.
1: אוקיי.
0: וזה מדהים ששניהם שומעים את מה שאני מבקש מהם, אבל אף אחד כאילו...
2: הם מבינים.
0: שניהם מבינים את הפקודה שאני אומר להם, נגיד, תורידי את הצלחת מהשולחן.
2: אבל פשוט לא מעוניינים.
0: אבל היא כנראה נדבקה מהחתול.
1: יש לך... אתה גם משדר עם שניים כאלה, אתה... יכול להיות שהבעיה היא בך, ארז?
0: יש מצב שהבעיה
1: היא לא האנשים שסביבך, אלא אתה...
0: אפרופו כלבים נאמנים, הרי יש סדרת סרטונים כזאת בטיק טוק, שעושים ניסויים על כלבים, נותנים להם אוכל שהם אוהבים, ואז פתאום נכנסים פורצים ותוקפים אותך.
1: אוקיי.
0: ורוב הכלבים ממשיכים לאכול את
1: האוכל.
0: עם כל הכבוד, נאמנות, אבל עד האוכל.
2: לא, לא, לא, כי כלב זוכה חכמה, הוא יודע שאתה עושה עליו עכשיו תרגיל. הוא ממשיך ללעוס את הבונזו, הוא אומר, כן, כן, תוקפים אותך, לך תחפש חתול לנענע אותו.
1: ארז.
0: כן.
1: אני זוכר שישבתי איתך פעם אצל ג'וזף, ואכלנו חומוס.
0: נכון.
1: וקרה איזה משהו מאחורי הגב שלך, שאילו לא הגיע החומוס והיית בתוך הצלחת, היית אמור לשים לב לזה ולהגיב לזה.
0: מה? על מה מדובר?
1: ולא הגע... אני לא אגיד מה היה, אבל לא הגבת למה שהיה, כי היית באמצע החומוס.
0: נכון.
1: זה אומר שאתה כלב. בעצם.
2: כלב של בן אדם. אלף חתולים אני לא רוצה, כלב אחד מספיק.
0: אין, מת על חתולים. תן לי חתול.
1: יכולים להמשיך את הריב הזה, לא על לידי גאגה
2: ברשותכם. לא, לא, לא, לא. חתול חיה מאוד אינטליגנטית, אני לא צריך עוד אחת בבית.

0: הערב, פסטיבל האוכל הראשון של חיפה יוצא לדרך ברחבת איצטדיון סמי אופר. שלושה ימים של חגיגה קולינרית ענקית בהשתתפות מיטב השפים, המסעדות, תוכני האוכל מכל רחבי הארץ. בין המשתתפים שם יש את ישראל אהרוני ומושי קרוט וגיא גמזו ואבי ביטון ורחל בן אולול וחמודי עוקלה ומואן חלבי ורובי מיכאל סרי ומיכל אנסקי אגדי רסיף 33. ולצד מסעדות מקומיות אהובות יש עשרות דוכני אוכל, קינוחים, פוטרקים בפסטיבל.
1: אני הודעה לחיפאים,
0: כן.
1: בפסטיבל מגישים מאות מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב ועד מנות שף, במחיר של עד 45 שקלים למנה. עד, יעני תחשבו, הכוכבי משלן ב-45 שקלים למנה. זה קורה היום, זה מתחיל היום, שלישי, רביעי וחמישי, משש בערב, שככה נהיה כבר יותר קול ונעים ורוח מהים לכיוון סמי, עד 11 בלילה, אוקיי? הכניסה, כמובן, אתם, אנחנו בחיפה. הכניסה חינם.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: עומס אל 4 דרום מצומת אקו מזרח עד כפר מסריק 75, עומס משער עמקים לכיוון יגור, מעבר חירפקק בכניסה לעיר התחתית, חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים, גם ביציאה מדניה יש עומס לכיוון הבחושי ומתם, גם שם עמוס מכל הכיוונים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
6: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.

0: מתים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רסון.
6: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: עשרי.
1: אוקיי, חברות וחברים, אנחנו השבוע, אתם יודעים, אנחנו עם חברת Take Care, זו חברה שמסייעת למשפחות, לא עלינו, שמתמודדות עם משבר רפואי. אני לא מדבר על גריפה, לא מדבר על זה, אתה יודע, הצטננות מזגנים, אני מדבר עם אנשים שהמחלה גמרה להם את החיים, והם צריכים להתחיל לעשות חישוב מסלול מחדש, והם כל כך עסוקים, הראש שלהם, בתוך הטיפול הבריאותי, כי זה מה שצריך בן אדם לעשות, לטפל קודם כל הבריאות, אוקיי? אבל יש את הקטע של בירוקרטיה, הבירוקרטיה של המחלה, אתם צריכים למצות את הזכויות הרפואיות שלכם, את הזכויות הסוציאליות, הכלכליות, מול כל הגופים הרלוונטיים, אתם יודעים, אנחנו מדברים על הביטוח הלאומי, על רשויות המס, חברות הביטוח, הכל, קופות החולים, המדינה. עכשיו, אתם צריכים לנשום עמוק ולטפל בעצמכם ובבריאות שלכם, וכל מה שמגיע לכם אתם תקבלו, זו העבודה של טייקר, אוקיי? שאתם, כל מה שמגיע לכם, אתם תקבלו. והמודל שלהם זה המודל הכי הוגן בארץ. קודם כל, אם לא מגיע לכם שום דבר, לא שילמתם שום דבר. וזה מבוסס הצלחה בלבד, כן? וגם אם אתם מגיע לכם, זה לא שהם עכשיו, אתם יודעים, יכניסו לכם את היד לכיס לכל החיים. לא, יש גבול, אוקיי? עד 10%. עם תקרה של כסף שמעבר לזה הם לא לוקחים לכם שקל, וכל מה ששלכם שלכם, ויש שם מישהי שמלווה אתכם ועושה את זה בנועם ונותנת לכם שקט ובריאות, אוקיי, גם בריאות נפשית. תרשימו, אם אתם מכירים מישהי או מישהו שצריך את העזרה הזו עכשיו, כוכבית 5517, כוכבית 5517, גם אם אתם לא תעשו את זה כרגע, תרשימו לכם בצד כי זה חשוב, כוכבית 5517, ומי שצריך אהלן וסהלן שיתקשר.
2: דרך אגב, אני יודע שאתם במתח, אנחנו עוקבים אחרי המשחק כדורגל בין מכבי חיפה לאולימפיאקוס משנת 2002, כרגע מכבי חיפה מובילה 2-0 דקה 65.
3: היה עוד שער שלי גביני וראו אותי עוד פעם בקהל.
2: יאללה.
3: אתם מכירים את צ'אט ג'י-פי-טי?
2: שלום שלום.
3: כן, שלום שלום. אז יש כלי AI אחר שנקרא צ'אט TJB.
2: מה זה?
3: TJB זה טאקר ג'יי בריאנט, הוא פתח צ'אט.
2: משלו.
3: משלו, שאתה יכול להיכנס, לשאול אותו שאלות, והוא עונה.
1: מי זה אותו?
3: את הצ'אט.
2: כן.
3: העניין הוא, יש בעיה.
2: מה הבעיה?
1: מי הצ'אט?
3: ה-AI זה לא artificial intelligence.
2: מה זה אומר?
3: זה average individual.
1: רגע,
3: זה אדם ממוצע. מה?
1: אתה כותב לו, והוא עונה לך... שאלת
3: שאלה מצוינת. אני אגיד לך את האמת, חיים.
1: עכשיו, אנשים כתבו לו והיו בטוחים, אוקיי? שזה באמת שפיטי, הוא עשה את זה באירוניה, הוא רצה כפרויקט אומנותי לעקוץ כאילו את התלות האנושית ב-AI, ואנשים אמרו, וואלה, אתה יודע מה?
3: בוא, לא פוסל. עכשיו, לא בטוח שמה שהוא עונה זה נכון.
1: אוקיי. עכשיו, זה לא משנה, אבל אנשים לא רוצים לדעת אם זה נכון או לא נכון.
3: הם רוצים תשובה.
1: הם רוצים שמישהו ידבר איתם. שתראה את ארז. אוקיי? לא, באמת, ארז כבר, מהרגע שהמציאו את הצ'אט GPT, ארז, כאילו...
2: בשיחות?
1: מה זה שיחות? כאילו, המטפל שלו, הוא התקשר אליו, אמר לו, אחי... תודה, אבא, הסתדרתי.
2: דרך אגב, ראיתי, אפרופו סרטונים בטיק טוק, יש מישהו, נגיד הוא עומד עם גיטרה מול הצ'אט GPT, הוא אומר לו, אני עכשיו הולך לנגן לך שיר שיצרתי, תגיד לי, מה דעתך?
3: אוקיי.
2: הוא לא מנגן כלום, ואז הוא שואל אותו, נו, מה דעתך? ואז הוא הצ'אט GPT, תשמע, זה נשמע נחמד, זה הייתי מוסיף לזה...
3: מזכיר קצת להתחלה של Stairway to Heaven, מה שלא עשית פה.
1: מזכיר קצת את חיי הניסויים של מישהו. אבל לא משנה, בכל מקרה, העניין הוא שאנשים אהבו את זה, אוקיי? ואנשים בסך הכל רוצים מישהו לדבר איתו, זה כל העניין. זה לא משנה אם זה נכון, מה נעשה, האמת זה דבר כל כך נזיל. מה שחשוב זה הקשר האנושי.
2: אבל אוקיי? זה לא קשר אנושי עם צ'אט GPT.
1: לא, הבחור הזה. אנשים המשיכו לדבר איתו, כי הם רצו... תראה, כתוב פה, ארז, כתוב שהוא בן אדם אחד שיושב מול המחשב. זה אחי, זה הקריירה הבאה שלך. אתה גם ככה כל היום.
3: אתה בן אדם אחד. אתה יושב מול המחשב.
2: אני לא אוהב להיות מולו. בוא, אני מדריך סיורים קולינריים. אני אוהב לדבר עם אנשים.
3: כן, כן, גם פה תדבר עם אנשים. הוא מחפש עובדים, אגב, טאקר בריינט.
2: לא, לא, לא.
3: טאקר ג'יי בריינט. הוא מחפש עובדים, אלה.
2: יום שישי אני בסיור באקו, אתם מוזמנים. לדבר. אנושי. אחד עם השני.
3: אתמול, אפרופו אקו, אני, סיימנו את זה, נכון? כן.
1: אתמול... כן, רק נגיד שכל הכבוד לטאקר, מי שהמציא את זה, זה ארץ נהדרת, כאילו המערכות. כן,
2: נכון.
3: מה זה?
2: היה להם מערכון כזה.
1: שאלת שיהיה להם מצוינת. זה, נו. הצוות שעונה, הצוות של ה-AI.
3: אתמול ישבתי במשרד וחבר התחיל לשיר חלמת על בית באקו. אני אומר לו, אני לא חושב שיש מישהו שחולם על בית באקו. כאילו, מי חולם על בית באקו?
2: למה? בית על הים, אתה חולם בכל מקום, לא?
3: לא יודע. לא בטוח.
1: לא, לא מוציא את דיבתה של הקורה.
3: לא, לא עניין של דיבה. עניין של אני לא חולם על לגור באקו.
1: עניין של רשום הרע.
2: אני אוהב את האקו.
3: אני מאוד אוהב לבלות באקו. אבל

0: כן, מה עשית במלתחות? בואו נסיים עם זה. מי אתמול הוא מציק לנו? אתם לא מבינים את זה? אתם לא מבינים את זה בן אדם חשוך אני?
1: שלח לנו הודעה חשוך במלתחות. ואנחנו ככה כולנו בנמרוד.
2: יצאתי מהבריכה, נכנסתי למלתחות. ועכשיו כל אנשי ה... איך קוראים לזה היום? אנשי החזקה?
0: אוקיי.
2: אלו עם המגב? בזה הם מאוד מאוד שזופים.
0: נו, אז מה?
2: אוקיי. לא, לא, לא, לא, לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. ואז, בזמן שאני ככה עם הלוקר שלי מתעסק, פתאום אני שומע את שני, יש שם שניים, אוקיי, שהם מאוד מאוד שזופים, והם מדברים אחד עם השני באנגלית, במבטא אפריקאי מאוד כבד. כן. ועכשיו, רציתי להגשת אליהם ולהגיד להם, אבל... למה אתם מדברים באנגלית? כאילו...
0: אולי זו השפה שלהם, יש מקומות באפריקה לא, שהשפה היא אנגלית.
1: לא, אבל יכול להיות שיש להם לא, באפריקה איתה אחרת.
2: לא, אחד קונגולזי ואחד קונגולזי ואחד אריתראי, או לא, אחד לא יודע מה מקונגו, והשני מאוגנדה, וזה לא אותה שפה. אבל אז אני פתאום תפסתי את עצמי שאני מאוד מאוד חשוך. אם מה שעבר לי בראש זה הרי מה, אתם נראים אותו דבר, אז למה אתם לא מדברים בשפה שלכם?
0: יכול להיות שהם לא מדברים באותה שפה.
2: כן, כאילו, ואתה יודע, ושאר אמרתי, אבל למה הם שוברים את השיניים באנגלית, הרי
1: אבל נו, זה העניין, שמן הסתם הם לא מדברים באותה שפה אולי, זה מ...
2: הרגשתי מאוד רע עם עצמי, מאוד רע עם עצמי, והלכתי הביתה, אתם מכירים את המושג safe meditation, זאת אומרת שאנשים פוגעים בעצמם?
0: מה? פגעת בעצמך?
1: למה פגעת בעצמך?
0: פגעת בעצמך? מה עשית?
2: לא התכוונתי, אבל פגעתי בעצמך.
0: מה עשית?
2: חבר נתן לי המון המון בשר ממעשנה שהוא הכין.
0: אוי ואבוי. מה עשית?
2: ושכחתי שהקיבה שלי התכווצה בעשר השנים האחרונות, וגם שהתבגרתי ואני בעדיין יותר מבוגר.
0: וחיממת יותר מדי, ומכיוון שאתה תימני, אתה לא תחזיר או לא תזרוק עד כשסבעת, אתה לא תעצור.
2: הצעתי לבן שלי לבוא לאכול איתי, הוא אמר לי, אבא, כרגע יצאתי ממבחן באוניברסיטה, אני לא אצליח להגיע בימים הקרובים, אני מאוד מאוד עסוק בלימודים. ואז הבנתי שאני צריך להתמודד
0: עם הכל?
2: עם הבשר הזה לבד. ואמרתי, טוב, תהנה עכשיו, כל עוד אפשר, אתה יודע. ופגעתי בעצמי.
0: וואו. היית מלא מדי, כאילו?
2: כמעט איבדתי, כמעט, אני מדבר איתך שאני, רפיק, הייתי צריך להוציא אותו בדיוק לסיבוב אחרי זה, ועשיתי לו, כן, כן, אחרי זה אני רוצה... התעלפתי על המיטה ועשיתי רק...
0: איך היה האוכל?
2: האוכל היה נהדר,
0: יקיר אומר פה בהפקה שהחבר התקשה ורוצה לדעת איך היה האוכל.
2: האוכל היה נהדר, אבל
1: יותר מדי.
2: איזה טעות. היה חסור עיניים גדולות.
1: אני דווקא הסתקרנתי בסיפור שלך עם השני אפריקאים, כשאתה נכנסת ואתה הרי נראה גם סוג של אפריקאים, לא פנו גם אליך באנגלית.
2: לא, לא, לא, אני לא נראה אפריקאי, אני נראה חצי האי ערב, אחי. בוא, עלה.
1: חצי האי ערב.
0: יש הבדל גדול מאוד.
2: יש שחור, אני מדבר איתך שני שחורים שזה כבר סגול.
1: ומה אתה?
2: אני לא שחור סגול, אחי. אני מעורב. לא, לא, לא, באמת, יש לי...
1: בוא, לא רואים... שמע, הרי אתה חצי תימני, חצי הונגרי.
0: יש, כאילו, אני זוכר שיחות על תורת גזע. איפה זה היה הקטע הזה?
2: גרינג משהו? תראה, תעשה את צ'אט ג'י.פי.טי, אריך הימלר, תראה...
0: בואו, תראה...
1: הונגרי אתה לא נראה.
0: השיחה הזאת...
2: לא, אני לא נראה הונגרי.
3: בירות שמש זה שילוב כל כך טוב הלו ארטיק איזה נוף

הילד עם הבוגי בוגי, תראה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך, לא ינשח אותך קריש. בוגי בוגי, תראה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי. אני מבקש, הים צורח.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עומסים כבדים בעיר התחתית, גם בכניסה ממעבר חירן, גם בדרך העצמאות בשני הכיוונים, גם בירידה של סדרות הציונות. חורב עומס לעולים מפיקה ולעולים מפרויד, מטעם עומס לבאים מכל הכיוונים, וארבע דרום עומסים לבאים משומרת עד כפר מסריק לכל העוצמתים שם.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: איזה בוקר, כבר חוזרים.
0: הבוקר בחסות
5: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
6: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
7: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
9: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
16: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
15: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: פרטנר בי!

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
8: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פוד טרקס, ביר גארדן וויין גארדן חגיגי.
7: ובכל ערב בשש,

0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: כן.
2: אז אנחנו עם חברת טייק קר שמסייעת למשפחות שמתמודדות עם משבר רפואי לנהל את כל הבירוקרטיה, את כל הטופסולוגיה, את כל האירוע הזה שלוקח את האנרגיות. יש הרבה אנרגיות שמושקעות בלהחלים, יש הרבה אנרגיות שמושקעות באיך לצלוח את הדבר הזה, והאנרגיות האלה לא צריכות ללכת לעמוד מול קירות הבירוקרטיה, חומות הבירוקרטיה. קחו למשל את שרון, חולה ALS, שהוא כמעט כבר ויתר. הוא הגיע לטייק קר כשהוא אבוד מול כל הבירוקרטיה, בלי לדעת מה באמת מגיע לו. ולמרות מצבו הקשה, הוא עדיין עבד ושילם מס גבוה, כי הוא לא הכיר את הזכויות שלו. בהתחלה ביטוח לאומי אישר לו 50% שירותים מיוחדים ו-80% נכות, מה שלא כמובן לא מזכה בפטור ממס, אבל טייק קר לא עצרו. הם הגישו ערעור, נלחמו על כל פרט, הם נלחמים עבורכם. על כל פרט והתוצאה, קצבה של מעל 9,000 שקלים בחודש, והכרה 100% נכות רפואית שמובילה לפטור ממס הכנסה לכל החיים. זה בעצם בן אדם שכמוהו יש עוד אלפים שאומרים, מה אני אתחיל עכשיו?
1: לא, תעשו את זה.
2: מה אני אתחיל להתעסק בזה עכשיו?
1: אז זהו, תיצרו קשר עם טייקר.
2: אתם לא צריכים להתעסק בזה.
1: בדיוק, הם מתעסקים בזה, דואגים לכם להכל. אתם תטפלו בבריאות שלכם, תנו להם לטפל בכל הבירוקרטיה.
2: טלפון אחד.
3: טלפון אחד, כוכבית 5517. כוכבית 5517. הטלפון הזה לא עולה לכם שקל, תתקשרו, תבררו, תבדקו. באמת, זו חברה שהמטרת העל שלה זה שאתם תחשבו על הבריאות שלכם, תפגשו את הרופאים שלכם, תנשמו, תטפלו בבריאות שלכם. כל ההתעסקות הזאת, איך קראת לזה? החומות, אתה יודע,
2: חומות הבירוקרטיה. כוכבית 5517, כוכבית 5517, חייגו. זה מבוסס הצלחה בלבד. לא, אתם לא, אם לא קיבלתם כסף, לא תשלמו.
0: איזה בוקר.
2: תגיד, החוק החדש הזה, זה כולל גם חברים שכותבים לך בוואטסאפ בשעות הערב? נמרוד, איך זה הולך? אם נגיד אני כותב להורית או לך הודעה בערב, אתם טענו לי או שאין מצב?
3: יש לי חבר שהוואטסאפ שלו בכלל על השטק באופן קבוע.
2: מי זה? מי זה החמודי
1: רגע,
2: הזה?
1: רגע, איזה חוק מדובר?
3: החוק, עכשיו הקטע שאני מורה, ועכשיו נגיד נתתי לתלמיד שלי 67, כש-68 זה עובר, אוקיי?
2: האבא חזר בשעה 7 בערב, 8 בערב מהעבודה.
3: זה גם ככה עצבני.
2: הוא חזר עצבני מהעבודה, ואז מונח לו על השולחן כזה במטבח, מונח לו המבחן, הבן שלך קיבל 67. אוטומטית הוא בודק את המבחן ואומר, בוא נמגיע לו לפחות 79, כותב לנמרוד שיין, תקשיב טוב, אדוני המורה, ואני פונה אליך בכבוד. כן. מה זה 67 מגיע על הילד 79?
3: את יודע שמערכת החינוך הישראלית הפכה להיות מוקד שירות, זאת אומרת...
1: חשבתי לסקי גרוף.
3: לא, אתה יודע...
2: תוך כדי שאתה מוקד שירות, אתה מקבל אגרופים, כן.
3: המורים הם נותני שירות. זאת אומרת, אתה כמו נגיד סוכן של חברת סלולר, ואתה נתת את הילד, זה המנוי שלך, ואתה רוצה להתקשר ולברר מה קורה עם המנוי, ולמה ככה, ויש לך תלונות, ויש לך השגות, ויש לך הערות.
1: וכמובן הילד תמיד צודק.
2: הילד תמיד צודק.
3: ברור, כי הילד זה לקוח.
1: הרי אם אבא שלי היה מגיע, כשהיה מגיע, ונגיד היה לי מבחן, שאתה יודע, שלילי או משהו כזה, אני צריך לקחת אחריות על הדבר הזה.
2: ברור.
1: היום, מה זאת אומרת? הילד בסדר.
2: רק נאמר שהחוק, החוק הוא שאין יותר צורך, אין למורים... לא עונים בשעות הערב להודעות
3: מי לא חיכה לחוק?
2: המורים? המורים חיכו? מה? מי לא חיכה לחוק?
3: אני חושב שאני חיכיתי לחוק כדי להתחיל
2: עם הקשקשים. אתה אומר, אתה לא עונה...
3: אני לא עונה אפילו פעם, כאילו, זה לא שאני עונה. אני מצטער אלו השעות הפרטיות שלי ואני בבית עכשיו על זה, ואנחנו נדבר על זה מחר בשעות העבודה.
2: פשוט מתעלם.
3: כן.
1: למחרת הוא עונה.
3: כן.
2: נכון?
3: הלו.
1: זה בסדר. דרך אגב, זה לכל עבודה. לא רק למורים.
3: בדיוק.
2: כן, כן, ארז. יכתבו לך עכשיו, אני רוצה סיור.
3: מהפכה במערכת החינוך. טוב, הכניסו את זה לחוזר מנכ״ל, וזה, זה, עכשיו זה, הוא יסדיר את הקשר בין הורים למורים וגננות, כן?
1: כן, כן, בטח.
2: אוקיי.
3: לא, לפחות בוואטסאפ.
2: תקשיבו, יש, לפעמים אני רואה את הורית יושבת במטבח, יושבת ליד השולחן
3: אוכל. אבל אורית היא גם מחנכת או רק
2: מורה? כן, כן, כן, כן, מחנכת. זה לא הורה שניים בערב.
1: כן.
2: 30.
3: היא גננת של ילדים באיזה כיתה?
2: גננת של ילדים כרגע בכיתה י' א'. כאילו היא יושבת ועונה ועונה. אני אומר, מה זאת עונה?
3: מה זה?
2: מה, אם תעני מחר, מה יקרה? לא, אני צריכה לדבר, אתה יודע, מורית היא אינטואית, כאילו.
3: כן,
2: די, כפרה עליי.
3: כל הכבוד אגב למורים האלה, אני לא אינטואיט.
2: לא, בסדר, אתה גם רק מורה מקצועי.
3: אני מורה מקצועי, כן. אגב, מורה מקצועי זה לא אומר שאני יותר מקצועי מהורית, זה אומר שאני פשוט מורה שמתעסק
2: במקצוע,
3: מלמד מקצוע, ולא מחנך, ולא מרכז.
2: אני לא חושב שמישהו חשב שאתה יותר מקצועי מהורית.
3: לא, לא, לא, לא, אנשים, הפעם הראשונה שאני שמעתי, אמרו לי, אתה מורה מקצועי, אמרתי, תודה.
1: אנחנו מסיימים את ה...
2: תודה רבה, אני... לא צריך...
1: אז תגיד תודה רבה ליקיר דניאל.
3: יקיר דניאל, מאוד מקצועי.
2: הוא מפיק מקצועי, מה זה?
1: הוא מפיק מקצועי, וגיא בזק.
2: הוא תקליטן מקצועי.
3: יושב-ראש ועד העובדים. של התקליטיה. ארז יעקב יוסי פרץ, הרי נמרות שאנחנו שוב נשתמע. גם אחר כבר יום רביעי מחר, אתם כותבים... יואו!
2: יאללה ביי. בואו ערב לפסטיבל האוכל.
1: בטח.
2: וואי, אני אהיה שם, כן? אני אוכל. אני משדר.
1: משדר, כן.
2: כן. מה באמת התפקיד שלי? לאכול ולשדר.
1: לאכול ולומר, וואי, זה טעים.
2: אוקיי.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות
1: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייק קר. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם ברגישות ובהוגנות. טייק קר, טייק קר, טייק קר. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד, ארז ויוסי.

0: מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי, רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיצרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
6: מחפשים

0: 054-6160-333.
1: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: סייקיס.
5: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: שרון גל.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. זעם בליכוד על שריוני השרים, ההחלטה הלילית לשריין את השרים ישראל כץ וחיים כץ מעוררת ביקורת חריפה בתוך עשייה. גורם בכיר במפלגה חושף כי המטרה המרכזית היא לנעול את הצמרת ולצמצם את האפשרות שחברת הכנסת טלי גוטליב תשתחל גבוה ברשימה. גוטליב תקפה הבוקר את הכוונה לשריין את שר הביטחון ישראל כץ וטענה כי הוא חשש מאוד מתוצאות הפריימריז ובצדק כלשונה. לדבריה, השריון הוא צעד מחפיר שלועג לבחורי הליכוד. בחשד לפרוטקשן וסריטה, עשרות חשודים נעצרו לפנות בוקר בפשיטה משטרתית נרחבת באשדוד, קריית גת ומוקדים נוספים. זאת בתום חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים. העצורים בהם יעדים מרכזיים של מחוז דרום, חשודים במעורבות בגביית דמי חסות, סחיטה באיומים ועבירות נוספות. הם הועברו לחקירת ימ"ר לכיש ויובאו בהמשך היום לבית המשפט. קפריסין דחתה רכישת טנקים מתוצרת גרמניה מעודפי הצבא היווני ועדיפה רכישת כלים מדגם מרכבה 3 מתוצרת ישראל. כך דווח בעיתון יווני. עם זאת, הדיווחים מצביעים על כך שהרכישה לא התקדמה, בעיקר בשל דרישות הייצור של צה"ל, שזקוק לכל נפח הייצור של כלי הרכב בשל הלחימה המתמשכת בלבנון ובעזה. מקרה שלישי של חשד לאבולה בישראל, אדם ששב לפני מספר ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתח חום, נבדק בחשד להידבקות באבולה, כך דיווח משרד הבריאות. הוא מאושפז בבית החולים סורוקה בתנאי בידוד, ובמקביל מתבצעת חקירה אפידמיולוגית. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל ביממה הקרובה. אסון בחופשה, משפיענית רשת מקולומביה, סופיה מוריו, בת 17, נהרגה בהתרסקות מסוק קטלנית במהלך חופשה משפחתית בברזיל. מוריו, שהחזיקה בימות אלפי עוקבים בטיקטוק ובאינסטגרם, נצפתה לצד אמה, סבתה וטייס המסוק. רשויות התעופה והמרכז לחקירות תאונות אוויריות פתחו בחקירה נרחבת. מצלמת תא הטייס שתיעדה את הטיסה אותרה כשהיא שלמה, והועברה לידי החוקרים לצורך פיענוח נסיבות ההתרסקות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום לרוב בעיר מוסיף להיות חמה רגיל ויבש בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל. כן, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק, אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחמקין, אורן אשטיקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, עוד מעט כל העדכונים הפוליטיים, השריונים של השרים המכהנים, קצר וקצה שני, מה עוד יהיה לנו פה מעניין, הכל יהיה מעניין, אבל אני ככה... אבי דיכטריה כאן, גם גיא פורן, גם בני ציפר, אבל אנחנו מתחילים בעדכון קצר מאיראן, כי באמת יש תחושה, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני, מרו בוקר טוב, ששני הצדדים רוצים כרגע את המצב הנוכחי, טראמפ מבין שכל יום איראן מפסידה כסף, והוא רוצה להגיע אולי ככה עד לבחירות בנובמבר, אז אין באמת התפתחויות דרמטיות, כן צריך להגיד את האמת.
1: לא, תראה, מה טראמפ רוצה זה ברור. טראמפ רוצה להגיע לבחירות בנובמבר בלי מלחמה עצימה ועם מחירי דלק נמוכים, זאת אומרת שמצרי הורמוז ייפתחו. הולכת מתגבשת התובנה בארצות הברית שהאיראנים מצד אחד הם גם לא רוצים מלחמה עצימה כי זה עלול לסכן את השלטון. הם רוצים באיזשהם תנאים לפתוח את מצרי הורמוז כדי שהם יוכלו להתחיל לייצא דלק, כי הם צריכים מזומנים, אין מה לעשות, כרגע הכל מושבת, ואף אונייה לא נכנסת ולא יוצאת מנמלי איראן, וזה קשה להם מאוד, אבל יש להם עוד דבר אחד, וזה הולך ומתגבש את התובנה בארצות הברית, ואני שומע את הפרשנים הבכירים מדברים על כך, כמו לדוגמה מייק פומפאו, שאומרים בצורה ברורה, לאיראנים יש עוד מטרה, וזה דווקא שטראמפ יפסיד בבחירות האמצע, ויהפוך להיות לסיטינג דאק, ויהיה לו קשה בכלל לחדש לחימה מול איראן, ולכן יש שקט תקופה מסוימת, ולקראת הבחירות האיראנים יביחו את האמריקאים, וישגרו טילים למטרות אסטרטגיות באזור וכן הלאה, וזו תפיסה חדשה שעלולה לשנות את הערכת המצב האמריקאית, ועלולה להחזיר אותנו, או להחזיר לשולחן, את האופציה של מלחמה עצימה.
0: כלומר, הם יעמידו אותו במבחן ויפרו באופן גס את הפסקת האש בסביבות, לא יודע, סוף ספטמבר, אוקטובר כזה, לקראת בחירות האמצע בנובמבר, כן? זה מה שאתה אומר.
1: אני שומע,
0: זה מה שהם אומרים.
1: אני שומע פרשנים בכירים מעלים את האפשרות הזאת, אני לא יודע מה האיראנים יעשו, אבל זו בהחלט אפשרות שנשמעת סבירה מאוד, כי בהחלט אני מסכים בדבר אחד. וגם אתה צריך להסכים, וכולנו צריכים להסכים שלאיראנים יש אינטרס שחמאס, שטראמפ לא יזכה בבחירות, ולכן הם בהחלט ינסו לשבש את זה בכל דרך שהיא, וזו אחת הדרכים. האם זה יקרה בסיכומו של דבר? אני לא יודע, אבל טראמפ צריך לקחת את זה בהערכת המצב שלו, כי לשבת ולא לעשות כלום, או בעצם להשתמש במצור הימי שהוא משתמש בו כרגע ככלי יחידי על השולחן, לא בטוח שזה מביא את התוצאה שהוא רוצה כל כך.
0: כלי יחידי אבל אפקטיבי, לא? האיראנים במצב קטסטרופלי.
1: השאלה בזה כולם שואלים, וגם אנחנו שואלים את השאלה, מה סף השבירה האיראני? אף אחד לא יודע מה סף השבירה האיראני, וכמה הם יוכלו להחזיק מעמד בלי ייצוא דלק כמעט בכלל, הפעילות באי חרג' לא מתאינים שם יותר אוניות, יש על זה הרבה מאוד דיווחים ממקורות שונים, ולכן לאיראנים מאוד מאוד קשה. השאלה, כמה זמן הם מסוגלים להחזיק מעמד במצב הזה? לא בטוח שיש מישהו שיש לו את התשובה ביד לעניין הזה, ויכול להיות שזה יכול להימשך הרבה מאוד זמן.
0: הרבה מאוד זמן?
1: כן. יכול להיות שזה יכול להימשך הרבה מאוד זמן, ולאיראנים יש...
0: למרות האינפלציה, למרות המטבע שקרס, למרות החשמל, אין מים, אין, אנחנו יודעים באיזה מצב איראן היו לפני, באיראן היו לפני המלחמה, הם נכנסו לזה במצב לא קל, אתה מבין?
1: נכון מאוד, נכון מאוד, ואנחנו קצת מסתכלים בעיניים הערביות על אינפלציה ועל כל מיני כאלה דברים, ועל שיעור תעסוקה וכן הלאה, לא בטוח שזה המצב באיראן, כל עוד משמרות המהפכה והבסיג' יקבלו מזכורות ויוכלו להמשיך ולאיים על האזרחים, נראה לי שהמשטר הזה הוא די יציב בשלטונו ויהיה קשה מאוד להפיל אותו, וזה יכול להימשך יותר זמן ממה שאנחנו חושבים. לי אין את המספר הזה, ואני לא חושב שמישהו מהמורכים ומעריכי המודיעין יש להם את המספר הזה ביד.
0: אוקיי, ברור. טוב, נעקוב. אלוף צ'ייני, תודה, כל טוב. ושוב בשורות טובות.
1: תודה.
0: ביי ביי, להתראות. אבי דיכטר, השר, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: שלום, בוקר אור.
0: מה, אומר צ'ייני, קשה לדעת כמה זמן החזיקו האיראני מעמד עד לקריסה, אם בכלל מבחינת הכלכלה אחרי המצור וכל האפקט של הדבר הזה. יש לך יכולת להעריך אם הם קרובים? לפני שנעבור לנושאים הפוליטיים הבוערים?
2: לא, צריך להבין שבאיראן הם כבר נמצאים תקופה די ארוכה מאז תחילת המלחמה, הם נמצאים בתהליך של רגרסיה. החל מזה שההנהגה שלהם חוסלה, הגיעה הנהגה חדשה שעשתה סדרה של טעויות שלא הייתה מתבצעת על ידי ההנהגה הקודמת. בראש ובראשונה תקיפה של המדינות הערביות מערבית למפרץ. זה נכס עבור ישראל, זה אירוע קשה מאוד למדינות הערביות, שמרוב פחד לא מגיבות, אבל הן מבינות היטב מי זו איראן האמיתית, ממי באמת צריך לחשוש, וכאן כמובן לאמריקאים יש את התפקיד המרכזי. תראה, אנחנו, ישראל יש לה מנוף אחד כנגד איראן, ואנחנו משתמשים בו בעיקר האיום הקיומי של הנשק הגרעיני שהם מנסים לבנות. לארצות הברית יש את המנוף הזה כמובן, אבל יש להם שני מנופים מאוד משמעותיים. אחד זה הכלכלי, והמנוף השני זה המנוף המדיני. ומזה נובעת החשיבות הגדולה שיש לה קשר בינינו לבין ארצות הברית. זה קשר אסטרטגי שבמציאות של המזרח התיכון, עד לפני שלושה ימים, ובוודאי אחרי מה שקרה לפני שלושה ימים, הברית של פקיסטן, טורקיה וסעודיה, ומצרים כנראה תיכנס בדרך, אתה מבין כמה הקשר הזה הוא קריטי לביצור היכולת של ישראל לטפל גם בנושא הנשק הגרעיני, אבל ארצות הברית יש את היכולת להסיר אותו לגמרי מעל השולחן, ויום אחד איראן תקרוס. אין אפשרות ש 93 מיליון איש איראנים שהם משכילים מעל הממוצע המוכר לנו במדינות מוסלמיות, אין סיכוי שאוכלוסייה כזו לא תתקומם באיזושהי צורה, למרות שאף אחד לא יודע לומר כמה זמן זה ייקר. זה תהליך שיכול להיות קצר ויכול להיות ארוך. תראה, שרון, בינינו, אף אחד לא חזה את האביב הערבי ב-2010. מי חשב שחוץ מברק יופל? מי חשב

0: מפני שהאיום הקיומי ומהנשק הגרעיני הוא בראש ובראשונה, ומעל לכל יעד אחר של איראן, זו ישראל. ולכן, כפי שנאמר בזמנו על דוד בן גוריון, שאלו את שר האוצר, יש כאן את מלאר, איך בן גוריון אומר, אני הולך עליו בעיניים עצומות. אבל מדי פעם אני פותח עין לראות שהוא לא הולך בעיניים עצומות. וזה תפקידנו, לוודא שנשיא ארצות הברית מבין את משמעות האיום, את ההתגבשות שלו, את הבנייה שלו, ולשמחתי, ישראל וארצות הברית חולקות את המודיעין באמת באופן מלא. ונשאר רק לקוות, ולכן תראה, יש לנו בסך הכל שנתיים וחצי את טראמפ נשיא ארצות הברית. ומה יהיה אחרי זה? איך ממקסמים את הנושא הזה? זה כבר עניין פוליטי, שאנשים שואלים אותי, למה צריך לבחור בנתניהו? אני אומר, זו הסיבה. זה האיש שיש לו את הקשר האינטימי הכי חזק, שהוכח בקבלות, שארצות הברית ניהלה מלחמה עם ישראל נגד איראן, בהיקף שארצות הברית לא עשתה מאז מלחמת העולם השנייה. ולכן השנתיים וחצי הן כל כך קריטיות.
1: תגיד, איך אתה עם השריונים של קץ קץ וגדעון סער, שזה היה פחות מפתיע, כן? אבל הקצים...
0: קמנו... תראה, בוא, שלושתם אנשים יקרים מאוד, בכירים, עם הרבה מאוד תרומה ועשייה בליכוד. קמנו הבוקר, שמענו את החדשות, נצטרך להמתין, לראות תכלס, איך זה עומד בתוך מכסת השריונים שאושרה בוועידה, ואז נקבע את העמדה ונלך הלאה. אני מרוכז מאוד בתהליך שלי, יום שני, הפריימריז, זה עניין של ימים, אנחנו עובדים קשה מאוד כדי באמת למקסם את היכולות האלה, ולהגיע לנבחרת הכי טובה שאפשר להעמיד לצידו של בנימין נתניהו, כי בסוף יום שני זה רק הפרומו, ההצגה עצמה היא ב-27 באוקטובר, שם אנחנו צריכים להיות במיטבנו.
1: הופתעת מזה או שהיו שמועות על השריונים? השר ישראל קץ משוריין מסיבה פורמלית שלאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון, ואגב לא דיברנו על עוד שריון של איש העסקים מורן דוברונסקי, שהוא מי שיודע או לא כנראה שורן מהמקום ה-11, כן? איש רציני אגב, מרשים. לא כל כך מוכר מהקרישים, אבל איש מרשים. כן, אגב ראיתי שיש הבטחה... שאולי הוא יהיה, לא, לא אולי, שהוא יהיה שר. מה אתה אומר? נהיה צפוף אצלכם.
0: כן, א', נהיה צפוף, וזה בסדר גמור. כשהוועידה אישרה את, את השריונים לראש הממשלה, אז ביחד עם זה היא גם הביאה תקווה וכוונה שהשריונים יהיו כאלה שבאמת יכולים להביא קולות מהציבור, כי אתה מצפה שהנבחרת שתהיה לצידו של נתניהו, תוכל לעשות עבודה טובה יותר בארבע השנים הבאות. אבל כדי שעשה עבודה טובה יותר, צריך להיבחר בהיקף מנדטים כזה, שיאפשר לנו להקים את הקואליציה, כפי שעשינו בפעם הזו, והסתרדה ארבע שנים, למגינת ליבם של...
1: אבל אתה מסכים לטיעון לסיבה ששירינו את השר ישראל קץ, כדי שיהיה פנוי לעסוק בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה, זה נשמע לך רציני?
0: אני חושב שאנחנו במלחמה, אנחנו כל חודש מארחים את תקופת החירום, בגין המלחמה הזו, ואני חושב ששר ביטחון בעת הזו צריך להיות עם ראשו בניהול המלחמה או בהובלת הצבא כדרג מדיני, ובהחלט החלטה סבירה לגמרי.
1: אפשר היה לחסוך הרבה אמירות מיותרות שלו אם היו מודיעים לו רק קצת קודם אולי, כי הוא היה באיזה סוג של בעיניי לא יודע, קצת אובדן שליטה פה ושם לקראת הפריימריז. מה דעתך על השריון של חיים כץ?
0: נשמע בדיוק על חשבון מה הוא בא. האמת זה תקדים, לא זוכר שאישרו בעבר שרים וחברי כנסת מכהנים, אבל בצוק העיתים צריך להבין גם לראש הממשלה אין כל כך זמן שהוא יכול להרשות לעצמו להתעסק בדברים הלא יהודיים של מדינת ישראל. הוא ראש ממשלת ישראל, הוא לא רק ראש ממשלת הליכוד, ואתה באמת רוצה לפנות לראש הממשלה את מקסימום הזמן שיוכל לעסוק בסוגיית איראן ובסוגיית עזה ובסוגיית לבנון והברית החדשה הזו שדיברתי עליה של פקיסטן, סעודיה וטורקיה, שזה אירוע מאוד משמעותי. זה
1: כן, זה באמת מטריד אותך, זה לא קצת, זה לא קצת ברית ה... לא רוצה להגיד פחדנים, כי זה נשמע קצת ילדותי, אבל אלה שחוששים שראו מה ישראל עושה במזרח התיכון ועכשיו מתכנסים כדי לחשב.

0: חבר כוחות, שגם במבחן המציאות זה לא כל כך עבד, כי כבר הייתה מתקפה חותית על סעודיה ואף אחד לא התערב. אתה באמת מתרשם מהברית הזאת?
1: תראה, אני לוקח את זה ברצינות רבה מאוד. אנחנו הכרנו ברית אחרת שנקרא הציר הצפוני של איראן, עיראק, סוריה, לבנון, ציר שנבנה והתחיל באמת להיות בעייתי מאוד, הוא היה ציר שי. אנחנו גרמנו לכך שהציר הזה נזקע, וסוריה ולבנון יצאו ואיראן נשארה בלי ברית. ועכשיו הגענו לברית סונית. צריך להבין שבמזרח התיכון אנחנו מסתובבים על 700 מיליון מוסלמים שרובם המכריע הם סונים, בתוכם סדר גודל של חצי מיליארד מדינות ערביות שהן סוניות. ופה אנחנו צריכים לראות שהברית הזו היא לא ברית שלאט לאט סופחת אליה עוד ועוד מדינות סוניות. נכון שפקיסטן וטורקיה וסעודיה לא ממש גובלות בישראל, בוודאי לא פקיסטן, אבל אם מצרים נכנסת ומדינות שכנות כמו סוריה או ירדן,
0: okay.
1: אתה יכול להגיע למשהו. פעם היה קעם, היה קהילה ערבית מאוחדת בשנות ה-50.
0: כן.
1: שזה היה מדינות שכנות צמודות לישראל. אני מציע לעקוב אחרי זה בקשב רב מאוד. אני משוכנע שראש הממשלה עוקב אחרי זה בקשב רב מאוד. מבין את הבעייתיות שיש בזה, מדינה אחת עם נשק גרעיני, מדינה אחרת בתוך נאטו, מדינה שלישית יושבת על אתרי הקדושה של האסלאם במכה ומדינה, לא ברית פשוטה, ובוודאי הוא תעסיק אותנו הרבה מאוד.
0: ברור. תגיד, ידעת לפני הפרסום אתמול על הסיפור הזה של מדינה אחת ששכנעה מדינה אחרת? ללכת איתנו להסכם שלום כדי להונות אותנו או להטעות אותנו ואז להיכנס איתנו למלחמה?
1: אני לא מכיר את הסיפורים האלה, אני גם לא כל כך מתרגש מזה. אמן לי במזרח התיכון, מי שלא הבין את הדברים אחרי מלחמת אותנו.
0: רגע, מי שלא הבין את הדברים אחרי מה? מלחמה האחרונה, אוקיי.
1: אחרי מלחמת השחרור שלנו ב-48'. אז כשהעולם נתן לנו מדינה של 55% השטח בין הירדן לים, ורצו לקחת 100% מאיתנו, אז בסוף לקחנו 78%, שזה יותר מ-55%. מי שלא הבין את העובדות אחרי מלחמת ששת הימים, קיבל את מלחמת יום הכיפורים, והייתה לו הזדמנות להבין את העובדות. המצרים הבינו את השמה, וקרתו סכם עם ישראל. אז עכשיו כל מי שחושב אחרי מלחמות עם כל אביב ושהגעת הארי והמלחמה בלבנון הוא לחיזבאללה ומה שעשינו בעקבות הטבח של 7 באוקטובר בעזה, מבינים שישראל היא לא איזושהי דג רקק במזרח התיכון. אז כל מי שחושב להרבב את ישראל ולעשות לה תרגילי הרדמה וכו', לצערי המכות שחטפנו העירו אותנו, השכימו אותנו, העמידו אותנו בכוננות הרבה יותר רצינית, הרבה יותר גבוהה. ואני אומר לך, גם כצהן, גם בקבינט וגם בוועדת שרים יהודית, אני אומר לך, הערנות שלנו לאפשר למערכת הביטחון להצטייד ביכולות, בכלים, בשיטות שלא באמת מעל ומעבר לכל דמיון, זה בדיוק נועד כדי להתמודד עם כל האתגרים וכל מיני מדינות שחושבות אולי איכשהו ירדימו את ישראל. סיימנו את שלב ההרדמה, אנחנו בערנות מוחלטת.
0: ברוך השם, צריכים להיות ערניים בכל הזירות כל הזמן, ללא ספק. גם עיניים על יהודה ושומרון וגם עיניים על הנשקים שיש בתוך, בפנים הארץ. שני הדברים האלה לא מדברים עליהם מספיק, אבל צריך להיות מאוד מאוד ערניים בקשר לזה. זה דווקא הכי קרוב והכי מאיים בעיניי כרגע.
1: אתה צודק מאוד, הבנייה של... לא, אני חושב שאתה צודק מאוד. יהודה ושומרון סיפור אחד, פנים ישראל סיפור שני, הבנייה של קבוצות ארגוני פשיעה חמושות בנשק, המעבר מזה למיליציה הוא דבר שיכול לקרות עוד ובלוחות זמנים קצרים מאוד, וכאן של משטרה שבק, מנהיגים אותי ברירה גם צהל, ובנוסף לזה גופי המדינה האחרים, שהגופים האזרחיים, אבל שהם בעלי שיניים חדות מאוד, יצטרכו להיכנס בעובי הקורה, ואני מקווה שזה יעשה מהר מאוד.
0: טוב, השר דיכטר, תודה שדיברת איתנו, יום טוב, בהצלחה, נדבר.
1: יום טוב, בשורות טובות.
0: ביי, כל טוב. נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב. בבקשה.

רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
2: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: 107.5
5: כן, חזרנו. גיא פורן, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
5: פעיל הדמוקרטים, חבר של עינב צנגאוקר וגם של יאיר גולן. נעלבת בשבילה, תגיד?
6: אם נעלבתי, ובשבילה לא. קצת הצטערתי בשבילה מטבע הדברים. זו אישה מיוחדת במינה שבכל הפגנה כמעט שהשתתפתי, מצאתי לנכון ללכת ולחבק אותה ולחזק אותה. אבל אני מאלה שחושבים ש... הקטע הפוליטי של להיכנס לכנסת הוא לא בהכרח לאנשים שהשתתפו במאבק, אלא הוא מי שעשה במשך חודשים, אותם 50 חבר'ה ששלושה חודשים או כמה חודשים נאבקו בפריימריז והוציאו הרבה כסף וקרו את התחת בשביל זה ונבחרו, אז לדחוף אותם למטה על ידי הצנחה של אישה שעם כל הכבוד למאבק שלה בהחזרת החטופים, היא לא איזה מישהי שתביא קהלים אדירים חדשים לדמוקרטים
5: לא?
6: שלא הצביעו לו קודם.
5: וואלה?
6: לא, ממש לא.
5: כי ידלתם.
6: אני לא רואה מישהו אחד.
5: לא יודע.
6: לדעתך מישהו ש... לדעתך מישהו
5: אני לא, אני לא חושב. אני לא חושב ש... אני לא יודע מה קורה כל כך, איך מצביעים בגוש הזה, כן? בדמוקרטי, אבל לא כל כך מצליח לזהות את ה... אמר לי גולדשמיט שפרס רבין ובן גורן מתהפכים בקברם שהם רואים את מפלגת העבודה, מה קרה לה עם, עם הדמוקרטים, עם כל הרדינים וכל הדבר הזה.
6: אני
5: לא חושב,
6: אני
5: קראתי
6: גם את רבין וגם את פרס, אני חושב שהם היו גאים מאוד.
5: אבל מה אם לעמוד במילה? מה אם להבטיח ולקיים? איפה ה...
6: דיברתי על זה עם יאיר גולן. קודם כל
5: ראינו מה הוא כתב, ראינו מה הוא כתב. אני מצטער, לא יכולתי, לא רציתי, אבל הבטחת.
6: אתה צודק.
5: פתאום אין ערך למילה שזה יאיר גולן. תחשוב שזה היה פוליטיקאי אחר, כן? שלא נזכיר את שמו.
6: תן לי לענות לך. אין, עוד לא נולד במדינת ישראל פוליטיקאי שלא נאלץ בסיטואציות מסוימות לחזור בו ממילתו. אם יאיר גולן מעכשיו כל יום יפר איזושהי הבטחה שהוא אמר, אז בתוך 10 שנים הוא לא יגיע לכמות ההבטחות הלא ממומשות של ביבי נתניהו. מה הכוונה? הכוונה היא ש...
5: איך הגעת לביבי עכשיו?
6: בפוליטיקה.
5: איך הגעת לביבי? אנחנו מדברים... אמא של חטוף.
6: אז אני אומר לך,
5: שקיבלה הבטחה.
6: זה מצאה.
5: פוליטיקה אחרת, פתאום מפנים לעורף, ממש ניצול. פשוט ניצלו אותה.
6: זה לא ניצול, זה לא ניצול, כי לא השתמשו בפרומואים, ולא הגיעה תקופת הבחירות.
5: לא השתמשו בה? אתה יודע, אני רק רוצה את העיניים, יש לי מיליון פרמים של איך השתמשו בה כל כך הרבה זמן.
6: לא נכון.
5: מה זה לא?
6: מה שעשו, תקשיב, לא הייתה אף קבוצת אנשים או מפלגה יותר מהדמוקרטים שפעלה בתקופה הסוערת של החזרת החטופים לתמוך בעינב צנגאוקר, ולעודד את החזרת החטופים. לא את
5: תראה, החבר'ה האלה, הנזק שהם עשו, עכשיו שברוך השם כל החטופים החיים בבית, והאירוע הזה מאחורינו, לא הייתה קבוצה בעיניי שעשתה נזק כל כך גדול למסע ומתן, ועקבה כל כך את השחרור, ופעלה וחידדה את המסרים של האויב, שבוע אחרי שבוע. הדברים כתובים וידועים. לא ניכנס לזה עוד פעם, אבל היא קיבלה הבטחה מפורשת, מפורשת, בטח שהיה פה ניצול.
6: שרון, אז א', אני מכיר את הדעה שלך שאנחנו ההפגנות האלה, אבל להבדיל ממך ומחלק מהערוצים ומהממשלה, רוב הציבור ונשיא ארצות הברית והחטופים עצמם שחזרו, אמרו, שההפגנות האדירות, אני השתתפתי בכל אחת מההפגנות האלה בכיכר בהבימה, זה לא קל להתייצב כל שבוע ולצעוק את הצעקות שלנו.
5: לא, לא כל החטופים אמרו שזה הועיל, היו חלק שאמרו להפך.
6: הרוב העצור,
5: היו גם וגם.
6: מה שנקרא פורום הגבורה, שאמרו משהו אחר.
5: אבל אנחנו יודעים מה חמאס אמר וחשב באותם זמנים, ואנחנו יודעים איך הוא השתמש בזה. זה בכתובים.
6: שעון, חמאס, גם אתה בכתובים, מה שאתם הפצתם ב-24, על זה שחמאס אמר שהשיית המילואים והמחאה גרמו לו להתקיף, זה מסמך שהוא...
5: לא, לא רק זה, אני מדבר על החטופים עצמם, איך שהוא השתמש בזה כדי לייצר פה את כל, איך אתם נתתם דלק להתעקשות שם. פשוט
6: אני לא מסכים איתך,
5: דבר מטורף שאי אפשר לתאר אותו, כן? בעיניי.
6: שרון, אני מכיר את
5: זה. אנחנו כבר אחרי האירוע, אבל... אני רוצה רגע להתמקד איתך.
6: נגיע לנבצנגאו.
5: לא, לא, זה הדיון שלנו כרגע. זה
6: הדיון. אז בואו נחזור לדיון הזה. אז בדיון הזה, מה שאני אומר, זה שיש פה שני דברים שעומדים אחד כנגד השני. אחד מהם זה ש... מועמדים שנלחמו על המקום שלהם בפריימריז ושמו הרבה זמן וכסף ואנרגיה ונבחרו על ידי 100,000 מתפקדים.
5: אז למה הוא הבטיח
6: לה? להחלטה של... רגע, אז אני עוד פעם, הבטחה בחודשים קודם, בפברואר, ההבטחה, אתה ואני לא היינו ליד האוזן שלו, ויכול להיות שהוא אמר, תקשיבי, אנחנו נשריין, אם נשריין, היא דיברה איתו על להיות חברת כנסת, הוא אמר, כשנשריין, אם נשריין, אני אשמור לך מקום, אבל ברגע שהוא קיבל החלטה עקרונית,
5: לא, הוא אמר, אני אשריין אותך.
6: לא לשריין,
5: לא, הוא אמר לה, אני אשריין, הוא הבטיח. רק עם חותמים, מילה לא שווה כלום. אוקיי, בסדר.
6: שרון, בוא נעשה את הקטע של מילה לא שווה כלום, אצל כל הפוליטיקאים, ונשווה, המילה של יאיר גולן שווה זהב טהור.
5: הנה, עובדה.
6: לעומת כל הפוליטיקאים האחרים.
5: תראה מה הוא עושה לעינב צנגאוקר, היא פשוט נשכבה על הגדר בשבילכם.
6: מצאתם את הקטע של להוכיח שיאיר גולן לא עמד במילה.
5: לא חיפשנו, זה פשוט הוא נתן את זה, בלי שניסינו אפילו למצוא.
6: אבל בסדר, כמה תתכון, אבל כמה אפשר לתכון?
5: לא, אני, אתה יודע, אין בעיה, 100%. אני רק אומר, הניצול שהיה פה והסגנון וכל הדבר הזה.
6: אתה יודע מה? אז עוד פעם, שרון,
5: מעניין מה עובר לה בראש.
6: מפלגת הדמוקרטים, מה שמפלגת הדמוקרטים בהנהגת יאיר גולן נתנה במשך חודשים ארוכים לעינב צנגאוקר, זה דבר בלתי שלא היה במדינה הזאת. אף מפלגה לא תמכה בככה, אף מפלגה לא העלתה אותה ככה. להיות חבר כנסת זה לא הדבר הכי היחיד.
5: כן, טוב, לי אתה לא צריך לספר את זה. בסדר גמור, אבל כשאתה מבטיח ומעכב ובסוף אחרי, בסוף אתה גם לא משאיר אופציות ואז אתה סוגר דלת.
6: אתה זוכר שבנט הבטיח, ואתה זוכר
5: שבנט הבטיח. אני זוכר שבנט הבטיח.
6: אתה זוכר שמבטיחים, אז לפעמים המציאות היא נהיית יותר חזקה, ואז הבן אדם צריך לקבל החלטה, וההחלטה שהוא קיבל, וגם הודעת הצער שלו, היא כמו גבר, מנהיג אמת, שהוציא הודעה, אני מצטער, ואת אמיתי, ונקודה, גם אני לא חבר כנסת, ואני אמשיך לתמוך בדמוקרטים.
5: 100%. טוב, תשמע,
6: בוא נדבר על ההישגים, בוא נדבר על ההישגים האדירים בעזה, במה שהוא הצליח לעשות.
5: בוא, הישגים כבירים, תראה, אני אגיד לך מה, בעזה אנחנו יושבים ברוך השם על 70% מהשטח.
6: קודם כל לא 70, אלא 50, אבל
5: תמשיך. לפי דעתי עוד כמה ימים בערך... נחזור ללחימה כשנבין, כולם יבינו, גם טראמפ, שחמאס לא ימסור את הנשקים לבד, אבל אתם, שלא רק שלא הפסקתם להפריע במלחמה, אלא אתם וכל החברים שלך, ברק, וגולן, ולפיד, ואייזנקוט, שרציתם שנעצור את המלחמה ושניכנע לחמאס לאויב הזה ונשאיר אותו בשטח ונצא מהפרימטר ונצא מרפיח, אתם האחרונים בעולם שיכולים להגיד מילה על מצבנו כרגע בעזה, שלא נדבר על לבנון, שרציתם שנשאיר את כל הנכסים של חיזבאללה שבנו לנו פה מנהרות מתחת לאף בגלל הטירוף הזה של החבר שלך ברק עם הנסיגה מלבנון המופקרת ב-2000, כל הקלקולים שלכם, מאוסלו, דרך ההכירה מגוש קטיף, לוקח זמן לתקן, ואתם באים בטענות.
6: אני יכול לדבר?
5: כן, עכשיו.
6: אתה לא העלית אותי, לא העלית אותי.
5: ופעמיים באיראן, פעמיים באיראן. נתניהו שינה את המזרח התיכון כשאתם הפרעתם בלי הפסקה, כמו שאתה עכשיו מפריע לי להגיד משפט בדקה, למרות שנתתי לך 5 דקות בלי הפרעה.
6: אתה לא נותן הצעה, אתה לא נותן משפט.
5: אז אתם האחרונים שיכולים להגיד משהו על המצב, כן? אבל בבקשה, תגיד.
6: תודה.
5: כי אנחנו הדמוקרטים האמיתיים, אנחנו נותנים לדבר גם, כן, בבקשה.
6: ברור, ברור שאתם נותנים, אתם הדמוקרטים. אז ככה, אנחנו, באף אחד מכל הדברים האלה, אתם רציתם להיכנע לחמאס, הכל זה דמגוגיה ושטויות, כי הקטע הוא שבנקודה מסוימת...
5: אמרתם לשחרר נוחבות. אמרתם הכל, לתת הכל עכשיו.
6: רגע, אתה אמרת שתיתן לי עכשיו לדבר.
5: כן, אבל אמרתם, גם נוחבות רציתם להחזיר.
6: לא, לא, לא, לא, שרון, אתה חוזר לנוסח של חקירת שבק, ואני לא, אני לא ענה ככה. או שאתה נותן לי אחרי הרצאה
5: שלך... אבל דבר לעניין, תהיה ענייני, תגיד עובדות, לא עכשיו סיפורי סבתא.
6: אני ענייני לפי תפיסתי.
5: נו.
6: ואתם, המלחמה הזאת, ברגע שהיא התחילה להיות חסרת תכלית, ולא הציגו שם שום דבר, והיו שם חטופים, אז אנחנו, וכמו הרבה מאוד אנשים, כולל בכל העולם, ובסופו של דבר, טראמפ, המשיח הגדול והחבר הכי טוב של ביבי אמר לו, אתה מפסיק את הדבר הזה, אתה חותם עכשיו על הסכם ואתה מוציא, אבל אנחנו לא ראשי ממשלה, אנחנו לא הממשלה, אנחנו לא הבטחנו שום דבר, אנחנו לא הכנסנו, אנחנו לא בנינו את חמאס 15 שנה עם מיליארדים. ראש הממשלה הזה הביא בסוף השורה התחתונה, תחתונה, תחתונה.
5: אתה לא עונה לשאלה, אתה בורח, דיברנו על ההישגים של המלחמה לעומת מה שאתם רציתם.
6: היום בעזה יש ממשלת טכנוקרטית פלסטינאית, יש את הטורקים, את הקטרים.
5: אין שם שום דבר.
6: מי שקובע שם,
5: שם
6: ולא ייכנסו שם ללחימה, אני מודיע לך שהדבר הזה, כמו שאתה אמר, אתם חשבתם שאוטוטו עוד פעם ניכנס לאיראן, ועוד פעם ניכנס לאיראן,
5: ועובדה,
6: בוא נראה. רגע, יש לנו כבר התערבות אחת כבר יש לנו על תוצאות הבחירות, אז יהיה לנו עוד אחת.
5: שמע, אם היו יודעים, אם היה לי שקל על כל וואטסאפ שלך, כבר הייתי יכול לצאת לפנסיה, אתה מבין? אנשים לא יודעים מה אני עובר איתך. אבל בסוף נתניהו הבטיח לצנגאוקר שהוא ישחרר את הבן שלה והוא קיים, ויאיר גולן הבטיח לשירים במפלגה ולא קיים.
6: מה עם 40 אמהות שהוא הבטיח שישחרר?
5: אל תעשה מזה פוליטיקה, זה ביזיון לעשות מזה, כי זה בזמן מלחמה. אם היינו עושים מה שאתם רוצים, היו פה 4,000 ארונות חס וחלילה. 4,000. לא את המחיר הכבד ששילמנו, כן? על זה שהתעקשנו עם חמאס.
6: ניצן אלון, האחראי הכי אמין. ניצן אלון אמר שאפשר היה לעשות, אפשר היה לעשות העסקאות האלה הרבה קודם.
5: ואחרים אמרו שלא.
6: הרבה יותר אנשים בחיים.
5: ואחרים אמרו שלא.
6: הרבה יותר אנשים בחיים, ולא לשלוח לפיד את היועצים שלך.
5: עם קנייה, בטח. בקנייה לחמאס אפשר היה, כן.
6: אוקיי. בטח שאפשר היה.
5: יאללה, נהיה בקשר. נהיה בקשר.
6: חמאס החזיר.
5: גיא?
6: שרון, חמאס החזיר.
5: נגמר לנו הזמן. נגמר לנו הזמן.
6: יאללה, להתראות שרון, תודה.
5: נהיה בקשר, תודה לך על השיחה, הכל טוב, ביי ביי. פרסומות.

0: מתים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
4: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
11: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
5: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
4: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה. 107.5
6: רדיו חיפה. השיחה האחרונה הייתה, קיבלתי מלא וואטסאפים עם גיא פורן, אוקיי? מה רציתי להגיד לכם? שזהו, נגמר לבוקר הזה. אנחנו בעזרת השם נתראה ערב דקה ל-7 בערוץ 15 בשלט. תודה לצוות המופלא שלנו, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, אורן אשטיפקר, קובי פרל, איציק זר. תודה לכם על ההזנה כמובן, ישועת השם כערף עין, שיהיו בשורות טובות. אגב, עלה פרק מעולה לפי דעתי עם עופר לוי בפודקאסט בסלון של שרון, אתם מוזמנים ליוטיוב להזין לו, ונהיה בקשר מה שנקרא, אוקיי? נהיה כאן מחר גם. ביי ביי.

0: סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס כפור קלאסי, ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ונוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: זה כיס.
10: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הסערה בליכוד, שריון של שר הביטחון ישראל כץ, אושר בפסק דין חשאי לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו. כך מדווח כתבנו בני אשכנזי. בהודעה הרשמית מטעם הליכוד נטען כי שריונו של כץ נועד לאפשר לו להתמקד בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה, בהתאם להחלטת בית הדין המפלגתי. ואולם, מתברר כי ההחלטה אינה מופיעה בפסק הדין האחרון, אלא בפסק דין נפרד וחשאי שטרם פורסם. גורמים המעורים בפרטים אישרו כי ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה מיוחדת של ראש הממשלה על רקע המתיחות מול איראן. בחשד לפרוטקשן וסחיטה, עשרות חשודים נעצרו לפנות בוקר בפשיטה משטרתית נרחבת באשדוד, קריית גת ומוקדים נוספים. זאת בתום חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים. העצורים בהם יעדים מרכזיים של מחוז דרום, חשודים במעורבות בגביית דמי חסות, סחיטה באיומים ועבירות נוספות. הם הועברו לחקירת ימ"ר לכיש ויובאו בהמשך היום לבית המשפט. שוטרי מחוז ירושלים עצרו חשוד בן 24 שניסה להבריח שוהים בלתי חוקיים. הנהג פרץ מחסום משטרתי, נמלט בפראות וגרם לתאונה קטלנית שבה נפלטו מטעם מטען שלושה שבחים. כתוצאה מהפגיעה נקבע מותם של שניים מהם. אדם נוסף נפצע באורח אנוש. הנהג נמלט מהזירה והותר לאחר סריקות. החשוד יובא לדיון בבית המשפט, שם תתבקש המשטרה להאריך את מעצרו. מקרה שלישי של חשד לאבולה בישראל, אדם שישב לפני מספר ימים, ששב לפני מספר ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פיתח חום, נבדק בחשד להידבקות במחלה, כך דיווח משרד הבריאות, ומאושפז בבית החולים סורוקה בתנאי בידוד, ובמקביל מתבצעת חקירה אפידמיולוגית. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד, וכי תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל ביממה הקרובה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר מוסיף להיות חמה רגיל ויבש בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: shake, shake, shake. Yeah.
1: שייק איט אפ, זמן טוב לשקשק ולהזיז את הגוף על הבוקר. זה מזרים את הדם ועושה רק טוב. אז אנחנו מזמינים אתכם לרקוד, שלום שלום. וולקאם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, כיף שהצטרפתם אלינו. 10:06, אתם על רדיו חיפה 107.5, יום שלישי פעמיים כי טוב. פתחנו עם טיילור סוויפט, שייק איט אפ. יוצאים לדרך לשלוש שעות של מוזיקה, מעכשיו עד אחת. אני כאן איתכם, אתם על רדיו חיפה, אתם יכולים להרגיש בבית. נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, ובקרוב, בעוד פחות מחודש, המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, מזמינים אתכם כבר מעכשיו להצביע ולהשפיע מי יהיה זמר השנה, זמרת השנה, שיר השנה, הרכב השנה. ייכנסו לאתר רדיו חיפה, הצביעו והשפיעו, יש כמובן גם פרסים. בעוד חודש נדע בדיוק את התשובות, במשדר מיוחד וחגיגי, המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, בהגשת יורם סוויסה. יפה, פתחנו עם שייק איט אפ, בתוכנית שלנו היום נוציא אתכם לבלות, החל מהערב, פסטיבל האוכל הראשון של חיפה. נספר לכם עוד מעט את כל הפרטים על פסטיבל האוכל, וגם נחלק בתוכנית שלנו כרטיס זוגי להופעה של לאה שבת. אז קדימה, דיברנו מספיק. Hot and Juicy, Honey 98, יוצאים לדרך, האזנה נעימה. עשו בזהירות בבקשה, אנחנו מתחילים, תבלו.

0: סברינה קרפנטר, ביחד עם אספרסו. 10:20, נותנים על רדיו חיפה. והערב, פסטיבל האוכל הראשון של חיפה יוצא לדרך, זה קורה ברחבת אצטדיון סמי עופר. 3 ימים של חגיגה קולינרית ענקית, בהשתתפות מיטב השפים הטובים בישראל, המסעדות ודוכני האוכל מכל רחבי הארץ. בין המשתתפים תוכלו למצוא שם את ישראל אהרוני, משה קרוט, גיא גמזו, אבי ביטון, רחל בן אלול, רובי מיכאל, שרי ומיכל אנסקי, אגדיר, רסיף 33. זה קורה לצד מסעדות מקומיות ואהובות, עשרות דוכני אוכל, חינוכים ופוטרקים. בפסטיבל יוגשו מאות מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב ועד מנות שף, והכל במחיר של עד 45 שקלים למנה. שלישי, רביעי וחמישי הקרובים, 18:00, והכניסה כמובן חינם.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2
2: וב1:00 בצהריים.

0: אתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי, רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
8: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, איסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
2: ליאור עדיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנן נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.

107.5 רדיו חיפה.

הלכתי, חזרתי, עומר אדם. ממש אוטוטו מתחתן לו. מברוק. עומר אדם, אז הלכתי. 10:30 בדיוק עכשיו, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים ביחד עם אדיר גץ. דירה קטנה בחיפה.

טוב, אז אמנם המונדיאל נסתיים, לא? ספרד ניצחו את ארגנטינה, אבל נשאר לנו השיר הרשמי של המונדיאל. שקירה ביחד עם בורנה בוי עושים את די די. שיר שילווה אותנו עוד הרבה. שיר המונדיאל הרשמי, די די. 10:38, אתם איתנו על רדיו חיפה. ממשיכים ביחד עם ג'יי בלווין, בלק אי פיז, ריתמו.

0: Sean Paul, Give it up to me. 10 דקות לפני 11, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עם נומי אהרון יגאל, נו נו, זה נקרא קיוט בוי.
1: 107.5 רדיו חיפה, תחנת הלעיתים של ישראל.
2: אני בא.

0: ta pa pa la pa la pa pa.
1: Alo, איפה אתה? אתה פה? פולו פולו פו פו, קיוט בוי. נו נו, נעמי אהרון יגאל סוגרת לנו שעה ראשונה של מוזיקה. מתוך שלוש. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד. בשעה הבאה כרטיס זוגי להופעה של לאה שבת. וגם כמובן פסטיבל האוכל של חיפה, שלושה ימים של חגיגה חיפאית. גם בשעה הבאה נספר לכם את כל הפרטים. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלו. לי קוראים עומרי שטיין, חדשות של 11 וחוזרים עם שעה שנייה. אתם אל תלכו לשום מקום. נסגור ביחד עם דיוויד גואטה ומילקי. Just the way you are. כבר חוזרים אל המוזיקה.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל.
3: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: זה כיס.
4: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
9: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: פסטיבל הבירה מגיע לטירת כרמל. בחמישי, בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזי, צמוד לבריכה, רחוב י"א הספורטאים, פינת רחוב אצל. רדיו חיפה בשידור חי מהפסטיבל. חמישי, 20:00, פסטיבל הבירה טירת כרמל. הכניסה חופשית. עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8:00, רק ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
12: עמרי שטיין.

0: שלום רבה, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שערת השריונים בליכוד, גורם בכיר בליכוד, מבקר את התנהלות ראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירת השריונים ואומר, נתניהו למעשה מעצב את כל העשירייה הראשונה ברשימת הליכוד, עוד לפני שמימש את שאר השריונים שאושרו לו. בשלב הזה כבר קשה להבין מה נשאר מהפריימריז, אולי עדיף פשוט ועדה מסודרת מאשר מחטפים באמצע הלילה. זה כבר לא שריונים, זה כבר עיצוב הרשימה. כך, לשונה הגורם הבכיר בסיעה. מקור מצרי אומר לעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד כי קהיר מוכנה למלא תפקיד הומניטרי ולוגיסטי ולקחת חלק בשיקום רצועת עזה ביום שאחרי, אך זאת בתנאי שישראל תעמוד בחובות השלב השני של הפסקת האש ותיסוג מהרצועה. המקור הדגיש כי קהיר לא מתכוונת להיות מעורבת באופן ישיר מבחינה צבאית או ביטחונית בניהול עזה ותומכת בניהול פלסטיני. גורם ביטחוני לבנוני מסר לעיתון נידה אלואטן כי ישראל נחושה להשתלט על רכס אלי טהר בדרום לבנון באמצעות מבצע חשאי. לדבריו, מצבם של מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה במקום קשה מאוד ושל ניתוק קווי ההספקה ושליטת צה"ל בנתיבי היציאה. על רקע זה, בבירות שוררת פסימיות לגבי המסע ומתן ומקורות מעריכים כי הלחץ האמריקני לבדו לא יספיק להשגת נסיגות נוספות. המשטרה עצרה שלושה חשודים שניסו להימלט לאחר ירי והשלכת רימון רסס לעבר מתחם קניות סמוך למגדל. החשודים תושבי טובא זנגריה בני 19 עד 23 הותרו לאחר מרדף משטרתי. מעצרם הוארך בבית המשפט. לוחמי מג"ב עצרו שני חשודים, אחד מהם שוהה בלתי חוקי, לאחר שפלשו עם עדר כבשים לשטח חקלאי סמוך לעין המפרץ וגנבו יותר מטון אבטיחים. לשוהה ולמעסיקו הוגשו הבוקר כתבי אישום, ולבעל העדר ניתן כנס מנהלי בסך 150 אלף שקלים. אלביט מערכות בשיא חדש, היקף ההזמנות שהחברה קיבלה הגיע לשיא של 32 מיליארד דולרים. החברה דיווחה היום על הכנסות של 2 מיליארד ו-300 מיליון דולר ברבעון השני של 2026, ורווח נקי של 173 מיליון דולר נקודה 6. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר מוסיף להיות חמה רגיל ויבש בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

מחזירים אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, בוקר טוב, 6 דקות אחרי 11. חזרתם אלינו לעשות שמח ולרקוד. היום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. אתם יכולים להרגיש בבית, ליהנות מהמוזיקה. אתם על רדיו חיפה, אנחנו באתר, באפליקציה, איתכם כל הזמן מכל מקום. פתחנו שעה שנייה באופן רשמי. בתוכנית שלנו, כרטיס זוגי להופעה של השבת, נספר לכם קצת על פסטיבל האוכל, על מטר הפרסאידים הגדול, מטר המטאורים, וכמובן, מוזיקה טובה. גם המצעד השנתי העברי, הישראלי, חוזר עוד חודש, אז גם נספר לכם על זה. בקיצור, תוכנית עמוסה בדברים טובים, נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד אחת, ג'אפטין זימברלי, ייקח את זה מכאן, can't stop the feeling, אז אני מולה. I got this-

Kids, DJ Dark ביחד עם ג'יימס, עושים שיר אלקטרוני, דנס מגניב כזה משנה שעברה. שלוש עשרה דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם קאטו, Turn the Light Off.

0: סטארגייזינג. מיילס סמית, היוצר הבריטי, צופה בגשם של כוכבים נופלים. אתמול בלילה יצא לי לראות כוכב נופל, כמובן שביקשתי משאלה. אז כן, זה התחיל, מטר המטאורים הגדול של השנה, מטר הפרסאידים, קורה השבוע. השיא קורה בלילה שבין רביעי לחמישי. אז אם תהיו במקום מספיק חשוך, תוכלו לראות 100 מטאורים בשעה. כל חצי דקה מטאור נופל. לא באמת חייבים לנסוע 4 שעות עד למצפה רמון, אפשר פשוט לעשות את זה גם חצי שעה מהבית. תעשו את זה, זו חוויה מעולה, אחלה אטרקציה לקיץ, לראות גשם של כוכבים, גשם של מטאורים. אני מחכה לזה כל שנה. מייל סמית, סטארגייזינג. אתם על רדיו חיפה, 19 דקות אחרי 11. טוב, אתם רוצים לזכות בחרטיס זוגי להופעה של השבת? זה קורה עכשיו. אוקיי, זמרת הנשמה של ישראל, מהיוצרות החשובות, המשפיעות והמרגשות בארץ, לאה שבת מגיעה להופעה. ואתם יכולים להיות שם, זה קורה ביום חמישי, 20 באוגוסט, ב-9:30 בערב, בזאפה חיפה. כרטיסים באתר זאפה, או בכוכבי 90-80, וגם כאן במתנה, מתנת רדיו חיפה. כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ, לאה שבת, ל-0526-22-1075. אחד או אחת מכן יהיו שם, בהופעה הגדולה של לאה שבת, יום חמישי, 20 באוגוסט, בזאפה חיפה. קדימה, מחכים להודעות שלכם.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עמרי שטיין.
2: ובאחת, אחת בצורה.

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב-30 שקלים בלבד. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון.
11: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
12: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, תוכני אוכל רחוב, סדרת פוד טרקס, ביר גארדן וויין גארדן חגיגי.
11: ובכל ערב בשביל...

תמיד רציתי עוד. נועם בטן, אולי הוא יהיה זמר השנה. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך. עוד שנה מגיעה לסיומה, והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה שהייתה מלאה במוזיקה מעולה. ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם. אז איך מדרגים? אתם נכנסים לאתר של רדיו חיפה, מצביעים לנבחרת השנה שלכם, זמר השנה, זמרת השנה, שיר השנה, דואט השנה, יכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה, ישודר בערב ראש השנה, 11 בספטמבר, כאן ברדיו חיפה. יש לכם הזדמנות להשפיע, להצביע ולבחור את נבחרת החלומות שלכם. מי עשה לכם את השנה במוזיקה הישראלית? אולי זה נועם בטן שיהיה זמר השנה, מי יודע? 11:29 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה.

0: I don't feel like dancing. איזה שיר כיפי. 11 ועוד 44 דקות, אתם על רדיו חיפה. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על פסטיבל האוכל של חיפה. אז הערב פסטיבל האוכל הראשון של חיפה יוצא לדרך, זה קורה ברחבת סמי עופר, רחבת האצטדיון. 3 ימים של חגיגה קולינרית ענקית, בהשתתפות מיטב השפים, המסעדות ודוכני האוכל מכל רחבי הארץ. בין המשתתפים תוכלו למצוא את ישראל אהרוני, מושי קרוט, גיא גמזו, רובי מיכאל, שרי ומיכל אנסקי, אגדיר, לצד מסעדות מקומיות ואהובות, ועשרות דוכני אוכל, קינוחים וגם פוטרקים. בפסטיבל האוכל יוגשו מאות מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב ועד מנות שף, במחיר של עד 45 שקלים למנה. זה קורה שלישי, רביעי וחמישי. השבוע מתחיל היום בשעה 6 עד 11 בלילה. כמובן שהכניסה החופשית ובחינם, וגם אנחנו נשדר משם את התוכנית ערב שלנו ברדיו חיפה. אז תגיעו, תהנו מפסטיבל האוכל הראשון של חיפה ברחבת אצטדיון סמי עופר.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2
2: ובאחת, אחת בצהריים.

תני להם לקנה. הזוג הזה, יונתן מרגי, סוגר לנו שעה שנייה של מוזיקה. יש לנו עוד שעה ביחד. אתם על רדיו חיפה, 8 דקות לפני 12 בצהריים. נפרדים רק לרגע. נשמע את החדשות ונחזור עם שעה שלישית. איזה קיץ חם, התרגלנו כבר לשבת במזגן. תפו קצת מהבית, לכו לים, אפשר לצאת מהמזגן, לא צריך לפחד. אתם איתנו, סוגרים שעה שנייה, ואנחנו נסגור אותה עם ג'יימס בלאנט. פסטיבל האוכל של חיפה, בשעה הבאה נספר לכם קצת פרטים. נגיד תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלו, לי קוראים עמרי שטיין. חדשות וחוזרים.

0: מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר צ'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: פסטיבל הבירה מגיע לטירת קרמל בחמישי. בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזי, צמוד לבריכה, רחוב י' הספורטאים, פינת רחוב אצל. רדיו חיפה בשידור חי מהפסטיבל. חמישי, 20:00, פסטיבל הבירה טירת קרמל. הכניסה חופשית.
9: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
10: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
9: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית. עמרי שטיין.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שרת השריונים בליכוד, גורם בכיר במפלגה, מבקר את התנהלות ראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירת השריונים ואומר, נתניהו למעשה מעצב את כל העשירייה הראשונה ברשימת הליכוד, עוד לפני שמימש את שאר השריונים שאושרו לו. בשלב הזה, כבר קשה להבין מה נשאר מהפריימריז, אולי עדיף פשוט ועדה מסודרת מאשר מחטפים באמצע הלילה. זה כבר לא שריונים, זה כבר עיצוב הרשימה. כך לשון הגורם הבכיר בסיעה. דיווחים בלבנון על תקיפה של כתבם ישראלי המיוחסת לצה"ל באזור נבטיה שבדרום המדינה. משרד הבריאות הלבנוני עדכן על שני פצועים. בתוך כך, גורם ביטחוני לבנוני מסר לעיתון נידה אל-ווטן כי ישראל נחושה להשתלט על רכס עלי טאהר בדרום לבנון באמצעות מבצע חשאי. לדבריו, מצבם של מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה במקום קשה מאוד בשל ניתוק קווי ההספקה ושליטת צה"ל בנתיבי היציאה. על רקע זה, בבירות, שוררת פסימיות לגבי המסע ומתן, ומקורות מעריכים כי הלחץ האמריקני לבדו לא יספיק להשגת נסיגות נוספות. מקור מצרי אומר לעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד כי קהיר מוכנה למלא תפקיד הומניטרי ולוגיסטי ולקחת חלק בשיקום רצועת עזה ביום שאחרי, אך זאת בתנאי שישראל תעמוד בחובות השלב השני של הפסקת האש ותיסוג מהרצועה. המקור הדגיש כי קהיר לא מתכוונת להיות מעורבת באופן ישיר מבחינה צבאית או ביטחונית בניהול עזה ותומכת בניהול פלסטיני. הלחימה בפשיעה, כוחות הביטחון חשפו אמצעי לחימה שהוסלקו בתוך גן ילדים בג'יסר א-זרקא. החשוד, תושב המקום, נעצר לחקירה ובסיומה נכלא. מעצרו הוארך בבית המשפט עד מחר. עוד בחדשות, בית הדין הפלילי בדמשק החליט היום על עונש מוות לרודן הסורי המודח בשאר אל-אסד ששוהה כעת ברוסיה. אל-אסד מואשם בפשעים נגד האנושות במהלך מלחמת האזרחים. נוסף על כך, בית הדין הפלילי האשים גם את בן דודו של אל-אסד, עטף נג'יב, בפשעים נגד האנושות. נג'יב היה ראש הענף הביטחוני של משטר אסד במזרח סוריה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר מוסיף להיות חם מרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers. פותחים לנו שעה שלישית ואחרונה להיום. שוב שלום, צהריים טובים, 8:12. חזרתם אלינו. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, אתם על רדיו חיפה 107.5. שעה אחרונה, יוצאת לדרך ממש עכשיו. פתחנו ביחד עם Red Hot Chili Peppers. ואנחנו ממשיכים עם ההרכב הישראלי, שנמצא כרגע במקום ה-37 בבילבורד האמריקאי במצעד. הוא עקף שיר של ביונסה, תחשבו, הם יושבים בבית ואומרים לעצמם, בוא נע, אנחנו מקום 37, ביונסה מקום 50, זה לא נורמלי. כמובן שקוראים להם טמפר סידי עם שיר בכורה, אחד ויחיד. אני לא מבין למה הם לא מנצלים את 15 דקות התהילה ופשוט מוצאים את האלבום כבר. כמה אפשר לחכות? אז בינתיים נהנה מזה. טמפר סידי, סלפ-אוויר. שלום לצוות, לגיא בזק, נופר גון שלב. לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד אחת, תבלו תהנו. יצאנו לדרך, no smoke with no fire.

היא רוקדת. עדן חסון, יחד עם אגם בוחבוט, ואופק הדנק. לא לעצור אותי, אופק הדנק, שהותר לפרסום שהוא אז אמר שנעצר בחשד לאלימות כלפי בת זוגתו. אז אופק הדנק נעצר בסוף השבוע האחרון ושוחרר למעצר בית בעקבות ריב קולני שהתפתח בין שניהם. הגלש לרחוב, אז הרי שהתמלה בסרטונים. עיריית דימונה החליטה לבטל הופעה של אופק הדנק. אי אפשר להתעלם מהדבר החריג הזה, אנחנו כמובן מגנים כל אלימות, ניתן למשטרה לעשות את העבודה שלהם איך שהיא רוקדת. 18 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה, ביחד עם עודיה. כן, אז עודיה הייתה אמורה לעשות כמה הופעות ברצף, בסוף אוגוסט, בגלל שהיא נוסעת לחתונה של עומר אדם, אי שם באיטליה, אז היא נאלצה לוותר על זה. ממש לפני 5 דקות, היא פותחת מופע ראשון במנורה, 29 באוגוסט. אני מאמין שתוך כמה דקות יגמרו כל הכרטיסים, והיא תכריז על עוד מופע. עודיה אז אולי ביחד עם רוקי.

0: עודיה ביחד עם רוקי ברחובות הבודדים. 12:21, אתם על רדיו חיפה. הערב זה קורה, פסטיבל האוכל הראשון של חיפה יוצא לדרך ברחבת אצטדיון סמי עופר. 3 ימים של חגיגה קולינרית ענקית בהשתתפות מיטב השפים הגדולים והמסעדות ודוכני האוכל הכי טובים בארץ. בין המשתתפים ישראל אהרוני, מושיק רוט, מיכלנסקי, אגדיר, רחל בן אלול, לצד מסעדות מקומיות כמובן, אהובות ועשרות דוכני אוכל, קינוחים וגם פוטרקים. בפסטיבל האוכל יוגשו מאות מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי, אוכל רחוב וגם מנות שף. כל זה קורה במחיר של עד 45 שקלים למנה. פסטיבל האוכל הראשון של חיפה, שלישי, רביעי וחמישי, 18:00 עד 23:00, הכניסה כמובן חינם.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
2: ובאחת, 13:00 עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: בחיפה, בטיחות ברכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיסו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
5: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
6: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב30 שקלים. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון.
7: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
8: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
7: ובכל ערב בשש,

את כבר הולכת, נדב חנסיס, היוצר הצעיר. לוקח אותנו 28 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה, הודעה קצרה. משרד הבריאות הורה על סגירה מיידית של שני חופי רחצה בחיפה בשל זיהום. זאת לאחר שהתקבלו תוצאות לא תקינות בדיגום שבוצע במי הים. אז אם אתם תכננתם ללכת לים, שימו לב, עיריית חיפה הודיעה על סגירה של חוף הכרמל וחוף הסטודנטים. במהלך היום צפוי להתקיים דיגום חוזר, ובהתאם תתקבל החלטה אם לפתוח את החופים. אוקיי, ממשיכים. ביחד עם Spice Girls. Viva forever.

אריאנה גרנדה, Hey Did I Made You Love Me. לפני פחות משבועיים היא מוציאה את האלבום של הפטל, אחרי שהיא הודיעה שבסוף סיבוב ההופעות הזה יוצאת לפגרה קצרה, רוצה לטפל בעצמה ובבריאות שלה. האלבום פטל כבש את כל העולם, הוא כרגע נמצא במקום הראשון באלבומים, בטופ 200 של הבילבורד האמריקאי, מקום ראשון, אריאנה גרנדה, לא סתם האלבום הזה כבש את כל העולם. אתם על רדיו חיפה, 1236, ממשיכים עם המוזיקה. תומסון טווינס, דוקטור דוקטור.

מיסטר נו איט אול, זה טדי סווימס, האגדי, כל כך שר יפה, שיר מעולה. 43 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, חלקו האחרון של התוכנית. עכשיו אנחנו עם מלקולם טוד, הוא הוציא שיר לפני שנתיים שפתאום עשה קאמבק, חזר אל כולנו, אירינגס.

להקת הרגי מקנדה, טורונטו, מג'יק, יחד עם שיר הפריצה שלהם 2013, רוד. אוקיי, זהו, הגענו לסיומה של התוכנית שלנו להיום, יום שלישי, נשתמע מחר, אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון המון מוזיקה טובה, גם עם פרסים, הולך להיות לנו כיף ומעניין ביחד. אמרתי לכם שעוד דעת עשה סולד אוט תוך כמה דקות, אז בתחילת השעה סיפרנו שהיא פתחה הופעה ראשונה במנורה בסוף החודש, והיא כבר הספיקה לעשות סולד אוט, בטח היא תפתח עוד הופעה. ואנחנו סוגרים ביחד עם ג'ימבו ג'יי, לפני זה נודה לכם על ההזנה, תודה שהקשבתם ובחרתם בנו גם היום, מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן עם התוכנית של האחת בצהריים, נגיד תודה גם לצוות, לגיא בזק שערך את התוכנית, תודה רבה גם לנופר גאון שלב שהייתה בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, נשתמע כאן מחר, עד אז שיהיה לכם אחלה של יום, שימרו על עצמכם, נסגור עם ג'ימבו ג'יי, עומר עברון, מתגעגע. יאללה ביי, אחלה יום. שש כוסות

0: גם במוזיקה מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עמרי שטיין.
1: ובאחת, אחת בצור.

0: רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים, נייר טואלט מולט 30 גלילים ב-20 שקלים, 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה, חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי,
4: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: מחפשים

0: 054-6160-333.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עולם הנדלן זז מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
3: בבית. אחת בצורה.

0: שלום רבה, שעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שערת השריונים בליכוד, גורם בכיר במפלגה, מבקר את התנהלות ראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירת השריונים, ואומר, נתניהו למעשה מעצב את כל העשירייה הראשונה ברשימת הליכוד, עוד לפני שמימש את שאר השריונים שאושרו לו. בשלב הזה כבר קשה להבין מה נשאר מהפריימריז, אולי עדיף פשוט ועדה מסודרת מאשר מחטפים באמצע הלילה, לשון הגורם. בתגובה לביקורת על שריוני נתניהו בליכוד, קרא חבר הכנסת אושר שקלים לגלות אחריות לאומית ולהתייצב מאחורי ראש הממשלה. לדבריו, אם נתעסק בריבים, בתוכנו או באדם כזה או אחר, זה ישחק לידיים של השמאל המופקר כלשונו. דיווחים בלבנון על תקיפת כתבם ישראלי המיוחסת לצהל באזור נבטיה שבדרום המדינה. משרד הבריאות הלבנוני עדכן על שני פצועים. בתוך כך העיתון הלבנוני, נידה אלואטן, דיווח כי צהל ידק את המצור סביב מתקן של חיזבאללה ברכס אלי טייר. לפי הדיווח, צהל קטע את קו הספקת המים לאחר שתקף מיכלי מים של המתקן. גורם ביטחוני לבנוני מסר כי ישראל נחושה להשתלט על הרכס בדרום לבנון באמצעות מבצע חשאי. לדבריו, מצבם של מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה במקום קשה מאוד בשל ניתוק קווי ההספקה ושליטת צהל בנתיבי היציאה. במהלך פעילות של כוחות הביטחון בדרום חברון נמצאו אמצעי לחימה שהוסלקו בתוך קירות בית. שלושה חשודים נעצרו ועברו לחקירה. ידיעה שעבר כתבנו, יותם דשא. סוכנות הסחר הימי הבריטית עדכנה כי קיבלה דיווח על תקרית חריגה בין מחלית נפט לכוחות הצבא במפרץ אומן. הרשויות פתחו בבדיקת פרטי האירוע ובמעקב אחר הנעשה במרחב הימי. הם ובת ישראליות נעדרות באוסטריה. משרד החוץ מבקש סיוע באיתורן. מלי וליאלי אלומי נראו לאחרונה בווינה ביום שישי, נעלמו, ומאז לא נוצר עימן קשר. בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי, בעל דחיפות גבוהה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר מוסיף להיות
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, ארבע דקות עכשיו אחרי השעה אחת, תודה רבה שאתם איתנו במעדורת יום שלישי, עוד לפני ביטחון, פריימריז, מדיניות ושאר ירקות. אני חייבת לפרגן לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, חוזר שיצא אתמול, חוזר שקובע כי כל בית חינוך יפרסם זמנים מוגדרים בהם הורים יכולים לפנות למורה, למנהלת, לאחד מהצוותים המלמדים בעצם. מדובר בחוזר מנכ"ל תקדימי, שמסדיר בעצם את מערכת היחסים בין עובדי ההוראה להורים. הסתדרות המורים, ארגון המורים והנהגת ההורים הארצית, כולם מאושרים, כולם מברכים, כולם על פי הדיווחים כמובן היו שותפים לכתיבת אותו חוזר מנכ"ל. מדובר מבחינתי בתחילתו של הליך שסופו העלאת קרנם של עובדי ועובדות ההוראה, אלה שנמצאים בכיתות מול הילדים שלכם, אלה שמקבלים לא פעם הודעות באמצע הלילה, טלפונים כועסים בשעות לא שעות עם דרישות לזמינות מקסימלית. הדרך כמובן עוד ארוכה, דברים שיש לשפר ולתקן עוד רבים משני הצדדים, כן? אבל כל שינוי מתחיל במשהו, ואם בשנה הבאה תקבלו בין היתר הודעה על זמנים מוגדרים לפניות ולשיח, אם מחנך את הכיתה, אז אל תתפלו, כי זה מה שיהיה מעתה ואילך. כל הכבוד ליוזמים, לכותבים, למנהלים הבכירים, ובגלל שאפשר קצת אולי, נכון, להריח את הסוף, אני מעזה להוסיף שתהיה גם שנת לימודים נורמלית ושקטה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים.
1: בשבוע שעבר פורסם סקר פנימי, בו השתתפו 3,400 חברי מרכז, שבחרו בעצם את המועמדים שלהם, והרשימה, איך נאמר, לא בדיוק החמיע לשר הביטחון שהגיע למקום ה-17, בטח ובטח לא לחיים כץ, שהוא שר הבריאות, התיירות, הרווחה, לשר הבינוי והשיקון שהגיע למקום 35, ואולי רק אולי, זו הסיבה שהתעוררנו הבוקר לידיעה מרעישה, לפי ראש הממשלה מתכוון לשריין את קץ הראשון, קץ השני וגדעון סער. על כל זאת ועוד, שלום לנמרוד אלירן סבח, יועץ אסטרטגי.
2: היי, שלום, צהריים טובים.
1: גם לך. קודם כל שאלה, אתה יודע מי מבין השרים שלא משוריינים צריך להיות מודאג עכשיו לדעתך?
2: תראי, פריימריז מן הסתם זה כאילו זה אקט של שגורם להרבה מאוד אנשים לדאוג, בטח ובטח לשרים שתמיד רוצים לשפר את מעמדם. אני חושב שיש פה איזשהו טעם לפגם הפעם בנושא של הפריימריז, ולא בגלל רצונות כאלה ואחרים של ראש הממשלה. במיוחד בעיקר בגלל שאנחנו נמצאים בסיטואציה לא כל כך טובה, לא כל כך נעימה לליכוד, למדינה, לכל דבר שבעצם מתקיים בו הליך דמוקרטי. נכון לעכשיו לנהל מערך של מהלך דמוקרטי בתוך הליכוד זה קצת בעייתי, אבל מכורח הנסיבות אנחנו חייבים לעשות את זה, מכיוון שאנחנו מפלגה דמוקרטית, okay. ואנחנו בהחלט הולכים לכיוון הזה.
1: Okay.
2: השרים מודאגים, למה? כי מערך השורות שם מצטמצם מאוד, המאבק הוא כרגע ל-10 מקומות, ואנחנו כרגע נמצאים בסוג של בעיה לא פשוטה.
1: בגלל השריונים אתה מתכוון?
2: אני בגלל השריונים וגם בגלל ריבוי המועמדים. תשימי לב מה קרה פה. בדרך כלל נגיד מתמודדים משהו כמו 30-40, הפעם יש כאילו אינפלציה מדהיגה של כמעט 60-70 מועמדים, שזה דבר שלא היה אף פעם בליכוד. עכשיו, מצד שני, כשאני רואה את חיים כץ, שריבונו של עולם, האיש הזה עומד בראש אחד מהגופים הגדולים והמכריעים ביותר בליכוד, שזה מרכז הליכוד.
1: כן.
2: וברגע שהוא מעמיד את עצמו לצורך העניין, או באמצעות פנייה כזו או אחרת לנתניהו, אין לי מושג מה יש שם בחדרי חדרים.
1: כן.
2: וכמשוריין, זה טעם לפגם, מכיוון שבסוף,
1: כן.
2: אתה בעצם פוגע במוסד הגדול הכי דמוקרטי שיש בליכוד.
1: אז רגע, זה בדיוק, אז בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, שחיים כץ, כמו שאמרת, יושב ראש מרכז ליכוד, בן אדם עם הרבה מאוד כוח והרבה מאוד מתפקדים, השריון שלו על ידי ראש הממשלה, זו החלטה פוליטית או לחילופין עסקה עתידית עם מוקדי כוח פוטנציאליים?
2: אני לא רוצה לפרשן את המניעים, אני רוצה לפרשן את העובדות. אני רוצה להגיד לך, אבל, ומי שרוצה ייקח את זה לאיזשהו מקום שהוא רוצה. מה שקרה פה, זה הדבר הכי אנטי דמוקרטי שאפשר כאילו לבקש ולייחל למפלגה שהיא באמת המפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר בישראל. מכיוון שאם היה מדובר לתוך העניין בשר הביטחון, ואנחנו הרי גם דנים בשר הביטחון,
1: כן.
2: שהוא משוריין, ונגיד ולצורך העניין, לכאורה יש איזה אירוע ביטחוני גדול מאוד, שלא מאפשר לו לעשות את ההתמודדות כמו שצריך.
1: אני רק מזכירה לכולנו שבשבוע שעבר הייתה ישיבת קבינט, שהוא חתך ממנה לחתונה של בן פעיל.
2: זה התפקיד שלך להזכיר. אני, התפקיד שלי פשוט רק להגיד שאם למשל לצורך העניין יש דברים שאנחנו לא יודעים, זה כמו שאני טענתי בזמנו, איך השופטים בישראל מונעים מראש הממשלה לנהל את אירועי הביטחון ואומרים לו תגיע לבית המשפט. הרי אתם לא מבינים מה קרה שם, אז אנחנו גם לא יודעים מה קורה עם שר הביטחון. נניח לו רגע. אבל כשאתה מדבר על חיים כץ, אתה אומר שהמשחק פה מכור מראש. למה? כי זה לא פייר. לשנות כללי המשחק באמצע המשחק, אני לא בעד. אני, עם כל הכבוד, אני נמנע על אחד מהאנשים התומכים הגדולים ביותר שיש לנתניהו. אני אוהב אותו, אני מעריך אותו, אני מוכיר אותו, כמו הרבה מאוד אתכם ישראל. אבל אני חושב שבמקרה הספציפי הזה הוא טעה. ולמה הוא טעה? מכיוון שבסוף, פריימריז זו הזדמנות להביא את הכוחות, להביא את המצב העכשווי שיש לצורך העניין במפלגה. השריונים הם מצוינים.
1: אבל נתניהו... לאורך כל הדרך, אתה יודע, מאז שהתחיל כל השיח הזה על הפריימריז, בצורה כזו או אחרת, לא, הוא לא אומר, אבל אפשר להבין מהדברים שהוא עושה, שוואלה, הוא מסתכל על הרשימה, והוא אומר, זה לא משהו ששווה, זה לא משהו שאפשר ללכת איתו לרבנות.
2: אז אוקיי, אז קודם כל, הליכוד זה לא מפלגה של איש אחד, מפלגה...
1: די, נמרוד, אתה לא מאמין, אתה אומר את זה ולא מאמין בזה.
2: אני, עובדה שאני אומר את זה, ואני אומר לך שיש הרבה מאוד אנשים עכשיו ששומעים אותי ומאזינים לתוכנית שלך,
1: כן.
2: ופשוט לא מבינים איך אני מדבר בצורה כזאת על ראש הממשלה. אני אוהב אותו מאוד, עדיין, אני מזכיר את זה, אבל במהלכים האחרונים שלו, הוא פוגע במשהו שהוא הבסיס העקרוני של המפלגה שלנו, ואני אסביר לך גם מהו. הליכוד תמיד נבנה מהשטח. כדי להביא את האנשים למצב של דרבון והנעת בוחרים, הליכוד תמיד ידע להשתמש בפעילים המרכזיים שלו בשטח. נכון. מה שהוא עושה באמצעי הזה, הוא מקבל אותם. ואני שואל, איך אפשר יהיה להניע אותם אם אין להם את הכוח הזה? עכשיו, תראי, פריימריז, אני תמיד אומר, זה לא עונש שצריך להציל ממנו אנשים. זה בעצם הלב של הליכוד. וכשאנחנו לוקחים את הדבר הבסיסי היפה הזה, שכאילו בנה את המפלגה הזאת והפך אותה למפלגה של העם, אנחנו בעצם מרוקנים אותה מתוכן. אם ראש הממשלה היה מביא 8 אנשים, ליגיונרים חדשים, בעלי תוכן ועוצמה, כמו המשוריין הבחור,
1: חדש, כן.
2: שאני עדיין לא זוכר את שמו.
1: אני אגיד לך אותו, הוא היה בקרישים.
2: אוקיי. כן, אבל זה משהו מרענן. פתאום יש איזה משהו שגורם כאילו, הנה, השכן החדש הגיע לשכונה. זה עושה משהו טוב, אבל כשאתה משריין מישהו, שהוא נמצא בתוך המפלגה, ואתה בעצם כאילו עושה סוג של כאילו סידור עבודה, אתה אומר, וואלה, למה אני צריך את זה? איפה הכוח שלנו בשטח? איפה אנחנו...
1: זה מה שאנחנו שומעים, זה מה שאנחנו שומעים, אתה יודע, הרי סניף הליכוד פה אצלנו באזור חיפה, זה סניף מאוד מאוד מאוד מלא בהקשנים, שפתאום... באמת כולם, כמובן שלא בשידור, אבל מאחורי הקלעים אומרים משהו פה לא מסתדר. אנחנו עובדים כל כך הרבה שנים, אנחנו אנשים של השטח, אנחנו אלה שבעצם, אתה יודע, מד הרוח של מה, של מה שקורה, מה מבקשים, אנחנו עוזרים, ופתאום ברגע האחרון בעצם בועטים אותנו. ויותר מזה אני רוצה לשאול, גדעון סער, אתה יודע, כמובן כבודו במקומו, היה, הלך, לכלך, חזר, קיבל שריון. מה אמור להרגיש בן אדם מן היישוב שצריך עכשיו לבחור את הנציגים שלו?
2: תראי, במקרה הזה, זה כללי משחק שהם לא כל כך אהובים על האזרחים, אבל הם כללי משחק מאוד ידועים בסביבה הפוליטית. כשגדעון סער חזר לליכוד אחרי כל הסבבים שהוא עשה, זה היה סוג של ג'סטה, כאילו זה מה שכאילו לצורך העניין מכנים בעולם הפוליטי. Yeah. אבל הג'סטה הזו היא ג'סטה שהיא בעצם מוכירה את החזרה שלו, מוכירה את האפשרות להמשיך לקיים את הממשלה. יש לזה מחירים.
1: סבבה, תתמודד. אם אתה, תראה, מה שלי yeah. אומרים, מה שלי אומרים yeah. מהחבר'ה מהליכוד פה אצלנו באזור, אם אתה yeah. כזה תותח, אוקיי? אז יהיו לך קולות. אפרופו המשוריין שמו אורן דוברינסקי. דוב רונסקי. אוקיי, אז נניח, באמת, אני לא יודעת אם אנשים מספיק מכירים אותו, אבל אם אתה כזה בן אדם שאי אפשר לוותר עליך, לא יודעת מה, שם קוד, תהליק גבילי, למה שאנשים לא יבחרו? למה אתה צריך להיות משוריין?
2: אז אני אגיד, אני אצפר לך משהו, גם כדי שהמאזינים בעצם יבינו את האירוע. פוליטיקה, בדרך כלל, המטרה של הפוליטיקאים הטובים והמשופשפים היא להכניס תמיד דם חדש. זה בסדר. למה? כי בסוף יש איזה סוג של קיבעון שרוצים לרענן את השורות. זה הכי לגיטימי, זה הכי מצוין. עכשיו, אנשים איכותיים בדרך כלל לא יכולים להיכנס בצורה דמוקרטית לפוליטיקה. זה קשה מאוד.
1: אז אל תעשו פריימריז.
2: אז לא, רגע. אבל הליכוד שומר לעצמו את האפשרות להביא כמה אנשים טובים
1: כמה?
2: כאלה, ולאפשר לראש הממשלה...
1: כמה? אבל נמרוד, נו, ברצינות, כאילו, אתה...
2: אני אגיד לך למה. חוקת הליכוד, היא חוקה מאוד מאוד פרטנית, מיוחדת, וגם אפילו...
1: אבל אי אפשר לשחק, אבל אי אפשר לשחק בפתאום חוקים מתי שנוח.
2: עם זה אני מסכים איתך לחלוטין.
1: אז זהו.
2: ברגע שמשנים את כללי המשחק באמצע המשחק, זה כבר לא משחק, זה לא פייר פליי, כמו שאומרים. ולכן, במקרה הספציפי הזה, יש פה הרבה תרעומת על הסיפור הזה.
1: כן.
2: מכיוון שבסוף, מי אתה משריין? אתה משריין את חיים כץ. ריבונו של עולם, מה היתרון בזה שאתה משריין את חיים כץ, אם זה לא סידור עבודה? ואני אומר לך, תקשיבי טוב, אני לא יורה עכשיו בתוך הנגמש, ואני לא מדבר עכשיו כאילו על זה, אני רק אומר, יש פה אירוע דמוקרטי שהוא אנטי-דמוקרטי, וזה הולך לפגוע בהרבה מאוד אנשים שהם פעילים מרכזיים בליכוד, וצר לי על כך. צר לי, אני לא יכול לסנגר על זה. אני לא יכול לשבת עכשיו ולהיות צבוע ולהגיד, בואו, יש פה רעיון מאחורי הדברים וכל הדברים האלה. אין בזה, אני לא יכול להסביר את הדבר הזה. לא,

0: אני לא יודעת, אני לא, אני לא,
1: הם לא עשו את שלהם, יש להם כאילו כוחם במותנם.
0: לא, מה, אתה מכיר את הביטוי, אנחנו לא עכשיו מתפלפלים על זה.
1: לא, אני אומר, תראי, דווקא במקרה הספציפי הזה, חיים כץ, באמת, הקושי עשה את שלו, אבל פה הקושי עשה את שלו, הקושי נשאר, כי הוא כנראה, הוא חייב מישהו. אבל
0: מה זה כנראה? מה זה כנראה? בוא נפתח את זה. תגיד לי, נראה לך הגיוני שבמדינה ששלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, עם פצועים, עם מפונים, עם מצב כלכלי, אתה יודע מה? לא, לא, לא בשמיים. עם פוסט טראומה, עם אנשים שלא יודעים מה ילד יום, עם תהיו קרובים אליהם עמדים. נראה לך ששר אחד יכול להיות בריאות, תיירות, רווחה, בינוי ושיכון? הרי
1: מלחמת... לא, לא, אבל זו לא דוגמה טובה.
0: ועוד איך שזה דוגמה. זה דוגמה להתנהלות. זה דוגמה לזה? לא, אבל זה דוגמה להתנהלות שאני שמה לכם פס.
1: אני נתתי לך פה, פתחתי פה כמו שאומרים. אבל בוא נהיה פרים. אני אגיד לך גם, תקשיבי. תראי, בסוף, בוא נהיה גם אגונים. בסוף, 80% מהרשימות בכנסת הם רשימות של איש אחד שהוא בוחר, הוא עושה הגרלה, הוא משחק עם הכדורים או עם הקוביות, והוא מחליט מי יהיו. אנחנו בסך הכל 10%. ותראי איזה רעש ומאומה עושים על הליכוד, בגלל שאנחנו משנים פה את כללי המשחק.
0: טוב, תכף תגיד שבגלל שיש שם גם בני עדות המזרח, נו בחיית. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, נמרוד. אני רוצה להגיד לך משהו, שנייה על הפריימריז, שנייה. קודם כל, מאוד נחמד לשוחח איתך, ונשמח שנשוחח שוב. אני לדעתי, הפריימריז, נכון, זה דמוקרטי, וזה מביא אנשים, ואני מכירה את האנשים של פה, של השטח, שהם באמת עובדים מאוד מאוד קשה, והם כאילו, סליחה על הביטוי, מתאבדים על המקום שלהם ועל התפקיד שלהם. זה איזשהו סוג של סידור עבודה בסופו של דבר, וזה איזשהו כוח לסדר עבודות לאנשים אחרים. לא עבודה כעבודה, אתה מבין את העבודה ששם קוד. זה הרבה מאוד, זה הרבה מאוד כוח מסביב. לא מסתכלת על מפלגות אחרות, ואני אגיד לך את האמת, נמרות, היום גם לא מעניין אותי מפלגות אחרות, מעניין אותי שאני אוכל לחיות פה, מעניין אותי שהילדים שלי יוכלו לחיות פה, מעניין אותי שאני אוכל לקנות בסופר, מעניין אותי להגיע הביתה בלי למות בתאונת דרכים, מעניין אותי שהילדים שלי יחזרו ממילואים, מה אני אגיד לך, בן אדם קטן וטיפש, לא מעניין אותי כל המסביב, יכול להיות, גם מישהו עכשיו כתב לי, זוכר את הביטוי? אי אז של בנימין נתניהו, הם מפחדים, יכול להיות שזה יתהפך.
1: שמי מפחד, מי מתהפך? אנחנו מפחדים?
0: יכול להיות.
1: תראי, אני רוצה להגיד באופן חד משמעי וברור, אנחנו הולכים לבחירות תמיד בתוצאה שמתחילה 0-0, כמו בכדורגל, כמו בכל כל פעילות ספורט או דמוקרטית אחרת. אנחנו הולכים תמיד בחרדת קודש, אנחנו הולכים תמיד כאילו במקום של יכול להיות שיש סיכוי שנפסיד. אף אחד לא בטוח בניצחון שלו. צריך לעבוד קשה, צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, כדי לנצח בחירות. הגושים פה לא רק שהתחדדו, הם הוקצנו בצורה מטורפת. את אפילו לא מבינה כמה השינויים הם גדולים. עכשיו, לפחד... תמיד זה טוב, ולפחד מפוליטיקה זה דבר שלצורך העניין אני אומר לאזרחים, בגלל שמה שאת אמרת, בגלל הבעיות שאת מנית, שכאילו אנחנו רוצים שיהיה שקט, אני בסך הכל אזרח פשוט רוצה שהמקרר שלי יהיה מלא נכון. בשביל הילדים, אני רוצה לשלם את החשמל בזמן, וכאילו זה מה שהממשלה תמיד עושה, אבל לוקחים את הפוליטיקה למקומות הכי שחורים, הכי אפלוליים, הכי אפורים, למה? כי בסוף זה מה שמעניין את האנשים בתפשורת, אבל בתכלס, אנחנו רוצים שתמיד יהיו 120 חברי כנסת שיעשו את הכי טוב למען עם ישראל. ואני אומר לך, לא פעם ולא פעמיים נגרם להם עוול, כי יש אנשים
0: נכון,
1: טובים שם.
0: מסכימה איתך.
1: עובדים קשה מאוד.
0: מסכימה איתך. ואנחנו כאן, אני מאוד מאוד גאה לומר שגם שומעים את כל הקולות, מפרגנים גם לאנשים, אתה יודע, שאני לא מסכימה עם הדעות שלהם. לגמרי, אם זה וסרלוף, אם זה... לא, לא, לא, לא, אני מאחוז...
1: זו ישראלות יפה, מה שאת אומרת.
0: אני, כי, תשמע...
1: אתה יודע, הרבה מאוד אנשים אומרים את זה באומץ.
0: בסדר.
1: הם פנאטים, זה מה שקרה
0: למדינות שלנו. אבל נמרוד, נמרוד, הדבר היחידי שהיום, אני חושבת, רוב האנשים הם פנאטים באמת לזה שהם פנאטים ומחויבים לדאוג ליום שאחרי. וליום שאחרי, אני חושבת שאין פה מישהו שבסופו של דבר לא רוצה לראות איזושהי הנהגה אחראית, הנהגה מקשרת, הדאגה שדואגת. לצערי הרב, באמת מדברים פה ביטחון, ביטחון, ביטחון, במקום לדבר על החיים עצמם. תשמע, קודם כל באמת נוח, באמת נוח, אני אומרת, באמת היה נעים לשוחח, ותודה תודה שדיברת.
1: גם לי היה מאוד נעים, תודה רבה.
0: כן, אז יאללה, אז נעים להכיר, ואנחנו נעמוד בקשר.

0: נמרוד אלירן סבח, יועץ אסטרטגי. דרך אגב, אתה עם אמסלום עובד, נכון?
1: אני כן, בין היתר.
0: הוא הגיע מקום 23 באותו סקר.
1: כן, אבל אתה יודע, דודי יש לו כוחות גם במוסדרים, שזה המאורגנים, וגם בחופשיים, אז בסקר אי אפשר לבדוק אף פעם את המאורגנים. מה זה מאורגנים?
0: לא, לא, לא, פעם אחרת. אנחנו עכשיו כבר עברנו מפלגה. תודה לך, נמרוד. יהיה
1: בהצלחה לכולם.
0: אמן ואמן.
1: ביי, כל טוב, ביי ביי.
0: ביי ביי, ועכשיו למי שגם וגם, שלום לאלופי במיל נועם טיבון.
2: שלום רב.
0: מי שהיה מפקד הגייס הצפוני, מי שהיום מפלגת ביחד בראשות בנט. קודם כל, מה שלומך בכובע החדש?
2: האמת היא, אני בסדר. מתרוצץ בכל הארץ.
0: כן.
2: עושה הרבה מאוד חוגי בית.
0: כן.
2: פוגש כל יום אנשים, ואת יודעת, משקיע את רוב הזמן בדבר אחד, לנצח בבחירות.
0: אז אני רוצה רגע... תיארתי לעצמי שאתה יודע, אני אגיע לזה שאתה הרבה בשטח, ואתה בחוגי בית, ואתה מדבר כל היום עם אנשים. מה אתה שומע?
2: אני שומע שאנשים רוצים שינוי עמוק במדינת ישראל. הם רוצים להחליף את הממשלה, את ממשלת המחדל והטבח, בממשלה שתעשה כאן תיקון עמוק, שזה נוגע ממש לחיים שלהם, גם תושבי הצפון, גם תושבי הדרום. הורים צעירים שמתעסקים עם מערכת החינוך הכושלת שלנו.
0: היא הייתה דרך אגב, אתה ביחד בראשות בנט היה שר חינוך, לא ראינו גדולות ונצורות, אז...
2: כשבנט היה שר חינוך, הציון הממוצע במתמטיקה עלה באופן פראי.
0: למי שיש מורים פרטיים, אני במקרה פה, אתה יודע, למעלה משני עשורים מגישה תוכנית חינוך, 5 יחידות מתמטיקה זה מתאים למי שא' אוהב מתמטיקה, ב' למי שלהורים שלו יש כסף למורים פרטיים, וזה מוכרח, אבל עזוב, זה לא על זה נדבר. מה שרציתי לשאול, הרי היה לי ברור מה תגיד, כי באמת גם אנחנו שומעים כל הזמן שאנשים רוצים שינוי ואנשים רוצים לחיות. איך כל זה לדעתך, אלוף טיבון, במיל, לא מתרגם לטונות של מנדטים?
2: בכל הסקרים שאני מכיר, למעט אותם סקרים של ערוץ 14, שהם סקרים מוזמנים ולא אמיתי, אנחנו, בוא נגיד ככה, נתניהו והקואליציה שלו עומדים על באזור 50 מנדטים, והמגמה היא מגמה לגמרי ברורה, ואני חושב שאנחנו נצליח להקים ממשלה יציבה, זה היעד שלנו, ולשם אנחנו חותרים.
0: רציתי לשאול אותך את זה.
2: יש כאן איזשהו עניין שכל מן שואלים, אבל איך תקימו ממשלה? נתניהו מפחד להתראיין בעברית, אבל את השאלה האמיתית צריך לשאול אותו איך הוא יקים ממשלה, וברור שהוא לא יצליח, ואנחנו נצליח.
0: אוקיי, אתה יודע מה, אז בואו נלך לכיוון הזה. ביחד בראשות בנט, זו הרי מפלגה ש... יאיר לפיד חבר, אתה התחלת עם יאיר לפיד ביש עתיד. בעצם לפיד ובנט מביאים כל אחד מהם אידיאולוגיה שונה. איך זה מתחבר?
2: אני חושב שיש כאן בין לפיד ובנט אמון גדול. הם פעמיים כבר הקימו ממשלה בלי החרדים, שזה דבר קריטי להצלחת מדינת ישראל, כי אנחנו צריכים בעצם, אנחנו אמרנו בצורה ברורה, אנחנו, מהיום שאנחנו נעלה ונקים את ממשלת התיקון, נטפל בתופעה הזאת של החרדים, שהם גם לא משרתים וגם לא עובדים, גם לא משלמים מיסים, וזה יהיה פשוט מאוד, לא ציוני, לא על חשבוני. כל 100,000 משתמטים באותו יום יפסיקו לקבל שקל מהמדינה. אנחנו גם נשנה את מערכת החינוך בצורה כזאת שכולם יצטרכו ללמוד לימודי ליבה, ואנחנו נעשה את זה, יש תוכנית סדורה מאוד יפה של ביחד. בכלל, אני רוצה להגיד שהיתרון הגדול של ביחד זה הנבחרת המעולה שלנו, שמורכבת גם מחברי כנסת מעולים של יש עתיד, וגם אנשים מאוד טובים, כמו קרן טרנר ולירן אביסר, נשים שהוכיחו את עצמן כמנכ"ליות.
0: שמכירות מדיניות, ועל זה אין בכלל ספק.
2: ואנחנו, אני חושב שהמפלגה היחידה שבאה עם תיק מוכן, זה נקרא הסכם חדש לכל משרד, לא נצטרך דמי לימוד. ניכנס ונתחיל לעבוד. ואני חושב שבנט ולפיד, עם הניסיון הרב שלהם, ובנט הוכיח את עצמו כראש ממשלה מצוין. Mm-hmm. אני חושב שאנחנו, יש לנו את הנבחרת הזאת, ואנחנו mm-hmm. באמת נוביל לכמה שיותר מהר להתחיל את התיקון, לא לחכות עם זה.
0: אמרת, נטפל בתופעה הזו שנקראת חרדים, לא ציוני, לא על חשבוני. אני חייבת לשאול, אתה תגיד גם נטפל בתופעה הזו שנקראת ערבים, לא ציוני, לא על חשבוני?
2: אנחנו בהחלט הולכים לעשות שינוי, שבו ערבי ישראל יתחילו לעשות שירות לאומי, בהחלט.
0: אבל לא אמרת לא על חשבוני.
2: תקשיבי, אנחנו הולכים לעשות תיקון עמוק. כחלק ממנו כולם יצטרכו לשרת. גם החרדים, שאותם אנחנו פשוט צריכים לצבא, זה לא רק שוויון בנטל, חסרות לנו שלוש אוגדות. את יודעת, אתמול אני באמת חייב, אתמול הלכתי לניחום אבלים בנווה דניאל בגוש עציון. הייתי מח"ט שמה. למשפחתו של הממפי הראל מהצנחנים שנהרג בלבנון. אתה בא למשפחה מדהימה, אחיו גם ממפי, עוד אח קרבי, עוד אחות קצינה בצבא. אתה פשוט רואה, והם כולם עשרות ימי מילואים, מאות ימי מילואים, ההורים כמובן לא ישנים בלילה.
0: כן.
2: אתה לא יכול לראות את הדבר הזה.
0: נכון.
2: את זה צריך לתקן, נכון. צריך תיקון עמוק.
0: נכון.
2: והיחידים שמדברים על זה בשפה ברורה, זה אנחנו, נכון. ביחד. אנחנו לא אומרים
0: לא,
2: דברים
0: עמוקים. גם ליברמן מדבר על זה בשפה מאוד מאוד ברורה.
2: ליברמן מדבר, נכון. אבל אנחנו באים עם תוכנית מסודרת, גם בנושא הזה. ואני חושב שבאמת אתה לוקח את השילוב של הניסיון הרב, של הנבחרת המעולה של חברי הכנסת של יש עתיד, ואת זה שאנחנו באים עם תוכנית עבודה, אני חושב שזה הייחוד הגדול שלנו, ואני חושב שאנחנו בהחלט עובדים קשה.
0: כן, לא, לא.
2: לזכות באמון העם.
0: אני רואה שאתם עובדים קשה, ואתה יודע, אנחנו כבר נהיינו חברים עוד לפני שנהיה פוליטיקאי, אז
2: נכון, אני נורא אוהב את התוכנית שלך, ואני בכלל, תראה, יש לי אהבה גדולה לצפון, וכמובן לחיפה בירת הצפון, עם הים האדיר שלכם, ועם כל הדברים הטובים. את יודעת, הסתובבתי בגלל הבחירות, יצא לי להסתובב המון בחיפה, ויש לכם כאלה פינות חמד, ולשם בשוק, ובבתי קפה.
0: לא, לא, זוהיר מדהימה.
2: נותנים פייט את תל אביב. אני הרבה שנים חשבתי שרק המסעדות שלכם בליגת העל, אבל עכשיו אני רואה גם
0: לא, יופי של
2: דברים חדשים,
0: יופי של עיר, יופי של אנשים, באמת מה שנקרא חיים משותפים, לפעמים מעל המים, לפעמים מתחת לפני, אתה יודע איך
2: אני חושב שחיפה היא דוגמה טובה לדו-קיום שיכול להתבצע בכבוד. זה לא שאין מתחים,
0: כבר לא אומרים דו-קיום, אומרים חיים משותפים.
2: חיים משותפים, יכול, אני קצת מיושן, אני מתקן, חיים משותפים בכבוד ובידידות ואוכל טוב, ואלה החיים, וככה צריך להיות פה במדינה, ובגלל זה גם ערבי ישראל צריכים לשרת. אני חושב להתחיל עם הצבא זה מדרגה גבוהה מדי, אבל להתחיל עם שירות לאומי, מדע, מחבש, חינוך.
0: לא, בסדר, אבל לא, אבל פשוט אני קצת ישבתי על זה, כי הרי הסנקציה שאמרת נגד חרדים זה באמת אין שקל, ועל ערבים לא אמרת את זה.
2: אבל הערבים לא מקבלים את כל התמיכות שה...
0: מה זאת אומרת? למה הם לא מקבלים, הם לא מקבלים ביטוח לאומי? הם לא... לא.
2: ארנונה, פטור מגני ילדים.
0: יש ויש. אז אם אתה בחיפה... לא. נועם, בחיפה. ערבי ישראל פה לא מקבלים כלום מהמדינה.
2: מהמדינה, אבל תקשיבי, כשאתה בודק באמת בנושא הזה של החרדים, אני רוצה להגיד לך משהו באמת, מה הפספוס הגדול? שבשמונה באוקטובר הם רצו להתגייס. אלפי חרדים רצו להתגייס, ומי שעצר את זה, זה העסקנים שלהם שקוראים להם חברי הכנסת.
0: זה אנחנו יודעים.
2: זה ממשלת המחדל והטבח, וזה פספוס היסטורי. עכשיו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהם גם לא ישרתו וגם לא יעבדו. את זה צריך תקן, והיחידים שבאים עם מצע ברור איך לתקן את זה, זה אנחנו.
0: תשמע, קודם כל, טוב, אנחנו כרגיל לא נספיק לדבר על ביטחון לצערי, אנחנו נדחה את זה לפעם הבאה.
2: אנחנו נהנים לדבר.
0: כן, ואם אתה ככה, אתה אומר, אתה מסתובב, תקפוץ, אנחנו נשמח לארח אותך.
2: איפה אתם יושבים בכלל?
0: בגרנד קניון. אני אשלח לך איך מגיעים.
2: אז א', אני אבוא, וב', אני באמת, תראה, חלק מהשינוי הדרמטי בסדרי עדיפויות יהיה לקחת את כל הכסף שנותנים היום לחרדים ולתת אותו לצפון ולדרום. ולתקן את העוול ההיסטורי הזה.
0: נועם, תשמע, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. באמת, אנחנו בשבוע הבא אנחנו קובעים שוב שיחה. הצפון יש מלא מלא כסף. גם המדינה נתנה כסף, גם פילנטרופים נתנו כסף, גם מחוץ לארץ הביאו כסף, יש כסף. הצפון, כמו המדינה כולה, לא חסר כסף. חסר מדיניות, חסר בעל בית. וזה לדעתי משהו שצריך לתקן.
2: אני מת לעשות איתך את התוכנית הזאת, כי יש לנו תוכנית שאני...
0: יאללה, אז נו, אז קבענו. אתה לא רוצה שיפטרו אותי בגלל שאני כבר שתי דקות מאחרת לפרסומות, נכון?
2: לא יפטרו אותך, את נותנת תוכנית מעניינת, זה מה שחשוב ושיהיה מעניין. זהו, אני רוצה שיפטרו אותך, אז אני אסיים כאן.
0: האלוף במיל נועם טיבון, מפלגת ביחד בראשות בנט אש, חם חם חם לאמיר, ושיהיה יום טוב ונעים.
2: תודה רבה.
0: יאללה, ביי. יסמין אוש, פרסומות בבקשה.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
4: אחת בצהריים עם ענבר דותן. ובשתיים בצהריים ספורט בשביל...

0: אתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
13: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
12: ובכל ערב בשש,

0: 6.
1: תבואו רעבים, אה?
2: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
3: 35 דקות עכשיו אחרי השעה אחת, הכותרת הראשית הבוקר בישראל היום, מהפך, קולומביה הכירה בריבונות ישראל בגולן, הללויה. קולומביה מצטרפת לארצות הברית, ידידתנו הטובה, פחות לרגע זה, שכבר הכירה בריבונות שלנו, במועצה האזורית גולן, חיים זה לצד זה, תושבים בדקתי, אם אני לא טועה, 33 יישובים, 102 מהם חיים ביישוב שנקרא רמת טראמפ. שלום לסגן אלוף במיל אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן.
4: שלום, שלום, צהריים טובים.
3: קודם כל ברכות.
4: תודה רבה.
3: מה זה אומר?
4: זה אומר שכשאנחנו מחויבים ובמשך שנים לוקחים אחריות על העשייה בגולן, אז כשיש לחץ בינלאומי לכיוון אחד, צריך ליצור לחץ בינלאומי לכיוון שני.
3: כאילו שאם יהיה עוד פעם איזושהי החלטה קריטית, הם יהיו בלשון המאזניים בעדינו?
4: גם, אבל בעיקר הסיפור הוא שבמשך שנים, אחרי שמדינת ישראל ב-1981 הכילה את הריבונות על הגולן, ואחרי שבמשך יותר שנים משכל מדינה אחרת שלטה באזור הזה, אנחנו פה, ואחרי זה שכשאנחנו חופרים בכל מקום אנחנו מוצאים שרידים יהודיים, אז זה המקום שלנו, ואנחנו פועלים שכל מדינות העולם יכירו בזה. אז יש מדינות שזה יותר קל, זה לאט לאט הולך ואני מקווה יגבר בהמשך. אז כרגע זה ארצות הברית, וזה השפיע עלינו דרמטית, כלכלית, השקעות שאמריקאים יכולים להשקיע בגולן, תרומות כבר בעשרות מיליונים שהגיעו בזכות ההכרה הזאת של טראמפ בקדנציה הקודמת. ועכשיו זה אותו דבר, אנחנו מתקדמים, ובפגישה שלי לפני שבוע וחצי עם השר גדעון שר, טרם נסיעתו לדרום אמריקה, לקולומביה, העלינו בפניו תוכנית עבודה, דרך אגב משותפת גם ליהודה דואר, ראש המועצה המקומית קצרין, שהוא שותפי ולנו, ואנחנו עובדים בכל הכוח על מנת שעוד מדינות יכירו בריבונות של מדינת ישראל.
3: יפה, אני דרך אגב בעד. דיברת על הרבה מאוד כספים, דיברת על מדינות, היישובים שתחת אחריותך, מה קורה מבחינת מדינת ישראל, אתה יודע, תיירות, חקלאות, חינוך, לך יש דלת פתוחה? במשרדי הממשלה?
4: אני חושב שבכל הצפון יש דלת פתוחה, וכשיודעים לעבוד ביחד, לא בימין או שמאל, אלא אנחנו עובדים עם כולם, ובכל הכוח כשיש ממשלה, אז הם נותנים את האתגר הזה של הגולן. אני לא חושב שיש מישהו היום בפוליטיקה הישראלית שהוא נגד זה, אלא להפך, בכל ממשלה שהיא זה ככה. אבל בוודאי, גם בממשלה הזאת, גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דחף מאוד בתוך ההחלטות של הצפון שהגולן וקצרין יקבלו מעל מיליארד שקל ועוד ועוד.
3: וקיבלו, אורי, או ש... זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו יודעים שיש כותרת ו...
4: נכון, תמיד את יודעת, הנה עכשיו אין ועדת כספים, צריך לעבוד שעבירו את זה גם כשאין ועדת כספים מסודרת. זה כל אחריות של ראשי הרשויות. בסופו של דבר אין ציפייה שאנחנו נשב פה בירושלים יבואו ויעשו. אנחנו יודעים מה טוב לתושבים שלנו, אנחנו בונים את התוכניות האסטרטגיות ואנחנו מקדמים אותם. וכן, גם כאן בגולן, לשמחתי הרבה, יש פה מנהיגויות ביישובים הדרוזים, וכמו שאמרתי גם קודם, יהודה דואר בקצרין, ואנחנו עובדים מאוד קשה באחריות מלאה על האזור שלנו. וצריך להגיד שפה ענק לתושבי הגולן, כי את יודעת, אני חושב שזה שבשלוש שנים האחרונות היא מלחמה מאוד מסיבית שהייתה פה, למרות ש3,000 טילים רקטות כתבם עם 18 הרוגים ברחבי הגולן, אז עדיין אף תושב לא עזב ולו לרגע אחד. ואני חושב שהאמירה הציונית הזאת, ואחרי התקציבים שמגיעים, ועכשיו ההכרות הבינלאומיות, אני חושב ואני מקווה שימשיכו גם, אז...
3: אנחנו בעד. דרך אגב, אנחנו גם בעד שאתם כראשי היישובים תקבלו, אתה יודע, את מלוא הסמכות לעשות בלי צורך, אתה יודע, להתחנן, להתחנף ולהיות סמוכים לשולחנו, לא חלילה שאני מדברת עליך. נושא נוסף שרציתי לשאול אותך, אני קוראת הבוקר את דידי יאיר קראוס שמדווח על זה שפעם נוספת אותם פעילים של חלוצי הבשן שיש להם איזשהו חלום ליישב את סוריה, חדרו לשטח סוריה, הקפיצו את כל את כל החיילים שלנו והחבר'ה שלנו שם. תגיד לי, יש מה לעשות עם זה?
4: כן, יש מה לעשות עם זה. מערכת המשפט שפנינו גם אליה מטפלת בזה ביד רכה, אם לא לומר בהתעלמות. זה פעם אחרי פעם, החבר'ה האלה עוברים, ולא במקרה את הגבול. הם פוגעים בביטחון בחיילי צהל, הם פוגעים ביחסים הבינלאומיים שלנו, בדיוק במהלכים האלה, הרי יש עוד מדינות שאנחנו פונים אליהם, וכשיש איזושהי אמירה שמרחפת מעל האירוע הזה, שעובדים פה בצורה שבה אינה מתואמת עם ממשלת ישראל, זה לא יעלה על הדעת. אנחנו בעד התיישבות, אנחנו בהקמה של שני יישובים חדשים בגולן, קצרין מוכפלת, אבל לעשות פעולות שהן עצמאיות, שלא בשם ממשלת ישראל, מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל, זו פגיעה גם בביטחון, גם בריבונות שלנו, ואנחנו כאזור פועלים יחד, גם ביישובים הדתיים, חילוניים, קיבוצים ומושבים, כולנו אגוף אחד, ואנחנו עובדים כשיש החלטות ממשלה, כשיש החלטות של מליאת מועצה אזורית גולן, כשיש החלטות ברורות של איך עובדים, ולא בהחלטות אלומות כאלה, או אני לא יודע מי החליט לעשות את הדבר הזה. צהל אומר שזה פוגע בביטחון
3: שלו. לא, לא, תקשיב, אני אומרת לך שלדעתי אתם צריכים להתאגד. אני, במקרה, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה פה פעם אחר פעם, אנחנו מבינים שהמשטרה לא עושה כמעט כלום, עוצרים אותם, שחררים אותם, הפרקליטות, מה זה, הרחקה לשבועיים או חודשיים או משהו כזה, כאילו באמת אנשים דרדלה, בדיוק כמו מי שאחראי על, על, על הגוף האמון על הביטחון. והכי מרגיז זה שהחיילים שלנו, אלה שעכשיו אתה יודע, כולם נורא נורא דואגים, הם מוקפצים פעם אחר פעם, בגלל כמה חלוצים של חלוצי הבשן, ש-God knows מה, מי הם ומה הם, ווואלה יופי, לא הגיוני.
4: אני חושב שלחנות אותם ככה זה גם לא נכון. הם לא חלוצים, אבל אני...
3: לא, הם, זה השם שלהם, חלוצי הבשן.
4: אני יודע, אני משתדל לא להשתמש בזה כדי לא לתת לב ולהעצים אותם. זה גם אני משתדל לא לדבר עליהם בדיוק באותה מידה, אבל את צודקת שזה כבר עובר כל גבול, ואנחנו יכולים להגיד בצורה ברורה שתושבי הגולן מכל גווני הקשת מתנגדים לדבר הזה, והעשייה הזאת היא לא עשייה ציונית נכונה, ואני חושב שיש דרכים לעבוד במדינת ישראל בצורה חוקית. לא חייבים להסכים עם כל דבר, אבל בסוף כשמדינה, כשממשלה היא זו שמחליטה, אז עובדים איתה ביחד, וזה מה שהגולן עשה במשך שנים, וגם במקרה הזה זה מה שאנחנו נעשה. אני אחזור למה שדיברנו על...
3: לא, לא, אנחנו חייבים לצערי לסיים, אבל אנחנו נוכל לדבר על זה. קודם כל, אתה יודע עכשיו שגם קולומביה וגם ארצות הברית, אתה תחת, אתם חברים שלך, אז כולם צריכים להתחנף אליך, לא הפוך. אנחנו ננצל את הקשר לשיחה בפעם אחרת. קודם כל, באמת ברכות, וכל הכבוד לתושבים ולתושבות שלך, ולעשייה, ולתיירות, ולחינוך, ולחקלאות, מצדים לכם.
4: תודה רבה למשרד החוץ ולשר גדעון סער, כי באמת זה שלפני שבוע וחצי ישבנו, ותוך שבוע וחצי כבר יש תוצאה ראשונה, וזה פשוט מדהים.
3: הלוואי ועוד משרדים יפעלו כך. תודה רבה, סגן אלוף במילה אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן, ובשורות טובות. יסמין, פרסמות, ומיד אחר כך פסטיבל האוכל מתחיל היום.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
2: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשביל

0: רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עולם הנדלן זז מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
9: טוב, היום זה מתחיל, פסטיבל האוכל הראשון של חיפה, אז כאילו מוזר שזה הראשון, נכון? זה משהו מתבקש כזה, ברחבת סמי אופר, שפים מוכרים יותר, מוכרים פחות, אווירה, טעמים, כיף חיים, אוויר טוב, אני מניחה כזה מול הים, ומפיקה קולינרית אחת שאני מניחה הרבה מאוד זמן לא ישנה כמו שצריך. שלום נירה דולברג גמית.
10: שלום, שלום, שלום.
9: מפיקה קולינרית, פסטיבל האוכל של חיפה. קודם כל, שאלה ראשונה, מתבקשת, מה זה מפיקה קולינרית? האם את מפיקה שתואמת כל מנה ומנה?
10: הייתי פעם, עכשיו אני בקיטו, אבל...
9: כולם בקיטו, אלוהים.
10: זה הטרנד, אבל באמת שיש פה אוכל מדהים עם צמרת השפים של מדינת ישראל. יש לנו פה שפים חיפאים ויש כוכבים אורחים שבאו לעשות כבוד לחיפה, כמו ישראל אהרוני שהוא חיפאי,
9: מושיקרות
10: שהוא חיפאי, וגיא גמזו השופט החדש במשחקי השף, ושף אבי ביטון, זאת אומרת, ושפית רחל בן אלול. יש לנו פה צמרת אדירה שאוהבים את חיפה ובאים לשמח פה את האנשים, והולך להיות לנו אוכל מכל טוב ברחבת סמי אופר.
9: זה ללא ספק. נסי שנייה לתאר לי, הולכים שם ברחבה ובעצם פוטרק, זה מה שאנחנו הולכים לראות?
10: לא, אנחנו הולכים, יש לנו מסעדות גדולות, זאת אומרת שאני אומרת מסעדה גדולה, זה דוכן של 7 מטר על 5, ענק, רחב, עם מטבח אחורי, עם כל התנאים, כן. שהם מוכרים לקהל הרחב. חוץ מזה, יש לנו סדרת פוטרקים שמוכרת מהפוטרק. חוץ מזה, יש לנו סדרת סטריט פוד, סדרה מדהימה שקוראים לה כל טוב חיפה, שבאמת משמן זית וריבות ועד לחמניות ממולאות בכל טוב.
9: זה טוב.
10: יש לנו הכל מהכל, חלק
9: זאת אומרת, רגע, זאת אומרת שאפשר גם לבוא לקנות מתנות.
10: לקנות מתנות, לא.
9: לא, את אומרת, לא. חשבתי דוכנים כאלה שאפשר לקנות ריבות הביתה, זיתים הביתה, כאלה.
10: יש, אני לא בטוחה.
9: אוקיי, לא, אל תבנו על זה. בואו לאכול.
10: זה נוח להסתובב, בואו לאכול, בואו ליהנות.
9: תגידי, ואם לא היית בקיטו, מה היית רוצה לאכול? אני מפרגנת לך בשלושה דברים שונים.
10: אוקיי.
9: זה מקביל לאם היית באי בודד, מה היית אוכלת?
10: אוקיי. יש פה שני עסקים שאני ממש חיפאים, שאני לא יכולה לאכול אצלהם. אחד זה פלאפל הסכנים, והשני זה חצ'פורי בעלייה, שזה בצק וזה פלאפל, ואני לא יכולה, אבל אני ממש חושבת ששווה לפרגן להם.
9: זה גם פלאפל הסכנים זה עסק, את יודעת, הוא מחזיק יותר מכולנו, בואי. היום בעולם של האוכל, באמת, חייבים לפרגן לאנשים שעושים אוכל. גם העלויות, גם השינויים, את יודעת, היום אתה סגור, מחר אתה פתוח, כי אי אפשר לדעת מה יהיה. גם זה שכל לקוח היום חי, נולד ואת יודעת, אימץ את הלקוח, הוא תמיד צודק, אז תמיד יש להם, לכולם מה להגיד, וברוך השם, אנחנו ישראלים יודעים, זאת אומרת, צריך לפרגן לגמרי.
10: לגמרי, לגמרי, ואני רוצה בכלל להגיד, המנה הכי יקרה פה היא 45 שקלים.
9: וואלה.
10: אוקיי, כן. יש לנו את כל הסוגים וכל המינים. מי קשר, לא קשר, מנות טבעוניות, מנות צמחוניות, ללא גלוטן. זאת אומרת, כל אחד ימצא פה
9: כן, משהו.
10: מה לאכול וטעמו, מאסייתי ועד מרוקאי ועד בכלל.
9: אוקיי?
10: זה דבר ראשון. דבר שני שאני רוצה להגיד, באמת חיפה מגיע לאנשים קצת את החיים הנורמליים שלהם, ופסטיבל ענק עם כל הצמרת הקולינרית, ובכלל הקולינריה בחיפה מתפוצצת.
9: לא, ברור, בדיוק כולם מפרגנים על זה כל הזמן. אז עכשיו, דעת, זה הזמן שלנו ללכת ולפרגן וליהנות, וקצת לשכוח מכל הדברים, ולהסתכל באמת, ודעת, כל מי שעבד פעם בהפקה קטנה או גדולה, יכול רק להסתכל על התפקיד שלכם, המפיקים בפועל, ומאחורי הקלעים בהשתאות, אני מניחה שזה חתיכת אסטרטגיה, אז גם תודה רבה, גם תודה רבה על זה. אנחנו ניפגש בפסטיבל האוכל, אני כנראה...
10: זה אירוע באמת יוזמה אדירה של עיריית חיפה בהפקת אתוס, וכל הכבוד לכולם שהרימו את הכפפה הזאת, באמת הולך להיות אירוע ענק. אני עכשיו נמצאת פה בשטח, השטח נראה מדהים, מזמין... בואו כולכם,
9: תהנו,
10: כי מגיע חיפאים.
9: כן, גם יאללה, בואו תהנו. כל כך הרבה הנאות יש פה, אז עוד אחת. נירה דולברג, גמית, מפיקה קולינרית, פסטיבל האוכל של חיפה, כאמור, הערב זה מתחיל. לכו תהנו, זה היום, מחר ומחורתיים. את חייבת לי תשובה מה היית לוקחת איתך לי בודד אילולי, היית בקיט או זה לפעם אחרת? שלחי לי בוואטסאפ.
10: באוזן, כן.
9: יאללה נירה.
10: תודה רבה.
9: ביי, בהצלחה.
10: ביי, ביי.
9: בהצלחה גם כמובן לכולם. 45 שקלים הכי, מנה הכי יקרה זה סבבה לגמרי, נכון? כאילו, בואו. תודה ליסמין. חיים שלנו תותים, יפה. תודה לנופר, תודה לליאת, נפגש מחר בלי נדר, יאללה ביי. החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, היידה.

0: בשתיים בצהריים, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
1: רדיו חיפה.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: קיז.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
4: פסטיבל הבירה מגיע לטירת קרמל. בחמישי, בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזי, צמוד לבריכה, רחוב י' הספורטאים, פינת רחוב אצל. רדיו חיפה, בשידור חי מהפסטיבל. חמישי, 20:00, פסטיבל הבירה טירת קרמל. הכניסה חופשית.
5: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
6: מרגישים בבית.
4: ספורט בשתיים עם תומר לוי.

0: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. כוחות צהל הרסו הלילה את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בכפר תל שבשומרון, ובו נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן בניה ומלט זכרם לברכה. הריסתו של הבית כשלושה שבועות לאחר הפיגוע בוצע בניסיון להעביר מסר מרתיע לגורמי הטרור ולחזק את ההתראה ביהודה ושומרון. במהלך פעילות של כוחות הביטחון בדרום חברון, הותרו אמצעי לחימה שהוסלקו בתוך קירות בית. שלושה חשודים נעצרו והועברו לחקירה. ידיעה שהעביר כתבנו יותם דשא. אם ובת ישראליות נעדרות באוסטריה. משרד החוץ מבקש סיוע באיתורן. מלי וליאל יהלומי נראו לאחרונה בווינה ביום שישי. הן נעלמו, מאז לא נוצר עימן קשר. בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה. התקרית החריגה במפרץ אומן, גורמי ביטחון ימיים דיווחו כי אוניית מחולות היא שנפגעה ככל הנראה מטיל במפרץ, סמוך לחופי פקיסטן. האירוע מגיע על רקע המתיחות הביטחונית הממושכת בנתיבי השיט האזוריים והתקיפות החוזרות ונשנות נגד כלי שיט מסחריים באזור מפרץ אומן ומצר הורמוז. האם אתרי המקומות הקדושים בישראל בדרך להשבתה כללית בשל שיתוק תקציבי? מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן שיגר היום מכתב התראה חריג ודחוף, ובו הוא מזהיר כי פעילות המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים, לרבות התחזוקה והניהול של האתרים עצמם, תופסק באופן מיידי בתחילת חודש ספטמבר. הרקע למשבר הוא צו ארעי שהוציא בשבוע שעבר שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין. עכשיו אל תחזית מזג האוויר והחום הכבד שבחוץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר מוסיף להיות חם הרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.

0: ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, צהריים טובים, יום שלישי היום, ואיזה רעש מצליח לעשות איתי שכטר, באיזה משפט אחד שהוא זורק אתמול ביצי העיתונות, ש... נו, ברח לי השם שלו, אתה רואה, כל יום אני מדבר עליו וברח לי השם שלו, שרטנר, בעצם שוקל, לפחות על פי הסובבים אותו, לעזוב את מכבי חיפה בגלל מיעוט דקות, נעשה רק סדר כמובן, ארבעה משחקי גביע טוטו, רטנר לא משחק בשלושה, ובאחד הוא משלים 90 דקות במשחק נגד קריית שמונה. אז קודם נגיד שכמובן שרטנר לא ביקש לעזוב את מכבי חיפה, בטח לא באופן רשמי, ומכבי חיפה מתכננת שהוא יישאר ובונה עליו להמשך כמובן, אבל כן, אפשר להבין גם את הדאגה של הילד אולי, כי אחד שבגבי הטוטו מתוך ארבעה משחקים בשלושה לא משחק, אז אפשר להבין למה הוא טיפה מודאג, ויש גם את הסיפור של ירין לוי, אתם יודעים שלפני צום תשעה באב, כולם אמרו שאחרי הצום הוא יחתום על החוזה החדש ויוותר על הסעיף שחרור. ועבר הרבה זמן מצום תשעה באב, ולא נראה לי שיש בכלל איזשהו סיכום, או שהם בדרך לסיכום, אבל צריך להזכיר שירין לוי תחת חוזה במכבי חיפה. ואני חושב שאם הייתה הצעה, אז כבר היו מזמן מניחים אותה לשולחן של מכבי חיפה, 2.5 מיליון יורו, שאמורים להתחלק 50-50 בינם לבין ביתר ירושלים, אבל כנראה שהצעה כזאת עדיין לא הגיעה, ולכן ירין לוי הוא שחקנה של מכבי חיפה. אם הוא יוותר על החוזה, לא יוותר על החוזה, צריך לזכור, יש חוזה. ואם תגיע קבוצה ותשים את ההצעה לשולחן, אז אני חושב שמכבי חיפה ישחררו אותו, כאילו לא... וימשיכו הלאה. זה בגדול לגבי ככה לנסות לעשות קצת סדר בכל העניין הזה של רטנר וירין לוי, ואנחנו נמשיך כמובן לדבר עליהם גם עם עמית פלטקביץ' וגם עם שימון אלבז וויינט. אהלן חברים, צהריים טובים.
2: אהלן תומר, צהריים טובים.
1: אז שימון, נפתח איתך באמת קצת בקטע של הניוז, באמת מה, איך מסבירים במכבי חיפה את העניין של פיחות הדקות כרגע לפחות בגזרה של רטנר, והאם באמת יש חדש במסע ומתן בין מכבי חיפה לירין אלבז בכל מה שקשור להורדת סעיף היציאה שלו?
3: בוא נעשה סדר, לגבי ליבות רטנר, ככה, מכבי חיפה בעונה שעברה הרוויחה אותו בגדול, באמת נתנו לו את ההזדמנות והוכיח שהוא באמת שחקן מאוד מאוד כישרוני.
1: נכון.
3: ברור לכולם שנבות טיפה וקיבה להיות שחקן משמעותי גם בעונה הקרובה, והפתיחת עונה של גביע הטוטו זה משהו שאולי, אתה יודע, מאכזב אותו מבחינה אישית, שהוא רואה כאילו שלא בונים עליו, או שהוא באמת לא זוכר ליותר מדי קרדיט. אבל לבוא מפה ולהגיד שהוא לא ישר במכבי חיפה ושיש לו הצעות ושהוא בוחן אופציות וכאלה דברים.
1: טוב, זה צריך להגיד, זה אמר איתי שכטר ביציע תומך אתמול, אבל הוא לא, כאילו, אתה יודע, זה פרשן שמדבר, זה לא חייב להיות ב-100% נכון, וגם צריך להגיד שלא נאמר, כן, לזכותו של איתי נגיד, לא נאמר שרטנר פנה באופן רשמי וביקש לעזוב את מכבי חיפה, וזה גם לא עומד על הפרק, כן.
3: אני מסכים איתך, תומר, אתה פתחת בפתיח שלך ואמרת כמה רע שיכול באמת להגיד משפט אחד, אלא יכול לעשות משפט אחד, והזכרת את מה שהיה אתמול, אז מכבי חיפה גם מבחינתה הוציאה באמת הוצאת הכחשה גורפת שאין
1: כוונה. זה מכבי חיפה הוציאה...
3: הוציאה הודעה שנבות רטנר אין...
1: למטבחון כנראה, נכון? כי זה לא יצא...
3: לא, בהודעה רשמית של מכבי חיפה.
1: הבנתי, אוקיי,
3: מעניין. שנבות יישאר שחקן מכבי חיפה בעונה הקרובה, ואין דבר כזה, והכחישה את זה באופן גורף.
1: אוקיי.
3: עכשיו לגבי ירין לוי, נכון? אתה צודק ב-1000%, כבר אז דובר... שירין לוי מבחינת מכבי חיפה הוא רוצה להיות שחקן משמעותי, ובאמת מכבי חיפה עשה איזושהי עבודה איתו גם עם הצעה, אתה יודע, כי הוא התקבל פה קצת בתחושות לא הכי טובות, וכאן זוכר באמת גם את המשחקים שהיו לו בביתר וכל מיני דברים. ירין לוי מבחינתו ומכבי חיפה יש ביניהם הסכמות לגבי חוזה חדש. ההשתאות הזו עם החתימה על חוזה חדש זה משהו שאתה יודע, משאיר פה איזה סימן שאלה מאוד מאוד גדול.
1: רגע, זאת אומרת, אתה אומר יש הסכמות, אבל משום מה לא חותמים על החוזה, למה?
3: נכון, יש הסכמות כבר מזמן, כבר מלפני חודש יש כבר הסכמות. אז תראה, יכול להיות, אני לא אומר, אני אומר לך משהו שאני משער בכל אופן. יכול להיות שיש לירין לוי זה משהו בקנה, יכול להיות שהוא משה את החתימה שלו. אם מכבי חיפה מבחינתה מאוד רוצה שהוא יחתום על חוזה חדש ללא הסעיף יציאה הזה.
1: הבנתי. עמית, מה אתה אומר על כל הסיפור הזה?
4: ירין לוי או רטנר?
1: גם וגם, מה זאת אומרת?
4: תראה, מבחינת רטנר, הנתונים היבשים בעצם אומרים הכל על הפיחות במעמד שלו. בעונה שעברה, ברק בחר קינה אותו בעל הבית אחרי אחד המשחקים, היו לו כמה משחקים יוצאים מן הכלל וכבר עשו אותו הדבר הבא בכדורגל הישראלי, וכמו שאמרת, ראינו מה קרה השנה בגביע הטוטו בארבעה משחקים, זה לא זה, והוא מבין שכרגע הוא בעצם אופציה רביעית או חמישית בקישור, אבל הוא שחקן מוכשר מאוד, ואני ממליץ לו לא להוריד את הראש ולהילחם על מקומו בסגל של מכבי חיפה, ולפי דעתי הוא כן יראה דקות העונה, כי הוא שחקן מוכשר.
1: תראה, בוא, זה שהוא יראה דקות, אין לי ספק, בואו חבר'ה, לא צריך לצאת פה מפרופורציה, אנחנו גם צריכים, אתה יודע, לשמור פה על איזשהו איזון מסוים.
4: כרגע מבחינת ברק, כמו שאני קורא את המפה, ירין לוי, אלי מוחמד ואיתן אזולאי לפניו.
1: תשמע, ברק בחר כרגע עסוק בהישרדות, אני אסביר למה אני מתכוון. הוא צריך למצוא את ההרכב שיכול לסמוך עליו ולהתחיל לרוץ איתו, כי הזמן הולך ואוזל, אוקיי? אין לו זמן עכשיו להתעסק יותר מדי עם שחקנים שכרגע הם לא על הרכבת מבחינתו, אוקיי? אז נכון ש...
4: גם כאן אבל נשאלת השאלה, למה הקיצוניות הזו? זאת אומרת, מי שחקן בעונה שעברה שכונה בעל הבית לשחקן שלא נספר בתחילת העונה הזו בגביע הטוטו?
1: קודם כל, השחקנים הצעירים האלה צריכים להבין וצריכים סבלנות.
4: Ups and downs, נכון.
1: יהיה להם ups and downs, תאמין לי, אני באופן אישי ראיתי ואני יודע את זה. יהיה להם ups and downs, וזה צריך להיות מאוד טבעי, לא צריך להיבעל מזה, גם, אני מדבר גם על השחקן עצמו, לא צריך להילחץ מזה, יהיו משחקים יותר טובים, יהיו משחקים פחות טובים, ככה בסופו של דבר נבנה שחקן שהוא מוכשר, ואין ספק שרטנר שחקן מוכשר, לאט לאט גם השחקן עצמו צריך לנשום, אני חושב שמה שאיתי שכטר אמר אתמול לא עשה שירות טוב, לא לרטנר ולא למשפחה של רטנר, ולכן אני חושב להוריד פרופיל, להבין שרטנר עם כל הכבוד לא שחקן מוביל עדיין במכבי חיפה, לאט לאט לאט הוא נבנה, הוא בסך הכל בן כמה? הוא בן 19? בן כמה? אני חושב שהוא בן 19, אולי 20 גג, לא נראה לי אפילו. אז לאט לאט, הכל בסדר, הכל נבנה בצורה טובה. מצד שני, זה גם התפקיד של מכבי חיפה, לדאוג שהילד לא ילך לאיבוד מבחינה מקצועית.
4: ולהרוויח אותו מחדש, אני מסכים איתך.
1: בן 19, חבר'ה, מה קרה? אף אחד לא אמר שהוא, אולי שנה שעברה אמרו, אבל אף אחד לא אמר שהוא צריך להיות זה שלוקח את מכבי חיפה על הכתפיים שלו ורץ קדימה, כי זה לא יקרה. אז במכבי חיפה כנראה מבינים את זה, ולכן גם כרגע הוא מקבל פחות דקות, אבל אני חושב שלאט לאט בחר ידע לשלב אותו, וזה גם מבחן לבחר באמת, איך הוא מצליח, כן, מתישהו להחזיר אותו חזרה לעניינים. לגבי ירין?
4: תשמע, לגבי ירין לוי, שמעתי את שמעון ושמעתי גם אותך, ואני מבין שיש הסכמות כבר הרבה מאוד זמן, אבל אותי לימדו שברגע שאין חתימה, אז אין חתימה. עכשיו, אני לא מבין מצד מי מגיעה השתאות, אבל בסופו של דבר, כל עוד אין חתימה סופית, אז הכל פתוח וזה יכול להשתנות בשנייה וחצי.
1: מה, אבל יכול להיות רגע. שאנחנו שומעים חודש שלם על הסכמים סופיים ועדיין לא חתם? זה לא הגיוני.
4: אז למה אין חתימה?
1: אז אני לא יודע, אני לא מעורה בפרטים. השאלה אם בכלל יש סיכום, או אין סיכום, או שממשיכים להידיין, או שעזבו את זה ואמרו...
4: אני יודע שמבחינת הצוות המקצועי, הם מדברים עם ירין והם בונים עליו, הוא אמור להיות זה שיוביל את הקישור של מכבי חיפה בעונה הקרובה.
1: אני חושב שאנחנו רואים את זה מבחינה מקצועית, נכון, וצריך לזכור, יש נכון. לו חוזה, אני חושב שכולנו שכחנו. לירין לוי יש חוזה במכבי חיפה. ירין לוי משחק תחת חוזה במכבי חיפה. תבוא קבוצה עכשיו ותשים 2.5, פתאום מחר תשים 2.5 מיליון יורו, והוא ירצה ללכת? אהלן וסהלן, אני חושב שגם מכבי חיפה יגידו אהלן וסהלן והתקדמו הלאה. אבל כל עוד הוא פה, ברור שהם בונים עליו, כי הוא שחקן טוב.
4: כל עוד אין חתימה, תומר, אני כבר ראיתי הכל בכדורגל. כל עוד אין חתימה, אז אין חתימה. והיו דברים מעולם, ואני חושב שיפה שעה אחת קודם מצד כל הגורמים, להוריד את ירין לוי מסדר היום, שתהיה חתימה ושהילד יתרכב רק בכדורגל במכבי חיפה. כי כל עוד זה לא קורה, מבחינתי הכל פתוח.
1: אני מסכים איתך, ואני חושב שזה גם משהו שכנראה משחק ככה בראש של הילד, למרות שבאמת הוא מנסה לעשות את המיטב ולשים את הכל בצד, וזה מוביל אותי שמעון לשאלה הבאה, האם באמת העמדה הזאת שאנחנו מדברים עליה בלי הפסקה, שש, זו העמדה שצריך לשחק ירין לוי, או שאולי צריך באמת לחשוב להביא לכאן איזשהו קשר זר, גרזן כזה, שיאזן את כל הקישור.
5: אני חושב כאן שקודם כל מבחינת מכבי חיפה הם חושבים שזו העמדה שהוא צריך לשחק, ואין כוונה להביא עוד זר, ואין כוונה עוד לעבוד את הסגל. אתה יודע, אם מכבי חיפה תצרף עוד שחקן, זה אולי יהיה איזשהו מגן בדמותו של קארם ג'אבר, אז מעבר לזה, מכבי חיפה לא מתכננת להביא פה עוד, להנחית פה עוד איזשהו שחקן, אבל אני חושב שירין לוי צריך לשחק טיפה יותר קדימה. לשחק אולי שמונה כזה, אתה יודע, להיות קצת יותר פקטור משמעותי גם בהתקפה. הוא הוכיח בשנה שעברה בבית ירושלים שהוא יודע גם באמת לעשות שערים.
1: לא, לא, אז זה בדיוק העניין, כי תכף רון פה יגיד לנו כמה שערים בדיוק קבע שירין לוי בעונה שעברה בליגה, אני לא חושב שהוא קבע שערים.
5: לא, אין לו מספרים של קצת מולטו של דור פרץ, זה לא זה.
1: זה לא דור פרץ, יש גם באמצע. בוא, אני יכול לתת לך עכשיו... שנייה, שמעון, אני יכול עכשיו לתת לך שמות של 4-5 קשרי 8 שהפקיעו 8, 9 ו-7 שערים בליגה עונה. יש לו 0 שערים, חבר'ה, הוא לא קבע שנה שעברה בליגה. שני בישולים.
5: ששיחקו לצידו שחקנים מאוד מאוד התקפיים. כמו ירדן שואה, כמו עומר עתיד, שחקנים שהם באמת בסופו של דבר באמצע או בכנף לקחו את הכדור ועשו איתו את המהלך האחרון. פה במכבי חיפה הוא אמור להיות שחקן שייתן את המסירה באמת המשמעותית, ייתן באמת את הכדור האחרון לגול, ואני חושב שבמכבי חיפה הוא צריך לשחק טיפ-טיפה יותר קדימה, כי יש גם את אלי מוחמד שיכול לשחק טיפ-טיפה יותר אחורה, וגם את איתן אזולאי.
1: הבנתי, אוקיי, טוב, זה נחיה ונראה כמו שאומרים, אבל אתה אומר שימון כרגע אין קשר שש, פלטקה?
5: לא יגיע.
1: אין קשר שש, לא יגיע.
4: אני אומר שזו הבעיה הגדולה של ירין לוי, שהוא קצת שש וקצת שמונה. וכשאנחנו מדברים על קשר שש, ובגלל זה דרך אגב בבית ירושלים הביאו את בוריס אינו לקדנציה אחרי מכבי נתניה, כי ירין לוי הוא לא גרזן, הוא יחלץ כדורים, הוא טכני, הוא יכול לתת פס לגול, הוא יכול בעונה טובה גם לתת כמה גולים, אבל לעני הוא דעתי, הוא לא שש אולטימטיבי, והוא לא שמונה לאולטימטיבי, הוא קצת מזה וקצת מזה. ובגלל זה יש בעיה, כי גם איתן אזולאי הולך קדימה, ואלי הוא שש מצוין כשהוא קשיר, אבל אנחנו רואים לאחרונה שהוא לא קשיר במאת האחוזים, ופה יש בעיה, פה יש בעיה. אני לצורך העניין, לפני איזה קבוצה שאתה קצת מכיר, מכבי נתניה, לפני איזה שבוע, 10 ימים, שבועיים, לא היו כל כך מרוצים מאזיז וואטרה. עכשיו נכון. אני מבין שהתוכניות השתנו לגביו והוא חזר לעצמו אחרי שיחת נזיפה, בוא נקרא לזה, עם רוני לוי. אבל זה שחקן שמכבי חיפה הייתה צריכה, שש שהוא שש, שזה התפקיד שלו, שזה מה שהוא עושה, שזה מה שהוא יודע, כי ירין לוי הוא שחקן מצוין, אבל כמו שאמרתי, הוא לא שש ולא שמונה, הוא קצת מזה וקצת מזה, ואיפה זה תמיד נופל באמצע.
1: תגיד, שמעון, אין איזה דדליין בעניין של ירין לוי, כי נגיד שזה נשאר ככה, אוקיי? אנחנו כבר ב-11 באוגוסט.

0: משמעותית מבחינתו ולעשות את ההתקדמות במכבי חיפה.
1: לא, זה אין לי ספק, שמעון, שהוא רוצה, ואם הוא יישאר, הוא ייתן פה כמובן את הכל, והוא שחקן טוב, חברים, כן? בואו לא נתבלבל. אני שואל שאלה אחרת. כל עוד זה לא נגמר...
0: למה לא מסיימים את זה?
1: כי מה זה לא מסיימים את זה? הוא יכול להגיד להם, היום אני בונה ואני רוצה להישאר ויהיה טוב, והם בונים עליו בסדר גמור, ומחר מגיעה הצעה מה-MLS ב-2.5 מיליון יורו, שאנחנו כבר מבינים היום ש-2.5 מיליון יורו ל-MLS, זה לא הרבה כסף, והוא הולך, מה אתה עושה?
2: הוא הולך בלי להניד עפף.
1: ברור, כי זכותו גם, בוא. וזה בסדר גמור וזה גם חוקי, מה אתה עושה אבל? למה אתה לא סוגר את הפינה הזאת, שאתה יודע שאתה מבטיח שירין לוי נשאר אצלך לפחות עד סוף העונה?
0: אם אתה שואל אותי, אני בטוח שמכבי חיפה, לפחות המחלקת סקאוטינג שלה עובדת על תוכנית נגירה, שברגע שאם במקרה יגיע באמת, תגיע הצעה לירין לוי, אז יהיה להם משהו כאופציה חלופית, למרות שבמכבי חיפה, עם מי שאני לא מדבר במועדות, הם בטוחים שירין לוי ישחק בעונה הקרובה במכבי.
1: קודם כל, אני לא שולל את מה שהם אומרים, כי כל עוד יש לו חוזה ולא הגיע הצעה, אז הוא כרגע שחקן של מכבי חיפה, אין ספק. אני רק אומר משהו שהוא לא היפותטי, הוא יכול לקרות עוד שעה, צורך העניין, אוקיי? זה מה שאני מנסה להסביר, הכל כאילו על פי העובדות שיש, ואחר כך מה תעשה? אתה לא יכול להביא זר לעמדה הזאת, כי אתה גם ככה בעודף זרים. אז מה תעשה? תפנה למכבי נתניה ותבקש את בסם זערורה במיליון וחצי יורו? או בשני מיליון יורו, ותביא אותו, מה תעשה? זה מה שאני שואל, כי אין לך יותר מדי כבר היצא בשלב הזה.
0: אני מסכים איתך, מכבי חיפה מבחינתה חייבת לסיים את הסאגה הזו, על זה בכלל אין עוררין. כולם מבינים שהסאגה הזו באמת נמשכת, באמת הרבה מאוד זמן, יותר מדי זמן אפשר להגיד, כי כבר על הסיכום בין מכבי חיפה לבין ירין לוי, אני יודע לא מהיום, אני יודע שזה כבר בשלושה שבועות אחורה, שהיה תיקום ואישו את החתימה ואמרו שאולי זה בגלל תשעה באב.
1: אז אולי הוא מחכה להצעה, אולי הוא יודע שמתבשל איזה משהו והוא מחכה?
0: זו דעתי האישית. אני חושב שירין לוי מבחינתו משה את זה, אולי יש לו איזשהו משהו בקנה, אולי הוא בודק עוד אופציות אחרות, אבל אני חושב שמבחינת ירין לוי, הוא חייב לחתוך את הסאגה הזו לכאן או לכאן, גם מבחינתו וגם מבחינת מכבי חיפה.
1: עמית, מה אתה אומר?
2: אני מסכים עם שלמה, חייב לי מכבי חיפה וגם השחקן עצמו.
1: זה שמעון, רק שתדע.
2: כן, כן, שמעון.
1: שלמה אלבה זה היה השם הישן שלו, הוא שינה את זה לשמעון.
2: לא, מה שאני אומר, שאני מסכים איתו, גם השחקן עצמו וגם מכבי חיפה צריכים לחתור לסיים את הסאגה הזו, כי כמו שאמרתי מקודם, אני כבר ראיתי הכל בכדורגל, ועד שזה לא חתום, זה לא חתום, ומכבי חיפה צריכה להבטיח בעצם שירין לוי בעונה הקרובה ישחק בשורותיה, גם בגזרת חלק מהקהל צריך להוריד את הלהבות, צריך להראות שהשחקן רוצה להישאר ובונים עליו ועשה הכל כדי לחתום על החוזה, ואני חושב שמכבי חיפה וגם השחקן עצמו צריכים לעשות את זה כמה שיותר מהר.
1: אני חייב להגיד לכם משהו אחד, אנחנו גם ניסינו להשיג תגובה של גלעד קצף, סוכנו של ירין לוי, שעשה לנו קצת סדר, הוא סירב להגיב על הנושא הזה, אני חייב להגיד שזה גם מעלה קצת תהיות.
2: כן, כי זו סאגה שלא לא נגמרת, וכל עוד היא לא נגמרת, אז הכל פתוח והכל יכול להיות בכדורגל, כמו שאמרת, פתאום תבוא איזה קבוצה שתשים את ה-2.5 מיליון, ואז מכבי חיפה מוצאת עצמה עם שוקת שבורה, כי זרים כן. היא מפוצצת במכסה, ישראלים אין בנמצא, וכמו שאמרת, ולפי ההיסטוריה של מכבי חיפה, זה לא מופך שפתאום היא תפנה למכבי נתניה, ותרצה להחזיר שחקן שהיה שלה ב1.5 מיליון.
1: שמעון, אני רוצה לשאול אותך לגבי עוד חדשות במכבי חיפה, כי גם שוער שני עדיין אין, איפה זה עומד, ואני אשאל אותך מה ששאלתי אתמול גם את הכתבים, האם זה שעומר כץ לא היה בסגל של הפועל פתח תקווה במשחק האחרון בגביע הטוטו, אולי קשור למעבר למכבי חיפה?
0: נכון, אז אתה יותר מצודק, עומר כץ מאוד רוצה להיות במכבי חיפה, ומכבי חיפה רוצה אותו, אבל אתה יודע, יש מבחינת הקבוצות, יש פה כל מיני... תארים, ובאמת פתח תקווה לא רוצים לשחרר אותו, ומכבי חיפה כן רוצה ולא מוכנה לשלם אולי את מה שהם רוצים. מכבי חיפה מבינה שהוא חייב את שוער שני טוב ואיכותי באמת אחרי הפציעה של שריף קיוף, ועומרי גלאזר, עם כל הכבוד, אתה יודע, עכשיו יש את אלווין, אבל עומרי גלאזר, ראינו את הפציעה שלו, ורוצים באמת שמכבי חיפה יהיה לה באמת שוער נוסף, שוער איכותי. זה באמת עמדה שמבחינת מכבי חיפה הם כן יצרפו והם כן יביאו, ועומר כץ זה אחד השוערים הכי מועדפים כרגע על ברק בחר והצוות המקצועי.
1: יום שני, משחקי דירוג גביע הטוטו, מכבי חיפה ביום שני משחקת בסמי עופר מול הפועל ירושלים. האם נזכה לראות את נובקוביץ' במשחק?

0: בטוח.
1: למה?
0: אני חושב שכן.
1: אתה חושב שכן, אבל אנחנו צריכים להבין שבשביל שנובקוביץ' יוכל להירשם, אז אקבה צריך ללכת.
0: כן, או שמכבי חיפה יכולה לרשום אותו כנבחן.
1: אני חושב שזה בעייתי, כי אחרת הייתה רושמת אותו כנבחן כבר במחזור האחרון, אבל נחכה ונראה, אבל צריך לפתור את זה, ואקבה עדיין פה?
0: כן, הוא לא רוצה להגיד. במקרה הגרוע, מכבי חיפה תקפיא אותו, היא מבינה את זה ויודעת שזה האופציה שהיא חייבת לעשות, אם היא לא תצליח באמת להיפטר מהחוזה שלו, ושאיזה קבוצה תיקח אותו.
1: עמית, שאלה אחרונה אליך, במקרה הכי גרוע, אומר שמעון, היא תקפיא את אקבה, שחקן שהגיע לכאן לפני שנה ב-1.2 או 1.1 מיליון יורו, ועכשיו מדברים על להקפיא אותו.
2: עוד אחת מהטעויות של מכבי חיפה, אחת מיני רבות. אתה יודע, יותר קל לחשוב עם איזה שחקנים זרים ייפגע מאשר עם איזה שחקנים זרים ינפלה. אבל גם מבחינת נובקוביץ', אתה יודע, בן אדם כבר נמצא פה חודש, על תקן נבחן, לא על תקן נבחן, כן אקבה, לא אקבה, הוא החלוץ המוביל, לפחות לפי הצוות המקצועי. הוא אמור לפתוח במחזור הראשון בסמי עופר מול הפועל רמת גן, ועדיין אנחנו לא יודעים אם הוא יקבל דקות ראשונות בגביע הטוטו ביום שני. זה לא מצב בריא, זה לא מצב בריא.
1: לא, אתה הבאת על פה חלוץ שהוא צריך להיות החלוץ המוביל שלך, והוא לא שיחק דקה. ואני מסכים עם מכבי חיפה שגביע הטוטו מבחינתם זה משחקי מבחן ותו לא, כן עלו לחצי גמר, לא עלו לחצי גמר, זה באמת לא משמעותי. אבל כן משמעותי להריץ את השחקנים שהחלוץ המוביל שלך לא מקבל דקה, זה בעיה.
2: בדיוק, זה התנהלות לא נכונה, זה הכל.
1: טוב חברים, אז הרבה מאוד שאלות פתוחות עדיין במכבי חיפה, יהיה מעניין לראות איך זה מתפתח בימים הקרובים. שמעון אלבזוויין, עמית פלטקביץ' שלנו, תודה רבה לכם, המשך יום נפלא, אנחנו רוצים לפרסומת, ביי ביי.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם תומר לוי,
4: ובשלוש מגה ביקס עם דולב נישליס.

0: רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון. החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשביל לכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי,
7: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט ב2. מגיש תומר לוי.
12: ספורט ב2 חזרנו, אני אוהב את התוכניות האלה שמתחילות עם זה, מה יהיה מהו, מה יהיה מהו, מה יהיה מהו, מלא תגובות, אגב, ים של תגובות לגבי כל הסיפורים האלה, ובאמת, מעניין איפה העניינים האלה עובדים. ואני אומר לך, דיברתי עם מישהו ממכבי חיפה לפני כמה ימים, בוסקילה, שומע מה אמר לי? אמר לי, יש לו חוזה, משחק, יגיע קבוצה, תשים את התג מחיר, תודה רבה, שלום, נמשיך הלאה. זה מה שאמרו לי במכבי חיפה. ליאב נחמני, צהריים טובים.
13: מה קורה, תומר?
12: איך בלון הגל, נו, תספר לי קצת.
13: אה, חוף גיא, תקשיב, אני גמור.
12: אה, אתה בחוף גיא, לא בלון הגל?
13: אני כבר לא, מרוב שזה, אני כבר לא יודע את השמות של המקומות, איפה שלוקחים אותי.
12: איך הילדים בית החולים יורדים, עולים, יורדים, עולים, יורדים, עולים, יורדים, עולים, יורדים, ויש לך תור כמו לרכבת. כן, כן, כן, מכיר את זה, מכיר את זה. וואי, וואי, וואי.
13: שנהיה בריאים, תומר.
12: ברור, ברור. תהיה חזק, ליאב, תהיה חזק, קודם כל.
13: הנה, בדרך עכשיו, אני עוד אמור להגיע לרדיו היום,
12: תכף נהיה
13: עושים את זה.
12: יפה. תקשיב, ליאב, אני רוצה לדבר איתך, קודם כל, אנחנו תכף ניגע כמובן במשחק החשוב מאוד של הפועל באר שבע, אבל לפני זה אני רוצה כמובן לגעת איתך גם במכבי חיפה, ואני כן רוצה לשמוע את הדעה שלך ומה אתה יודע לגבי הסיפור הזה, גם עם ירין לוי, וגם עם רטנר, למרות שנגיד שעשינו סדר ברטנר, והסברנו שלמרות הדברים שאיתי שכטר אתמול, אין פה שום דרמה, שחקן של מכבי חיפה, לא ביקש לעזוב את מכבי חיפה, הכל בסדר? כרגע נלחם קצת יותר חזק על הדקות שלו.
13: נכון,
12: א',
13: אני מסכים עם המשפט האחרון שלך, וב', נבות רטנר לא שיחק 2-3 משחקים בגביע הטוטו, ומשחק אחד פתח בהרכב. מה קרה? מה קרה? בוא, ונגיד, והוא טיפה מורזב. ממה? אם אני מעריך...
12: לא, הוא יכול להיות מורזב. הוא יכול להיות מורזב.
13: אומר,
12: תשמע, בוא לא נהיה נעים. שנייה, נחמני, בוא לא נהיה נעים.
13: אתה במכבי חיפה, אתה במכבי חיפה יש תחרות על העמדה שלך. אם אתה לא יכול לעמוד בתחרות, לא רק שאתה לא מתאים, אני לא מדבר על רפר ספציפית, אני מדבר בכללי.
12: לא, ברור, כן.
13: אתה לא מתאים לא למכבי חיפה ואתה לא תהיה במועדון גדול בחיים שלך. למה? כי במועדונים גדולים יש לך תחרות שבמכבי חיפה יש לו רק 2-3. במועדונים גדולים יותר ממכבי חיפה יש 4-5.
12: כן, אבל אני, אבל אני מבין מה אתה אומר, אבל אני בכל זאת טיפה יקשה, כי אני אגיד, אם זה קורה בליגה כבר שהקבוצה רצה, אז אתה אומר, אוקיי, נוצרה איזושהי היררכיה מסוימת, ואתה עכשיו צריך להוכיח שאתה יכול להתקדם בהיררכיה. כשאנחנו מדברים על גביע טוטו, אני חושב שזה קצת שונה. כשאתה מדבר על גביע טוטו, אז אתה עושה ניסויים, ואתה נותן לכולם שחק, ואתה מנסה לחלק את הדקות, ולראות מה הרכב שאתה רץ איתו. גם אם החלטת שרטנר זה לא בהרכב שאתה רץ איתו, וזו, אגב, החלטה לגיטימית לחלוטין של ברק בחר, נראה לי פחות הגיוני שמארבעה משחקים בשלושה הוא לא שיחק בגביע הטוטו.
13: אז אוקיי, אבל עדיין אלה החלטות מקצועיות.
12: לא, חד משמעית, חד משמעית.
13: אז אני אומר, בהנחה והמאמן חושב שכרגע רטנר לא צריך לקבל דקות, אני מסקר את מכבי חיפה כל כך הרבה שנים, וקבוצות גדולות, סיקרתי את כל הגדולות, גם את מכבי תל אביב, גם את ביתר ירושלים, אם אתה לא בהרכב כרגע, בוא, תהפוך את העולם, תבוא מחר, תתאמן, תראה שמגיע לך.
12: וממה שאתה יודע?
13: אני, לפי מה שאני יודע, מבחינת מכבי חיפה, קודם כל זה בכלל לא על הפרק.
12: לא, זה די ברור, כן.
13: וגם, אני אומר לך, בשבוע האחרון היו איזה שתי קבוצות בליגת העל שבכלל גיששו אם זה אפשרי, אם בכלל יש פתח כזה, והפתח בכלל לא קיים. זאת אומרת, גם מבחינת מכבי חיפה אין אפילו פתח להשאיל אותו. אז אני רואה את רטנר נשאר במכבי חיפה.
12: כן, הגיוני.
13: לגבי ירון לוי. סליחה, אתה אומר?
12: לא, אמרתי הגיוני.
13: כן, עכשיו לגבי ירון לוי, שמעתי ככה את סוף הדיון שלך קודם, והתמונה נורא פשוטה, כל זמן שהסעיף קיים, בכל רגע יכולה, אמרת עוד שעה, גם עוד דקה, אם נכנס מייל עם הצעה רשמית ממועדון גדול בחול, נגמר הסיפור.
12: אז יש פה סיכון גדול למכבי חיפה.
13: נכון, אבל את זה מכבי חיפה רוצה למנוע, ואני אומר לך שכבר יותר מדי זמן הדיונים האלה נמשכים, ומכבי חיפה מאוד מאוד רוצה, וניסתה לשים לזה סוף גם בשבוע שעבר, ללא הצלחה, וינסו שוב בימים הקרובים, כי...
12: אז מה זה ללא הצלחה? אז אתה בעצם אומר לי, ליה, ואני מנסה כאילו להבין מה שאתה אומר, זה... שכרגע ההסכם הזה לא נחתם, ההסכם המחודש, זה בגלל הצד של ירין.
13: לא, אני אומר בצורה פשוטה, אתה יודע, אם יש רצון מצד שני הצדדים לחתום על הסכם, אתה מסכים איתי שכבר ההסכם הזה היה נחתם.
12: כן, אבל אתה כאילו נתת לי להבין, אולי טעיתי, שמכבי חיפה מאוד מאוד רוצה.
13: מכבי חיפה מאוד מאוד רוצה, ירין לרישות שלו כדי שזה יקרה, ועדיין יש... דיונים באיך עושים את זה או מה עושים את זה, וגם בו הסכום כרגע הוא 2.5 מיליון יורו, זה לא הרבה כסף.
12: נכון.
13: לא הרבה כסף. נכון. אני אומר, אתה שמעתי, אמרתי לך בסוף הדיון, אמרת MLS, אני חושב שגם קבוצות דרג שני שלישי באירופה יכולות לשלם את המספר.
12: לא, הזה. כן, אני סתם אמרתי MLS, כי זה הטייפקאסט של שחקנים בגיל של ירין לוי, שהם בולטים, שיש להם כבר הופעות בנבחרת, אתה יודע, זה, ה-MLS אוהב לקחת את הטייפקאסט הזה, בגלל זה אמרתי MLS, ברור שזה...
13: יחד עם זאת, כרגע אין כלום. שום דבר.
12: אנחנו משוכנעים שאין כלום, אתה יודע, ניסיתי להשיג תגובה גם מגילת קצב, הוא אמר שהוא לא רוצה בשלב הזה להתייחס לכל הנושא הזה.
13: אין בעיה, אני מאוד, קודם כל אני מאוד מכבד את גילת קצב, סוכן על.
12: נכון.
13: יחד עם זאת, במקרה של ירין לוי, ברור שאין הצעות, אם הייתה הצעה, אין סי בכלל.
12: נכון, נכון, נכון, נכון.
13: אז ברור.
12: אולי הם מחכים להצעה?
13: זה יכול להיות. זה אני לא יודע להגיד לך בוודאות, אבל אני לא רוצה להגיד משהו בחוסר אחריות. אבל כרגע, סיטואציה אישית, תבוא הצעה טובה, 2.5 מיליון יורו, למכבי חיפה לא יהיה סי. וזה משהו שמכבי חיפה רוצה להימנע ממנו.
12: לאף כדי לסגור את הדיון על מכבי חיפה, שאלה בנוגע לשוער השני, האם יש התקדמות עם מישהו, והאם באמת זה שעומר כץ פתאום לא היה בסגל למשחק האחרון של הפועל פתח תקווה, והאם זה קשור?
13: תראה, לגבי עומר כץ, אני יודע שהמנהל המקצועי של הפועל פתח תקווה, ניר לוין, ממש הטיל וטו על הנושא הזה.
12: אוקיי.
13: ועכשיו, כשמנהל מקצועי, בוא נגיד, עם סי כמו של ניר לוין בהפועל פתח תקווה, ואתה יודע שהוא שם
12: חזק מאוד.
13: חזק מאוד. קשה לי מאוד לראות איך קורה מצב על אף רצונו הגדול של עומר כץ לעבור למכבי חיפה. אני קשה לי לראות את מכבי חיפה משלמת מספרים אסטרונומיים בקנה מידה של שוער ישראלי בשביל להביא את עומר כץ. עם כל הכבוד לעומר כץ, אני לא חושב שהוא שווה את הסכומים שהפועל פתח תקווה.
12: בטח שמדובר בשוער שני.
13: ברור. עכשיו, מצד שני, ראיתי את גלן אלווין במשחקים האחרונים. להגיד לך שגלן אלווין שוער הרבה פחות טוב מעומר כץ או מעומר גמרון.
12: כן, אבל נחמני צריך להגיד מיד, כשקודם כל כבודו של אלווין במקומו מונח, והוא כנראה יהיה שוער טוב, אבל ממה שאני מבין, תקן אותי אם אני טועה, בכל מקרה מכבי חיפה לא חושבת שהוא צריך להיות השוער השני.
13: כן, כן, לא. מכבי חיפה רוצה שוער שני נוסף.
12: בדיוק.
13: סעיף עובדות, זאת העובדה. אני אומר, אני מוסיף את מה שאני חושב, מהמשחקים שראיתי את גלן אלווין, שהוא לא דרמטית נופל משוער אחר שמבין השמות, מבין בורסת השמות שעלו, שזה קאץ, נירון, וגם בסיטואציה מסוימת עלה או הוצג שמו של גד עמוס. אז אני לא חושב שזה כזה גרוע. יחד עם זאת, אני לא רואה סיטואציה שמכבי חיפה משלמת להפועל פתח תקווה מיליונים של שקלים בשביל להביא שוער שני. אני לא רואה את זה, ממש לא שם. מה גם שיש שוער בכיר בדמותו של עמרי גלאזר, שוער ראשון בדמותו של עמרי גלאזר. אני לא רואה את מכבי חיפה מתאבדת על שוער במיליונים כדי להביא את המחליף של עמרי גלאזר.
12: יפה, הבנתי מה אתה אומר. נחמן, אני רוצה לשאול אותך עכשיו גם על הפועל באר שבע, עם כל הכבוד למכבי חיפה, היום משחק אחד החשובים בשנים האחרונות של הפועל באר שבע, במרקנה בבלגרד, מול הכוכב האדום, כשהיא מגיעה ביתרון זעיר של 1-0 מהמפגש הראשון. מה אתה יכול לספר לנו קצת על ההכנות, קצת על ההרכב?
13: קודם כל, מבחינת הרכב, אנחנו יודעים שבלטקסה נהדר עקב הכרטיס האדום שלו.
12: נכון.
13: ושמע, קרוז'וק שבר את הראש עם הסיפור הזה של מי יחליף אותו, ויש לו שניים. גם את פדרו אמדור, את המגן החדש הפורטוגלי, וגם את אופיר דוד זאדה. אני מעריך, זו הערכה שלי, שאנחנו נראה את אמדור.
12: כן.
13: וגם קצת על סמך דברים שהיו ביממה האחרונה בבלגרד.
12: נכון.
13: אבל מעבר לזה אני לא רואה שינויים. זאת אומרת, אנחנו נראה את אותו דבר, את אותו שטנץ. ומה שמדהים, אתה שומע קצת הסרטות ופרגולים ודברים כאלה. אני לפעמים, אתה יודע, בשלב מסוים בדקתי באמת אם המשחק הוא בחוץ נגד הכוכב האדום בלגרד. דרישה ללחץ גבוה משריקת פתיחה ולא לתת להם...
12: אבל זה מה שמייחד אותו, את רן קוז'ור, שהוא לא משנה את השיטה. הוא הולך עם השיטה שלו גם אם מדובר בכוכב האדום במרקנה.
13: רק שלא ישמע שאמרתי את הדברים כביקורת.
12: לא, ברור שלא.
13: אמרתי את הדברים כי כך קיבלתי אותם, ואני חייב לומר שהופתעתי. כי אתה יודע, דיברתי עם אחד העיתונאים הבכירים במוצרט הסרבי, שמדהים שהשם שלו דיאן סטנקוביץ', בדיוק כמו שם של המאמן שלהם, והוא אומר לי, תקשיב, אם פול בר שבע... תחזיק את הכוכב 20-30 דקות, יהיה לחץ מטורף במרקנה.
12: ברור.
13: ואני אומר, אז אולי, אז אמרתי, טוב, אולי רן קוז'וק באמת ישחק את ה-20-30 דקות האלה כדי לנסות להרחיב, ואתה פשוט שומע הפוך לחלוטין. ומבחינתו אולי אפילו לגנוב עוד שער מוקדם, ואז בכלל הוא לשנה את התמונה, ואז להפיץ את התפיסה של רן קוז'וק במשחק הערב. מאוד מעניין יהיה לראות איך הפועל באר שבע תתמודד, כי זה סוג משחק אחר לגמרי, ועדיין צריך לבוא ולומר, כוכב האדום, מועדון, א', ענק בקנה מידה שאנחנו מכירים.
12: נכון.
13: ועדיין עם סגל ותקציבים הרבה הרבה יותר טובים משל הפועל באר שבע.
12: גם נכון.
13: וכל זה יתנקז למשחק אחד, כי מבחינת עומר שחקנים, הכוכב האדום פבוריטי בפער.
12: חד משמעית, אבל מבחינת... מאמן, יתרון עצום לדעתי להפועל באר שבע, מבחינת קבוצה מאומנת, יתרון עצום להפועל באר שבע, וזה לדעתי מה שהם צריכים להביא היום, וזה מה שיעזור להם אולי לעבור את המשחק הזה, כן רון?
14: ועוד יתרון שאני פורץ לשידור, אלה נחמני, ראיתי אתמול סטטיסטיקה שמעולם מועדון סרבי לא ניצח במפגש כפול מול קבוצה ישראלית.
12: בוא, אז זהו, אז החלטת לנחס אותם?
14: כן, הפועל תל אביב, ויבודינה, מכבי תל אביב רדניצקי, מכבי חיפה הכוכב האדום, ומכבי תל אביב נגד בצ'קה טופולה, ועכשיו שוב, באר שבע מול הכוכב האדום, שתמיד מוכרים לנו הכוכב האדום, ומרקנה, ופה כל פעם שמגיעים
12: חושלים. כן, שמענו, כן.
13: עכשיו עוד נתון.
12: כן.
13: דיאן סטנקוביץ' הפסיד שלושה משחקים שלוש פעמים בליגת האלופות. במוקדמות. ובפעם האחרונה מול מכבי חיפה הוא כבר לא התחיל את העונה אפילו, פוטר. ואומרים בסרביה בצורה חד משמעית, אם הוא מודח מול הפועל באר שבע, הוא לא מעביר עוד אימון בכוכב האדום בלגרד.
12: טוב, בזה הם גדולים גם, בזה הם מומחים גדולים, לפטר את המאמין שלהם.
13: וגם הדבר הזה, מה אתה חושב שלא יושב למאמן בראש, הוא בא למשחק הזה? הוא יודע מה מצפה לו.
12: כל הלחץ על הכוכב האדום, נחמני, צריך להגיד את האמת. כל הלחץ עליהם, הם צריכים א' לחזור מפיגור, ב' הם לא נראו טוב. במשחק מול הפועל באר שבע, וגימל, אתה יודע, אם הפועל באר שבע לא תעבור את הסיבוב הזה, זאת תהיה אכזבה גדולה, אבל אתה יודע, הכל יהיה בפרופורציה, אם הכוכב האדום לא יעברו, ושוב לא יעפילו לליגת האלופות, זה יהיה כישלון שיעשה הרבה מאוד בלגן.
13: מסכים, ועדיין, שים לב איזה קבוצה זו, אבו פני, שחקן הרכב שם בישראל, תסכים איתי שהוא כוכב.
12: נכון.
13: בקנה מידה מאוד גדול. בוקרי, זה שחקן של מיליוני יורו, קטאי ועוד רבים וטובים, לואיזו, הוא כרגע לא בטוח יהיה שחקן הרכב שם אחרי שנרכש בכל כך הרבה כסף.
12: הוא גם לא אמור לפתוח היום במשחק.
14: נחמני, גם ארנאוטוביץ' החלוץ.
12: כן, אבל ארנאוטוביץ' החלוץ זה נחמד, אתה יודע, כגימיק, אבל זה שחקן בסוף הקריירה, כן. נכון, הוא יכול להיכנס ולתת לך איזה גול עם הראש ממצב נייח, אין ספק.
13: אגב, הקצה של הקצה, של הקצה, של הקצה, של הסגל, של הכוכב האדום, דאגלס רוסו, הגיע לפועל תל אביב ככוכב הכי גדול שהגיע הקיץ מישראל.
12: ועדיין את כל הכוכבים האלה צריך לחבר, וצריך לעשות אותם קבוצה, והם כרגע נראים פחות קבוצה מהפועל באר שבע, צריך להגיד את האמת.
14: היה להם משחק בליגה בשמיני לשמיני לפני שלושה ימים, ניצחו 2-0.
12: יפה, כי בליגה הם ינצחו, אתה יודע, גם אם אתה צחק כנראה בהרכב, הם גם יצליחו לנצח בליגה, אבל בסדר, טוב, זה המצב. נחמני, אימור שלך להיום?
13: אני תמיד בעד הישראליות, אני איתם גם הערב, אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע תסיים את זה,
14: אחד בסיום.
13: כמו מכבי חיפה בביקור הקודם שלה, זה תיקו 1-1-2-2.
12: אז אני אומר גם, יהיה קשה, אבל אני מעריך שבאר שבע יעלו
14: ואין את פופקוף שייתן את הגול.
12: מי שייתן את הגול מצידי שקוז'וך ייתן את הגול, זה לא משנה.
13: אני מסתכל על ההרכב של באר שבע, ואני אומר, שמה, זה לא יאומן שהם מגיעים בסיטואציה כזאת.
12: שזה בעיקר, צריך להגיד את האמת, אז עבודה של מאמן.
13: חד משמעית, מה, זו סיבה שאלונה שדרגה אותו בסוף בצורה משמעותית, היא הבינה שהוא בזה ש מנהל אצלה את ההצגה. תראה מה זה, בלי קנגווה ובלי דן ביטון, ותראה באיזה פוזיציה הם נמצאים.
12: כל הכבוד להם, והם הבטיחו עונה אירופית, מה שלא יהיה היום.
13: זה הפציעה של ז'ואאו ויקטור.
12: כן, שלא הספקנו בכלל ליהנות ממנו, אנחנו לא יודעים עד כמה הוא יועיל להפועל באר שבע.
14: המדור יפתח היום?
12: המדור יפתח, כן.
13: עכשיו תראה, דומר, ועוד חסר בלם.
12: נכון.
13: עדיין חסר בלם. מיגל משחק הערב עם רוטמן שוב, מיגל ויטור, הבלתי נגמר.
12: שבאמת מגלה יכולת טובה מתחילת העונה, ורוטמן שנכנס פנטסטי לעניינים. ועוד פעם, מה שלא יהיה, באר שבע הבטיחו עונה אירופית, הם באים בלי הרבה לחץ למשחק הזה, הלחץ כולה על הכוכב האדום. יצליחו, זה יהיה פנטסטי. לא יצליחו, מתקדמים הלאה לפלייאוף של הליגה האירופית, הכל בסדר. ליאב נחמני, תמשיך ליהנות עם הילדים, ותודה רבה שעלית על שידור, שיהיה לך המשך יום נפלא.
13: יום טוב, תומר.
12: ביי ביי, פרסומת וחזרנו.
15: רדיו חיפה.
16: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
15: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
17: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב30 שקלים בלבד. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון.
5: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
6: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
5: ובכל ערב בשש

0: 6.
1: תבואו רעבים, אה?
0: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
2: ספורט בשתיים חזרנו, אתה יודע, בוסקילה, בדרך לפה, עברתי דרך סמי אופר, נסעתי מהמנהרות, מה קורה שם?
3: אז אני אספר לך.
2: רגע, חכה, אני רואה במות, אני רואה...
3: חגיגה.
2: מה זה הולך להיות שם? איזה אירוע?
3: אז הערב, פסטיבל האוכל הראשון של חיפה, מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר, קצת לפני שאנחנו מגיעים שבוע הבא. 3 ימים של חגיגה קולינרית ענקית, בהשתתפות מיטב השפים, מסעדות ודוכני אוכל מכל רחבי הארץ.
2: מה זה יהיה מסביב לאצטדיון כאילו ברחבה?
3: כן, חגיגה של אוכל והרבה דברים טובים. בין המשתתפים ישראל אהרוני, משה קרוט, גיא גמזו, אבי ביטון, רחל בן אלול, חמודי אוקלם, מוין חלבי, רובי מיכאל, שרי ומיכל אנסקי, אגדי, רסיף 33, לצד מסעדות מקומיות אהובות ועשרות דוכני אוכל, קינוחים ופוטרקים.
2: יפה, מסעדות מקומיות, אני אוהב, פוטרק אני אוהב, יפה.
3: בפסטיבל יוגשו מאות מנות במטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב ועד מנות שף.
2: וואו, זה עשרות דוכנים צריך לי.
3: כן, ושים לב, במחיר של עד 45 שקלים למנה, שלישי, רביעי וחמישי הקרובים, 6-11 בלילה, והכניסה כמובן חינם, אנחנו מחכים לראות את כולם.
2: איפה חונים בחניונים?
3: חונים, ואם מישהו מסתבך, יש לי מקום בפי אחד, אבל אל תספר לאף אחד.
2: פי אחד, סבבה. תודה רבה. ואנחנו רוצים עכשיו להמשיך ולתת גם את הדקות האחרונות שלנו להפועל חיפה, ולהגיד צהריים טובים לאייל זיו. מה קורה?
4: אהלן תומר, מה המצב?
2: בסדר, אז בואו נפתח עם וויליאם אגד, הרכש החדש של הפועל חיפה.
4: החדש ישן, יש לציין.
2: כן, השאלה איזה רכש, איזה חדש אתה מקבל עכשיו?
4: זה אנחנו יודע רק בדיעבד או בזמן אמת, אבל על פניו זה נראה חיזוק משמעותי, שחקן מאוד מאוד איכותי. בקדנציה הקודמת שלו בפול חיפה הוא קבע 8 שערים, הוא היה בתחילת דרכו, הוא היה בן 20-21, מאז הוא עבר דרך גם בארצות הברית, היה לו איזה אפיזודה לא כל כך מוצלחת חצי שנה בסרגוסה בליגה השנייה בספרד.
2: הוא התחיל בפול ירושלים, נכון?
4: הוא התחיל בנוער של קטמון.
2: אוקיי.
4: ואחר כך הוא עושה קצת בבוגרים, ואז הוא עבר לפועל חיפה, שיחק עונה, ואז הוא עבר לארצות הברית, שיחק שם 3 עונות לדעתי, וחצי עונה בליגה השנייה בספרד, ועכשיו הוא חוזר חזרה לפועל חיפה.
2: הסגל הולך ומתנפח אייל, ואני קורא היום, נדמה לי בוואלה, אם אני לא טועה, על כך שאולי גם מתן חוזז מגיע.
4: אני גם שמעתי גיא חודדה ויואב קציקריש, ו...
2: גיא חודדה זה נחמד מאוד להגיד, כן, וזה שחקן נהדר, השאלה מתי הוא יכול לחזור לשחק.
4: בואו שיחזור להתאמן.
2: בדיוק, הוא נזכיר רק חודש לא מתאמן, למעשה לא עשה הכנה, לא עשה מחנה אימונים, לא יכול להגיע בכלל למתחם האימונים של דבריה, וגם לא ברור מתי זה יקרה.
4: זה לא נראה לי יותר מדי רציני, למרות שבהמשך להקשר של אגדה, יואב אוהב להחזיר שחקנים שכבר היו בהפועל חיפה לעוד סיבוב, אז גם גיא חודדה שיחק בהפועל חיפה בעבר, אבל אין ספק שהוא שחקן איכותי, אבל הוא לא נראה לי שהוא על הפרק. גם מתן חוזז שיחק בהפועל חיפה בעבר.
2: נכון, היה מושל ממכבי תל אביב.
4: היה מושל ממכבי תל אביב, אפילו קבע 3 שער במשחק בסכנין, נראה לי 3 שער היחידי שלו בקריירה. אבל מעבר לזה, שם שעלה ויכול להיות, כי יש בעיה בעמדה הזאת.
2: איזה עמדה אנחנו מדברים?
4: על כנף, חסר שחקן כנף בצד אחד.
2: אוקיי.
4: כרגע משחקים עם חביב אלה שהוא כנראה קרה שריר ויעדר איזה חוזה.
2: כן, זה משהו שעם חביב אלה לצערי הרב אני אומר את זה. כן, צריך לקחת בחשבון כי זה קורה הרבה.
4: כן, ולירן רוטמן משחק אגב בצד השני, וחסר עוד שחקן אגב. ההולנדי שנבחן לא הרשים בלשון המעטה, ושוחרר למחרת המשחק האחרון עם קריית שמונה, ומנסים למצוא פתרון באגף הזה, מתן חוזה זו אופציה בהחלט טובה.
2: שמע, הפועל חיפה עושה רושם, אני רוצה להגיד רק על פי הסגל שנבנה, כן? כי אנחנו צריכים לחכות ולראות, עם כל הכבוד לגביע הטוטו, כמו שלא התלהבתי יותר מדי מהניצחונות, גם לא עשיתי רעש יותר מדי מההפסד לקריית שמונה, וחצי גמר זה נחמד שאתה מגיע, אבל זה לא מטרה באמת שאתה מתחיל את המשחקים האלה, ואתה מתייחס אליהם כמשחקי הכנה. אם הולך לך והגעת על חצי גמר, סבבה, זה כיף, זה תואר, אבל עדיין, אם לא, אז לא, ממשיכים הלאה. בסופו של דבר, שאתה פותח במחזור הראשון את הליגה, זה המאני טיים, זה מה שחשוב, ולשם הקבוצה צריכה להגיע באיכות הטובה ביותר, ומהבחינה הזאת עושה רושם שהפועל חיפה לפחות אמורה להגיע מוכנה.
4: אני אגיד לך משהו שאולי יפתיע אותך לשמוע, לדעתי, זה הקיץ הכי טוב שהיה בעידן יואב קץ.
2: אתה לא מפתיע אותי.
4: מבחינת החיזוק של הקבוצה, בוא נעבור איך הקבוצה התחזקה בצורה מאוד משמעותית. אני לא מתייחס לגביע טוטו, גביע טוטו זה משחקי אימון עם כסף וקהל ולא מעבר. אני מדבר מבחינת הסגל, תעבור על הסגל ותראה, הוא החתים את ג'ירפי לשלוש שנים, השאיר את שני הבלמים הזרים, הביא את מנדי, הביא את נועם כהן, שבינתיים הוא נראה בסדר גמור.
2: בסדר גמור.
4: בעבר, גם הוא שיחק בעבר בפול חיפה והיה בסדר גמור, אין אם זה...
2: גם לא צריך להגיד שהוא יוצא מכבי תל אביב.
4: כן, ברור. אבל הוא גם שיחק בעבר עונה אחת בפול חיפה.
2: לא, הוא שחקן טוב מאוד לליגת העל, חד משמעית.
4: ממש מגן לגיטימי לחלוטין.
2: נכון.
4: ומנדי חיזוק משמעותי ש...
2: מנדי, עוד פעם, אני אמרתי אז, ואני עכשיו פתאום גם אלי לבנטל וזה אומרים, יש בעיה בצד ההגנתי של מנדי שצריך לפתור אותה, כי זה חוזר על עצמו בכל הקבוצות שהוא היה בארץ. זו הסיבה שבביתר הפסיקו לתת לו לשחק, זו הסיבה שבאשדוד הוא לא הצליח בסופו של דבר להשפיע, במשחק ההגנתי שלו לוקה בחסר.
4: בסדר, הוא לא יכול, אין שחקן שהוא מושלם, הוא יותר טוב בחלק ההתקפי.
2: כן, אבל אתה יודע שאנחנו מדברים על מגן, אתה אומר שיהיה יותר טוב בהגנה.
4: יש לו את המאמן הכי טוב שיכול לשפר לו את המשחק ההגנה בתחום הזה. אתה יודע להעמיד קבוצה ולהעמיד מערכים, ואני מאוד מרוצה מהחתמה שלו. היה לנו ויכוחים ברמה האישית גם בהשוואה לסנה, אני לא חושב שאפשר להשוות בין שניהם.
2: אוקיי. עוד? עוד רכש כאילו שרצית להגיד?
4: אז אני אומר, למשל, לא דיברנו על שי אליאס, בעיניי החתמה מדהימה.
2: להפועל חיפה, החתמה מצוינת, מצוינת.
4: אני אומר, לא, זה החתמה מדהימה, שחקן ששיחק בעונה הקודמת 25 משחקים בשורות האלופה, זאת אומרת, הוא לא היה איזה שחקן סוף רוטציה, שיחק 25 משחקים.
2: כן, אבל אתה יודע, אתה אומר שיחק 25 משחקים, ומאחר שמסקרת באר שבע, זה משחקים שחצי מה-25 האלה, אז נגיד הוא נכנס דקה 80 ומשהו.
4: לא משנה, אבל הוא היה שחקן רוטציה לגיטימי לחלוטין.
2: בוא, התפקיד שלו בהפועל חיפה צריך להיות הרבה יותר משמעותי.
4: הוא גם יהיה הרבה יותר משמעותי. הוא גם יהיה הרבה יותר משמעותי, והוא שחקן, אל תשכח שהייתה לו גם הצעה מביתר ירושלים. זאת אומרת,
2: בוא. לא הייתה לו הצעה מביתר ירושלים. הייתה התעניינות, לא הייתה הצעה רשמית. לא הייתה הצעה רשמית.
4: לא משנה. בכל מקרה זה שחקן בפרופיל גבוה להפועל חיפה, זה חיזוק משמעותי, ואם הכל באמת יתחבר עם השחקני הרכש שהגיעו, אז אני חושב שתהיה פה עונה טובה.
2: עונה טובה? אפשר להגיד על שהפועל חיפה מכוונת לפלייאוף עליון?
4: זאת המטרה, אבל אתה יודע, נשאר רק מקום אחד על הנייר לפלייאוף.
2: זה רק על הנייר, אני לא בטוח, אנחנו נצטרך למזוג את הדברים האלה.
4: אבל על פניו, על פניו, אתה יודע, זה לא השנים שביתר לא הייתה באירוע, והפועל תל אביב הייתה אפילו בליגה הלאומית.
2: נכון, נכון.
4: והייתה רחוקה, והיה מעבר ל-2-3 קבוצות שהיו נעולות לפלייאוף העליון, היו משחקים על 2-3 כרטיסים.
2: נכון.
4: תראה איזה קבוצות לאורך השנים הגיעו לפלייאוף העליון, רמת השרון, חדרה, סכנין וכאלה. עכשיו זה מאוד מאוד קשה. אני אומר שבכל עונה הפועל חיפה היא קבוצה למקומות 5-8. השאלה אם היא תהיה מעל הקו או מתחת לקו.
2: זה 5-8, אתה כל כך צודק, אפשר להגיד את זה על עוד כמה קבוצות, ופעם אתה מקום 5 ופעם אתה מקום 8, כן? אין מה לעשות.
4: העונה הכי גדולה של הפועל חיפה לא תהיה בשלושת הראשונות, ובעונה הכי גרועה היא לא תהיה בשלושת האחרונות.
2: נכון.
4: זה הטולרנס שהיא משחקת מלמעלה למטה. והשאלה איפה יעבור הקו של הטבלה.
2: מסכים איתך מאוד.
4: אבל פעם אני אומר, על פניו, יש פה סגל ממש טוב, בנו קבוצה ממש איכותית וטובה. שאני מאמין שנהנה ממנה עונה.
2: יפה, אייל זיו, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך יום נפלא.
4: ביי, תומר, להתראות.
2: זהו, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לטכנאית השידור שלנו, יסמין שעבר, עורך ומפיק רון בוסקילה, לדיגיטל שלנו, אור כוחן. אנחנו כמובן נהיה כאן גם מחר, עם כל החדשות ממכבי חיפה והפועל חיפה, ובשאיפה... גם בשורות טובות מהפועל באר שבע, בינתיים באמת, יום נפלא, לכו לים, ראיתי ים שטוח פלטה, תהנו, ואנחנו נהיה כאן גם מחר, בהצלחה גדולה להפועל באר שבע, נתראה מחר.

0: מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
4: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו!
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
10: פסטיבל הבירה מגיע לטירת כרמל. בחמישי, בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזי, צמוד לבריכה, רחוב י"א הספורטאים, פינת רחוב אצל. רדיו חיפה, בשידור חי מהפסטיבל. חמישי, 20:00, פסטיבל הבירה טירת כרמל. הכניסה חופשית. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
12: מגה מיקס עם דולב נישלי.

0: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. הדרמה בליכוד נמשכת. בית הדין של המפלגה הורה לעצור את הצבעת המזכירות על אישור השריון של חיים כץ, וקבע כי הטענות בעתירה נגדו ראויות לבירור. בעקבות כך ההצבעה בעניינו נדחתה עד להחלטה אחרת. במקביל אישרה המזכירות את שריונו של גדעון סער במסגרת ההסכם עם הימין הממלכתי, ואת שריון השר ישראל כץ בשל בקשתו החסויה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתוך כך הוחלט סופית כי הדר מוכתר לא תקבל קיצור פזם ולא תוכל לרוץ בבחירות הקרובות ברשימת הליכוד. מנגד, אישורים לקיצור פזם ניתנו לחברי הכנסת ואישים נוספים, בהם אלמוג כהן, זאב אלקין ודרור קפח. ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, חושף, טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. הפצצת האתר בידי האמריקנים היא התגשמות כל חלומותיי. בנוסף, ציין כהן בדברים שאמר בוועידת הגליל, והתייחס לרמת ההעשרה הנוכחית, 60% של אורניום מואשר זה עדיין רחוק מפצצה. כך, ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן. אם ובת ישראליות נהדרות באוסטריה, משרד החוץ מבקש סיוע באיתורן. מלי וליאל יהלומי נראו לאחרונה בעיר וינה ביום שישי. הם נעלמו ומאז לא נוצר עימן קשר. בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר מוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, הוויל במישור החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, מה קורה?
0: יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, וולקאם, וולקאם, וולקאם. מהדורה נוספת של מגמיקס מתחילה עכשיו עד שש, עם שלוש שעות של מוזיקה, לעתים גרסאות ואווירה. איזו אווירה.
1: פעם.
0: איזו מוזיקה.
1: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, אתר, אפליקציה.
0: אנחנו מתחילים, נאחל לכם מכאן האזנה טובה, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות בבקשה, שמרו על המרחק ו...
1: ועל המצב רוח והווליום.
0: ויאללה בלאגן. מגמיקס מתחילים, תבלו תהנו, האזנה טובה.

0: אתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5,
1: ועכשיו
0: גם ברדיו 99.5, ועכשיו תוקו שאנחנו רוצים להגיד שלום וצהריים טובים לנטלי רותם, שהייתה איתנו כל הערב הזה, כל אחר הצהריים. היא בשידור חי מסלח דבח בצ'ק פוסט, שם חוגגים, שים לב, 300 אלף חברי מועדון.
1: וואו.
0: מספר שלא הולך ברגל, ונטלי הגיע לחגוג בענק, אז
1: איזה כיף.
0: מה קורה נטלי רותם בסלח דבח?
2: הייתי אומרת, ומי סופר בכלל? מי סופר? טוב, אז אנחנו נמצאים כאן בסלח דבח, כמובן, בצ'קפוסט, כפי שאמרתם, אנחנו חוגגים פה 300 אלף לקוחות, באמת מרוצים חברי מועדון, כל הכוח הוא משפחה, כמה משפחה, בדיוק משזה נמצא איתי כאן אופיר עטיאס, מנהל הסחר, כדי שנבין איך גדלה משפחת דבח כל כך הרבה לאימפריה כזאת. שלום, שלום, מזל טוב.
3: צהריים טובים, תודה רבה.
2: אז בוא תספר לנו מה, אנחנו חוגגים 300 אלף לקוחות, אני גם רואה שיש מבצעים, תמיד יש מבצעים, האמת שתמיד יש מבצעים, בוא, אם נודה, אבל מחירים מדהימים, ספר לנו קצת עליכם.
3: מעבר למחיר, הרבה מעבר למחיר ולמבצעים המצוינים שאנחנו עושים כאן, שאני אמנה אותם בהמשך, אבל אני חושב שברשת סלח דבח ובניו, אנחנו נותנים חוויה ללקוח, חוויה שלא קיימת כמעט בארץ בשום רשת קמעונאית אחרת. לא סתם אנחנו חוגגים 300 אלף חברי מועדון. אנחנו אוהבים לפנק את הלקוחות שלנו, וכמובן יש מבצעים סופר מיוחדים ללקוחות קיימים ומצטרפים חדשים לחבר מועדון.
2: יפה, אז בואו אנחנו נדבר ככה קצת על המוצרים, על המבצעים היום, בכלל מה מחכה לנו בחגיגה הגדולה הזאת, כי באמת יש פה מחירים חסרי תקדים.
3: כן, אני אתן כמה דוגמאות קטנות. חזה אוף שלם טרי, 3 קילו ב-70 שקלים, קריים אוף טרי, 3 קילו ב-40 שקלים, בשר רגלה טרי, 3 קילו ב-200 שקלים, יש לנו נייר טואלט מולד, 30 גלילים ב-20 שקלים, נס קפה, טייסטר צ'וייס, 200 גרם ב-30 שקלים, טונה, ויליפוד, 640 גרם, 2 ב-30, ועוד הרבה הרבה הרבה מבצעים טובים ואחרים.
2: יפה, אז קודם כל אני אומר, וזה יאמר לזכות דבח, אתה יודע מה תמיד אני אוהבת? שיש כבר מבצעים באמת מטורפים. לא צריך ללכת לתוך החנות לחפש באיזה נישה יש מבצע טוב. אני לא, זה כאן. על ההתחלה גם תראו את המבצעים מחכים לכם, והמלאי כל הזמן מתחדש, אז אף פעם לא חסר, ותמיד יש פה צוות שמסביר פנים. חוויה, באמת, דבח זו חוויית קנייה, לא רק חוויית שידור, חוויית קנייה, שתדע, תמיד כיף לי פה, וכיף לי לראות את האנשים מגיעים לכאן, ממלאים עגלות, ואז גם מבינים את המחיר הנמוך גם בקופה, אז בכלל זה משדרג את כל חוויית הקנייה. אז 300 אלף רק התחלנו, אני אומרת, אולי היום נחגוג גם את המיליון.
3: זה האירוע הבא שנעשה בעזרת השם.
2: בעזרת השם, אנחנו נגיע למיליון לפני הביטקוין, תראה. איזה יופי, איזה יופי. אז קודם כל אנחנו נשחרר אותך ככה, לעשות את עבודתך נאמנה ולדאוג פה לכל המבצעים, אבל רק נגיד שאם אתם עדיין לא חברי מועדון, כדאי שתהיו ככל יום עד שבת, שימו לב, יש זוכה אחד בכל סניף ב-1,000 שקלים בגיפט קארד. 1,000 שקלים, לא, אין אותיות קטנות, אין אותיות קטנות. אז הצטרפו אותי בחינם, אתם מצטרפים וישר נהנים מהחגיגה ומהמבצעים. וכמה, תקשיבו, יש בכל מקרה, שימו לב, יש עוד מבצעים, גם העגלה ה-41 עלינו. זאת אומרת, אתם מבינים שלא משנה איך תסתכלו על זה, ברגע שאתם חברי מועדון, תמיד תרוויחו גם המבצעים וגם העגלה 41, וגם כל יום עד שבת יש אחד שזוכה ב-1,000 שקלים. באמת, יש כל כך הרבה סיבות, אפס תירוצים. תניעו, תגיעו, אנחנו פה, אני פה עד השעה 6, המבצעים כמובן רק מחכים לכם. אנחנו בכל זאת חברים יום שלישי, תקדימו את הקניות לסוף שבוע ולזה. אל תחפשו את התירוצים להגיע ביום חמישי שהכל פה גם בואו.

0: בואו, אנחנו כאן, תגידו שלום. בקיצור, חגיגה גדולה, ורק התחלנו, רק התחלנו. יאללה, נחזיר את השידור דולה ולכן מאולפן, ותחזרו אלינו אחר כך.
1: תודה רבה, נטלי. בהמשך השעה, נשוב אלייך לעוד מבצעים, עוד עדכונים, וכל מה שחם וקורה בסלח דבח.
2: ובנב.
1: בצ'קפוסט. אנחנו מכאן חוזרים למוזיקה של מגמיקס.

0: אתם הנגב מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו 99.5.
1: ועכשיו
0: רגע, לפני שאנחנו נתרד רגע לפרסמות אותו קוש, אנחנו רוצים לחזור אל נטלי רותם שנמצאת בדבח בצ'ק פוסט, ואנחנו רוצים לשמוע ממנה מה קורה היום בסלח דבח עם כל המבצעים וכל ההנחות, ובעיקר להגיד מזל טוב על 300,000.
1: וואו, איזה טירוף.
0: לקוחות, חברי מועדון, זה מטורף. מה קורה נטלי?
2: היי תוקוש, היי דולב, כן, אז כמו שאמרתם ואמרתם נכון ויפה, אנחנו כאן בחגיגות 300,000 חברי מועדון. זו משפחה אחת גדולה, משפחת דבח, עם הלקוחות הנאמנים והאדוקים שלה, שבאמת הולכים איתם שנים, ומה יפה, שלאורך כל השנים, הם לא באים להגיד תודה רק עכשיו, הם יודעים להגיד תודה לאורך כל הדרך. אני לא מכירה פה אף תקופה שבאנו לשדר מכאן, ולא היה איזושהי הטבה, עגלה בחינם, הלקוח ה-40 וזה מקבל הטבות, כל הזמן הם יודעים לפנק ולשמור על קהל הלקוחות שלהם, מעבר למחירים שתכף תשמעו שהם פשוט ברצפה. אז 300,000 זו רק ההתחלה, אפשר להגיד, אין לי ספק שמהימים האלה זה יגדל ויגדל, כי ככה זה כשמפנקים ואוהבים. ותכף גם נגיד במילה איך אתם, מי שעדיין הוא חבר מועדון כאן, יכול להצטרף. אז קודם כל שימו לב למחירים שיש כאן. ככה, קראי מופטרי 3 קילוגרמים 40 שקלים, בשר אגלטרי 3 קילוגרמים 200 שקלים בלבד, עוד 10 שקלים חגיגה. שימו לב, מנגו 10 שקלים לקילו, אננס יבו 10 שקלים לקילו, רימונים וסברס 10 שקלים לקילו, וזה לא רק, מילקי שוקולד 4 יחידות 10 שקלים בלבד, צ'יפס קפוא קלאסי קילו 10 שקלים בלבד, ויש כאן עוד הרבה, אז תקשיבו, קודם כל הסופר כמובן תמיד נעים, ממוזג, מרווח, חניה בשפע לא חסר, ואתם מוזמנים, כי עד יום שבת מתוך חברי המועדון כל פעם יהיה זוכה אחד בכל סניף ב-1,000 שקלים גיפט קארד, ואם זה לא מספיק, העגלה 41 גם עלינו, זה קשבק מתנה, הם מחזירים את הכסף מתנה, כל המבצעים עד שבת. אז חברים, מי שעדיין הוא חבר מועדון בדבח, למה אתם מחכים? תחשבו שאתם עושים קנייה, מגיעים ואז רואים זה עלינו. תחשבו רק על הטירוף הזה, וזה לא קורה רק עכשיו, באמת שהם עושים את זה לאורך כל השנה ושווה, זה באמת חבר מועדון שכל הזמן מפתיע. אז אנחנו משדרים לכם כאן חי וישיר עד השעה 6 בערב, אתם כמובן מוזמנים להגיע, אנחנו מחכים לכם, חוגגים פה, ואני מאמינה שעד שבת אנחנו חוגגים גם את ה-400,000 לקוחות. איך אני איתכם? יאללה, מחזירים את השידור אליכם, אלופים, תחזרו לנו אחר כך.
1: תודה רבה לנטלי רותם מסלח דבח
0: ובניו.
1: אמת.
0: סלח דבח ובניו, סלח דבח ובניו. מכיר את השיר?
1: מכיר.
0: יפה. אתה בא איתי אחרי זה? ונכן קצת סטייקים לסופש?
1: צוענים לגמרי, שיצאים למקרר של הביוקר, אבל
0: רק מהביוקר. רואים אותך שטיח. מושון הגיע, זה אבא של הכיפות, שמוליק, בוא, עם שמוליק, בוא. אנחנו לפרסמות כבר חוזרים למסיבה של מגה מיקס, אל תלכו לשום מקום.
3: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: קיז.
4: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: מזל טוב על הדירה, ועד 120,000 שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 55561.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל.
13: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. סלח דבח ובנה, בכפוף לתקנון.

0: מגיעים תוך כוש לסיומה של שעה הראשונה מתוך שלוש שעות של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע. זה הזמן, אתה יודע?
1: להיפרד, להגיד תודה רבה לכל החברים 99.5, שם דיוויד עזרא נעלה עם מוזיקה פאפאפאם. אנחנו נמשיך ברדיו חיפה, הצטרפו החברים מאלת.
0: לא עוצרים.
1: והחדשות.
0: תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן, תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה רבה לך משה קופלוטקה.
1: אחד עולב נישליס.
0: פרסמות חדשות של השעה 4, וכבר חוזרים לעוד שעתיים של מגה מיקס, תשארו איתנו, מיד שווים.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
3: לא יכולים לעצור?

0: מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נסקפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תכשיטי צבן גלו אברידיי. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המראה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברר בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: אני רוצה

0: ספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
0: מגה מיקס עם דולב ניש.

0: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הדרמה בליכוד נמשכת. בית הדין של המפלגה הורה בצהריים לעצור את הצבעת המזכירות על אישור השריון של חיים כץ, וקבע כי הטענות בעתירה נגדו ראויות לבירור. בעקבות כך ההצבעה בעניינו נדחתה עד להחלטה אחרת. במקביל, אישרה המזכירות את שריונו של גדעון סער במסגרת ההסכם עם הימין הממלכתי, ואת שריונו של שר הביטחון ישראל כץ בשל בקשתו החסויה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתוך כך הוחלט סופית כי הדר מוכתר לא תקבל קיצור פזם ולא תוכל לרוץ בבחירות הקרובות ברשימת הליכוד. מנגד, אישורים לקיצור פזם ניתנו לחברי הכנסת ואישים אחרים, בהם אלמוג כהן, זאב אלקין ודרור קפח. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף: טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. הפצצת האתר בידי אמריקנים היא התגשמות כל חלומותיי, אומר יוסי כהן. בנוסף הוא ציין בדברים שאמר בוועידת הגליל בהתייחס לרמת ההעשרה הנוכחית, כי 60% של אורניום מועשר בידי איראן זה עדיין רחוק מפצצה. אפקט המלחמה, אלביט שובר את שיא הזמנות, הביקוש ממשרד הביטחון מזנק. הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-2.3 מיליארד דולרים, והרווח הנקי הגיע ל-173.6 מיליון דולר. צבר ההזמנות טיפס לשיא של 32 מיליארד דולרים, כש-73% ממנו מגיעים מחוץ לישראל. החברה דיווחה על גידול מתמשך בביקוש מצד משרד הביטחון ועל זינוק של 32% בפעילות היבשתית. החום עדיין נמשך בחוץ גם בשעות האלו. מה צפוי לנו? הנה את החזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: מזג האוויר בעיר מוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. כך צפוי להיות גם מחר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: שוב שלום לכם ושלום לך משה קופלוטקה.
1: שלום לך דולב נישליס לכל החברים, כל החברות.
0: רדיו חיפה 105, אהלן לכל המאזינים בחיפה.
1: באלה, מהשתם יפם.
0: שלום גם לכם, ברוכים הבאים. פותחים עוד מהדורה, עוד שעה של מגה מיקס למהדורת יום שלישי בשבוע. אנחנו ביחד עד שש בערב עם כל הלעיתים הגרסות והמוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: להספחה.
0: הכל כאן בטיקי טקה, מיקס אחד ארוך, בלי הרבה הפרעות, פשוט אנחנו, אתם והמוזיקה של מגה מיקס. אז נרוץ למוזיקה, אתם תדאגו לנסוע בזהירות בכבישים, ליהנות מהדרך אם אתם ברכבת, באוטובוס, אולי במטוס, לא יודע. תהנו לכם, אנחנו מתחילים, משיקו פלוטקה.
1: דולב נישליס.
0: האזנה טובה.

0: אתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה 105, ועכשיו תוקוש.
1: זמן טוב לסלח דבח.
0: זמן טוב לנטלי רותם, שנמצאת בצ'ק פוסט, בסניף המפואר, המדהים, המרשים של סלח דבח ובניו, וביחד איתם חוגגים היום 300 אלף חברי מועדון. מה קורה, נטלי?
2: שאתה צודק, אתה לא טועה, זה פשוט ככה, כמו שאמרת, 300 אלף חברי מועדון, וזו רק ההתחלה, כי הם חוגגים כאן, גם מוכירים להם תודה עם המון המון מבצעים והטבות, וגם אני בטוחה שעוד נגדיל רבות רבות את הלקוחות, כי באמת כל אחד שמגיע נדהם, גם מהניקיון, גם מהשפע, גם מהשירות, ובטח מהמבצעים והטבות שמחכים, אז מה מחכה לכם? תקשיבו. קודם כל, 300 אלף חברי מועדון לא הולכים ברגל. בכל יום, עד שבת, יש הגרלה על גיפט קארט של 1,000 שקלים. שמעתם נכון, אם זוכה אחד בכל סניף, בכל יום, כך שזה לא קורה רק כאן בצ'ק פוסט, זה קורה בכל הסניפים של דבח, אז שווה להיות חבר מועדון של דבח. וחוץ מזה, שימו לב, חברי מועדון צוברים עגלות קנייה. כשמגיעים לעגלה ה-41, מקבלים אותה במתנה, וזה לפי ממוצע הקניות שלכם. זה לא שפתאום אומרים, טוב, אז ניתן לך איזה מוצר ככה ככה ביתה. לא, זה לפי ממוצע הקניות, אם אתם תעשו כאן את הקניות השבועיות שלכם, או הפעמיים בשבוע, כמה שאתם עושים, תמלאו כאן עגלות, כך תראה גם העגלה 41 שלכם, אם רק תהיו חברי מועדון. בקיצור, שפע וזו רק ההתחלה. עכשיו נגיע למספרים באמת. כאן בכניסה כבר אפשר לראות המון המון הטבות, גם על חטיפים, במבה וכל מה שאנחנו אוהבים, ודבש שתמצאו, שימו לב. אבל בואו נדבר על המחירים ככה של הבשר, של דברים הרציניים באמת. חזה אוף שלם טרי 3 קילוגרמים רק ב-70 שקלים. סלמון שלם טרי 49.90. לקילו, אין מחירים כאלה, ומי שמכיר ויודע מה זה סלמון, סלמון טרי, אז מבין שזה מחיר שהוא באמת רצפה. בואו נדבר על חגיגת 10 שקלים. מה אתם אומרים? קילו אורז בסמטי, 2 יחידות, 10 שקלים. שמן קנולה או חמניות, ליטר, 2 יחידות, ב10 שקלים. נמשיך? שימו לב, צ'יפס קפוא קלאסי, 1 קילו ב10 שקלים. משקה פריניב, 2 ליטרים, 10 שקלים. בקיצור, יש כאן הרבה מאוד הטבות שמחכות לכם. מה שגם תמיד אני אוהבת, הכל נורא מרווח והכל נורא אסתטי, ותמיד ממלאים את המלאי ואף פעם לא חסר, וכיף גדול, באמת זאת חוויית קנייה אחרת. במיוחד שהם, בואו תהיו חברי מועדון, גם יפתיעו אתכם בעגלות, יפתיעו אתכם בעניינים, אז מה יש לכם להפסיד? אנחנו משדרים לכם כאן עד השעה 18:00, פוגשים אתכם ורואים אתכם חוגגים בקניות. וכן, חברים, אמנם יום שלישי, אבל תאמינו לי שלא תצטערו לעשות הקניות האלה לפני, ולא לחכות לעומס של הסוף שבוע, כי המבצעים עכשיו, הם כאן ועכשיו. אנחנו מחכים לכם. תניעו, תגיעו, דבח, חוגגים 300 אלף, וזו רק ההתחלה.
1: תודה רבה לנטלי רותם,
0: הישר
1: מסלח דבח.
0: כל הכבוד, כל הכבוד לנטלי.
1: עשית אותנו רעבים.
0: נמחא לכפיים, אה?
1: היידה.
0: הוא לא מחא כפיים, רק שתדעי שהוא לא מחא כפיים, רק אני מחיתי. טוב, אנחנו מכאן לתכונת תנועה, נשמע מה קורה בכבישים, פרסמות, וכבר חוזרים למוזיקה של מגמיקס.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה. 24 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליה, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לשני הכיוונים, עמוס גם בפרויד לכיוון חורב, עומסים גם בטירת קרמל לצומת מתם וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס, מעטה עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, בכיוון ההפוך עמוס מעכו ועד צומת צבר, אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: רדיו חיפה. דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: אתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי, ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: בחיפה, בטיחות ברכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
7: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
8: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
9: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
8: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
12: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פוד טרקס, ביר גארדן וויין גארדן חגיגי.
11: ובכל ערב בשש,

0: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, ועכשיו טוקוש היקר, אתה אוהב קניות.
1: אני לא אוהב.
0: אתה אוהב שזה גם מסודר טוב כזה, נעים לעין, ושהמחירים טובים. אז כמובן שהכתובת שלנו עכשיו היא סלח דבח ובנב בצ'ק פוסט, הסניף המדהים החדש יחסית, שהיום מציינים בו 300 אלף חברי מועדון, ומי שנמצאת שם מעביר לנו את כל המידע ואת כל המבצעים לכבוד היום המיוחד הזה, ויש הרבה מבצעים כמו שהבנת, נטלי רותם, מה קורה נטלי?
2: דולב, גם אתה אוהב קניות, תאמין לי, תיכנס לפה, תאמין לי שגם אתה מאוד מאוד אוהב קניות אחרי שתגיע כאן לסניף של דבח בצ'ק פוסט, ולא רק כאן, בכלל הסניפים של דבח, כמו שאמרת, תמיד מסבירי פנים, תמיד מסודרים, תמיד שפע של מבחר, תמיד שפע של כוח אדם שייתן לך שירות, מי לא אוהב שירות, אבל מה אנחנו יותר אוהבים משירות? מבצעים, הטבות ופינוקים, ובזה דבח באמת רמה אחת מעל כולם. כי אתה יודע, פה ושם, תמיד סופר עושה איזה מבצע, שניים, שלושה, בסדר. אבל דבח, יש להם פה, היום מציינים 300 אלף חברי מועדון, לדעתי אנחנו כבר הרבה אחרי, אבל יש להם כל השנה פינוקים משוגעים לחברי המועדון. ואני מדברת על זה שהגלה 41 לכל חבר מועדון היא חינם לפי ממוצע הקניות שלו. ואני מדברת על זה שתקשיבו, יש הזדמנות עד שבת לזכות ב-1,000 שקלים גיפט קארד. זה לא ליד, זה בדבר עצמו, זה בפנים, זה הדברים. זה המבצעים הכי טובים ששמעתי אי פעם שנותנים ללקוחות, וזה נהדר. וחוץ מזה תוסיף את המבצעים שקיימים, שגם זה אין להם מחירים, אין להם מתחרים, תקשיבו, באמת שאין. ואני מדברת גם בכל המחלקות, גם בבשרים, גם בירקות, גם בכל כך הרבה. בואו נלך ככה. פרסיל ג'ל כביסה של 3.8 ליטרים, 30 שקלים בלבד. שים לב, נייר טואלט מולד 30 גלילים, 20 שקלים בלבד. מה עוד, מה עוד? כביסה קול, 2 ליטרים, 30 שקלים, אמרנו, מתיזני ניקיון של צד מוריץ, 1 ליטר, 2.10 שקלים בלבד, רביעת נתחי טונה ויליפוד, 2 יחידות, 2 יחידות של רביעה ב-30 שקלים, תקשיבו, אלה מחירים מטורפים. עכשיו, מה שאני מאוד אוהבת בדבח, שלא צריך לחפש את המבצעים, זה לא הולך, תחפשו, יש איפשהו מבצע בסופר, לא, בכל מקום, השלטים מהכניסה רק מחכים לכם, המבצעים הכי טובים מחכים לכם על הכניסה, לא צריך להתחיל ללכת קילומטרים, אבל בכל מקום יש מבצע. אין מקום שלא תראו במבצע, ואני מזכירה לכם, חברים, שימו לב, יש הזדמנות להצטרף כבר לחברי המועדון ולהגיד, ולהיות חלק מהזכיות. כי אמרתי, כל יום עד שבת יש זוכה אחד בכל סניף, שימו לב, בכל סניף, זה לא משנה איפה תרשמו, ב-1,000 שקלים גיפט קארד. וחוץ מזה, הגלה 41 עלינו, קשבק חזרה ממש ככה, לא לפספס, תרשמו. אני מאמינה שבקרוב נחגוג גם את ה-500,000 חברי מועדון, וגם נגיע למיליון, מעד קטן עלינו. בקיצור, דבח, אנחנו נמצאים כאן בצ'ק פוסט, עושים חגיגה, אומרים להם מברו כי מגיע להם, ובואו לחגוג, כי בסופו של דבר זה הכיס שלכם, ואנחנו רוצים שיהיה לכם זול, ולכן אנחנו כאן להגיד לכם להגיע. יפה, אנחנו פה עד שש, כאמור, נחזור אליכם בהמשך. יאללה, ביי בינתיים, מחזירים את השידור לאולפן.
1: תודה רבה לנטלי רותם, הישר מסלח דבח.
0: ואל תשכח טוקוש, נייר טואלט ב-30 גלילים ב-20 שקלים בלבד. אל תפספס את ההזדמנות.
1: נו, קאס.
0: זה כמוך שיש לו מלאים. אתם יודעים, מושיקו יש לו...
1: ומיכאל אוהבים סטייקים.
0: מושיקו.
1: ומיכאל אוהבים סטייקים על נייר טואלט, אני שם מסביבו.
0: מושיקו עושה משחקי נייר טואלט עם מיכאל, עם הבן שלו, והוא גם עוגר במחסן הרבה מאוד מים ונייר טואלט ל...
1: שמוליק,
0: לא, זה אמרת לי על מלחמה, שאתה צריך שיהיה לך מחסנים של נייר טואלט בבית למקרה.
1: אני בבית.
0: טוב, לפני פרסומות, התכוני תנועה, פרסומות, וכבר חוזרים למוזיקה של מגה מיקס, אל תלכו לשום מקום.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: רדיו חיפה. 4:44, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לשני הכיוונים, עמוס גם בפרויד לכיוון חורב, עומסים בטירת קרמל לצומת מתם וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס ממחלף עטה עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, בכיווני הפוך עמוס מעכו ועד צומת סבר. אלה הוא דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
7: רדיו חיפה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. 107.5 רדיו חיפה.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: קיז.
8: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
3: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
2: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים פנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: עד כאן, זו השעה הזאת הנוכחית של מגה מיקס.
1: סוגרים את שעת האמצע, שעת ביניים, כי מיד מגיעה השעה השלישית והאחרונה, שתסגור לנו את יום שלישי בשבוע, ותיקח אותנו עד ליום רביעי, ואוטוטו כבר סופש, ואוטוטו כבר ספטמבר, ואוטוטו, בלי שנרגיש, ראש השנה.
0: אוטוטו.
1: אוטו הכוש. ואתה כבר מוכן לבוש חגיגי, קנית בגדים לחג, יפה. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, לאומר ברדיו חיפה, לך מושיקו טוקוש פודקאסט. אגב, אתה אומר אור מאיר ותסתכל שמאלה, אתה רואה שאתה בכלל יסמין פה היום?
0: סמין.
1: אתה רואה שאור לא פה?
0: סמין.
1: אור היום בחופש?
0: משנין.
1: מגיע לו חופש, לאור לא?
0: מגיע לו חופש.
1: גם לאור מגיע חופש מדי פעם. אז יסמין שעבר על הסאונד באולפן, מושיקו פלוטקה,
0: דולב נישליס.
1: כבר חוזרים, תשארו איתנו.

0: הערב בחסות קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
1: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה אוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים אוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו!
11: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
16: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
17: קיז.
16: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
18: פסטיבל הבירה מגיע לטירת כרמל. בחמישי, בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזי, צמוד לבריכה, רחוב י' הספורטאים, פינת רחוב אצל. רדיו חיפה בשידור חי מהפסטיבל. חמישי, 20:00, פסטיבל הבירה טירת כרמל. הכניסה חופשית. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
20: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושב.

0: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בית המשפט המחוזי בירושלים עצר העברת תניני יאור לחלק ציות, אולם במשרד לביטחון לאומי לא עוצרים את עבודות החפירה של התעלות. כעת נחשפת לראשונה התוכנית האדריכלית שהזמין השר איתמר בן גביר. לפי התוכנית שהגיעה לידי מגזין היום, לא יועברו התנינים אל מחוץ לכלא, אלא ישחו להנעתה מסביב לאגפים של מחבלי הנוח'בה ושאר האסירים הביטחוניים. על פי התוכנית המכונה הקמת גזרת תנינים קציות, מנהלת 3,000, התנינים ישחו בתעלות ארוכות ורחבות, צעד שנועד לגרום למחבלים לחשוב פעמיים אם לנסות לחפור בתוך התא במטרה להימלט. הדרמה בליכוד נמשכת. בית הדין של המפלגה הורה בצהריים לעצור את הצבעת המזכירות על אישור השריון של חיים כץ, וקבע כי הטענות בעתירה נגדו ראויות לבירור. בשל כך ההצבעה בעניינו נדחתה עד להחלטה אחרת. במקביל אישרה המזכירות את שריונו של גדעון סער במסגרת ההסכם עם הימין הממלכתי, ושריונו של שר הביטחון ישראל כץ בשל בקשתו החסויה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף, טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. הפצצת האתר בידי האמריקנים היא התגשמות כל חלומותיי. את הדברים אמר יוסי כהן בוועידת הגליל. רעידת האדמה בקולומביה. הרשויות המקומיות במדינה התקנו כמניין ההרוגים. כתוצאה מהרעש עלה ל-224 בני אדם. כוחות ההצלה ממשיכים בסריקות ובמאמצי החיפוש באזורים שנפגעו. מכת השבחים. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו רכב מסחרי ובו הוסתרו 11 שוהים בלתי חוקיים מאזור יהודה ושומרון. הם היו מאחורי ערימת צמיגים ובדופן כפולה. נהג הרכב תושב באר שבע בשנות ה-60 לחייו, ושאר החשודים נעצרו והועברו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: מזג האוויר בהיר, מוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף מחר, דומה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, יום שלישי בשבוע, אלן תוקוש.
1: אלן דולי, שעה שלישית באחרונה.
0: מגה מיקס ברדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102 FM.
1: אתר, אפליקציה, ערוכים ומוכנים.
0: אנחנו נזכיר אגב אפליקציה, תאמר אפליקציה, יש שדרוגים קלים, אז יש גם מדי פעם חוסר מענה. באפליקציה לא תמיד הכל עולה, אבל זה זמני. מקווה שתוך ימים ספורים תהנו מהשדרוג המשודרג והמשדרג של מגמיקס. אנחנו עד שש ביחד עם הלעיתים הגרסאות והמוזיקה הכי טובה ברדיו. מושיקו פלוטקה,
1: דולב נשמע.
0: מתחילים, תבלו, תהנו, האזנה מצוינת.

0: כמה משתלם זה להיות חבר מועדון של דאבח, ויגיע ויעשה עכשיו מולי חבר מועדון, כבר מקבל ממני מתנה כאן בעמדה של הרדיו, גיפט קארד לקניות. ממש ככה. אז חברים, כל מי ששומע, תגיעו. עכשיו אני אגיד לכם, עזבו את הגיפט קארד, שזאת מתנה ככה ממני, כי אני כאן ואני הולכת לפנק אתכם. יש כאן מבצעים באמת חסרי תקדים, הם יודעים לפנק את הלקוחות שלהם, הם לא סתם הגיעו ל-300,000, שזה מספר משוגע. אבל אני באמת בטוחה שאנחנו רק הולכים להגדיל. אני כבר אומרת שוב, מזכירה, כל מי ששומע אותי, ולא משנה איפה, והוא עדיין לא חבר מועדון בדבח, תגיעו עכשיו לעמדת השידור, תעשו כאן איתי את חבר המועדון שלכם. מתנה ממני אליכם על המקום. גיפט קארד, מתנה ממני על המקום. עכשיו תקשיבו, חוץ מזה, נספר לכם שההצטרפות היא חינם, ויש הזדמנות לקבל 1,000 שקלים גיפט קארד. זה קורה עד יום שבת, הם פשוט מגרילים באחד מהסניפים אגב, אחד מכם שיזכה ב-1,000 שקלים לקניות. וגם כשצוברים עגלות קנייה, מגיעים לעגלה 41, מקבלים אותה מתנה בקיצור. מטורף, מטורף לגמרי. שלא נדבר על המחירים שיש לכם כאן בסניפים, שזה בכלל בעל הבית השתגע, וככה דבח יודעים להודות לכם, כמובן הלקוחות הקבועים והאהובים שלהם. אז ככה, מחלקת הבשרים, למשל, שימו לב, קריים אופטרי, 3 קילוגרמים ב-40 שקלים בלבד, בשר רגלטרי, 3 קילוגרמים ב-200 שקלים בלבד, אוהבי דגים, תקשיבו, הסלמון שלהם. סלמון שלהם עולה רק 49 שקלים ו-90, ואני מדברת על טרי, חברים, לא קפוא, טרי, 49.90 לקילו. גם במחלקת פירות וירקות, תפוח אדמה לבן, כרוב לבן, גזר, בצל, יבש, אבטיח, 1.90 שקל לקילו. שתבינו את המחירים, כן? נייר טואלט מולט, 30 גלילים, 20 שקלים בלבד. אז אני מזכירה, עד יום שבת, כל אחד ובכל אחד מהסניפים יכול לזכות ב-1,000 שקלים גיפט קארד. ההצטרפות לחברי המועדון היא חינם לגמרי. אתם חייבים, חייבים את זה לעצמכם. אני פה, וכל מי שעושה, ואני מזכירה לכם פה, אני עד השעה 6, לא לפספס אותי. כל מי שיגיע, יגיע ויגיד, אני עכשיו עושה חבר מועדון של דאבח כאן, מקבל, קודם כל זה חינם, מקבל מיני גיפט קארד, ויכול לצאת לקניות מאוד מוזלות. בקיצור, מה אתם עושים בבית? יאללה, תגיעו, אנחנו מחכים לכם דאבח צ'ק פוסט, מחכים לכם, ואנחנו, בואו נראה, נספר לכם מי הראשון שלקח את הפרס. יאללה, דולב אליך חזרה.
1: Thank you very much. תודה רבה, נתלי רותם.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: שמי נתלי, מושיקו זה משהו, יש רגעים שפשוט נשאב לטלפון, והוא פה עם הסוויפ אפ על האינסטגרם.
3: אני בדיוק מסתכל על המבצעים שיש בסלח דבח, איזה טירוף.
1: אבל רגע נתלי, קריאה לך, אתה הביא את המיטב מהרשימה.
3: כן, כל המבצעים באתר.
1: רשימה שלא נגמרת. שמת לב שקילוגרם אורז בסמטי ב10 שקלים לשתי יחידות? אין דברים כאלה. רוץ מהר לסלח דבח. מהר.
3: פה טס לשם.
1: טוב, אנחנו תעשה מכאן עדכוני תנועה. נתלי, תודה רבה, נחזור אליך בהמשך השעה. עכשיו עדכוני תנועה, פרסומות, וכבר חוזרים למוזיקה של מגמיקס.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: רדיו חיפה 5:23 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, ומהמגינים לפל ים, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לכיוון הנשיא, עומסים בטירת קרמל לצומת מתם, וגם בכיוון ההפוך, 75 למזרח עמוס מצומת לב המפרץ עד יגור, 22 לצפון עמוס במחלף עת הדרום עד היציאה בקרין אמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, בכיוון ההפוך עמוס מעכו ועד צומת צבר, אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
4: רדיו חיפה. דיווחי התנועה בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של...

0: רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר. אני רוצה

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: 054-6160-333.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
9: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, תוכני אוכל רחוב, סדרת פוד טרקס, ביר גארדן וויין גארדן חגיגי.
8: ובכל ערב בשם

0: תבואו.
1: תבואו רעבים, אה?
2: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס. עם דולב מישליס ומושיקו פלוטר.

0: אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5, ועכשיו תוכו של פעם האחרונה ביום שלישי בשבוע, ולמגה מיקס של יום שלישי בשבוע. זמן לא טוב, זמן מעולה. הזמן הכי טוב שיכול להיות בשעה הזו. חוזרים אלייך, נטלי רותם, בזירת הפשע. אבל זירה שמחה וטובה, 300,000 חברי מועדון בסלח טבח ובניו, בצ'ק פוסט, נטלי נמצאת עם העמדה של רדיו חיפה, ועם כל המבצעים, כל ההנחות, ועכשיו עם סיכום לכל היום הגדוש והמוס הזה, מה קורה נטלי, דברי אלינו.
1: קודם כל לדייק, אנחנו כבר מעל 300,000 לקוחות, כי אני יכולה להגיד לך שכבר בחצי שעה האחרונה שאני הזנקתי פה את הפרס, שכל מי שנרשם להיות חבר מועדון של דבח מקבל במיידי גיפט קארד לקניות, וזה חינם לגמרי. זה מטורף. אתם חברי מועדון של דבח? אנו בוודאי כבר הרבה כאן מהמשפחה. אם יש מישהו שמאזין לי כרגע, אגב, גם בחנות ולא יודע שלהירשם להיות חבר מועדון של דבח, זה חינם לגמרי. מעבר לכל הפינוקים, למבצעים שיש, גם מתנה ממני כאן בעמדת השידור, גיפט קארד לקניות במתנה. טיפשי לא להירשם, פשוט ככה. עכשיו, מעבר לזה, נספר לכם שההצטרפות היא, מעבר לזה שהיא חינם, יש הזדמנות לזכות ב1,000 שקלים בגיפט קארד. בנוסף לזה, גם אפשר, תדעו לכם שכל עגלה 41 שלכם בקניות, זה עליהם. וזה כמובן לפי ממוצע הקניות שלכם גם ככה. בקיצור, לא מבינה איך אתם עדיין לא חברי מועדון. אין הרבה כאלה שהם לא, אבל מי שמאזין ועדיין לא, יש לו הזדמנות להירשם עכשיו בכניסה. אני נמצאת כאן, ואנחנו נצא לכם גיפטר לקניות במתנה במקום, ממש ככה. נסכם ונגיד שדבח זה דבח, אין מה לעשות. החוויה, כמו שחוויית קניות מושלמת, גם החוויה שלנו להיות כאן היא מדהימה, צוות מדהים. אווירה טובה, תמיד הכל מסודר, תמיד הכל נעים, נורא נקי, נורא מזמין, אבל בואו נדבר רגע על המבצעים, בואו נדבר רגע על הכסף, תשמעו, בסופו של דבר זה הכיס שלנו. ואם אני מדברת איתכם על למשל מנגו ב10 שקלים לקילו, ורימונים וסברס ב10 שקלים לקילו, וקריים מופטרי 3 קילוגרמים ב40 שקלים, ושמן קנולה או חמניות ליטר, 2 יחידות ב10 שקלים. תקשיבו, יש כאן מחירים מטורפים, פשוט תיכנסו ותראו, כי זה זועק מכל, גם הקיר בכניסה, כל המוצרים שתראו, 2 יחידות ב10 שקלים, יש פה קטשופ היינץ ב10 שקלים, ובקיצור, מלא דברים שווים. אז אני רוצה באמת להודות ככה לדבח, אנחנו חברות ארוכת שנים עם הרשת הנדירה הזאת, ותמיד כיף להיות כאן, ותמיד כיף לפנק אתכם, ואני שוב אומרת, זה בכל הסניפים, אבל תרשמו להיות חברי מועדון, הם מפנקים בטירוף, וכשתגיעו לקופה תבינו גם כמה זה מפנק המחירים, שזה הכי חשוב בסופו של דבר. אז תודה רבה לדבח, תודה רבה לכולם, ואנחנו ממשיכים כמובן את השידורים שלנו, ואתם איתנו כל העת, ואנחנו נמשיך לספר לכם על המבצעים הכי הכי שווים שיש תמיד. דולב, אליך חזרה.
2: תודה רבה נטלי רותם, הישר 100 חגיגות של סלח דבח, 300,000 חברים מנויים.
0: חברי מועדון, לקוחות, מטורף, יפה. אז תמשיכו ליהנות מהחברות שלכם במועדון, תמשיכו ליהנות מכל המבצעים, כל ההנחות, ומהיופי והסדר והריחות והטעמים בסלח דבח בצ'ק פוסט. נטלי, תודה רבה לך על כל היום הזה, אנחנו מכאן לעדכוני התנועה, פרסומות, כבר חוזרים למוזיקה
2: של מגה מיקס.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: רדיו חיפה 544 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בקרמל עומסים בסדרות מוריה לכיוון הנשיא, עומסים בטירת קרמל לצומת מתם וגם בכיוון ההפוך, 75 למזרח עמוס מצומת לב המפרץ עד יגור, 22 לצפון עמוס ממחלף עת הדרום עד היציאה בקרעין האמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, בכיוון ההפוך עמוס מעכו ועד צומת סבר. אלה היו דיווחי התנועה, ובזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: השעה בחסות
6: פלנט חיפה, קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
7: רדיו חיפה.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: קיז.
8: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
10: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
11: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
14: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
15: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
17: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
4: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
3: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
5: פסטיבל הבירה מגיע לטירת כרמל בחמישי. בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזי, צמוד לבריכה, רחוב י"א הספורטאים, פינת רחוב אצל. רדיו חיפה בשידור חי מהפסטיבל. חמישי, 20:00, פסטיבל הבירה טירת כרמל. הכניסה חופשית.
6: חזרתם? אוקיי, פליי.

0: מסיימים, סוגרים, חותמים, נועלים.
1: את יום שלישי בשבוע, את המהדורה הזאת, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5, אילת, 102 FM,
0: אתר, אפליקציה. תודה רבה לכם על ההאזנה. אנחנו נחנן את הבמה, כי מיד אחרינו כאן, גם ברדיו חיפה וברדיו אילת, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום שלישי. ראית איזה קטע? גם כן יום שלישי.
1: זאת אומרת, חבל הזמן.
0: הכל קורה באותו היום, תוקוש, איזה יום נהדר בשבוע. מחר ניפגש למהדורה שכמעט יסגור שבוע, מתקדמים לנו בקצב מטורף לסופש. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, ליסמין שעבר על הסאונד ברדיו חיפה.
1: ואחד עולב נישליס.
0: אתה משוק הפלוטקה, אנחנו נפרדים, נפגשים מחר, אותו המקום, אותה שעה, שיהיה ערב נפלא, בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה ביי. ביי
1: ביי.
2: הערב בחסות.
3: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.

0: הם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי, ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רבה, שעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. בן גביר והתנינים. בית המשפט המחוזי בירושלים עצר העברת תניני יאור לחלק ציות, אולם במשרד לביטחון לאומי מסתבר שלא עוצרים את עבודות החפירה של התעלות. כעת נחשפת לראשונה התוכנית האדריכלית שהזמין השר איתמר בן גביר. לפי התוכנית שהגיעה לידי מגזין היום, לא יועברו התנינים אל מחוץ לכלא, אלא ישחו להנעתם מסביב לאגפים של מחבלי הנוח'בה ושאר האסירים הביטחוניים. על פי התוכנית המכונה הקמת גזרת תנינים קציות, מנהלת 3,000, התנינים ישחו בתעלות ארוכות ורחבות, מה שאמור לגרום להם לחשוב פעמיים אם לנסות לחפור בתוך התא במטרה להימלט. ראש ארגון הפשיעה, אייל נגר, הוא העבריין שנעצר עם עשרות חשודים אחרים בחשד למעורבות בגביית דמי חסות, סחיטה באיומים ועבירות פליליות נוספות. המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה וממושכת של ימר לחיש, ובמסגרתה נאספו ראיות נגד המעורבים. שלושה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף אליקים. גבר בן 26 נפצע באורח בינוני, הוא סובל מחבלות בראש ובחזה, ושניים נוספים נפצעו באורח קל. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבתי החולים רמב"ם והעמק. המתינו עם השפתונים. רשת ספורה העולמית מבהירה כי אין בכוונתה לפתוח חנויות בישראל. ספורה מסרה כי חתמה על הסכם זמני עם היבואן גלם 42 לשיווק מבחר ממוצרי המותג הפרטי ספורה קולקשן בחנויות שלו ובפופ-אפים של הרשת. מגלם 42 נמסר כי המוצרים מקוריים ומובעים ישירות מצרפת, אבל הדגישו כי מדובר ברשת עצמאית וכי פעילות זו אינה מהווה פתיחת סניפים של ספורה בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: גם בשעות אלה מוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ. הלחות הכבדה מורגשת בהחלט במישור החוף. מחר, מזג האוויר ללא שינוי.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, והיום יש לנו צוות מאוד מאוד מיוחד, כי יש לנו את אלוף הארץ בצלילה, כל עוד היא לא בים. איתי שכטר, אהלן איתי שכטר.
2: אהלן חברים, געגועים.
1: געגועים גדולים, והאיש היחיד, לפחות בפאנל פה, שחזה שהפועל באר שבע תנצח את הכוכב האדום במשחק הראשון, אלי גוטמן.
3: שכטר, לא ראיתי אותו מאז החורף.
1: כן? שכטר, אי אפשר לעקוב אחריו, איפה הוא נמצא, שכטר? שכטר, אתה פה בג'טלגן?
3: שכטר, בין טבריה לקריית שמונה, לארצות הברית, לזה.
2: למיקונוס.
3: למיקונוס, להכל. שכטר, חזר, וטוב שכך.
1: כן, אז אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, ברדיו אלעד, וכמובן בערוץ הספורט, ונתחיל, אתה יודע, בואו ניתן כבוד לאלופה שהיום תשחק בערב במשחק הגומלין, ויכולה להפיל לפלי אוף ליגת האלופות, הפועל באר שבע נגד הכוכב האדום. אתמול היה פה טל בן חיים, אמר אולי לא 95-5 כמו שחשבתי, אבל עדיין הכוכב פיבוריטית גמורה, אתם מסכימים?
3: תגיד לטל בן חיים, שכל מה שקשור באחוזים, שיתחיל להנמיך, שיתחיל להירגע, משום שכשאני באתי ואני אמרתי לך בשבוע שעבר, שהפועל באר שבע מנצח את הכוכב האדום, ורובן ישב איתנו פה ונתן להבין ששלוש חתיכות, בוא אני אסביר לך למה אמרתי את זה, בסדר? הכוכב האדום במשך שנה שלמה, במשך עונה שלמה, למעט הדרבי מול פרטיזן, יש להם למעשה משחקי אימון. לשחק נגד וויבודינה, לשחק נגד רדניצקי, לשחק נגד בצ'קה טופולה. זה לא כוחות בשביל הכוכב האדום.
2: גם, כמו שאמרת, גם פרטיזן בלגרד, זה לא טופ.
3: בדיוק, זה לא טופ.
1: היום כבר לא, כן, בשנים בעשור האחרון כבר לא טופ.
3: עכשיו אני מקווה מאוד שעוד מעט יהיה איתנו ביברס נטחו, והוא בכלל ייתן לנו להבין על מה אנחנו מדברים. אבל כשאנחנו ראינו את המשחק, שכטר, בואו נזכר רגע, בסופו של דבר, אני חושב שאף קבוצה ישראלית לא הפסידה בדאבל משחקים.
1: אין חושב, זו עובדה, אתה צודק.
3: אף קבוצה ישראלית, כל הקבוצות הישראליות עברו בדאבל משחקים נגד קבוצות סרביות, מכבי פתח תקווה נגד פרטיזן.
2: מכבי חיפה.
3: מכבי חיפה נגד
1: פרטיזן.
3: שכטר היה בשעבר. שכטר וויבודינה. הפועל תל אביב עברה את וויבודינה. כן, בסופו של דבר, אני בא ואני אומר לך...
1: מכבי תל אביב את בצ'קה טופולה.
3: עכשיו, למה אני בא ואני...
1: את רדניצקי.
3: כן, למה אני כל כך, כאילו, הייתי כל כך בטוח בעצמי? משום שהכוכב האדום זה רעש. הכוכב האדום, נכון, יבוא ויגידו היום כמות קהל, אבל בסוף הקהל הזה יכול גם להלחיץ את הקבוצה הזאת. והקבוצה הזאת מתבססת על כדורגל אישי, על יכולות אישיות.
2: לא, גוטי... אני מסכים איתך במה שאתה אומר, מבחינת סגל, אם אתה מסתכל על הסגל של כוכב האדום,
3: יפה.
2: והפועל באר שבע, ההבדלים הם יחסית גדולים. מה שכן, בסוף, מה שאתה מאמין בו.
3: אתה יודע מה שכטר?
2: בעמדת המאמן, בעמדת המאמן, המאצ'אפ שלו, רן קוז'וק מצליח לחבר קבוצת כדורגל אמיתית, שכל אחד יודע את מקומו ותפקידו בקבוצה.
3: נכון.
2: אני יכול להגיד לך שגם אני הופתעתי מהרמה הלא גבוהה שהכוכב האדם הציגה מבחינה טקטית, וכן הופתעתי מזה שעוזב קינגס קנגווה כמה ימים לפני, ומגיעה באר שבע בטוחה בעצמה, מוכנה למשחק, ויודעת שהיא יכולה לעבור, כמו ש-90% בישראל לא האמינו.
1: אז אולי הם זלזלו בהפועל באר שבע, לא, ונראה משהו אחר.
2: קודם כל, אתה לא מגיע לשלב כזה ומזלזל. אתה יודע ואתה מאמין שאתה צריך לעבור. אבל כן, אני אגיד לך שבאר שבע באו מוכנים למשחק הזה מהדקה הראשונה, וגם אחרי שהרחיקו להם שחקן, והם גם שהיו צריכים לחזור לעמדות, הם חזרו לעמדות ולא הצליחו לבעוט להם לשער, באר שבע באמת, מבחינתי, שפו גדול למה שרן קוז'וק עושה במועדון הזה.
3: אז נכון, קודם כל מסכים עם כל מילה. אמר שכטר, כן, אבל בסופו של דבר...
1: הסגל הרבה יותר טוב.
3: אז אני רושם לי פה את ההרכב של, של הכוכב האדום שאמור לשחק היום בערב.
1: הלוח טקטי פה, אתם רואים, אבל הלוח טקטי
3: כאן, שכטר לידי. ואני בא ואני שואל אותך, אתה ראית את החלוץ שלהם, דוארטה? כן. הברזילאי? לא יודע מה, שכטר בא ימים הטובים, אוכל אותו בלי ימים, בלי ברך ובלי פלפל.
2: הוא חלוץ טוב, הוא היה ביום פחות טוב. עזוב, אין מהירות. אבל ארנאוטוביץ', חלוץ נבחרת אוסטריה.
3: ארנאוטוביץ', זה כבר מתחיל להיות גל שמגיע לחוף. עכשיו זה הכל תלוי בגישה של הפועל באר שבע במשחק הערב. וכשאני מדבר איתך על בוקרי, בסדר, שחקן, דריבל, אחד על אחד, מהירות, אבל לא דברים שלא ראינו.
1: אומר, לא ראית משהו מיוחד.
3: וכשני שלהם, שני שחקנים, מבחינתי אבו פאני זה השחקן שלהם במרכז שדה, ואני לא יכול להבין איך הוא הוחלף.
2: הוא לא יכול לוותר על אבו פאני בשום שלב.
3: ברור. וקוסטוב, שמשחק מתחת לחלוץ, בסדר, אני לא נופל מהכיסא, וזה תלוי בהפועל באר שבע, שתמשיך לשחק את הכדורגל הקבוצתי שלה, ושתמשיך ללחוץ גבוה, ותאמין, ואם היא תמשיך להאמין, היא גם תעבור.
1: אני חייב לשאול אותך משהו לגבי זה, כי אתה אומר, אני לא מתלהב מזה, לא מתלהב מזה, אני מסכים איתך. איך יכול להיות שלואיזו, שאנחנו מכירים אותו, שאנחנו יודעים שהוא שחקן, שחקן כדורגל, לא מוצא שם אפילו מקום בהרכב?
3: זה הסיפור של הכוכב האדום. זה הסיפור. הכוכב האדום, שמים עכשיו את... עכשיו, אם לא, המערכת הסקאוטינג של הכוכב האדום היא לא עובדת שעות נוספות. באים, עכשיו רואים הפועל תל אביב. הם דרך אגב, מאז שברק בחה ומכבי חיפה שמו להם את הגרזן, הם מסתכלים הרבה הרבה על הכדורגל הישראלי.
1: Okay.
3: וכשהם מסתכלים על הכדורגל הישראלי, והם רואים את לואיזו, ולואיזו יש לו תג מחיר, אז הם שמים את התג מחיר. להגיד לך שהם משלמים מיד את כל המחיר, לא. להגיד לך ששחקן עכשיו שמגיע וחותם בכוכב האדום, כולל אבו פאני, מקבל בדיוק את הכסף בזמן, לא. בסופו של דבר.
1: צריך גם לאשר עבודה להוכיח.
3: תשאל את ברק בחר, תשאל את ברק בחר כמה חייבים לו.
2: כן, זה במקומות האלה. אני חושב שלואיזו הגיע קצת באיחור, ואז שהוא נכנס לעניינים, אבל אנחנו צריכים לזכור, גוטי, מגיעים היום למשחק, זה שבאמת עשו משחק ראשון מעולה, היום מגיעים מהפועל באר שבע למשחק חוץ, אני מסכים שהם צריכים לשחק אותו דבר, ולנסות להניע כדור, גם אם זה לפעמים תחת לחץ, כי אם הם ינסו, מתחילת המשחק תמיד היית אומר לנו, אם אתם תתחילו את המשחק ותחכו שהוא יסתיים,
3: נכון.
2: אתם תיאנשו מהר מאוד.
3: זה אז משפט... הפועל באר שבע... שעכשיו הוא לקח לי אותו מהפה.
2: הפועל באר שבע תצטרך לבוא לשחק כדורגל.
3: אבל אם הוא לקח אותו מהפה, אז אני מרשה לו...
1: כי הוא זוכר.
3: הוא זוכר.
2: כן, כי אתה בא למשחקים, ואתה מנצח משחק ראשון, ואתה יודע שהמשחק השני יהיה יותר קשה, ואתה רק רוצה שהמשחק יעבור, ואתה נותן כדורים ארוכים ומחכה ליפול, והכל, ואז אתה נענש, ואתה כבר לא יכול לחזור.
3: איך אני גאה בו? איך אני גאה בו?
1: אתה יודע, יש לו פה חיוך של מורה מרוצה.
3: אתה יודע איך אני מאושר עכשיו? אני יכול עכשיו... זהו, סיים. אני יכול עכשיו לקום מהכיסא וללכת.
1: אתה יתקרר.
2: גוטי, אמרנו... אבל כל מה, אתה יודע מה שיפה בכדורגל, זה שנכון שהפועל באר שבע עשו משחק ראשון ענק, אבל אתה מגיע למשחק השני וזה אופרה אחרת.
1: מרגיש לי שאתה לא אופטימי, שכטר.
2: מה זה לא אופטימי? אני מאמין שבאר שבע אחרי המשחק הראשון, אני כמו שגוטמן, לא נפלתי מהכוכב האדום, אבל בגלל שאני גם מכיר את האנרגיות והטירוף שיש שם, ואנחנו יודעים שהם מגיעים הביתה...
3: זה יכול לעבוד להם הפוך, אתה יודע את זה.
2: נכון. אם הדקות הראשונות ייכנסו ללחץ ופתאום באר שבע תעקוד, זה יכול לעשות שם סלט רציני, אבל מהצד השני, אם הם יעלו ל-1-0, אתה יודע מה זה יריות מעליך?
3: בסדר.
2: תתחיל להוריד את הראש.
3: גם תזכיר לי מה היה עם מכבי חיפה.
1: דקה 90 ומשהו אומר, אצילי מרים את הכדור החופשי, ו2-2 בשער עצמי.
3: עם כל היריות ועם כל הזיקוקים ועם כל...
2: ומכבי חיפה נגד הכוכב האדום, זה היה, אם אתה מסתכל גם על המשחק הראשון וגם השני, זה היה נס שלא היה מניסים כאלה.
3: הכוכב האדום נגד מכבי חיפה קבוצה הרבה יותר טובה מהכוכב...
2: הרבה יותר טובה, גם היו יותר טובים מכבי חיפה.
3: נכון, מה שהכוכב הזו.
1: ואני גם חושב שמכבי חיפה היא הייתה קבוצה הרבה יותר נוצצת מהפועל באר שבע. מבחינת סגל, שיש לך את הצילי, בשרי.
2: מבחינת סגל נוצצת, אולי פחות
3: מאומנת. לא יודע, אתה יודע, אני אוהב מאוד את זלטנוביץ', זה מסוג החלוצים שאני חולה עליהם. לא מפסיק לרוץ, אתה יודע, אתה היית חלוץ, הוא לא מפסיק לרוץ, יש לו את הביטחון.
1: אגב, זה דרבי בשבילו גם.
3: יש לו, כן, הוא שחק בפרטיזן.
2: לא, בסוף אמרת, גם זלטנוביץ', נכון גוטי, אבל השלישיית קישור של באר שבע, וכמו שאמרנו, קנגו עזב, יצטרכו להביא עוד מישהו לאמצע משמעותי, אבל ונטורה, אליאל פרץ, ועכשיו זה ניבי יהושע, הם במשחק הזה יהיו האקס פקטור של רן קוז'וק, כדי לשמור גם, גם מבחינה הגנתית, אבל גם תחת לחץ להזיז את הכדור.
3: אני חייב סוף סוף לשים את הזרקור על שחקן אחד שמגיע לו. זה היה אחמד.
1: מדהים.
3: חד משמעי, השחקן הזה...
2: איזה שדרוג.
3: בסופו של דבר, מחר הוא חוגג יום הולדת, ובסופו של דבר, השחקן הזה מקבל את הגושפנקה, מגבל את מה שמגיע לו, עם שני שערים במוקדמות ליגת אלופות, עם שער בגמר גביע המדינה.
1: ועבודה, עבודה בלי סוף.
3: עבודה בלי סוף.
1: לא מפסיק.
2: זה רעב, רעב פנימי של ספורטאי, שכל הזמן רוצה להתקדם, וכל הזמן רוצה להוכיח את עצמו, ואם הוא ישים אותו כנף ימין או כנף שמאל, או בשלישיית בלמים על כל הכנף, או בכלל קשר באמצע, הוא רץ,
1: שכתר,
2: והוא
1: נותן. שכתר, תשים אותו שוער, הוא לוקח פנדל.
2: הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל,
3: ועוד שחקן, מיגל ויטור. מיגל ויטור הגיע לעונה הזאת. מיגל ויטור, אתה יודע, זה מסוג השחקנים.
2: אתה יודע, שהוא מגיע, גוטי, סליחה שאני יוצא אותך, הוא מגיע לעונה הזאת אחרי שגם עשו לו שיחה, ואמרו לו שיהיה מוכן לעונה יותר קשה, ויהיו בלמים לפניו, גם בעונה שעברה.
1: הוא התלבט בכלל עם לחתום.
3: יש נסע
1: על השיחה הזאת.
2: נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע, והמשפחה של מיגל ויטור, ובכלל הבנות שלו והילדים, אוהבים את ארץ ישראל, תקשיב טוב. כאילו הם נולדו, מה זה נולדו? הם נולדו פה, כאילו זה
1: כל עולם.
2: הוא אומר לי שהם חוזרים לפורטוגל, למשפחה קצת, הם רוצים לחזור כבר לישראל.
1: לא, הם רוצים את ישראל. מבחינתם ישראל, הם נולדו פה, הם גדלו פה, הם גדלו פה, אבל אמר אתמול טל, הוא בטוח שמיגל ויטור פורש, אלונה ממנה אותו למנהל מקצועי של הפועל באר שבע.
3: קודם כל יש מצב ומגיע לו. עכשיו יש שני סוגים של שחקנים. אמר לך שכטר שבאו, עשו איתו שיחה, יש מצב שהוא מגיע כבלם שלישי, כבלם רביעי.
1: ונתן לו
3: דרייב? יש שני סוגים של שחקנים. אחד כמו מיגל ויטור, שעם כל מה שאומרים לו, כשהוא קולט שלמעשה בהפועל באר שבע לא מביאים שום בלם רציני ליד במקום בלוריאן, הוא אומר, אתה יודע מה, שידברו כמה שרוצים, אני אוכיח להם. הסוג השני של השחקנים...
1: סטייל מגי מלמד אמר שנה שעברה? לעצמו?
3: אני לא יכול להשוות, כי בסופו של דבר מיגל ויטור...
2: לא, לא, לא אותו סיטואציה, לא אותו בן אדם.
3: לא יכול להשוות, אתה יודע למה?
2: מיגל ויטור, וייסי, מתחיל אימון, קודם כל מתחיל אימון, אם הוא לא מקבל גופייה של ההרכב, אין עכשיו לעשות פרצופים, מה זה פרצופים? הוא עושה פרצופים לכולם, אבל עם האימון, פיצוצים.
3: פיצוצים.
2: אתה לא זז מטר, הוא רוצה לנצח, והוא ווינר, וזה ספורטאי.
1: אתה זוכר משהו ספציפי מהימים שלך איתו?
2: ברור, מה זה? כל אימון, כל אימון.
1: מה זה כל אימון? לא, אני מדבר על ההבדל, אם הוא יודע שהוא פותח או שהוא לא פותח.
2: הוא לא אכפת לו מכלום. הוא קודם כל לא אכפת לו מכלום, הוא מגיע לאימון עכשיו, ואם לא נתת לו גופיה של ההרכב, הוא עוד יותר רעול, והוא מגיע והוא נותן לך כניסות מאחורה, ובמשחקונים הוא רוצה לנצח, הוא לא מוריד הילוך. זאת אומרת, הוא יותר עצבני ממשהו עם הגופיה של ההרכב.
3: יש מצב שאתה לוקח גופיה של הרכב של משחקנים ברמה הזאת של ווליד בדיר, אתה יכול כאילו לקחת לו בשביל טיפה לנער אותו, אבל זה מסוג השחקנים שהם באים, עולים, מיקום, מאוד מאוד מרוכזים. עכשיו, יש להפועל באר שבע יתרון מאוד משמעותי כשמיגל ויטור עולה לקר הדשא בתוך ההר הגש הזה.
2: והקרוסים להרחבה וגם השקט שלו.
3: קודם כל, בהר הגש הזה של המרקנה,
2: אתה לא מבין כמה נכון מה שאתה אומר.
3: כשיש היום שחקן כמו מיגל ויטור בחדר הלבשה, שעובר שחקן שחקן, תרגע. אתה רואה, הוא רואה שחקן כמו ניבי יהושע. ילד, בא ממכבי פתח תקווה, פתאום הוא נכנס להר הגש.
1: הוא גם כמו ששכטר אומר, יודע להוציא חלוצים
2: מהשנה. יש לך שחקנים שאתה עולה ב-11 על 11, שאתה עולה, שאתה מסתכל אחורה, שאתה מסתכל קדימה, אתה רואה אחד כמו מיגל ויטור, ושיחקתי איתו כמה משחקים, יש לך איזה ביטחון פנימי בבן אדם הזה, שאין את זה להרבה שחקנים, שאני שחקתי בישראל כמובן, יש לו איזה שקט שהוא מראה לך, אומר לך, אני פה, ואני אמות בשבילך ובשביל הקבוצה. וזה אחד הדברים החזקים שלו.
1: אתה יודע מה אני לוקח מפה?
3: נו.
1: בא לי לרדת פה למטה, לשים מיגל ויטור כובש ראשון.
3: וואלה, יש מצב. אבל בסופו של דבר...
2: אתה יודע, מרוב שהרמנו לו עכשיו, הוא פה רק שלא יחרבן להם את המשחק אותי.
3: אבל בואו, כשאנחנו מסתכלים על הקבוצתיות של הפועל באר שבע, אנחנו נגענו בזה, היה אחמד.
1: אני רוצה שתיגע בניב יהושע. איך יכול להיות שהילד הזה, שבא מליגה לאומית בסוף...
3: ולמה לא לגעת במרציאנו?
1: גם, במרציאנו, אחד
2: שכבר... ולמה לא לגעת ברוטמן שנכנס במשחק הגום הראשון?
1: אז איך אתם מסבירים את זה?
2: אני אומר לך שרוטמן זה שיר צדק, תראו איתי.
1: אבל זה רק מאמן?
3: יפה מאוד. רוטמן זה שיר צדק, רגל שמאל, כדורים ארוכים.
2: כן, וגם מיקומים טובים.
3: אני מרצות ממנו מאוד. מיקום נועדה, טכניקה, משחק ראש, ולא מי יודע מה מהיר.
1: אבל תסביר לי, זה רק
3: מאמן.
1: כי לי יש תחושה...
3: שאתה לוקח...
1: שאם אתה שם את זי אחמד במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, הוא לא מצליח.
3: זה רק מאמן. זה הסיפור. ברק גרושוך יוצר קבוצתיות, לוקח כל אחד מהשחקנים, עוזב אותו השחקן קנגווה, ובסופו של דבר אתה קולט שהקבוצתיות מנצחת, מזרחי נשאר אותו מזרחי, הערב המדור כנראה שיפתח בעמדת המגן השמאלי, ואני כן. חושב שהקבוצה הזאת מגיעה למרקנה בכדי להסתכל בלבן של העיניים של הכוכב האדום, זה פשוט לא יהיה. השאלה היא איך לוקחים את כל האווירה באצטדיון ונרגעים ומשחקים את הכדורגל שהקבוצה הזאת יודעת לשחק.
1: שכטר, אני גם רוצה לשאול אותך על זה, כי בסופו של דבר עברת הרבה מאוד מאמנים, אחד מהם, אחד הגדולים הוא פה לידי. רן קושוק היום הוא המאמן הטוב ביותר בישראל?
2: כן.
3: היום חד
2: היום, משמע. נכון להיום, רן קושוק, אני אגיד לך מה, בסוף, אתה מסתכל על הסגל של רן קושוק, מלפני שנתיים שהוא לקח שחקנים, והביא אותם למצב, שחקנים שלא רצו לגעת בהם, מה זאת אומרת לא רצו לגעת? שחקני ליגת העל טובים, אחד כמו גיא מזרחי, אתה לוקח שחקנים כמו זי אחמד, שחקנים שאתה אומר לעצמך, אפילו אני אלך איתך, קנגווה ונטורה ירד ליגה בפורטוגל, זה לא שהיה לו איזה ביקוש גדול, הוא לא הביא עכשיו שמות גדולים.
1: אתה רואה שגם עכשיו אין איזו הצעה מפוצץ סלב.
2: והוא בנה תלכיד של קבוצה חזקה, שבעונה הראשונה לקחו גביה, ובמחזור האחרון, או האחד לפני האחרון, הפסידו אליפות. ושנה אחרי, הוא מצליח לשדרג את הקבוצה ולהביא אליפות. ועכשיו, לא עם סגל נוצץ מדי, אני אומר לך, אני מסתכל על הרכב של הפועל באר שבע, אני אומר, שמע, אני זוכר את כל הקבוצות שרצו בפלייאוף ליגת אלופות, רובם עם סגלים הרבה יותר חזקים,
1: מסכים.
2: והוא מצליח לייצב ולהעמיד קבוצה חזקה, והיום יש, אני חושב שהיום באר שבע היא יכולה להיות פסע מהיסטוריה, כי באר שבע כן זכתה באליפויות, ובאר שבע כן זכתה בגביעים, וכן הייתה באירופה, אבל הרגע...

0: משחק, ואני אומר לך שזה יהיה גאווה גדולה אם הם צריכו לעבור את הכוכב האדום עם כל הרעש וכל הבלגן, ואני מחזיק להם אצבעות.
1: אגב, בוא גם נגיד שזה נקודות דירוג מאוד חשובות למדינת ישראל, וגם אלונה מדברת על זה, האמת יאמר לזכותה בגלוי, כל עוד אין לה אצטדיונים כמו סמי עופר, כמו טדי, כמו בלומפילד, שיכולה להכניס כל כך הרבה כסף מהם, חשוב למפעלים האירופאים בשביל הדבר הזה.
2: נכון, הייתי שם בקיץ, וכמו שהבנתי, כן, יש תוכניות לקחת את טרנר ולדאוג שהוא כן יכיל כמות קהל.
1: אז מה שיש פה כמות קהל זה כמובן סמי עופר, ואנחנו, אין אירופה בסמי עופר, אבל אתה יודע מה יש שם, גוטי?
2: מה יש?
1: פסטיבל האוכל הראשון של עיריית חיפה, של חיפה עכשיו, ברגעים אלה בסמי עופר, ואנחנו רוצים להתעדכן ולדעת באמת מה יש בפסטיבל אוכל הכל כך מרשים הזה, אז בואו נשמע מה יש שם.
3: ועכשיו, בשידור חי, מרחבת אצטדיון סמי עופר.
4: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
0: חגיגה של ממש, כבר עכשיו בשעה הזאת, קודם כל ברוכים הבאים לפסטיבל האוכל בסמי עופר, ברחבת סמי עופר, רחבת הפסל, עשרות דוכנים, פוטרקים, ומקום אחד מדהים שכולו חוגג אוכל וחוגג את הקיץ כאן בחיפה. רק נאמר שכבר עכשיו, כמו שאמרתי, ישנם פה אלפים שהגיעו, התורים בכניסה נראים כמו בחגיגה אמיתית, וזה מתחיל היום, זה התחיל היום בשעה 6, ממש לפני 20 ומשהו דקות, וימשך בכל יום עד השעה 11, היום, מחר וביום חמישי. אתם מוזמנים, אם אין לכם תוכניות, אם יש לכם תוכניות, תשנו אותם, אתם מוזמנים לכאן, לחגוג פה. יש פה, קודם כל, מלבד אווירה מדהימה, יש פה גם אוכל מדהים, עם השפים הכי גדולים שאפשר לבקש. אנחנו מדברים על בין המשתתפים שיש פה, זה ישראל אהרוני ומושי קרוט וגיא גמזו ואבי ביטון ורחל בן אלול ועוד ועוד ועוד. מנה עולה פה עד 45 שקלים, בסדר? זה לא שעכשיו הולכים לשלם פה 300 שקל על כוכב משלן כזה או אחר, והחגיגה היא גדולה. אתם מוזמנים להגיע, בואו עכשיו ותישארו איתי, בהמשך יהיו פה עוד המון המון דברים מעניינים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: מכניסים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון. עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
1: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
0: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: אני רוצה

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל ואיסרקארט הוא לא סתם קרט.

0: כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, ברדיו אלת וכמובן בערוץ הספורט, ואנחנו ממשיכים כמובן עם הפועל באר שבע לקראת המשחק מול הכוכב האדום, ואיתנו כבר על הקו אחד השחקנים הכי גדולים בעיניי שהיו פה, קפטן נבחרת ישראל בעבר, ומי שמכיר את הכדורגל הסרבי יותר טוב מהסרבים, אלן ביברס נטחו. הוא איתנו ביברס? ירד לנו מהקו. אז אנחנו נעלה אותו שוב, את ביברס, שיספר לנו קצת על, על מה שקורה בסרביה, מי כמו מכיר. אבל בוא נדבר, הזכרת אותו בשנייה, אני רוצה גם ממך, כי ששכטר, אתה מכיר אותו מצוין. התחייה של
6: מרטין... כוכב כדורגל.
5: לא על ביברס.
6: תן לי רגע להגיד לך משהו על ביברס. תן לי נגיעה.
5: אני לא יכול להגיד ביברס נכון
6: ולהמשיך. הגעתי לפועל תל אביב. וקיבלתי קשר שהייתי צריך כל ימי חיי. עזוב את גילי, שאחרי זה זה כבר היה. אבל ביברס נטחו, אתה יודע, בחצי שנה, כמה בישולים, כמה
5: כדורים. ביברס איתנו גם על הקו עוד פעם, נכון ביברס?
6: כמה נגיעות.
7: עזוב כדורים, עזוב בישולים. אישיות.
6: אישיות, אני צריך שימסור לי.
5: רגע, שכטר, תעצור, אני קוטע אותך כדי להבין אם ביברס איתנו. ביברס, אתה איתנו?
8: כן, כן, אני איתכם.
5: הלאה, אז עכשיו תמשיכו להחמיא לו.
6: געגועים, ביברס היקר, הבן אדם, תקשיב טוב, הכי מדויק בעולם, טכני. כמו שגוטי אמר, בן אדם זהב, חדר הלבשה, הכל מהכל, אבל כוכב כדורגל, מת עליך, ביברס.
7: אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו, לפני שביברס ישפוך את האור על המשחק של היום בערב, תמיד שואלים אותי, עברו שחקנים גדולים, באמת, תחת הידיים שלי, ענקים, אבל השחקן שאני הכי אוהב, זה ביברס נטחו. אוהב,
5: אמרת,
7: אוהב. שכטר יודע, הוא שאל אותי את זה בטריוויה. אז הוא אומר לי, איזה שחקן אתה הכי אוהב? אמרתי לו, ביברס נטחו.
5: מותר לי להגיד מה אתה אומר עליו פה? שמתנתך זה עוד בנוסף.
7: כן.
5: ביברס זה בנוסף, אתה אומר.
7: אין ילד כדי. טוב, יאללה, בוא נדבר כדורגל.
5: הוא לא אוהב מחמאות, אבל ביברס, בוא נדבר כדורגל.
8: בוא נדבר על דברים רציניים.
5: בדיוק, בוא נדבר כדורגל. מי כמוך מכיר את הליגה הסרבית? איך אתה רואה את יחסי הכוחות? כי אנחנו הופתענו מאוד מאיך שהכוכב הייתה נראית נגד הפועל באר שבע.
8: תראה, אני במשחק הראשון לא הופתעתי. כן, ציפיתי שהם יהיו יותר טובים, אבל במשחק הזה זה יהיה אופרה אחרת. זה מגרש מאוד קשה לשחק בו. אתה יודע, יש מגרשים, פעם הקופסה היה העורבה, שהם מאוד קשה לשחק בהם. זה סוג המגרשים האלה.
5: מה, לא רק בגלל הקהל, גם בגלל איך שהמגרש עצמו?
8: הכל, הכל. אתה תחשוב שזה החדר הלבשה, ואז אתה יוצא למנהרה שיהיה, אתה הולך קילומטר למגרש, ופתאום אתה יוצא למגרש, הקהל כל כך רחוק, אתה יודע, זה 50,000, אבל הקהל רחוק, ופתאום המגרש נראה לך, אתה יודע, 16 נראה לך, שאתה צריך לרוץ קילומטרים להגיע לצד השני, יש לזה פסיכולוגיה מאוד...
5: אבל גוטי תמיד אומר לנו כאן שזה גם יכול להתהפך עליהם. ואתה בטח מכיר את הדברים האלה שם.
8: בדיוק. אני זוכר שמכבי חיפה שיחקו פה לפני כמה שנים, אז פגשתי אותם במלון, ואני אמרתי להם, אם תגיעו לדקה 70 בתוצאה שאתם עולים, הם יפסידו בעצמם. ובאמת בסוף גם יקיבלו גול בגול עצמי.
5: כן, גול עצמי דקה 90.
6: איך אתה רואה את המשחק היום?
7: מה קורה שם בכלל? מה קורה שם בסרביה? מה קורה שם בפרטיזן אחרי ההפסד הזה נגד...
6: בכוכב.
7: בכוכב, סליחה, אחרי ההפסד הזה נגד הפועל באר שבע בשבוע שעבר.
8: תראה, אני להגיד את האמת, אני לא קורא הרבה תקשורת, אבל לפי איך שאני מבין גם מהאנשים, אתה יודע, שמדברים פה, זה לחץ גדול. הם בנו קבוצה אך ורק לליגת אלופות. הם לא צריכים קבוצה לליגה, אם ינצחו...
5: בליגה זה מבחינתם זה קל?
8: בדיוק.
6: כן. מי השחקנים המשמעותיים?
8: 80% מהמשחקים הם לא צריכים להופיע אפילו.
6: מי השחקנים המשמעותיים היום בערב? שאתה חושב שהם אלה שצריכים לתת את הטון במשחק?
8: תראה, יש לך את איווניץ' שהוא מאוד משמעותי, יש לך את האמצע שגם אבו פאני שם, ארנוטוביץ' שאתה יודע, בסוף, למרות שאני חושב שבשבילי השחקן הכי משמעותי זה קטאי, אבל באירופה הוא לא משתמש בו יותר מדי.
7: מה עם בוקרי?
8: בוקרי הוא מהירות, אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, שחקן שבשטחים גדולים מאוד קשה, אבל אני חושב שאתה יודע, אני חושב שבאר שבע יהיו בעמדות היום, וזה יהיה פחות המשחק שהוא אוהב. אם ייפתחו שטחים, הוא יהיה אחד המסוכנים ביותר.
5: הזכרת את השם של אבו פאני, הוא בקשר איתך שם? הוא, אתה יודע, מבקש, עצות, אתם בקשר רציף?
8: לא דיבר פעם אחת מהשביל. בכלל.
5: אפילו גם לפני.
7: אבו פאני לא מדבר עם עצמו.
8: מפתיע מאוד.
6: בונה, באמת מפתיע. הוא בא לבלגרד, והוא לא מדבר
5: עם ראש העיר.
6: אתה יודע שיכול להיות שהוא חושב שזה לא אותה מדינה. גודלי. הוא חושב שהכוכב האדום זה במדינה אחרת.
5: ופרטיזן זה מדינה אחרת ובכוכב.
7: יש מצב שאסור לדבר עם אנשים, שחקנים עם שחקנים כאלה גדולים שעדיין יש להם עתיד, אני מקווה בשביל ביברס, אם הוא רוצה בפרטיזן.
5: עוד מעט נדבר על ביברס ממש עליו, אבל ביברס, אני כן קראתי משהו שכתבו בתקשורת הסרבית, וכתבו, כנראה שאנחנו לא יכולים לנצח ישראליות. יש כזאת תחושה שם שזה בקרמה, אי אפשר לנצח ישראליות?
8: תראה, אתה יודע, יש דברים בכדורי שזה מעבר לכדורי, זה באמת, כשאתה נכנס לקרמה זה גם קשה לצאת, אבל לא, באמת היום אני חושב, אם נלך נטו כדורגל, זה יהיה סיפור אחר מהמשחק הקודם, אבל אני עדיין לא פוסל את הפועל באר שבע, אבל באמת יהיה פה, זה יהיה דקות, יהיה להם הרבה דקות קשות, שאם יצליחו...
5: מה, הם צריכים לעבור את ההתחלה, כמו שאתה אומר? לעבור את החצי שעה הראשונה?
8: זה לא רק ההתחלה, הם בעיקר במחצית השנייה אוהבים לתקוף לצד ההפוך. אתה יודע, כמו שהיה לנו פעם אלי ואיתה זוכרים בבלומפילד, שאתה רוצה לתקוף.
7: אפשר ל-4-5.
8: מול המדים. בדיוק, אז מחצית שנייה הם אוהבים לתקוף ל... זה גם דקות שאתה צריך לדעת לעבור.
6: זה גם קריטי, אתה יודע, הגרלה בהתחלה, איברס. הם צריכים לדעת את זה.
8: כל דבר, כן.
6: דיברו איתך מהפועל באר שבע, נגיד, לשאול אותך דברים מסוימים?
8: לא. לא, להגיד את האמת, לא.
7: אני רוצה לקחת אותך דווקא, לקח אותי לאחד המשחקים שניצחת אותם, במשחק חוץ, במרקנה.
8: משחק חוץ לא ניצחנו.
7: לא ניצחת אותם?
8: לא, הם לא הפסידו במשחק הזה 7 שנים, מאז
7: הם הפסידו. לא, הם לא מפסידים שם.
6: הם לא מפסידים בהיסטוריה.
5: בואו, מאמנים לוקחים שם דאבל, ואם הם לא מעפילים לליגת אלופות, הם הולכים הביתה.
6: זה מה שהיה למאמן הזה.
5: זה אותו מאמן, אגב.
7: כן.
6: זה אותו מאמן שהפסיד. מה אתה עושה בימים אלו קצת? ספר לנו.
5: כן, בוא נדבר עליך.
6: כן.
8: בינתיים אני עובר דירה, זה מה שאני עושה.
6: איפה אתה?
5: בתור בלגרד אבל?
6: איפה אתה? אתה גר בבלגרד עכשיו?
7: כן.
8: כן, כן, עברנו לדירה
6: שלנו. תגיד, לא יכולת לתת עונת פרישה בהפועל תל אביב קצת? מה, סיימת בכושר טוב, עם גולים, בישולים, שנים טובות, לא יכולת לחזור לארץ?
7: עזוב אותו, עזוב אותו.
6: קצת לראות אותך? מה קרה?
8: זה היה ריב בין הלב לראש, בסוף הראש ניצח.
5: מה, חשבת על זה? זה היה בשיקולים?
8: בטח, זה היה...
6: הוא תמיד אמר שיכול להיות שהוא יעשה את זה.
5: לא, אבל בסדר, תמיד אתה אומר, אבל אתה עכשיו שאתה אומר, טוב, אני סיימתי בפרטיזן, זה עובר לך בראש, אולי אני ארים טלפון לאנשי הפועל תל אביב ואני אסיים את הקריירה?
6: הוא לא צריך להרים, הם ירימו אליו, תאמין לי.
5: בוא נראה, הם ירימו אליו.
8: תראה, לא, קודם כל לא דיברתי עם אף אחד בקשר לשחק בהפועל או משהו כזה, אבל ברור שאם זה היה בתוכניות שלי לחזור לארץ ולשחק בארץ, אז אני מאמין שדברים היו מסתדרים, אבל באמת בסוף החלטתי ללכת עם הראש.
5: אתה אומר הראש ניצח, מה הראש אמר? שמה, שאולי לא תצליח, שאולי זה, כי היית בכושר נהדר.
8: לא, לא קשור לאי הצלחה. אם הייתי רוצה, הייתי יכול להמשיך גם פה לשחק עוד עונה שתיים. אבל אתה יודע, גם כשפרשתי מהנבחרת, אמרו לי, אתה יכול עוד, אבל אני עדפתי ללכת כשאתה יודע, הכוח עוד אצלי קצת, ואתה יודע, לא יזכרו את הדברים הרעים, יזכרו את הדברים הטובים, ורציתי לסיים את זה בצורה יפה.
7: אז אני רוצה שבהתאחדות לכדורגל ירימו את הכפפה, זה דבר שיושב לי בראש כבר הרבה זמן, אני מאוד מאוד מקווה להיות באירוע משחק, הוקרה לביברס נטחו בין נבחרת ישראל לבין הפועל תל אביב.
6: מסכים איתך בכל מילה. ביברס, תגיד, אתה מתגעגע?
7: איפה שתשים את השש או את ה-66?
6: ביברס, אתה נשאר לחיות בבלגרד? מעניין אותי.
8: כן.
5: למה בעצם ביברס קטן? לא, השאלה אם יש תוכניות גם לשמש בתפקידים מקצועיים, מנהל מקצועי, מאמן.
8: תראה, היה תוכניות, אני קודם כל התחלתי קורס מאמנים פה, אני באמצע כבר, אבל גם היה תוכניות לעבוד במועדון. כרגע דברים במועדון קצת, אתה יודע, בוא נגיד לא יציבים, אז דברים פחות התקדמו, אבל בלי קשר, אני באמת, לי ולילדים ולאישה, אנחנו כל כך טוב לנו פה שבינתיים אנחנו לא רואים סיבה לעזור.
7: בעזרת השם שכטר, אתה יודע, אני סוף סוף פוגש את ביברס בחודש הבא. בחודש הבא בבלגרד, כי נבחרת ישראל הולכת לשחק נגד אירלנד
5: בבלגרד?
7: בבצ'קה טופולה.
5: בבצ'קה טופולה.
8: השטיח האדום מוכן.
6: בדיוק. תעשה לו ארוחת ערב, גוטי לא אוהב לבזבז בחול, הנה אני אומר לך.
8: הכל כלול, אל תדאג, הכל כלול.
7: רגע, ומה בארוחה, שכטר? ומה בארוחה?
6: אלוף, מקום שני בעולם בחזה עוף.
8: ממקום ראשון?
6: מקום ראשון?
7: ווליד בדיר. ווליד בדיר, חזר, דגים, ווליד בדיר, תחינה ואורי.
5: לא, אבל...
6: ביברס, אחד הילדים שחק כדורגל? משהו, יש לנו איזה נטרו הבא? מעניין אותי.
8: שלושתם שחקים.
5: שעת פרטיזן?
8: כן, האמצעי שוער.
5: וואלה.
8: כן, והוא מאוד כישרוני.
5: מה אתה אומר? איזה שנתון?
8: הוא 2014.
5: יפה.
7: מה אתה אומר, שואר, ואין לנו איזה צ'אבי קטן?
8: האמת, לא.
5: לא.
6: אני אוהב את האמת שלך,
5: ביברס. הוא מתמקד בשואר, לתחושתי.
6: אני אוהב את האמת שלך, ביברס.
8: לא, השואר עם משחק רגל הכי טוב, להגיד את האמת.
6: יואו, זה טוב. זה וינסנט.
5: ביברס, אמרת שאתה עושה קורס מאמנים, זה באמת השאיפה לעתיד הזו, ואיפה? אבל זו השאיפה או שאתה רואה את עצמך? סתם, לי בתחושה באופי, אולי יגידו לכם, אתה יכול להיות מנהל מקצועי, לטעמי...
7: יכול להיות מנהל מקצועי, יכול להיות מאמן. פרופסור לכדורגל, אתה ראית פעם הרבה שחקני כדורגל, שמתוך המגרש רואים את כל המגרש? אין הרבה שחקנים כאלה.
5: מה הכי מעניין אותך באמת?
8: האמת הכי מעניין אותי זה הספורט דירקטור. כשהייתי יותר צעיר, מאוד אהבתי את עניין המאמן, וזה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי. אני מאוד אוהב ללמוד וטקטיקה ודברים, אבל... איך שאני רואה את מעמד המאמן, ואתה יודע, היום זה פחות מה שאני רוצה להיות חלק ממנו.
7: בסדר, אבל בסוף, גם ספורט דירקטור צריך לבחור מאמן, ובסופו של דבר, כשאתה יושב ביציע, אז אתה יודע, הקבוצה הזאת בחרת שחקנים, בחרת מאמן, בסוף זה בא לך על הראש, אתה ספורט דירקטור, ובסוף זה אתה, כי אתה הראש.
8: נכון, שם אבל זה בחירות שלך, בסוף בתור מאמן, אתה יודע, היום מאמנים, אתה יכול להיות המאמן הכי, הכי מדויק, המאמן הכי משקיח, הכל עושה, בסוף בא לך איזה בעלים שאתה יודע, מבין יומיים בכדורגל ואומר לך, אני לא אוהב את השיטה או משהו, ושולח אותך הביתה. וזה פחות דברים שאני... אני אוהב לעשות עבודה לאורך זמן.
5: תגיד, אני רוצה לשאול אותך על... שאתה רואה עכשיו את השחקנים הישראלים שיוצאים לאירופה, אתה עשית קריירה רובה באירופה, כמו דניאל פרץ, שעכשיו בסאות'המפטון, ענן חלילי, שקרוב לחתימה בקריסטל פלאס, ליסה ביסאט, שיוצא לצ'מפיונשיפ, יתרום לנו, אנחנו סוף סוף כנבחרת ישראל נעלה לטורניר גדול בזכות זה שהרבה יוצאים?
8: זה שהם יוצאים, והם יוצאים דווקא בתקופה האחרונה באמת לליגות בחירות וליגות טובות, זה בונוס עצום.
7: משמעותי מאוד.
8: נכון, זה בונוס מאוד מאוד, משהו מאוד משמעותי לנבחרת, אבל זה לא יסתכם ב4-5 שחקנים ייצאו, זה לא יספיק. זה צריך להיות עבודה של באמת כמה שנים, שכמה שיותר שחקנים ייצאו, וכשיהיו לנו 10 שחקנים בליגות בחירות, ועוד 15 בליגות שבוא נגיד דרג שני, אז נבחרת ישראל תהיה הרבה יותר משמעותית בעלייה לאליפות אירופה או למונדיאל.
5: ביברס, אני לא אשחרר אותך בלי איך שחברך לשעבר לקבוצה אומרי בקנדה אומר, ניחושים ומיחושים. מי עובר את היום?
8: אה, קשה. אני ארצה ואני רוצה ואני אלך עם באר שבע.
5: יאללה, אנחנו קונים את זה. ביברס נטחו, קפטן נבחרת ישראל לשעבר, אחד באמת השחקנים הכי גדולים שהיו פה. המון המון תודה על הדברים.
6: תודה ביברס, אוהבים אותך, שמור על עצמך, פנק את גוטי.
8: תודה. רק בריאות, באמת, אחת
5: לידה. אמרתם חזה אוף, ומה ביברס הולך להכין לך, אז אנחנו רוצים לשמוע שוב מה יש בפסטיבל האוכל של חיפה, אולי יש שם חזה אוף יוקרתי. בוא נשמע מה יש בפסטיבל האוכל.
1: ועכשיו, בשידור חי, מרחבת אצטדיון סמי אופר.
9: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
6: אז חזה עוף יוקרתי, אני לא בטוח שיש, מה שבטוח שיש פה אלפי אנשים, לדעתי יש פה למעלה מ-10,000 איש. פסטיבל האוכל הראשון של חיפה יצא לדרך לפני 40 דקות, וכבר יש פה המוני אנשים שמגיעים ונהנים מדוכני האוכל מכל רחבי הארץ, ואנחנו מדברים על השפים הגדולים ביותר, על ישראל אהרוני ועל מושי קרוט ועל שרי ומיכל אנסקי, אגדיר, אסיף 33, רואים פה השף אבי ביטון, רואים פה את כל הדברים הגדולים ביותר בעולם האוכל הישראלי. הפסטיבל הזה קורה היום מהשעה 6 בערב, כאמור, עד 11 בלילה. זה גם יהיה מחר מ-6 עד 11, וגם ביום חמישי מ-6 עד 11. אתם מוזמנים להגיע. יש פה חניה, יש פה מטרוניות שמגיעות קרוב, יש פה רכבת שמגיעה אם אתם רוצים להגיע מהקריות. יש את כל הדרכים להגיע לחגיגת האוכל המושלמת שקורית כאן ברחבת סמי אופר. אנחנו רוצים לקרוא לכם להגיע. פשוט אנשים נראים פה מאושרים, לא עושים קצת, אבל מאוד מאוד מאושרים. אתם מוזמנים להצטרף אליהם. אנחנו כמובן נהיה כאן בשידור חי, רדיו חיפה יהיה כאן בשידור חי מהרחבה הזאת עד השעה 11. אתם מוזמנים להצטרף אליי. עד כאן.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל שלוש שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
5: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס

0: הבנה. בכפוף לתקנון, ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: 107.5 ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואם דיברנו על מי שהיה פעם בנבחרת ישראל, בואו נדבר על מי שאמור להוביל את ישראל, את נבחרת ישראל בשנים הקרובות, ענן חלילי, ממש אמור לחתום רשמית בימים הקרובים, כבר נמצא אגב באנגליה, להבנתי כן עבר בדיקות רפואיות, כבר הכל אמור להיסגר. ועכשיו, ממש עכשיו, בדקות האחרונות, עולה דיווח באנגליה, שענן חלילי חותם כחלק מהעסקה על סוג של כתב ויתור על כל העניינים הרפואיים שהוא לא עבר באיטליה. אם יקרה חלילה, ואנחנו בטוחים ומשוכנעים שלו, דברים שקשורים למה שהוא לא עבר באיטליה, הוא מחריג את זה מהחוזה, אפשר, זה לפחות לפי הדיווחים באנגליה שכרגע ממש...
4: מה זה, מה זה אומר? תסביר לי, בדיוק, בוא תסביר לי מה... ויתורים, על מה ויתורים?
5: לא, אני רוצה לדעת במה הוא נכשל במבדקים הרפואיים
3: באיטליה. אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל הוא יודע, אנחנו יודעים שזה קשור ללב. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קשור זה, אבל קריסטל פלס יודעת, בוא.
4: כן, אבל מה זה אומרת ויתור? כי אם הוא חלילו משהו קורה לו בלב, אז זאת אומרת...
3: אין ביטוח, אני מתאר לעצמי.
4: אין ביטוח, זה כאילו על עצמו.
3: אני מתאר לעצמי, אין ביטוח, זה עליו. אתה אוהב את זה?
4: אין לך ברירה, מה זה אוהב את זה?
3: לא, אתה אומר, אין ברירה, זה קריסטל פלס הזה.
4: אני הייתי בסיפור קטן, אני הייתי ב... היה לי הצעה מקייזר סלאוטרן, מהנובר, ומווסט ברומיץ', אני הגעתי לווסט ברומיץ', וישבתי עם רוי אודסון, אז היה מאמן נבחרת אנגליה אחרי זה, ומדבר איתי כבר על כל מה שקורה, ובאתי לעשות את הבדיקות רפואיות, הכניסו אותי ל-MRI, ולא עברתי את הבדיקות רפואיות, והיה לי טראומה מאוד גדולה, אמרו לי, שמע, רצינו אותך מאוד, והיו מוכנים לשלם את הכסף הזה להפועל, ושכר יותר גדול, גבוה ממה שהיה לי בגרמניה, והיה לי רגע, איזה שבוע שהייתי בלחץ, כי אני צריך להגיע לבדיקות רפואיות אחרי זה בקייזר סלאוטרן,
3: פחד שלא תעבור גם אותם?
4: פחד שאתה לא תעבור גם אותם. קייזר סלאוטרן עשו את הבדיקות לא כמו שעשו ועברתי. ואם היו אומרים לי באותו נקודה, שומע, אם אתה חלילה נפצע בקרסול, כמו שאמרו שיש לך משהו עתידי, והכתף שלך עוד שוב אתה פורק אותה, אתה צריך לקחת את הזה, הייתי חותם, אין לי ברירה.
5: חותם. אז יש לי שאלה לך עכשיו. כשחקן, אתה יודע, בוא תנסה רגע לרדת לעומק, מה הוא הרגיש... אחרי שכבר הוא סגור באינטר.
3: וזו אינטר.
4: שומע? וזו אינטר. אני לא יכול להסביר לכם.
5: רגע, רגע. איתי, תן לי רק לחדד את השאלה בשביל שהמאזינים שלנו יבינו, שהוא כבר ראה את עצמו יושב ליד לאוטרו מרטינס בחדר ההלבשה, ופתאום זה מתפייד לו.
4: זה רגע, קודם כל, אני לא הייתי במקום הזה של אינטר, אבל כן הייתי במקום של לואיס ברומיץ', של פרמייר ליג, שאתה מגשים את החלום שלך, וזה פתאום רקנות ולחץ וחשש, ואתה אומר לעצמך, זה יכול להיות כבר לא יקרה יותר.
3: זאת אומרת,
4: הוא הגיע, כן, הוא הגיע למצב שהוא אמר לעצמו, ברגע שזה קורה באותו נקודה, אתה אומר, יכול להיות שאף אחד לא רוצה לגעת בי כבר, אם מועדון כמו אינטר, וזה מפורסם בתקשורת, שלא עברת בדיקות רפואיות, אתה כבר אומר לעצמך, יכול להיות שנצטרך להישאר או בבלגיה, או למצוא איזה מועדון, משהו דרג ביניים. וזה רגעים קשים, עד עכשיו שהוא יחתום, שהוא אומר לעצמו, אני יכול לחזור לנשום, הוא לא משנה, גם שהוא שיחק בבלגיה, היה לו איזה משחק גביע או ליגה, וגם אתה חושב, אתה לא רגוע, אתה לא ישן, אתה כל הזמן חושב על זה, הוא הגיע למקום שהוא מקשים את החלום הכי גדול בקריירה שלו, זה לא חלום רגיל, זה להיות באינטר, במועדון של טופ ליגת אלופות.
3: אז אני אשאל אותך שאלת המשך, גם אותך גוטי כמובן, האם זה שעכשיו הוא חותם, ובוא נאחל באמת שלא יהיה עוד שום דבר דרמטי, אמן. שהוא חותם בקריסטל פלס, האם זה מרגיע, או שעדיין יושב בראש, שבו כמו שהוא אומר, אינטר זו אינטר?
4: זה מרגיע, אבל הצלקת של אינטר, תלווה אותו עד יומו האחרון. טוב, זה מרגיע, מרגיע.
3: הצלקת של מועדון כמו אינטר, גודל הזה מתישהו.
4: זה מאוד מאוד קשה.
6: אז אני רוצה להגיד לכם משהו. אני מתפרץ, שכטר, סליחה.
4: באהבה, אתה מתי שאתה רוצה שלך.
6: אוקיי, ככה, אז אני אתן לכם ככה כמה שמות אחרונים, שאני בטוח שכולכם מכירים, שזה...
3: אוליסה, לא?
6: אוליסה נמכר ב-53 מיליון יורו, ועברת שיהיה זה ב-70 מיליון, ועכשיו מר גיי לסיטי ב-23 מיליון יורו, וממש עכשיו, לפני שבועיים, מקסנס לקרואה של... קריסטל פלס נמכר לצ'לסי ב-60 מיליון יורו, בדיוק.
4: נתת פה, אתה ראית איזה שחקנים נתת? צרפתים, איטלקים...
6: צרפתים ואנגלים.
4: כן, אז זה יפה. תמיד תזכור שאתה ישראלי, ותמיד תזכור שאלה שחקנים שמשחקים יורו ומונדיאלים, והשוק שלהם מאוד מאוד גדול. ואני אגיד לך מה כן...
3: לא, אבל לפחות הנקודה זה נראה שקריסטל פלאס היא סוג של חממה.
4: זה חממה, כן. אתה צריך להצליח. הליגה האנגלית, ליגה מאוד מאוד קשה. מה שכן, יש לו מאמן פייר סאז' שאימן בלנס, שמאוד אוהב לשחק גם 3-4-3, גם 4-3-3. עשה עונה אדירה
3: איתם בלנס.
4: ואוהב לשחק עם שחקן על הקו. אני חושב שהתפקיד, כמו שגם גוטי דיבר על זה הרבה, עם חמישייה מאחורה, שהוא על כל קו ימין, שיש לו את הביטחון לעלות ולרדת, הוא יכול להשתדרג גם בפרמייר ליג, ובסוף זה הליגה הכי טובה בעולם.
6: אני בדיוק בא להגיד לכם משהו. אני חושב שכל מחזור, סליחה גוטי, אם היינו רואים אותו...
3: תן לנו ממשחק קצת בכנף שמאל.
6: אז זה מה שאני אומר, יש לנו קצת מצ'אפים, ג'רמי דוקו, מתאוס קוניה, מרטינלי, גרנצ'ו, מיטומה, פדרו נטו, שחקנים מאוד מאוד חזקים למצ'אפ, אבל אני יכול להגיד ש... כל משחק שלו, אם הוא היה באיטליה, אולי אם היינו רואים אינטר נגד לצ'ה או אינטר נגד מונזה, לא כמו לראות, אפילו קריסטל פלאס נגד איפסוויץ' או נגד קבוצה הכי קטנה, מעניין, משחק מעניין.
5: הליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה בעולם.
4: הכי טובה, הכי מעניינת,
5: בוא נעשה סדר, הכי עוצמתית, הכי מהירה, טכניקה, הכל בא לידי ביטוי.
3: הכי הרבה כסף, הכי הרבה קהל.
5: הכי הרבה כסף, הכי הרבה קהל.
4: אתה יודע, כשאני באתי לאנגליה, חשבתי שאני מהיר, שאני טכני, שאני חזק. אחרי שבועיים אימונים, אמרתי, מה אני עושה פה?
5: מה טוב. בסופו של דבר,
4: הם טובים בהכל.
5: בסופו של דבר, זה לא
3: חוץ מבלקחת תארים עם הנבחרת.
5: בסופו של דבר, זה לא בכדי ששני המועדונים, שגם אינטר וגם קריסטל פלאס, זה שני מועדונים שמשחקים עם שלושה בלמים, ונותנים לו את כל קו ימין, כי יודעים שככה אפשר להפיק מחלילי.
3: זה התפקיד הכי מוצלח שלו, נכון?
5: כן,
3: זה התפקיד הכי מוצלח שלו, כי הוא גדל כחלוץ, שיחק גם ככנף, אבל צריך להגיד, המעבר הזה עשה לו רק חלוץ,
4: מתתה. נבחרת צרפת, מטר 90.
6: ואיסמעיל אסר, מהיר מאוד על הקו, היא טובה.
4: כן, הוא יכול... שאלות, גוטי, הוא מאמן שגם יכול לשחק לפעמים 4-3-3, יהיה מעניין אם ב-4-3-3 הוא ישים אותו כמגן.
5: אני אגיד לך מה, שכטר, מבחינת עוצמות, מהירות, ענן חלילי לא נופל מאף אחד שם. הנה, אני...
3: כן, גם באנגליה?
6: מה?
4: חד משמעי. חד משמעי. לא נופל. הוא יהיה שם מאוד אינטנסיבי וחזק.
3: הוא לא ירגיש מה ששכטר הרגיש אז. לא, לא, לא.
6: מבחינת פיזיות? אני רוצה לשמוע משהו,
4: השחקן הכי אתלט ופיזי שידע הכדורגל הישראלי.
5: שמע טוב, שכטר, ראיתי אותו משחק בליגת האלופות נגד בואטנג. אתה זוכר את הבלם הזה?
6: כן, ז'ירום בואטנג.
5: ז'ירום בואטנג?
4: ברור.
5: בשלקה. בסדר? מה הוא עשה לו שם ליד הקו? זה אני הייתי שם ליד הקו. הבנתי שכל מה שהוא מספר עכשיו זה כאילו אתה פרשן...
3: הוא ממת, ממת.
5: בדיוק.
4: אני לא, אני אומר, ענן חלילי באמת, העוצמות שלו זה משהו שלא רואים הרבה.
6: ובדיוק מה ששכטר אמר על הבלמים ועל זה שנמכרו מקריסטל פלאס, אם לענן חלילי היה ליד השם שלו, דגל, צרפת או ברזיל, הוא היה עולה 50-60 מיליון.
5: בסדר, נכון.
6: העוצמות האלה.
5: ג'ובאני רוסו אמר לי יום אחד, אם אתה, במקום דגל פספורט ישראלי, פספורט קרואטי, וקוראים לך גוטמנוביץ', אז זה יכול להיות אחר.
3: אגב, גם במשחק של הפועל באר שבע נגד אינטר עצמה, לפני המשחק, באספה, זה מה שברק בחר אמר להם, הלך לבוזגלו, אמר לו, אם אתה היית זה, היית פה, אם אתה למליקסון, אתה היית פה, אתה, הכל. זה נכון, לא צריך, אי אפשר להתכחש לזה.
6: אני לא יודע אם מבחינת פיזיות הוא נופל, בוא נגיד סתם, אני הולך איתך הכי רחוק, לטרנד שלפני 3 שנים שהוא רק עלה, עזוב מבחינת חוכמת משחק,
5: מבחינת עוצמה,
6: פיזיות ועוצמה,
4: פיזיות ועוצמה, ניטור, אתה יודע איזה ניטור יש לו?
5: צעד ראשון, הכל מדהים, הכל ברמות הכי גבוהות.
6: אני בטוח שצריך להפתיע את כולם.
4: תקשיבו רגע מה אני אומר לכם, הוא לא נגע בטיפת אלכוהול בחייו, רק אורז, קרח, חזה עוף, טחינה, דגים וטירס.
6: ומסמרים, ומסמרים.
4: וברזלים קטנים של חלקי חילוף. זה אנשים לבן אדם הזה, זה מקצוען, אחי, זה אריה.
5: יכול להגיע איתי לסרביה, נכון? לארוחה של ביברס.
4: הוא יכול, מה שאתה רוצה, יפנק אותך.
3: אבל הוא לא יאכל כלום, חוץ מהחזה אוף.
5: לא,
4: רק עם החזה אוף. אבא שלו מהיר אותו באחד בלילה לאכול אורז לבן.
6: אני אומר לכם שהפרמייר ליג הולכים לגלות שם שחקן על הקו, שהולך לרסן שם את דוקו ואת כולם.
4: רון, אני אוהב את ההתלהבות והטירוף. זה הכל איך הוא ישתלב מבחינת העוצמות והאינטליגנציה המשחק שלו לליגה האנגלית, כי הליגה האנגלית היא 10 דרגות מעל הליגה הבלגית, וזה לא פשוט בכלל, ויש לו נגדו כנפיים שעושים אחד על אחד ועוצמתיים וכושר גופני, ובאמת יהיה מעניין לראות איך הוא משתלב שם.
3: כן, אז אנחנו נרחיב את הדיון על ענן חלילי, וגם נדבר על מנור סולומון שחתם אתמול רשמית בווסטאם, אבל אנחנו מסיימים שעה, ועורך והפיק את השידור רון יהודית פרלה בוסקילה על הדיגיטל. מאור בסטקר, טכנאי השידור ברדיו אלעתו אריק בן אריה, מה, גרי פאקינג סגור נעלם היום? נעלם. טכנאית בירושלים רונית עזרן, גם כאן בחיפה טכנאית, יסמין שעבר. אנחנו יוצאים לחדשות פרסומות, חוזרים שעה הבאה עם עוד הרבה נושאים.
2: פרסומות וחוזרים.

מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: תוכנית הספורט של ישראל.

0: ערב טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. בית משפט השלום בירושלים הורה שחרורו המיידי של טל ינון דרדיק, החוואי מחוות טרפון שבבנימין, לאחר יותר מחודש שבו שעה במעצר ושבת רעב, במחאה על הצו המנהלי שהוצא נגדו. השופט אמיר שקד קיבל את בקשת עורכי דינו מארגון חוננו, והורה כי הוא ישוחרר ללא תנאים מקבילים. אירוע חריג בנתב"ג, רחפן אזרחי חדר למרחב נמל התעופה וזוהה בידי עובדי חדר הבקרה. בעקבות החדירה בוצעה הקפאה מקומית של הפעילות למספר דקות, והמשטרה הוזנקה לאיתור המפעיל. בתוך פחות משעה הוא הותר, ובבירור עמו התברר כי הרחפן הופעל לצורך צילום סרטון תדמית של חברת בנייה. עוצמה יהודית נגד הליכוד. במפלגה תקפו את סלוגן הבחירות של הליכוד וטענו כי הוא משקף את כוונת ראש הממשלה להקים ממשלה עם גדי אייזנקוט. במפלגה הוסיפו כי ממשלת אחדות עם אייזנקוט תהיה קבורה לרפורמה המשפטית כלשונם, וטענו כי לבוחרי הימין מגיעה ממשלת ימין. ימים ספורים לאחר שגופתו הותרה, אלדר דיין בן 23 מדימונה הובא אחר הצהריים לקבורה בבית העלמין באילת, העיר שבה נולד וגדל. שני חבריו של דיין, עומרי פרץ ומקסים ברוורמן, חשודים ברציחתו ונמצאים במעצר. השניים שומרים על שתיקה בחקירה, אבל במשטרה מעריכים כי הראיות שנאספו נגדם יבשילו בסופו של דבר לידי כתב אישום. במהלך פעילות אכיפה בכבישי אילת נתפסו שני נהגים תחת השפעת סמים ונהג צעיר שנתפס נוהג בשכרות, זו הפעם השנייה. בנוסף נתפס נער בן 15 וחצי שנהג ללא רישיון וברכבו נמצא סכין. רישיונות הנהיגה של עברייני התנועה נפסלו וכלי רכב הושבתו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: החל ממחר צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות, אבל עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. מיום שבת קיימת אפשרות לגשמים מקומיים משעות הצהריים בצפון, במרכז, עם דגש על האזורים במזרח הארץ, רמת הגולן, בקעת הירדן ומדבר יהודה וים המלח. בחלקם של המקומות הגשמים אף יכולים להיות חזקים.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. דיברנו על ענן חלילי, בואו נרחיב את הדיון הזה ונצרף אליו גם את מנור סולומון, חותם אתמול בווסטאם. ומעניין אותי לשמוע את שניכם, גם גוטי, אתה בתור מאמן, שכטר שהיה שם. האם זו, אתה יודע, עם כל ההתלהבות אתמול, שזה ווסטאם והכל והשמחה, האם זה גם לא סוג של איזה חותמת בקריירה שבגבעים הבאמת גבוהים זה לא הלך?
2: מה זאת אומרת, ווסטאם זה לא גבוהים?
1: בצ'מפיונשיפ לא.
2: תשמע, אני מסתכל על מנור סולומון, אני מסתכל על כל הקריירה שלו, אני חושב שזה אחד השחקנים היותר כישרונים, בטח בג'נריישן הזה, אבל השחקן הזה, מה לעשות, הוא פציע. והפציעות האלה הם אלה שעצרו לו טיפ-טיפה את ההתפתחות של הקריירה, אבל כשאני מסתכל, אני לוקח על, עכשיו את כל המכלול, כשב-24 לחודש הבא, נבחרת ישראל משחקת...
1: זאת אומרת, אתה מסתכל על זה מנקודת מבט של הנבחרת.
2: אני, אתה יודע, אני מסתכל על זה, כשנבחרת ישראל, אני יודע, שמשחקת נגד אוסטריה, בליגת האומות, ב-24 לחודש ספטמבר, וכשאני יודע שחלילי בקריסטל פלאס, וסולומון בווסטן, ודניאל פרץ בסאוטהמפטון, וגנדלמן בלצ'ה, ואוסקר עושה חייל באייקס, ולמקין בטוונטה, ועוד לא דיברתי על כל השחקנים שיש לנו ב-MLS, טורג'מן, בריבו, טוקלומטי,
1: אבאדה, רומניה.
2: יגיד לך שכטר שמבחינת נבחרת ישראל זה בסיס מאוד מאוד משמעותי באמת לקראת המטרה ששמו לעיניהם ראשי ההתאחדות לכדורגל ברגע שמינו את רן בן שמעון, וזה הפעלה ליורו 2028.
3: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. בסוף אנחנו צריכים לזכור, מנור סולומון בשנים האחרונות הגיע למועדונים אימפריות של כדורגל,
1: ולהגיע למקומות כאלה. אולי זה חותמת שלא הלך.
3: להיות בטוטנאם, שהוא לא השתלב, אבל אחרי זה להיות בוויה ריאל.
1: פיורנטינה.
3: בפיורנטינה. וכמובן, להגיע עכשיו לווסטאם, אני חושב שזו החלטה הכי טובה שהוא יכל לקבל.
2: נכון.
3: זאת אומרת, להגיע למועדון גדול מאוד.
1: למרות שזה בצ'מפיונשיפ.
3: זה בצ'מפיונשיפ, ואני אומר לך שהצ'מפיונשיפ זה ליגה חזקה וטובה.
2: ראינו גם מה הוא עשה בליץ.
3: נכון, והוא מכיר את הליגה הזאת, והוא יכול לבנות את עצמו שוב, והוא חתם חוזה לשלוש שנים, והוא צריך לשמור, כמו שאמר גוטי, על עקביות ויציבות, כי באמת הכישרון קיים, ואני חושב שגם לטוטנאם, באמת, שהוא בזון שלו, יש מה למכור, ואם זה להיכנס דקה 60, אבל בגלל של טוטנאם זה מועדון עם הרבה מאוד כסף, ומחפשים את השחקנים מהשורה הראשונה, אז הוא לא ישתלב.
1: גם אחרי עונה כל כך רע של טוטנאם, הם רוצים ללכת סוג של בטוח.
3: נכון, אבל אני חושב שהוא קיבל החלטה טובה, וגם שם המאמן יודע ומאמין בו, ורוצה לתת לו את כנף שמאל, את הביטחון ואת השקט, ואני אומר לך שמרגיש לי שמנור סולומון מגיע בגיל 27.
1: מתפוצץ?
3: להתפוצץ בווסטאם ולקחת אותה לפרמייר ליג ולהיות משמעותי בפרמייר ליג. ככה אני רואה, ואני רואה אותו גם מדבר. תקשיב, הוא עבר כל כך הרבה בקריירה שלו, והוא רק בן 27. 27?
1: מה, אתמול אמרתי את זה, שזה מרגיש לי שהוא בן 40 כבר.
3: וזה הפריים של הכדורגלן, הוא הרבה יותר מנוסה, הוא הרבה יותר מבין עניין, הוא כבר נהיה אבא, הוא יודע את הסיטואציה, רק שישמור על עצמו ושייתן לנו ליהנות ממנו גם בנבחרת וגם בווסטאם.
4: יש להם סגל טוב. מברפאנוס וטודיבו בלמים.
1: הם השאירו כן. את רוב הסגל שהיה להם הפרמר.
4: וסוצ'ק ושחקנים חזקים ווואן ביסאקה מגן ימין. סגל טוב יש להם והם השאירו אותם, ומאמין כן, שלפי הדיבור יחתימו עוד שחקנים.
3: יש לו קשר אחורי מקסיקני. מצוין.
4: קשר אחורי מקסיקני, אני מיד נותן
1: לך. עוד מעט תבדוק את זה, אבל...
4: אדסון אלוורז.
3: אדיר.
1: דבר איתי שכטר על הליגה הזאת כצ'מפיונשיפ, כי אתה יודע, אמנם זו ליגה שנייה, אבל אפשר להגיד שהיא אחת מהשש-שבע ליגות הטובות בעולם, לא?
3: אין שאלה בכלל. גם השחקנים שקונים ומשלמים עליהם, גם החוזים של השחקנים, וגם התנאים והרמה הגבוהה, יש שם ליגה טובה מאוד, והוא מגיע למקום טוב, והוא יוכל ללכת עכשיו לקבוצה בפרמייר ליג, כביכול, שנלחמת על החיים שלה, ורק לעשות הגנה. הוא ידע שהוא הולך לווסטהאם, לקבוצה שרוב הזמן תשלוט בקצב המשחק, ותעשה התקפות, גלים אחרי גלים, עם אצטדיון חדש ואדיר, וקהל שיכול לדחוף אותו קדימה, אני אומר לך, החלטה אדירה שלו, ורק אתה יודע, שנהנה ממנו, אני אומר לך שזה ליגה מצוינת בשבילו, והוא יכול מפה לפרוס
1: כנפיים. וקח אותי למה שהקואוץ' אומר, כמה זה באמת שאנחנו רואים על נבחרת ישראל, כמו שאמרנו, ענן חלילי, עוד שני שחקנים בצ'מפיונשיפ, עוד שחקן בסריה אה, אפשר להגיד תהיה בלבנטי, נכון?
3: יש לך אבו פאני בכוכב האדום.
4: אני אשכח את אורי רביבו שמגיע.
1: אולי.
3: גבי קניקובסקי שמשחק בהונגריה. מחמוד
2: שכטר, יש לנו כבר. בוא נה, יש פה בסיס חזק מאוד של
3: אבל
2: שחקנים.
3: אבל עדיין יש לך בעיה בהגנה גוטי.
1: מה חסר לך?
3: חסר לך בלמים.
2: חסר לך טל בן חיים כזה.
1: בלמים?
2: כן, בלם, הבלם. טל בן חיים הבלם, לא טל בן חיים שלנו.
3: לא, יש לנו את מנור
2: בשבילו. טל בן חיים שלנו, יש. טל בן חיים שלנו, שישאר איתנו.
3: כן, אבל חסר לך עדיין. אתה יודע, בסוף אתה מסתכל גם על גוטמן, יגיד לך מה זה להיות מאמן. אתה מסתכל על הסגל של נבחרת ישראל, ואתה כל הזמן מנסה לנוע עם זה שאני, בגלל שאין לי בלמים ברמה הגבוהה שיש, שקשה להם מול הפיזיות
2: והעוצמות,
3: אז אתה משחק עם שלושה.
1: אבל השאלה דווקא לטעמי, כשיש לך את ענן חלילי ורוי רביבו, אתה חייב לשחק עם שלושה, ואין לך אפילו שניים.
2: לא, נכון, יש לך תשמע, לשחק עם שלושה ברגע שהם מתואמים, אתה יכול לשחרר שני שחקנים כמו רביבו וחלילי, שזה שני שחקנים שבאמת
1: יודעים. מי השלושה שאתה רואה שיכולים לשחק בלמים?
4: אופציונו זה לנקין, רוטמן, סטויאנו, ועידן נחמיאס ובלוריאן.
1: כן. אתה אומר, אתה סומך.
2: איפה הבעיה?
1: לא, אני שואל, אתה סומך.
2: סומך.
1: או שאתה אומר, אולי אתה אוהב את ויתור, אולי נחזיר את ויתור גם.
3: לא פוסל.
1: לא פוסל?
2: לא.
1: לא פוסל לשים את ויתור שם?
2: מה, אני אגיד לך משהו.
4: דעתי רוטמן.
2: ויתור, אגיד לך שכטר.
3: הוא לא יכול כל כך הרבה משחקים, אבל
2: לא משנה, אבל ויתור זה מסוג השחקנים, שאם יבוא לורן בן שמעון ויגיד לו, תשמע רגע, מיגל, אני רואה איך אתה נראה עם הפועל באר שבע בליגת האלופות ותפו-תפו שזה ימשיך ככה, בוא תן לי עוד משחק, בוא תן לי עוד שני משחקים, אתה חושב שהוא אומר לו לא?
1: לא, יבוא.
3: איזה בלם הייתי מביא שיכול לקחת אותך ליורו בהליכה?
1: מי?
3: סליבה.
1: הייתי מביג, מה חשבתי הוא הולך לתת לנו פה?
2: חשבתי הוא מביא לנו עם איזה כבר איזה אזרחות שאנחנו עוד לא שמענו עליה.
1: כן, אמרתי אולי אתה מכיר איזה זר שמתחתן עם ישראלית.
3: אי אפשר להזריח אותו.
1: אלא אם הוא רווק, ואז נמצא לו שידוך.
2: רציתי בזמנו להזריח את דאגלס דה סילבה. אתה יודע מה עשיתי בכדי שיתנו דאגלס דה סילבה להזריח אותו?
1: אתה יודע מה הייתה הבעיה שלך?
2: נו,
1: שזה לא היה מכבי חיפה, כי מכבי חיפה באזרוחים חזקה מאוד.
3: כן, מכבי חיפה קודם כל אומרים לו לבוא בשדה עם מגן דוד. לא קשור, לא מכיר את ישראל. תבוא עם מגן דוד, קודם כל תגיע לשדה.
1: אתה רואה, בגלל זה ברוניניו נחת עם תהילים.
3: בטח. הוא הניח תפילין, איך שהוא נחת.
4: כבר קוראים לו בני.
1: כן, זה גדול. אבל בואו נדבר באמת על השחקנים ועל דניאל פרץ, הוא השחקן הבא, דיברנו עליו בצ'מפיונשיפ. בעיניי גם החלטה נהדרת שלו שהוא נשאר, שהוא החליט להישאר שם, לא נודד בין קבוצות לקבוצות, מועדון שאוהב אותו.
3: טראומה גדולה מאוד, ודיברתי גם עם דניאל על הרגע הזה.
1: מה הוא אומר?
3: הוא אומר שזה רגע שהם לא האמינו, הם כבר ראו את עצמם בפרמייר ליג, והוא אומר שבסוף הלך איזה סקאוט גרמני, וראו אותו עם הטלפון, והוא לא עמד במקום, והוא אומר, וגם הוא אמר דבר נכון, הוא אומר, אנחנו כבר מכירים את הקבוצה הזאת, אז מה הוא יראה? מצבים נייחים?
4: הם מתחילים במינוס ארבע גם.
3: כן, מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לתת לנו? זה לא איזה משהו שאתה אומר עכשיו, איזה משחק שאתה אומר, אני חייב לראות מה הם עושים. ועל דבר קטן, אבל תראה, מה אני רוצה להגיד לך גם, אני יוצר קצת, מה זה אימפריה של כדורגל? אם מועדון עשה טעות, ולא יעזור בית דין. ואם זה נראה טעות טענה, אתה יודע מה קורה בישראל אם דבר כזה קורה? אין, לא נפתר. אבל ברגע שיש דרך, אתה תראה שיותר מועדונים באנגליה.
1: תראה כמה זמן אנחנו על פרשת אירועים של דבריה.
3: תראה דבריה בפרשה הראשונה וזה, אבל תראה שם, אתה יודע מה? בוא נראה מועדון אחד שולח סקאוט, אחרי מה שעשו לסאות'המפטון. אין דבר כזה יותר בחיים. למה פעם אחת סתירה כזאת, וככה כדורגל צריך להתנהל?
1: לא, עכשיו תגיד קבוצה קטנה, הורידו את הליגות על עבירות.
3: זה ככה צריך להתנהל ברמות הגבוהות, ואי אפשר להגל פינות, כי אז אתה נהנש קדימה, ואז אתה לא יודע מה יתעסק.
2: איזה כיף היה לאמן כשעדיין לא היה אינטרנט בכלל.
4: לא היה עבר אפילו.
2: מה קרה לך?
1: איך היית שולח מרגלים?
2: בעונת האליפות של הפועל חיפה?
1: מרגלים?
2: כל אימון מסכם היה סקאוט יושב.
1: מי ייתן לנו? עכשיו כבר לא יענישו אותך. מי היה?
2: פליקס נעים.
1: פליקס נעים,
3: חבר שלו. הוא היה שם לו שפה בפאה. הוא היה נראה כמו השוקו.
2: היה יושב בכל אימון של היריבה, הייתי מקבל את ה...
1: מה, והם לא רואים אותו אבל?
2: יכולים לראות אותו.
1: זה לא מפריע.
3: פייסי, אתה יודע מה אני הייתי עושה?
1: לא.
3: בגלל שאני הייתי כבר מכיר את הכדורגל, הייתי רוצה לדעת, וגם לתת פרטים, מה הייתי עושה? הייתי מתקשר לשחקן הכי מתוסכל שאני הולך לשחק נגדו. ופותח איתו, לא קשור לקבוצה בכלל. מה זה קורה, אחי?
5: אחרי זה בא מספר לי הכל.
3: ואני יודע כבר, זה כן, איך הוא לא נותן לך לפתוח, ואז הוא אומר לי, כן, ראית, הוא נותן לו? אמרתי לו, איך הוא נותן לו? ואז אני כבר יודע
1: מי פותח,
3: מי פותח, איזה שיטה, איזה סגנון.
2: אתה יודע, שיא השיאים, אנחנו מסיימים בעונת הדאבל, אנחנו מסיימים, זוכים בגביע, ואז יש לנו את המשחק בטדי, המשחק ידוע, ואז שכטר יושב לידי, אני יושב בראשון באוטובוס, והוא יושב לידי, ואני שומע אותו מדבר עם מי? עם ליאור רפאלוב. והוא אומר לו, טוב, יאללה, בסדר, לפחות זכינו בגביע, ושיהיה לכם מברוק, ושיהיה לכם
5: זה... ביום של המשחק?
2: לא, ביום של המשחק.
5: אוקיי.
2: לא, ביום של הגמר גביע.
5: ביום של הגמר גביע.
3: אחרי שזכינו בגביע,
2: אחרי שזכינו בגביע,
3: דיברנו בטלפון מברוק.
2: אז הוא מדבר עם ליאור רפאלוב, מברוק, לפחות אתם זוכים באליפות, וזה וזה וזה וזה, וזה שכטר.
5: הרדמת את ליאור רפאלוב.
4: כן, מצאתי פה באחד האתרים של האחוזים של ההפלה, כבר מעכשיו יש את זה, אז יש לנו...
5: באימורים?
4: אוקיי. מהליגה השנייה לליגה הראשונה, כמובן מקום ראשון ווסטהאם, 67% להפיל, אחריהם וולפס, ובמקום החמישי סאות'המפטון.
5: רק אז... מקום חמישי.
4: כן, ואולי בגלל המינוס נקודות, מאמין שאם לא המינוס ארבע, אולי היה להם קצת יותר.
2: בוא נעשה לך סדר, כל אחד מהשחקנים האלה הופך להיות שחקן הרכב, זאת אומרת, סולומון הוא שחקן הרכב.
5: זה מה שחשוב.
2: אייק שחקן הרכב, גלוך שחקן הרכב, חלילי שחקן הרכב, גנדלמן הולך להיות כנראה שחקן הרכב, למקין שחקן הרכב. אתה יודע כמה זה משמעותי כשמאמן נבחרת מקבל, בדיוק כשמקבל שחקנים חמים, אלה שחקנים חמים, ומבחינתי זו קפיצת הכדור, זו קפיצת המדרגה שהכדורגל הישראלי
5: זקוק. אז מה אתה אומר לי, שאתה אופטימי?
2: כן.
5: שאתה אופטימי ליורו 2028?
2: ברמת הנבחרת אני...
3: ליורו.
2: אני לא יודע כרגע, אני...
5: לא אמרתי אומות, להפלה.
2: להפלה ליורו אני אופטימי, כן.
5: אבל גם לזה, ב-2028, למרות שאנחנו רואים נבחרות...
2: זה הכל נקודתי, בוא נגיד לך משהו, זה הכל נקודתי, אני זוכר שנבחרת ישראל, אתה זוכר את המשחק ששחקנו נגד בוסניה? 3-0, אתה מקבל את השחקנים החמים, אבל מה לעשות, בנבחרת ישראל, המשחק הבא הוא אחרי 3 חודשים. אחרי 3 חודשים, 7 שחקנים מהרכב הראשון שהיו, אחד יש לו מחלת הנשיקה, והשני פצוע, והשלישי תאומים, אז נכון לרגע זה...
3: אתה יודע, באנו עם 9 מ-9, גוטי כבר היינו בטוחים. לא, אני כבר קניתי כרטיסים למשפחה, למונדיאל.
2: בסדר.
3: תקשיב טוב.
2: בסוף הגעת למונדיאל.
5: שניים, אפילו אחד בתור שחקן, פעיל.
3: בא גארד בייל מריאל מדריד, אומרים, גוטי, תסגור מפה, תסגור מפה, נעשה עליו דאבל אפ, תקשיב טוב, הוא אסף את השיער ולקח את כולם על הגב.
5: בגלל זה אני אומר, עדיין, נכון שיש לנו שחקנים כבר בליגות טובות והכל, אין לנו עדיין איזה כוכב נוצץ שאתה אומר, גיאורגיה, יש להם כוכב בטופ של הטופ. אוסטריה, כמו שאתה אומר, יש להם כוכב.
3: אבל יש נבחרות שכן מגיעות, לא עם כוכבים נוצצים, שכן מצליחות להגיע ליורו, וראינו את מקדוניה, וראינו נבחרות שכן יכולות, ואיסלנד אז, זה לא תמיד המפלצות, ואנחנו צריכים לעשות את הקפיצת מדרגה.
2: אתה יודע מה, המונדיאל הזה לימד אותנו, את כולנו,
5: okay.
2: שהקבוצתיות זה הדבר החשוב
5: ביותר. אני חושב שגם באר שבע הרתה לנו את זה במשחק הקודם.
2: לכן אני קושר את זה במשחק הערב, אוקיי, אני נתלה באילנות גבוהים, אבל בסופו של דבר, באר שבע הוכיחה לנו במשחק הקודם, נגד הכוכב, עד כמה הקבוצתיות מנצחת. הקבוצתיות של נבחרת ספרד היא זו שהביאה אותם לזכות במונדיאל. ברור שאם יש לך קבוצות, סלש, נבחרות, שבתוך התמהיל הקבוצתי אתה מביא גם איזה שהם ניצוצות של שחקנים שהם ברמות של כוכבים, זה הדבר הכי טוב
5: ביותר. אגב, אני אגיד לך מה לטעמי, אין היום, בטח כשנטע לוי, אתה יודע, ביפן, אנחנו לא רואים איזה כושר הוא, אין 6 אמיתי בנבחרת, שאתה אומר 6, הוא 6.
3: אם אתה משחק גם אליאל פרץ
2: בלמים, וגם אבו פאני יכול להיות 6.
3: וגם אליאל פרץ. נכון. אליאל פרץ בקמפיין האחרון, הוא שם אותו כ-6, והוא הצליח להשתדרג.
2: טניקובסקי, אבו פאני.
5: כ-6 אבל, כ-6 אמיתי?
2: בשלושה בלמים כן. כי ברגע שיש לך 3 בלמים, ה-6 חייב להיות טכני, ואז כאן אני יכול להבין אם... רן בן שימו ישחק עם 3 בלמים.
5: אז אתה אומר, יש אופציות של אבו פאני, של ג'אבר, של...
3: אם הוא משחק עם 3 בלמים, הוא רוצה את מנור ואוסקר, הוא צריך 2 אחורים. זאת אומרת, אם אתה משחק עם אבו פאני ואליאל פרץ, זה יכול להיות קישור מאוזן מאוד.
4: בייסי, אז הנה, מה שגוטי אמר מקודם, הוא הקריא את כל מי שמשחק בחול. מה זה אומר על אלה שפה בארץ ויתנו פה עונות טובות, נגיד סתם, דור פרץ ושוע וטוריאל ושחקנים שרוצים להגיע לנבחרת?
3: כן, אתה תמיד יכול.
2: דור פרץ, כן.
4: אליאל פרץ.
2: אליאל פרץ, כן, שואה ועומר אצילי, כרגע...
5: לא, עומר אצילי כבר לא יהיה
2: בסדר. זה בסדר, אז גם ירדן...
4: ירדן כהן.
2: גיא מזרחי, כל עוד חלילי נמצא, גיא מזרחי צריך לעשות חייל בפועל באר שבע.
3: לא, אבל להיות בסגל. ירדן כהן... להיות בסגל.
2: ברור, להיות בסגל, כן.
3: להיות בסגל, אתה יודע מה זה, זה מומנטומים ושחקנים שאתה צריך אותם. גיא מזרחי באופי שלו כן יכול להיכנס, להכניס שינוי, להכניס...
2: נכון, זה שחקנים מצוינים לסגל נבחרת ישראל.
5: ולדעתי, לפחות ממה שאני יודע שכמה רן אוהב, ואני חושב שאליאל פרץ יהיה שחקן הרכב בנבחרת.
2: שחקן יוצא מהכלל, בוא נראה אותו היום בערב, בוא לא ננחס.
4: אני מתבאס בשבילו שכנראה, כמו שאנחנו אומרים, בגלל השוער הראשון, זה אסף צור, שבעיניי הוא שוער אדיר, אדיר, הייתי...
5: אתה חושב שהוא יהיה השוער השני לפני גלאזר? מעניין, מה אתה אומר בסוגיה הזו?
3: לא, אני חושב שאם גלאזר במכבי חיפה ורן לא אוהב לעשות יותר מדי שינויים בשני, בזה, הם ימשיכו אותו, זה לא משנה, בגדול...
5: מה זה משנה משני או שלישי?
3: אני מכיר את רן, תקשיב, גוטי, אני אגיד לך מה רן יגיד להם, הוא יזמין אותם, הוא יכניס את אסף צור לחדר, הוא יגיד לו שומע, עכשיו דניאל פרץ הראשון, תקשיב, אתה השוער השני, הוא ייקח את גלאזר, הוא יגיד לו גלאזר, תקשיב, אתה השוער השני, והם יחשבו כל אחד שהוא השני, ובסוף, גם ככה שלושתם מתלבשים, דניאל פרץ הראשון, ויגיד להם, אחלה.
2: אתה השוער השני.
3: מה זה משנה? רון, מי השני ומי השלישי?
5: לא משנה, משנה מי הראשון, והראשון זה די ברור, כל עוד הוא בריא, וכל עוד הוא פיט, זה דניאל פרץ, זה בטוח. אתה רעב, גוטי?
2: מאוד.
5: מאוד, כי גם האמת, האמת, אני לא יודע אם שומעים, אבל יש לנו איזה רשרושים קצת בבטן.
2: אתה תמיד יש לך.
5: אז בואו נשמע לפחות מה יש בפסטיבל האוכל שככה נקנה, ואולי אחר כך נקפוץ לשם כדי לאכול. פסטיבל האוכל, בואו נשמע מה קורה אצלכם.
6: ועכשיו, בשידור חי, מרחבת אצטדיון סמי עופר.
7: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
8: תקפצו, תקפצו, אתם לא מבינים מה הולך פה, איזו חגיגה ענקית יש כאן ברחבה מחוץ לסמי עופר. על פי הערכות המשטרה יש פה למעלה, בפנים, למעלה מ-5,000 אנשים, יש פה שטיח גדול.

0: 11 בלילה, אתם מוזמנים להגיע. מי שיש לו איזה שהן תוכניות לערב יכול להגיע מחר, מי שאין לו תוכניות לערב, בואו בהמוניכם. אתם לא מבינים איזה יופי פה. יש פה מוזיקה טובה, יש פה אוכל ברמה הגבוהה ביותר בישראל, ואווירה של חגיגה אחת גדולה. אנחנו כמובן נהיה כאן בשידור חי מפסטיבל האוכל במהלך כל הערב, ואתם מוזמנים להאזין לנו בדרך לכאן. עד כאן.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: ירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: פרדו,

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: פייקיס.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם, ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
8: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב30 שקלים. בכפוף לתקנון.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
15: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואם דיברנו באמת על הליגיונרים שכבר יוצאים, אז בואו נדבר על אולי מי שיהיו ליגיונרים, ואולי אני אהיה בומבסטי מדי, אבל חבר'ה, האם במכבי תל אביב עושים מכירת חיסול? או להפך, לא יסכימו בסופו של דבר בגלל הביקורות?
16: לא, אין דבר כזה. ברגע שאתה מקבל...
15: מה אתה אומר, אבו פרח?

0: רביבו לא יהיו?
1: לא יהיו. כי ברגע שאתה מקבל כזה סכום על אבו פרחי, אתה לא יכול לבוא ולעצור את הילד הזה מלהתקדם. וברגע שאל
2: זו התקדמות ה-MLS?
1: כן, כן. מבחינה כספית?
2: לא, כספית ברור.
1: אין מה לעשות. אבו פרחי נמצא במקום שהוא יכול לעשות גם קפיצת מדרגה מה-MLS אחרי זה לאירופה. ורוי רביבו, די, זה שחקן שמכבי תל אביב צריכים להפנים, שכאן זה כבר לא עניין של כסף, כאן זה עניין של התקדמות בקריירה, ורוי רביבו, במידה ויש לו קבוצה כמו אלצ'ה, בליגה הספרדית, חייב לצאת, זה הכל.
0: שחקן, איך אתה רואה את הדברים?
3: אני אגיד לך מה, אני חושב שכל מה שקורה במכבי תל אביב, לא רק בעונה הזאת, גם בעונה הקודמת, משהו שם מרגיש ולא נראה טוב. זאת אומרת, גם כל מה שקורה עם שחקנים שרוצים לצאת, זה בסדר, גם אני הייתי שחקן שרציתי לצאת ולהגשים חלומות, אבל בסוף כל שחקן שיש לו חוזה, צריך לדעת לכבד את החוזה. זאת אומרת...
1: די.
2: מה די?
1: מה זה די?
2: בסוף עושה כמאמן עם רוי רביבו אומר לך, אני לא בא למשחק כמו סופיה?
1: תקשיב, יש שחקנים...
3: מה זאת אומרת, גוטי?
1: לא, יש חוזה...
3: אני השחקתי באנגליה, אני השחקתי בזה, עכשיו יש חוזים, אני לא ראיתי שחקן שאומר אני לא מגיע, אין בעיה.
1: לא אמרתי לא להגיע.
3: לא, צריך לסדר את הדברים, והכל, וגם זה לא צריך לצאת לתקשורת ככה. זאת אומרת, כל הדברים, כל הרעש...
1: זה לא קשור למכבי תל אביב, אני מאמין.
3: זה מביא רעש על המועדון, ובסוף מועדון, כמו שאנחנו רואים שחקן שרוצה להצליח, ואני כולם רוי רביבו, הוא מיצה את עצמו, הוא 3 שנים רוקד על הליגה, הוא כבר במקום אחר, גם בראש, גם נפשית, אני מסכים. אבל בסוף יש גם מועדון ממול, ומועדון כזה חושב שרוי רביבו צריך לקבל עליו 3.5 מיליון יורו, 3 מיליון יורו, מותר לו לדרוש סכום כזה, זה בסדר.
2: לא, רק אין בעיה שהוא דורש את הסכומים.
1: אתה מדבר איתי עכשיו על הסכומים, אני מדבר איתך על המהות. אני שואל אותך שאלה, האם עכשיו אתה בנעליים של רוי רביבו, בסופו של דבר שיש לך קבוצה בליגה הספרדית, תקשיב, זה יהיה פשוט עוול למנוע מהבחור הזה לעשות את קפיצת המדרגה הזו.
2: כן, אבל תמיד אמרנו על מכבי חיפה, ואנחנו נדבר עליה בהמשך, שוויתרו בקלות על אבו פאני, ונהנו להצעות גם של אצילי, ולא ידעו לשמר, אז אולי מכבי תל אביב עושה טוב, ושומרת על השחקן ולא מעניין אותה, ומיץ' זה לא מעניין אותו, ההתקדמות של השחקן, ההתקדמות של הקבוצה.
1: רגע, ב3 מיליון יורו לא מעניין אותו. זאת אומרת שיצא. אבל ב1,900,000 זאת אומרת שלא יצא. צריך להיות פה איזושהי החלטת מועדון. לדעת, האם עכשיו רוי רביבו, זה שחקן שגדל במועדון, זה שחקן שהובטח לו, כן הובטח לו, לא הובטח לו, אני לא יודע. זה שחקן שעשה קפיצת מדרגה, זה שחקן ש...
3: חייב לצאת, גוטי, חייב לצאת, אין שאלה, וגם אם לא יוצא, היו צריכים לשדרג לו את החוזה.
1: מכבי תל אביב, המועדון צריך לדעת, כשהוא יוצא לקיץ, הוא צריך לדעת שיש מספר שחקנים, כמו אסנטה, כמו רוי רביבו, כמו ורלה, שצריכים להיות במגירה, השחקנים שברגע שזה מגיע, שולפים מהמגירה, שמים על קר הדשא, וזה לא פוגע בקבוצה, זה הסיפור.
2: זה נכון, אבל אני רוצה לדבר...
3: אני חושב שמכבי תל אביב מועדון מאוד מאוד גדול, וגם אין ספק שיש שחקנים שרוצים להגשים את עצמם, ובאמת הייתי במקומות האלה, אתה נעול, אתה כבר מיצית את עצמך, אתה רוצה להגיע לאירופה, אתה רוצה... אבל תמיד צריך לזכור שיש מועדון מנגד שרוצה לשמור על השחקנים הטובים, ואני חושב שבקטע של רוי רביבו הם צריכים למצוא את השילוב, כן לתת לו לצאת, כן לתת לו להגשים את החלום שלו, אבל תמיד צריך לזכור, מועדון הוא לא מה שהשחקן רוצה. המועדון הוא מסתכל על הכל כללית, על איך הוא שנה שעברה איבד אליפות, אתה מוותר על רוי רביבו, אתה מוותר על אבו פרחי, אתה מוכר שחקנים משמעותיים שנה לפני כן. את הסנטה, גבי קניקובסקי, אתה צריך גם לשמור על איזה זהות של מועדון?
1: יש פה שני סוגים של אנשים. האנשים בתוך המערכת ואנשים מחוץ למערכת.
2: מה זה אומר?
1: האנשים מחוץ למערכת, זה אנשים כמונו שיושבים ומפרשים, והקהל... תשמע, הקהל של מכבי תל אביב בטירוף.
2: נכון.
1: הקהל שבמכבי תל אביב חושב שיש פה מכירה כללית. ויושבים בתוך המערכת, בתוך המועדון, האנשים המכובדים, ויש שם אנשים מכובדים שיודעים לנהל, ואומרים את מה שאומר שכטר, יש לרוי רביבו חוזה, וזה לא מעניין אותנו. אם יביאו את התג מחיר הוא יקבל. אבל אז מגיע תג מחיר, פתאום מגיע הצעה לאבו פרחי שאף אחד לא חשב לרגע, פתאום הגיע הצעה של 6 מיליון יורו, דולר, לא זוכר מה שזה, דולר, מה-MLS, ועכשיו זה בתוך תג המחיר של המועדון.
2: אם זה דולר אז היה, לא משהו, חשבתי יורו, דולר זה כבר...
1: לא יודע, זה
2: שדולר ירד.
3: אתה יודע שזה מספרים לא רגילים לצאת.
1: לא, לא רגילים.
3: ובאמת, כמו שגוטי אמר, כל אחד מסתכל על הצד שלו, אני מאוד מאוד מקווה בשביל רוי רביבו. אבו פרחי הוא בתחילת הדרך, אני מאמין שכזה סכום יוציא אותו, אבל שימצא את המקום שלו בחול, שיגשים את החלומות שלו, אני חושב שבסוף... גם ההתנהלות מולו, עם המנהל מקצועי, אני לא יודע מי דיבר איתו, להגיע, צריך לעשות את זה ביחד, בשקט, למצוא את המקום שרוי רביבו יוצא, נגיד, הם שמים את המשחקים עם סופיה, יוצא, אבל שזה לא, אחרי כל כך הרבה זמן ביחד, שחקן בית, זה לא צריך לצאת בצורה כזאת.
2: השאלה אם מכבי תל אביב למדה, או ששמעה את כל הביקורות, כי היו ביקורות אדירות על זה שרוי רביבו לא שיחק נגד סופיה, ואנחנו רואים שגם רוי רביבו, גם אבו פחי, גם הסנטי יוצאים לגומלין.
1: דרך אגב, אני חושב שזאת הייתה טעות.
2: טעות גדולה, מה זה אדירה?
1: אני חושב ש, אני חושב שלא, בסופו של דבר, מדברים. בסופו של דבר יש לך חוזה, ובסופו של דבר אתה חייב לשחק כל עוד אתה מתאמן, אתה חייב לשחק, אתה צריך להמשיך ולשחק, לשרת את המועדון כשיש לך בו חוזה, ואז להגיע לעמק השווה.
2: כן, אבל מכבי תל אביב אישרו לו, בעיניי הטעות היא שלהם, הרבה יותר משלו גם.
3: זה רוי, לפי מה שאומרים, נכנס לקני מילר ואמר לו, הראש שלי לא פה הכל, ופה אני חושב שדווקא המאמן לא צריך להיות חלק מהדבר הזה, דווקא המנהל המקצועי, המנהל מקצועי, ואנשים צריכים לשבת ולדבר עם רוי, להסביר לו, רוי, אנחנו נעשה הכל. ננסות לחבר אותו חזרה, אתה כל כך משמעותי בשבילנו, שזה משחק של איזה 7-8 מיליון יורו, ולנסות לחבר את הדברים האלה.
2: אם לא נכנס אליך ולא מילר המאמן, אתה המאמן, מה קורה?
1: נותן לו להבין שהראש שלו מאוד פה.
2: איך?
1: אוכל לו את הראש. מה לא ברור פה? כאילו, לא הבנתי, מה לא ברור פה? תגיד, אתה יודע כמה שחקנים, אתה יודע שווינסנט הניאמה הגדול, ערב מוקדמות ליגת האלופות, רצה לעזוב. והתחיל לבלבל את המוח, ויש לו חוזה. אמרתי לו, וינסנט, תקשיב רגע. אתה תביא אותנו לליגת האלופות, ואז כל הקבוצות בליגת האלופות...
2: יראו אותך.
1: הם יבואו אליך, אתה לא צריך לבוא אליהם. זה הכל. בסופו של דבר אתה צריך לדעת, מדובר פה בבני אדם, ואתה צריך לדעת איך להגיע אליהם. ואם אני עכשיו מאמין של מכבי תל אביב, אין דבר כזה שרואי רביב ולא משחק. אם הוא נכנס אליי לחדר ואומר לי, הראש שלו לא פה, אני בא מחבק אותו, מנשק אותו, אומר לך, פה, הראש פה. יופי של ראש.
2: יופי של ראש, וגם תיתן גול עם הראש. בוא נדבר על היחסים. אם אמרנו, הפועל באר שבע מגיעה עם מקדמה, מכבי תל אביב מגיעה עם פיגור אדיר. אפשרי להפוך, או שאנחנו נראה את מכבי תל אביב מול בפלייאוף הקונפרנס?
1: תשמע, קודם כל, במכבי תל אביב לא מרימים ידיים, כי זה מכבי תל אביב, זו מכבי תל אביב. אבל זה תלוי יהיה בפתיחת המשחק. כי מכבי תל אביב, אם היא לא נותנת גול מהיר, ככל שהמשחק יעבור, יהיה לה יותר קשה.
2: אבל זה אפשרי מבחינתך, שכטר? יכולים להפוך?
3: אני ראיתי את צסקה סופיה, אני אגיד לך את האמת, אני ראיתי את הרכב של מכבי תל אביב, זה לא מתאים, זה לא מספיק.
1: הרכב לא טוב, הרכב לא טוב.
3: זה לא הרכב טוב.
2: אני אגיד לך מה אני אמרתי השבוע, שכרגע זה נראה שמכבי תל אביב ומכבי חיפה יהפכו על מקום רביעי. כרגע,
3: כן.
2: לפי איך שזה נראה שתי הקבוצה.
3: אני חושב שמכבי תל אביב עם רוי רביבו והסנטה, אם יצליחו לשחק, אני אומר לך שאם הם ייתנו גול ויכנסו לאטרף שלהם, הם יכולים לחזור למשחק. הם יכולים, זה מועדון עם אופי ועוצמות, אני אומר לך, זה 3-0, שלא צריך להיות 3-0. כן, יכלו להפסיד 2-0, 2-1, 2-0.
1: תוצאה משקרת הייתה, עזוב, ראינו למשחק.
3: 3-0, זה פערים גדולים, זה נראה שגם קני מילר לא הגיע מוכן, כמו ששיבחנו אותו בטרנר, וכמו ששיבחנו אותו נגד שריף, הוא לא בא נכון למשחק, שחקנים לא בעמדות שלהם, בנכם, כל מי שמבין כדורגל יודע שהוא לא, הוא לא מגן, הוא לא יכול להיות מגן, ואף פעם הוא לא יהיה, הוא בלם באופי שלו, אם אין לך מגן, תשים את בן ארוש.
2: נכון.
3: אתה מנסה, ואז אתה שם את ורלה בצד ימין, שהוא בכלל שחקן של רק רגל
1: כאן.
3: צד שמאל.
1: נכון.
3: וגם הקישור באמצע, עידו שחר, דור פרץ וסיסוקו, השילוב ביניהם לא היה מספיק טוב, וגם לאורך זמן, זה לא שילוב מפלצתי מבחינתי, האיזון ביניהם לא יכול לקחת אותם רחוק מדי, אז אתה תצטרך לדעת להגיע למשחק השני הרבה יותר מוכן. אני מקווה בשביל מכבי תל אביב שיצליחו לתת גול מוקדם ולהעיר, אתה יודע, בסוף יש לך גולים כאלה שמאירים את הלהבה, ואם הם יצליחו לעשות את זה, מכבי תל אביב זה מועדון באירופה חזק מאוד ומסוכן.
2: אמנם זה בסוף לא הסתיים, אבל אני זוכר את המשחק, אם אתם זוכרים, של הפועל באר שבע בפלייאוף ליגת אלופות, 5-2 מפסידה לסלטיק, וזה סלטיק.
3: היו מלא, מה?
2: זה לא נראה.
3: מה עם אוקטובר, מכבי חיפה, בקריית אליעזר?
2: זה באותו משחק עוד. 3-0 הפכו ל-4-3 באותו משחק. אז אני אומר, אפשרי, ואני מסכים איתך שגול מוקדם יכול לשנות. אני רוצה לשאול אתכם, כמובן בהנחה שבוא נגיד, מחליפים לרוי רביבו, אסנטה, אבו פחי,
3: מה זה להגיד את זה, זה קל.
2: לא, אני אומר,
3: זה הכי קשה בעולם.
2: ברור שאם וכאשר, אז יצטרכו להביא. אבל אתם רואים עוד עמדות שמכבי תל אביב צריכה כבר להתחזק בלי קשר
1: לאלה? איזה שאלה הזאת, מכבי תל אביב.
2: למה, הביאו את אסטר סוקלר?
3: אני עוד לא יודע איך הוא.
1: אני רוצה לראות, אני רוצה לראות את סוקלר כמו שאני רוצה לראות את נובקוביץ'.
2: לא, בסדר, ברור.
3: אני אומר,
1: אני יודע שסוקלר עוד ראיתי אותו.
3: ואבו פרחי הולך, אתה צריך להביא עוד חלוץ.
2: אני אומר, חוץ מהמחליפים, האם אתה היום, עכשיו נגיד אומרים לך, אל תשאל קרה מקרה, אבו פרחי, רביבו, אסנטה נשארים, איפה אתם עוד מחזקים?
1: מה זה, סעיתי...
2: על כנף ימין, מסכים איתך.
1: ברור, סעיתי היה שחקן של מכבי תל אביב בשנה בעונה שעברה, לא חוזר למכבי תל אביב. עם כל הכבוד...
2: שגם במקום בליץ' צריך כבר להביא מחליף.
1: במקום בליץ' צריך להיות שחקן שם.
3: חייב להביא עוד מישהו לשמונה, עוד
1: עשר טכני. עכשיו אני שומע... גם מישהי תופס, שכן. עזוב, אני בסדר, אני בסדר, גלאזר בסדר, אני לא מעבר לזה, אני לא משתגע, גלאזר עם כל הכבוד, זה לא שחקן שנותן לי איזושהי אוריינטציה של שחקן, של פס עומק חכם, של התקפת מעבר, בסדר, גרזן טוב, מכבי תל אביב חייבת להשתדרג בעמדות משמעותיות, ומכבי תל אביב חייבת, כמו מכבי חיפה, לשים מהר מאוד סימני קריאה על כל הסימני שאלה, סנטה זה סימן שאלה, רוי רביבו זה סימן שאלה, שם צריך לבוא סימני קריאה בדמות, או השחקנים נשארים, או השחקנים שמגיעים לא פחות טובים מהשחקנים שעוזבים, זה הכל.
2: אתם קונים את זה ש... עוד פעם, מה זה קונים? זו אמת, זו עובדה. קשה להביא שחקנים היום לישראל, ובגלל זה הקבוצות הגדולות, בטח מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מתקשות בעניין הזה?
1: אני לא קונה את זה.
2: לא קונה?
1: לא.
2: למה?
1: כי אני לא קונה את זה, אני טוען שעבודת הסקאוטינג שנעשה...
2: אומר, אם צריכו להביא את הוואסו...
1: עבודת הסקאוטינג שנעשית בכל המועדונים שאני שומע, עכשיו אנחנו מחפשים זה, ועכשיו אנחנו מחפשים בלם.
3: צריכים לעשות את זה לפני שלושה חודשים.
1: בדיוק. זו עבודה שצריכה לעשות במשך כל השנה, במשך כל העונה. וכשאני זוכר, כשאני באתי לפועל תל אביב, ואני זוכר שהיו לי במגירה שחקנים כמו טופוזקוב, כמו טלקינסקי, אלה שחקנים שאם לא היינו שולפים אותם מהמגירה באותו רגע נתון, הפועל תל אביב הייתה הורדת ליגה. ואני בא ואני אומר לך שהקבוצות האלה צריכות, השחקנים כבר חייבים להיות רשומים בתוך
2: מערכות. זה מה אני אומר,
3: מי נראה לי קצת בשקט שציפיתי שיעמיד כבר ויביא, זה נראה כאילו הכל לאט, אני לא יודע... זה המנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
2: כן, משהו שם. מה נראה לך שהוא רק עדיין בהתאקלמות?
3: לא, כי אתה מגיע, ואתה מחול, ואתה מכיר שחקנים, ואתה עבדת במועדונים. צריך להיות לך פלן בי כבר, צריך לראות דברים. צריך לדעת שיש לך בעיה במרכז ההגנה, גם משנה שעברה. השילוב של קמרה ורז שלמה לא טוב.
1: אתה יודע איפה הסיפור, איתי?
3: תמצא כבר משהו, תראה את זה, תראה דיסקים, תעבור.
1: לא, עכשיו אני רוצה להגיד לך איפה הסיפור הוא. הסיפור הוא אם אתה בעלים של מכבי תל אביב, ואתה ממנה את וונרן, כשאתה יושב מולו אתה צריך לשאול אותו, תגיד, איזה שחקנים יש לך במגירה? מי השחקנים שאתה מכיר אותם, כי אתה מגיע עכשיו, ואנחנו רוצים אותך בתור מנהל מקצועי, מי השחקנים שהם במגירה שלך, שאם אנחנו...
3: מספרים, כמה הוא יכול להביא אותו.
1: שאם אנחנו אומרים, זה מה שאנחנו צריכים, שש, בום, שמונה, בום, מגן שמאלי רביבו הולך, בום, הסנטה הולך, בום, זה מה שצריך להיות,
3: וכאן... אני אגיד לך משהו, שאני חתמתי, בדיוק כמו שאתה אומר, שאני חתמתי בקייזר סלאוטן, אז ישבתי עם המנהל המקצועי, אז הוא אומר לי, אני מגיע למאמן עם שלושה חלוצים.
1: נכון.
3: ואז אני אומר לו, שומע, יש לך חלוץ אחד כזה גנאי, הוא הביא אחד ארגנטינאי ואותי. הוא אומר לו, שומע, בוא ביחד, נסתכל עליהם את כל המשחקים האחרונים שלהם, את שלושתם אנחנו יכולים להביא. רק צריך להחליט אם אנחנו הולכים עם שכטר, אם אנחנו הולכים עם ארגנטינאי או הגנאי. ואז אם שכטר לא מסתדר, נופל, יש לי את הגנאי. ואם הגנאי לא, יש לי את ארגנטינאי. צריך להיות לך מאגר של שחקנים במיוחד. זה נכון שיותר קשה, אנחנו מדברים במקום מלחמה ותקופה לא פשוטה, אבל עדיין צריך להיות מאגר של שחקנים.
1: מאגר של שחקנים, ומי שהוכיח לי במשפט זה קייטה של הפועל חיפה. תקשיב טוב, הנה, אני אומר לך, זה לא פעם ראשונה, רק סיפור קטן, אני בא לבקר את שכטר בקייזר סלאוטרן, אני בא אליו הביתה, יש לו וילה מפה עד כל הגרנד קניון, זה הווילה שלו. אני בא ללכת למלון, הוא אומר לי, אלי, בחדר אלי, לאן אתה הולך? בוא תשאר פה לישון. אמרתי לו, מה יש לך? הוא אומר לי, אני מפחד, יש פה דובים.
3: כן, יש לי דוב, היה מבקש ממני חלב בבוקר.
2: אז אנחנו, הסקאוטינג זה של הגרמנים, אבל הסקאוטינג שלי זה מוקפץ, סטייק או פיצה. אז אנחנו נשמע בפסטיבל האוכל מה הכי טוב, בוא נשמע.
4: ועכשיו, בשידור חי,

0: בעיקר כוכבי מישלן. יש פה כל מה שאתם רוצים בפסטיבל הזה, ובעיקר אווירה אדירה, חגיגה קולינרית שעוד לא ראינו כאן בחיפה. פסטיבל האוכל של חיפה יצא היום לדרך, וכבר אני יכול לבשר לכם שקרוב ל-10,000 איש נמצאים כאן ברחבת הפסל, ברחבה שליד סמי עופר. הפסטיבל הזה הוא יהיה 3 ימים, היום, מחר ומחרתיים, בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה, כשבסביבות 6:30, 6:45 כבר המעלות צנחו ונהיה פה נעים. יש פה בריזה, עוברים בין הדוכנים, בין דוכני האוכל, בין הפוטרקים שנמצאים פה, הכל מאורגן טיפ-טופ במקום הזה, ואפשר לפגוש פה גם את השפים הכי גדולים, אם זה ישראל אהרוני, ומואן חלבי, וחמודי אוקלה, ורובי מיכאל, וסרי ומיכל אנסקי, אבי ביטון, וגיא גמזו, ומושי קרוט, וכל מה שאפשר לבקש כדי לחגוג קולינריה, לחגוג אוכל. אנחנו נהיה פה כמובן בשידור חי מהפסטיבל, בשידור מלא וחי, החל מהשעה 8. אתם מוזמנים להצטרף אליי עם מוזיקה טובה, טעמים טובים, וכמובן את השמחה שמביאה חגיגת הקולינריה הזאת. עד כאן.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה אוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים אוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים. דג סלח.

0: 054-6160-333.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו!
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
10: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו ירושלים, רדיו חיפה, רדיו אלת ובערוץ הספורט. שכטר, אתה שומע אותי?
11: שומע, עבור.
10: תן לנו עדכון מה קורה במשפחת רטנר.
11: התחלת, אה?
12: בוא אני אגיד לך משהו במכבי חיפה.
11: כל מה שאני אומר לך זה בטון. קח בחשבון.
10: שמה?
11: שהם לא מרוצים.
10: לא מרוצים זה בטוח, תשמע, בסוף השחקן לא.
11: כן, לא מרוצים, והוא מאוד לא מרוצה, ולא נציפה להרבה יותר.
13: ממה לא מרוצה?
11: הוא חשב שבעונה הזאת יהיה הרבה יותר משמעותי.
10: אבל מה, כבר... רגע, 18...
11: אני לא אומר עליי, אני אומר מה הילד מרגיש.
13: רגע, ילד.
11: מרגיש שהוא לא מקבל ביטחון, לא מקבל שקט. גם אמרו לו שהוא טוב עם הכדור אמנם, אבל הוא לא מספיק אינטנסיבי בלי הכדור, הוא לא מחלץ כדורים. בסדר, אני אומר לך מה, והוא, אז רגע, והוא רגע. חושב...
13: אז המושג אינטנסיביות במכבי חיפה, כמו שאני קולט גם שכטר אמר את זה באיזושהי אמירה על ירדן שוע ועל עומר אצילי, שחקנים צריכים להבין שמאמנים היום מחפשים לחץ גבוה, ואם אתה רוצה לחץ גבוה זה אינטנסיביות. תסכים איתי או לא, שכטר?
11: מסכים.
10: לא, אבל אני אומר עוד פעם.
13: נו.
10: אם זה נכון, ורטנר, בוא, זה, הוא ילד בן 18 בסוף.
13: לא, יש פה משהו שאני לא מסכים, כאילו, עם שכטר, או, ולא, לא עם שכטר.
11: זה לא אני, חבר'ה, אני אומר לכם...
13: אני לא מסכים עם כל מי שעכשיו מתווה את הדרך של כל מה שקשור לאגרסיביות ולטירוף
10: ואינטנסיביות.
13: אני רוצה טכניקה, מרכז שדה זה מהירות מחשבה. אני תמיד הייתי בא אליהם ואומר להם, תקשיבו טוב, הייתי... הוא יחכה לך את אלי גוטמן. הייתי אומר להם,
10: הוא יודע לחכות את אלי גוטמן שכטר?
13: צ'אבי.
11: לתת לך את צ'אבי?
10: תן לנו.
11: תגידו לי צ'אבי מהיר, אני אגיד לכם לא. תגידו לי צ'אבי חזק, אני אגיד לכם לא.
13: איניאסטה?
11: תגידו לי צ'אבי רוצה, אני אגיד לכם כן.
13: אני יודע דבר אחד, צ'אבי, איניאסטה, הגדולים, מהירים היו? לא. אגרסיביים הם היו, לא, אינטנסיביים לא, אבל כשהם היו מתנפלים באזור של איבוד הכדור, מי שהיה נהנה מזה זה השחקנים מאחוריהם. אתה לא יכול להיות אדיש.
10: אבל להגידו לך, היה להם מאחור את בוסקץ.
13: לא, מכבי חיפה יש את...
10: את מי?
13: לא,
10: את אגבה?
13: לא יודע, לא, אגבה לא.
11: את איתן אזולאי.
13: לא, לא, בוא, מכבי חיפה, עדיין יש לנו סימני שאלה.
11: מה, בסוף זה השחקן, גוטי, הוא מרגיש שבעונה שעברה עושה את הקפיצת מדרגה, הוא ציפה...
10: רק נגיד שגורמים במכבי חיפה הכחישו את הדברים, רק נגיד.
11: בסדר, אז...
10: שמה, חייבים להגיד.
13: בוא, רטנר, שחקן מאוד מאוד טכני.
11: קבל לזה. כל מה שאני אגיד לך, וייסי, הם יכחישו. הוא מבסוט, הוא נהנה מכל רגע, הוא רוצה לחתום חוזה חדש.
10: לא, הכחישו מבחינת הדבר של לא רוצה לעזוב.
11: הוא מחפש אופציות, זה אני יכול להגיד לך בידיעה.
12: אני הלכתי לארכיון שלנו, של הסושיאל, ב-15 לשני. מכבי חיפה ניצחה 4-0 את סכנין, ובכר אמר מסיבת עיתונאים, יש לנו בעל הבית במגרש.
10: בעל הבית במגרש, כן, קראו לו.
13: זה הסיפור. זה הסיפור.
10: התנודות האלה?
13: התנודות האלה במכבי חיפה, זה דולב חזיזה, זה תנודות, זה רטנר, זה תנודות. אין יציבות. במכבי חיפה אני לא מזהה יציבות. שיבוא ויגיד לי עכשיו ברק בחר שהוא סומך על צונמי והוא סומך על...
10: אם הוא הביא אותם על ועברם, הוא לא סומך עליהם.
13: על וירג'יל ונדייק שהוא הביא ועל...
10: נייג'ל לונוויק.
13: נייג'ל לונוויק, ואני בא ואני אומר לך שאני לא בטוח שהוא עכשיו...
11: רגע, זה הוא הביא אותם או רפאלו הביא אותם?
13: לא משנה כבר.
10: אז אני יכול להגיד לך שכל השחקנים שהגיעו למכבי חיפה ברק בחר רצה.
13: יופי.
10: זה בוודאות.
13: יופי,
11: זה טוב לשמוע.
10: שחקן שרפאלו ואמר לו את זה, והוא אמר לו, לא, לא, לא, אני אותו לא
12: חושב. רגע, אבל זה עובד עם שיתוף פעולה.
10: בסדר, אין שחקן ש...
11: אתה רוצה להגיד לי, בנסי, אני יודע, אתה רוצה להגיד לי שברק בחר לא רצה את חזיזה בקבוצה?
10: לא, לא אמרתי מי ש...
11: לא, לא, אני שואל אותך.
13: שכטר, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
10: ברק בחר רצה את חזיזה, אבל אני לא יודע את זה.
13: לא, יש פה שאלה שאנחנו צריכים להציף פה. יש שחקן שהגיע בשם נובאקוביץ', חלוץ. אז נכון שהבן אדם יכול להיות חלה, ואני מאחל
10: לו וירוס.
13: היה לו וירוס, ואני מאחל לו בריאות איתנה. אנחנו נמצאים ב-11 לחודש אוגוסט.
10: תשעה ימים לפתיחת הליגה.
13: תשעה ימים לפתיחת הליגה, החלוץ הזה עוד לא ראה דשא. הזיה, אח שלי. הזיה. עכשיו, אני יודע דבר אחד, שכשאני מביא חלוץ, ואני יודע שזה השחקן שלי, מתהפך העולם, והשחקן הזה, אני כבר נותן לו לרוץ על קר הדשא ולכבוש שערים וכיוצא בזה.
10: גם יש לו וירוס?
13: חוזר מהווירוס, זהו, נגמר הווירוס.
10: כרגע זה כבר בירוקרטי, אנחנו יודעים, זה בגלל שיש שמונה זרים.
13: עכשיו אני יודע שהוא לא...
11: עכשיו כאילו בגלל שיש שמונה זרים הוא לא משחק.
13: תגיד, יש דבר כזה?
11: אבל אם הבאת חלוץ, אתה לא נותן לו לשחק בגלל שזה בירוקרטי, אז למה הבאת אותו?
10: לא, כי...
11: אני הבאתי חלוץ זר, הוא קשיר, הוא כבר נכנס לעניינים.
13: ברור, איזה שאלה
11: זאת. מה זה שאלה הזאת בכלל?
13: עזור, אין דברים כאלה, בוא אני רוצה להסביר לך.
10: אז איך אתה מסביר את זה? אני מסביר. זה מכבי חיפה, זה לא מודון קטן.
13: אני אגיד לך איך אני מסביר את זה. זה שחקן שמאוד מאוד רצו אותו, כמו שרצו מאוד את אגבה. אגבה, בשנה שעברה, מכבי חיפה הוציאו סרטון.
10: שש, שש, שש, שש, שש.
13: ובסופו של דבר, אני יודע, אני דיברתי עם חברים שלי באוליפיה.
10: שכטר צוחק, אוליפיה לובליאנה.
13: כן, אני בא ואני אומר לך שהסיפור של אגבה, מכבי חיפה, לקחו אותו והעצימו אותו. העצימו אותו, את אגבה במכבי חיפה.
11: נגיד לך מה שקורה, מכבי חיפה, שהאנרגיות...
13: ובסופו של דבר, מכבי חיפה עכשיו רוצה להשתחרר ממנו.
11: זה נכון שזה רק תחילת העונה, וזה נכון שזה רק גביעת אותו, אבל אחד שמכיר את מכבי חיפה, זה מרגיש שמשהו שם לא מתחבר. האנרגיות, הקהל עם הקבוצה, אני מקווה שזה ישתנה. אני מקווה שדברים יתחברו.
13: מה הסיפור של, איך קוראים לו, של ביתר ירושלים?
11: ירין לוי.
13: ירין לוי. מה הסיפור עם הקהל?
11: עם הקהל.
13: מה הסיפור? אתה יכול להסביר לי מה הסיפור שם?
10: בסופו של דבר, אני חושב שמכבי חיפה לא יכולה להשאיל שחקנים לקבוצות שמתחרות איתה, כי ברגע זה פוגע בסוף בשחקנים, אין מה לעשות.
11: אני יכול להגיד לך משהו, אבל אם אני רואה...
10: והוא שחקן בית של מכבי חיפה, אנשים שוכחים את זה.
11: והוא לא אשם שהשאילו אותו ולא רצו אותו. אבל אני אגיד לך משהו בנושא של ירין לוי, אני יכול לתת לו טיפ מפה, ממני. הרבה פעמים כשאתה משחק במועדון מסוים, אתה רוצה...
13: למצוא חן בעיני הקהל שלך?
11: לא רק למצוא חן, אתה רוצה, אחרי זה שאתה עובר, להיזכר בדברים טובים. הוא צריך לעשות סטופ על מה שהיה לו בביתר, לשים את זה בצד, ועכשיו להיות בראש מכבי חיפה.
13: הוא
11: לא,
13: בראש.
11: אני יודע שלפעמים אתה עושה מעבר במקום שהיה לך טוב, וקצת אתה לא מתחיל טוב, אתה מתחיל להגיד, כן, אבל שם היה ככה, ופה הקהל ככה, ופה... הוא צריך בראש שלו להיות חזק.
10: פיל מת מת.
13: נכון,
11: מה שהיה נגמר, ועכשיו להביא את עצמו הכי טוב במכבי חיפה.
13: יש לך ספק שהוא בראש עכשיו בכל
11: כולו במכבי חיפה? לא, אני אגיד לך מה קורה.
10: לא, אבל הוא אומר, בביתר הוא היה כל כך אהוב, אז אולי הוא חושב בראש, עכשיו רגע מה פה קורה.
13: בביתר ירושלים, הוא היה בתוך מכונה משומנת. בביתר ירושלים, הוא היה עם אצילי ועם שוע ועם אינו, והיה לו מכונה משומנת סביבו. ומכבי חיפה כרגע מנסים לייצר את המכונה שומנת סביבו, וזו אחת הבעיות שלי. למה אתם באים ונותנים כותרת? אנחנו רוצים לצאת לעונה הזאת, ואנחנו רוצים לבנות את מכבי חיפה, קודם כל על ירין לוי. מה עכשיו אתם מפילים על הפתיקים עכשיו? לא, לא הבנתי. תנו לבן אדם לרוף, תנו לבן אדם ליהנות, בדיוק כמו שהוא נהנה בביתר ירושלים. מה קרה עכשיו לבוא ולתת כותרת? ואני לא יודע מי אמר את זה, אבל מישהו מהם ממכבי חיפה אמר את זה, שאנחנו בונים את מכבי חיפה, קודם כל על ירין לוי. למה?
10: אז
11: רגע, תגיד לי, עכשיו אתה צריך לבחור קשר במכבי חיפה.
10: משפט אחד שכטר, כי אנחנו רוצים לתת גם את ההרכב של הפועל באר שבע.
11: נבות רטנר או ירין לוי, גוטי?
13: שניהם.
11: איך שניהם?
13: מה זאת אומרת?
11: מה עם איתן
10: אזולאי? אולי.
13: לא, איתן אזולאי לא מוותר עליו.
12: טוב, אז בוא ניקח את
13: הרכב. לא, יש בעיה קשה מאוד, אני אגיד לך למה.
10: אחר תחשוב לנו על התשובה הזאת.
12: כן, יש לנו הרכב של באר שבע.
10: אין לנו הרכב של באר שבע.
12: מרזיאנו בשער, גיא מזרחי, ויטור, רוטמן והמדור, ונטורה, פרץ, יהושע, זי אחמד, איסט וזלטנוביץ'.
13: זה הרכב, אין הפתעות.
12: בדיוק, אני אתן לכם עוד משפט על מכבי חיפה. ב-17 לשמיני, 22, 3-2, מנצחת הכוכב. ב-17 לשמיני, 26, היא נלחמת על מקום 9-10 נגד הפועל ירושלים בגביעתות.
13: ואני אתן לך עוד משפט אחד. המדור משחק בעמדת המגן השמאלי, לראשונה היום בהרכב של הפועל באר שבע, ויהיה לו מצ'אפ לא פשוט מול המהירות של בוקרי.
11: רגע, מה הרכב של... רגע, בוא נראה מה הרכב של הכוכב.
10: לפני הרכב של הכוכב, תן לנו אימור.
11: אני?
10: כן.
11: לצערי 2-0 הכוכב.
10: גוטי?
13: המשחק הזה הולך להערכה.
10: גם אני חושב.
13: אוקיי, מתאוס, בשער, יונג, מגן ימני, לוקאסן, ארקוביץ' וטיקווזן, מגן שמאלי, או, איסט יכול לחגוג עליו. קרוניץ', אבו פאני, קוסטוב, בוקרי, איווניץ' ודוארטה.
10: אז אנחנו מאחלים להפועל באר שבע הצלחה גדולה, רוצים מחר לחגוג פה את העלייה שלה לשלב פלייאוף ליגת אלופות. אנחנו מסיימים עוד תוכנית על ההפקה והעורך ומפיק של התוכנית רון בוסקילה כמובן, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי ברדיו אלעת אריק בן אריה, טכנאית בירושלים רונית עזרן, בחיפה יסמין שעבר. תודה רבה לאיתי שכטר, לאלי גוטמן, אנחנו נהיה פה מחר.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
1: אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: סקיס.
4: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר צ'וייס ב30 שקלים. בכפוף לתקנון.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רסון.
11: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
12: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: עוד רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים הבית.
0: רצועת הלילה.

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. דרמה רודפת דרמה בליכוד. חבר הכנסת עפיף עבד ערער על ההחלטה שהותירה בתוקף את האיסור על חברי כנסת ושרים להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. בערעור נטען כי בית הדין של הליכוד חרג מסמכותו, אף שבית המשפט המחוזי הותיר את התוצאה על כנה. אב בית הדין מיכאל קליינר הבהיר, ענייני בית הדין של הליכוד אינם פתוחים לדיון. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסביר את החלטתו לשריין את שר הביטחון ישראל כץ ברשימת הליכוד, ואומר כי במהלך כהונתו של כץ כשר הביטחון, בתקופה שבה ישראל מתמודדת עם אויביה במספר חזיתות, הקדיש כץ את עיקר זמנו ומרצו להתמודדות עם האתגרים הביטחוניים והלאומיים המוטלים עליו. אירוע חריג היום בנתב"ג, רחפן אזרחי חדר למרחב נמל התעופה וזוהה בידי עובדי חדר הבקרה. בעקבות החדירה בוצעה הקפאה מקומית של הפעילות למספר דקות. המשטרה הוזנקה לאיתור המפעיל והתראה אותו בתוך פחות משעה. התברר כי הרחפן הופעל לצורך צילום סרטון תדמית של חברת בנייה. לראשונה מאז 2009 חודשו היחסים הקונסולריים בין ישראל לבין ונצואלה. ישראל וונצואלה הודיעו כי יקימו מנגנון תאום שיאפשר מתן שירותים קונסולריים לאזרחים המתגוררים במדינה האחרת. בנוסף, סיכמו המדינות על המשך שיתוף הפעולה הטכני במאמצי החירום והשיקום בעקבות רעידת האדמה הכפולה שהראה בוונצואלה בחודש יוני. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: ממחר צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות, אבל עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. משבת קיימת אפשרות לגשמים מקומיים משעות הצהריים בצפון ובמרכז, עם דגש על האזורים במזרח הארץ. בחלק מהמקומות הגשמים אף יכולים להיות חזקים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. בחדר החדשות.

0: בשידור חי מרחבת אצטדיון סמי עופר.
1: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
2: אז פסטיבל האוכל של חיפה, חגיגה ענקית כאן ברחבת הפסל בסמי עופר. וואו, מה שהולך פה, שטיח ענק של אנשים, חגיגה גדולה, ילדים, אמהות, סבות, סבתות, דודים, כל מי שאתם רק רוצים נמצא כאן ברחבה הזאת של סמי עופר, וכמובן דוכני המזון של המקומות השווים ביותר בישראל הגיעו לכאן ומפארים את הפסטיבל הזה. רק נאמר שמדובר בשלושה ימים של חגיגה קולינרית אדירה בהשתתפות מיטב השפים, המסעדות, מסעדות מקומיות גם משלנו כאן מחיפה, ובסך הכל, רק נאמר, מי שחושש ממזג האוויר, אני יכול להגיד לכם, נעים פה, יש רוח, יש בריזה, אני רואה את הדגלים של רדיו חיפה מתנופפים להם מהבריזה שנושבת פה. זה התחיל טיפה חם בשעה 6, אני מודה, היה טיפה חם, אבל בסביבות 6:45 כבר היה פה ממש ממש נעים. אם אתם שומעים אותנו, קחו את הרכב, כנסו, בואו לפה, אתם לא מבינים מה הולך פה. זה יהיה גם מחר בין 6:00 ל-11:00, גם ביום חמישי אנחנו חוגגים פה את הקיץ בחיפה. אני אהיה איתכם, אני יוסי פרץ ארי, אני אהיה איתכם בשלוש השעות הקרובות עם מוזיקה, עם אנשים שאני אפגוש כאן, שפים כאלה ואחרים, יישארו עם מי בינתיים, בואו נשמע קצת מוזיקה.

0: 26.
1: פסטיבל זה אכן מה שקורה פה. עכשיו גם להקות מקומיות עולות על הבמה ונותנות מוזיקה חיה, ומה שקורה פה, אנחנו מדברים על אלפי אנשים, לדעתי קרוב ל-10,000 אנשים נמצאים כאן ברחבת הפסל של סמי עופר. בעצם יש פה את ההגעה הכי נוחה למקום הזה, יש פה מטרוניות ויש פה את מרכזית חוף הכרמל, ויש פה את תחנות הרכבת שמביאות את האנשים מחוץ לחיפה, ועשרות פוטראקים ומסעדות שפתחו פה דוכנים, ומביאות את האוכל הטוב ביותר, רק נאמר, במחיר של עד 45 שקלים למנה, זה מה שזה עולה. הכניסה לפסטיבל היא כמובן בחינם, ואתם מוזמנים להגיע. זה קורה היום עד השעה 11, זה גם יקרה מחר ומחרתיים, בין 6 בערב לבין 11 בלילה. ואיזה, אתם רוצים קצת דוגמאות של מי שנמצא פה? אז מימיני יש דוכן של מושיק רוט, ויש את ישראל אהרוני, ויש את רולה, ויש פיש אנד צ'יפס וגלידה אמריקאית והמעשנה, שאני חייב לנצל את השירים הבאים, לרדת לקפוץ לשם, לקחת איזה אסדו קטן, כי ממש בא לי בשר כרגע. אז אתם מוזמנים להגיע לכאן, לפסטיבל הזה. יש פה מדשאות שאפשר לשבת עליהן, יש שולחנות קקל, סידרו לכם פשוט את הטוב ביותר. אתם מוזמנים להמשיך להיות איתי גם עם המוזיקה ועם הפריצות מכאן.

פסטיבל האוכל של חיפה, פסטיבל, חגיגה, מגוון אדיר של אנשים, אם זה צעירים ואם זה מבוגרים, ואם זה אימהות עם ילדים ומשפחות. וואו, וואו, וואו, כמה צבע, כמה אוכל, כמה סוגים של אוכל, ואיזה דברים שהולכים כאן. רק נאמר לכם שפסטיבל האוכל נמצא ברחבה הגדולה של סמי עופר. אי אפשר לפספס את זה, זה פשוט עצום, עם במה. מה עצומה ועם עשרות דוכנים של אוכל מכל רחבי הארץ, מכל המסעדות, מסעדות מרחבי הארץ ומסעדות מכאן מחיפה. ואנחנו רוצים לספר לכם שנמצאים פה לדעתי קרוב ל-10,000 אנשים. שאלתי מקודם את המשטרה, הם אמרו לי בסביבות 7,000, אבל זה היה לפני איזה 40 דקות. אני מניח ששטיח האנשים פה הולך וגדל מרגע לרגע. הפסטיבל הזה יערך, חוץ מזה שהוא היום, הוא גם יהיה מחר ומחרתיים, ואתם מוזמנים להגיע. זה בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה, ויש פה פשוט אווירה אדירה. אני רואה פה אנשים ומשפחות מסתובבים עם הקופסאות האלה של האוכל ועם צלחות שנראות קצת מגרות. אותי עדיין זנחו פה בצד, אבל לא משנה, אני עוד מעט ארד לאכול. בכל מקרה, אם דיברתי על מגוון האנשים שיש פה, אז יש פה שלוש חיילה, הם מתביישות לדבר, גם בר, גם ילי וגם עיניו, חייליות מחיל הים, מבסיס חיל הים כאן בחיפה. הן מבקשות להקדיש שיר לחבר שנמצא בבסיס ולא יכל לבוא איתם. הם, ככל הנראה, יבוא בימים או מחר או מחרתיים, אבל הוא לא יכל לבוא איתם היום. טי דוג, בר, ילי ועיניו מקדישות לך את השיר הבא. קבל.

פסטיבל האוכל בסמי עופר ברחבה, מבחוץ לסמי עופר, כן, זה לא על הדשא בפנים. ואני חייב לספר לכם שיש פה עשרות ילדים כאן מתחת לעמדה שלי, חלקם מחופשים, אני לא יודע אם זה תחפושת או מה זה, אבל גם ילדים פה מתרוצצים, רצים מצד לצד, מדי פעם באים להורים, חוטפים איזה משהו מהצלחת התורנית שהם הביאו, וממשיכים להשתולל להם, וזה פשוט כיף לראות את החגיגה הזו שקורית כאן בסמי עופר, חגיגה שהביאה קרוב ל-10,000 אנשים, זה כמובן כל הזמן מתחלף, כל הזמן באים אנשים, יוצאים אנשים, בסך הכל יש פה אלפים על גבי האלפים שהגיעו לכאן ליהנות מאוכל אדיר, מנות שף במחיר של עד 45 שקלים. הכניסה לכאן היא כמובן בחינם, והפסטיבל הזה היום עד השעה 11, מחר ומחורתיים גם מ-6 עד 11. אתם מוזמנים להגיע, אתם מוזמנים לבוא, אם לא היום, אם לא מתאפשר לכם היום, בואו מחר ומחורתיים כדי ליהנות מהאווירה האדירה הזאת. יש פה להקה שמנגנת, להקה מקומית שמנגנת, מנגנת מוזיקה קצבית, ונותנת אווירה ממש נעימה. מזג האוויר, וואו, דיברתי קודם עם מארגני הפסטיבל, הם אמרו, אנחנו לא מאמינים שזכינו לערב לכזה באוגוסט, ערב עם מזג אוויר, עם רוח כלילה, נעימה. אני אפילו לא מזיע, להגיד דבר כזה באוגוסט בישראל, זה משהו שהוא לא נורמלי, פשוט תענוג גדול. אנחנו כמובן נהיה פה בשידור עד השעה 11, אתם מוזמנים להמשיך להיות איתי.

הרבה יותר מפסטיבל, חגיגה ענקית כאן בסמי עופר, ברחבה, חגיגה של אוכל ומשפחות ומוזיקה וכל מה שאפשר לרצות ולבקש. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו ביחד מתוך שלוש, כמובן שאנחנו נמשיך עם המוזיקה ועם הקולות מכאן, מפסטיבל האוכל של חיפה. אם אתם יכולים עדיין, בואו, זה עד 11, עובדים פה עד 11, אפשר לבוא ולחגוג וליהנות ממנות של שפים במחירים מוטרפים לחלוטין. בואו לכאן, אנחנו מחכים לכם. בואו, מוזיקה ואנחנו מסיימים שעה, זה הכל.

0: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
1: פסטיבל האוכל, פסטיבל האוכל של חיפה 2026. אנחנו כאן בין הדוכנים ובין הפוטרקים ובין האוכל הטעים ביותר שאפשר לבקש בישראל, עם אלפי אנשים שצובעים פה את המקום. אני מדבר פה עם המארגנים, עוד מעט הם יגיעו לכאן, הם מספרים פה על הצלחה שהם לא ציפו לה, לא בערב הראשון, וזה מדהים לראות את מה שקורה פה. משפחות עם ילדים ואנשים מבוגרים וחיילות וחיילים וחבר'ה צעירים ובני נוער, כולם מגיעים לכאן ליהנות מהאוכל. ואיתי נמצא ילד שהוא ביקש, אמר, אני רוצה לדבר ברדיו. היי דניאל, מה העניינים?
2: בסדר, מה איתך?
1: שלומי מצוין. מאיפה אתה, דניאל?
2: נהריה.
1: מנהריה, ומה, אכלת משהו כבר בפסטיבל האוכל?
2: ברור.
1: מה אכלת?
2: קינוחי פירות קצת.
1: איזה טעים זה, אני ראיתי את הצלחות עם העיגולים הגדולים. איך היה? איך היה?
2: טעים רצח, אכלתי את הפטל ואת ה...
1: מה זה? זה כמו מנגו אפרסק. מה, כתום? כתום?
2: טעים כזה.
1: וואי, וואי, וואי, איזה טעים זה נראה. תגיד, דניאל, איך הבילו... קודם כל, עם מי באת?
2: עם אמא שלי ודודה שלי.
1: דודה שלך? אמא שלך זו דוד שפה לידינו? ודודה פה למטה. וואי, מגניב. דניאל, אנחנו חייבים לשמוע מוזיקה. איזה זמר או שיר, מה אתה אוהב?
2: בן צור.
1: בן צור, אולי נשמע את איזה שיר אתה אוהב, אהבת השם?
2: יאללה.
1: יאללה, אהבת השם, בואו נשמע את אהבת... דניאל, תודה רבה.
2: תודה, אח שלי.
1: יאללה, יש ימים, אני לא נושם, זה כמו, יאללה, תן לנו.

0: 26.
1: פסטיבל האוכל של חיפה, חגיגה אדירה, כאן ברחבת הפסל, הרחבה של סמי עופר. קרוב ל-10,000 אנשים לדעתי יש פה, ואליי מצטרף סגן ראש העיר ויושב ראש אתוס, שזו בעצם החברה העירונית שארגנה את הפסטיבל הזה. יוסי, שלום, שלום.
2: שלום, שלום. איזה ערב מרגש יש לנו פה.
1: קשיב, חגיגה גדולה.
2: לפי הקאונטר האחרון יש פה כבר 11,500.
1: 11,500
2: אנשים. זה מטורף. העיר הייתה צמאה, חיכתה לזה. תראה איזה אירוע מטורף יש לנו פה. ורק התחלנו אותו, זה היום הראשון מתוך 3 ימים.
1: ציפיתם אגב שהיום הראשון ייראה ככה?
2: תראה, הבטחנו לחיפאים שאנחנו נחזור בגדול, המלחמה עקבה אותנו, הרבה אירועים התבטלו, אבל אמרנו שיהיה פה קיץ מטורף, וזה רק ההתחלה, הולכים להיות פה חודשיים של רק אירועים גדולים, וגם קטנים. אבל החזרנו את חיפה למלוא הדרה, וזה הדבר.
1: אתה יודע, אנחנו רואים את הבמה, ואנשים שואלים איזה הופעה יש פה, וההופעה, כרגע זה הופעות קטנות של להקות מקומיות, אבל ההופעות האלה עוד ימשיכו בימים שאחרי הפסטיבל, לאורך הקיץ.
2: המתחם הזה פה בשביל להישאר לתקופה ארוכה, הולך להיות פה עיר הבירה עם רבית פלוטניק וטיסלאם, הולך להיות פה עיר הילדים. עזוב רק שנועה קירל תבוא להופיע, הולך להיות פה מתחם לילדים ונוער. כולל בנג'י, כולל אדמיות, דברים מטורפים שלא ראינו עוד בחיפה, והכל בחינם.
1: אדיר.
2: הכל
1: אדיר.
2: בחינם.
1: אתה יודע שאנחנו חיפאים, אין דבר שאנחנו אוהבים יותר מאשר דברים בחינם.
2: והאמת, מגיע לחיפאים.
1: נכון,
2: אחרי
1: נכון,
2: תקופה
1: אחרי
2: ארוכה,
1: המון המון.
2: זה המדיניות גם של ראש העיר, ואנחנו עושים אותה, ולתת לחיפאים כמה שיותר ליהנות.
1: יוסי, אנחנו מדברים על פסטיבל האוכל, פסטיבל שקורה פה היום, מחר ומחרתיים, בין 18:00 ל-23:00. אני מסתכל על האנשים, חוץ מזה שהם יפים בצורה אדירה, יש פה מרווח של גילאים, דווח גילאים פשוט אדיר. אני רואה חיילות, אני רואה ילדים, אני רואה מבוגרים, אני רואה משפחות. זה פשוט תענוג לראות את הדבר הזה.
2: אני מסכים איתך, ואחד הדברים גם שיש לנו פה, שזה קהל שהוא מתחלף כל הזמן. כי ב18:00 הגיעו משפחות צעירות.
1: נכון,
2: עם
1: נכון.
2: הילדים, עשו להם ארוחת ערב, טיילו, נהנו, והמשיכו הלאה. אתה רואה את הדור הצעיר יותר, והבוגרים, ההורים שלנו, מגיעים, יש אחלה מזג האוויר. כיף פה.
1: אגב, זרקת את המזג אוויר, לא ציפיתם שבאוגוסט, בערב באוגוסט, הדגלים של רדיו חיפה התנופפו מהרוח הזאת שבאה אלינו.
2: שמע, כולם חיכו וגם קיבלנו את הברכה מלמעלה שזה יקרה. אנחנו עומדים פה ויש פה רוח, אבל אני גם ממליץ להביא מניפה קטנה בכיס. זה לא יזיק לאף אחד, קצת אוויר.
1: האמת שבין 18:00 ל-18:30 היה פה חם, אבל גם לא חם בצורה קיצונית, ועכשיו ממש ממש נעים פה. אנחנו מדברים פה על האנשים שמגיעים לפה, זה אנשים מחיפה והאזור, או שאתה יודע אם גם יש פרסומים על זה מחוץ לחיפה, באזור המרכז וכאלה?
2: לא, לא פרסמנו באזור המרכז, okay. אנחנו קיבלנו חשיפה ארצית בכל המדיות ובכל התקשורת הארצית, אבל הרוב פה חיפאים, וכרגיל כחיפה, כעיר מטרופולין, אנחנו מעריכים את כולם, ואנחנו שמחים שהם מגיעים לכאן, ויש פה משהו שהוא מדהים, ותראה, גם הכניסה החופשית

0: כולם רוצים, יש פה את המסעדות הכי טובות. עזוב את הגדולים מתל אביב. תראה את כל העסקים החיפאים.
1: העסקים החיפאים.
0: תראה את התורים של העסקים בחיפאים, וגם ככה בזכות זה, אנשים מכירים את כל המסעדות החדשות שיש לנו בעיר.
1: תגיד, כמה נמוך אני יורד שמבחינתי פלאפל הזקנים זה לוקח?
0: האמת, עברתי וכל התורים, גם שם היה תור מטורף. אני רק רציתי לאכול, והתחלנו לטעום, וזה עסק חיפאי. עכשיו, כשאתה אומר, אנשים מגיעים מבחוץ, לא כולם מכירים את המוסד הזה. אנחנו כחיפאים גדלנו על כל המוסדות.
1: פלאפל הזקני, אם בא ירוק, פלאפל הזקני, אם בא צהוב, אוריון, זה ידוע.
0: זה נכון, אבל תראה, גם הפסטיבלים האלה, הולך להיות פה גם פסטיבל היין, חוץ מהבירה, שלמה ארצי, הקוליארט בשוק תלפיות, משהו שהוא מדהים.
1: אתה אומר איתך, מה אתה
0: מדהים, מדהים, מדהים. שהוא כל יום שלישי, הסוף חודש, השוק מפוצץ באנשים, סוגרים את הרחובות. מוזיקה, אומנות.
1: אני שומע מילה אחת מהדברים שלך, מתעוררת, חיפה מתעוררת.
0: חיפה מתעוררת, חיפה מתעוררת. ואנחנו בחודש אוגוסט, הוא חם. אנחנו אחרי אוגוסט מחכים אנחנו הולכים, בנינו את ספטמבר, חודש של חגים ואירועים. ועוד משהו ששכחתי.
1: מה?
0: מרוב אירועים אני כל פעם שוכח.
1: מה זה?
0: תראה, תמיד בסוף הקיץ ההורים מתלוננים שאין מה לעשות עם הילדים.
1: נכון.
0: לקחנו יוזמה ואמרנו, בוא ניקח את פסטיבל הצגות ילדים הבינלאומי של תיאטרון חיפה.
1: של פסח?
0: ובמקום שהוא יהיה בפסח,
1: נו?
0: הקדמנו אותו.
1: די!
0: אז בסוף החופש הגדול, הפסטיבל הזה הולך להיות ממש כאן בתיאטרון חיפה.
1: וואו!
0: לכל הילדים, בכל השפות, מהבוקר עד הלילה האירועים, וזה באמת לתת למשפחות הצעירות שקט.
1: אדיר, אדיר, אדיר, אדיר. יוסי שלום, סגן ראש העיר חיפה, וכמובן יור אתוס, תודה רבה לך.
0: תודה
1: ותמשיכו
0: רבה.
1: בעשייה הזאת.
0: אנחנו ממשיכים, אנחנו בפול כוח על זה, וכולם מוזמנים. 6 עד 11 בלילה.
1: 6 עד 11, היום, מחר ומחרתיים.
0: תהנו.

יס, יס, יס, הערב הגיע לכאן, והערב מתקדם כאן בפסטיבל האוכל של חיפה, בחגיגה הגדולה הזאת שהביאה לכאן כבר למעלה מ-12,000 אנשים שפוקדים, עוברים בין הדוכנים, נהנים מהאוכל הטוב ביותר שאפשר לבקש, ומהאווירה הכל כך נעימה שמביא איתו פסטיבל האוכל הזה, פסטיבל האוכל הראשון של חיפה. מדובר בשלושה ימים של חגיגה קולינרית עם כל השפים הכי גדולים, דוכני האוכל מכל רחבי הארץ. רק כן נספר לכם שיש פה דוכן נגיד של מושיק רוט ושל ישראל אהרוני ושל שרי ומיכל אנסקי ורסיף 33 ומסעדות חיפאיות, וכמובן בשבילי גם הביאו את פלאפל הזקנים, אבל מה זה משנה, אנחנו נהנים פה מהדוכנים ומהפוטרקים. ונספר רק ש... יש פה מהאוכל רחוב ועד מנות שף, והכל במחירים של רצפה. המחיר המרבי שאפשר לשלם פה למנה הוא 45 שקלים, זה המקסימום שאפשר לשלם. הכניסה לפסטיבל הזה בחינם, עדיין אפשר להגיע אם אתם בסביבה, רק נאמר, זה היום עד השעה 11, מחר בין 6 ל-11, בין 6 בערב ל-11 בלילה, וגם מחרתיים בין 6 ל-11, תתארגנו לכם, תראו איך אתם באים. אם אתם עם משפחה, תבואו טיפה יותר מוקדם, תהנו ממוזיקה חיה שיש על הבמה, אווירה אדירה, מלשבת על הדשא, משולחנות הקקל שבזורים פה. בקיצור, חגיגה ענקית בחיפה, ומסתבר, כפי ששמענו ברעיון קודם עם יושב ראש אתוס, עם יוזי שלום, מסתבר שזו רק ההתחלה של החגיגה, אבל בואו ליהנות מהפסטיבל הזה. בינתיים, בואו נשמע קצת מוזיקה.

פסטיבל האוכל של חיפה, ולמרות שאנחנו כבר בשעה 10, אני חייב לומר לכם שהרחבה פה עדיין מלאה באלפי אנשים. אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו מתוך 3 לערב הזה לפסטיבל, החגיגה הגדולה הזו שיש בסמי עופר. אם אתם עדיין בסביבה, אתם יכולים לקפוץ, להבין על מה מדובר. אם לא, פשוט תחכו למחר או למחרתיים. זה קורה בין 6 בערב ל-11 בלילה. אנחנו נמשיך עם המוזיקה הטובה, אנחנו גם נחזור לפה עוד כמה דקות.

0: סופר. פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
1: והפסטיבל הזה עוד שעה כיכרון יגיע לסיום הערב הראשון שלו, ערב מוצלח ברמות שאני לא יכול אפילו לתאר. מדברים איתי פה מארגני הפסטיבל על הצלחה של כמעט פי שניים מכמות האנשים שציפו שתגיע. אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו מכאן מפסטיבל האוכל של חיפה. אני יוסי פרץ ארי, האיש שלנו שמנתב את השידור, דור סולומון באולפנים ברדיו חיפה. אנחנו עם מוזיקה טובה ועם האוכל הכל כך טוב שיש לפסטיבל הזה להציע. בואו נצא לדרך.

0: פסטיבל האוכל של חיפה, עוד מעט נגמר הערב הזה, אז נכון, ידלל פה קצת, אבל עדיין יש פה איזה כמה אלפי אנשים, ואליי לעמדת השידור מצטרפים שלושה חבר'ה עם אווירה טובה, אלן רוי, ולהב וזיו אור. הוא איים עליי שאני צריך את כל השם, את כל הזיו אור. להב, בוא תהיה, אתה איתי. קודם כל, מאיפה אתם?
1: אני אישית מקריית ביאליק, חייב להגיד, מפוצץ פה הרבה יותר ממה שחשבתי.
0: מה זה, היה פה, נגיד לפני שעה, היה פה איזה 10,000 אנשים, כאילו קל.
1: היה לי עוד תנועה עוד מאזור חורב, זה היה, הייתי בדרך להגיע, אבל זה היה שווה כל רגע, אוכל טעים ואווירה מדהימה.
0: איזה אווירה יש פה?
1: לדעתי, אין אווירה כזאת בשום מקום אחר, זה משהו מאוד מאוד ייחודי לאזור שלנו. מדהים
0: בעיני. איזה כיף שארגנו לנו את האירוע הזה. מי באתם פה? מה אתם? אתם חבר'ה? מה איפה?
1: וואלה, חבר'ה, כולנו מאזור הקריות.
0: בני כמה?
1: 23, 20, כזה.
0: צעירים, צעירים,
1: צבא, לאחרי צבא כזה.
0: מגניב. ומי זה הצלמות, הבנות שמצלמות? יש פה... אנחנו כרגע בשידור חי איפשהו, באינסטגרם או משהו.
1: נכון, מאוד. אז בדיוק הקדמת אותי באמת, אותי סופיה חזי, הבת זוג המקסימה שלי, האבא שלי.
0: חמודה.
1: אשתי לעתיד, חמודה מאוד.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה?
1: זה ספוילרים, שלא תשמע.
0: מה זה ספוילרים? רגע, אתה עומד לקרוע ברך עכשיו?
1: לא, כרגע, אבל אולי בשידור אחר של רדיו חיפה אני אעשה זאת.
0: אז תהיה איתי בקשר. למה לא? בוא, תקרא רגע ברך. תסתכלי, צלמי אותו, צלמי. תראי. נו, האם זה הולך לקרות?
1: אבל אין טבעת, מה אני אעשה?
0: אין טבעת. בגלל זה, רק בגלל שאין טבעת אתה לא מציע.
1: רגע, יש לך ביסלי?
0: לא, אבל אני יכול לארגן לך את זה של ה... יש לי את המפתח של האוטו, כאילו, את העיגול הזה, אתה רוצה?
1: יאללה, בוא, תציע. נחשב בעיניי.
0: תציע, יאללה. הנה, יש לנו פה הצעה. צלם, צלם. או, הנה, נתנה טבעת, יש טבעת, בבקשה.
1: אופה, יש לנו טבעת.
0: אופה!
1: אהבה שלי בלב, אהבה של החיים שלי.
0: מה אתה אומר? צלם, צלמות, תעשה תמונות.
1: החיים שלי בלב.
0: מה זה?
1: אהבה שלי.
0: נראה לי, אתה עובד עליי? אתה עובד עליי?
1: לא, אני לא, אני בלי פרנקים.
0: רגע, אבל תקשיב, אני לא צילמתי תמונה של הצעת נישואים, אני צריך עוד פעם, רד עוד פעם, אתה יכול עוד פעם לרדת על הברך?
1: אבל זה בא עם מתנה לחתונה, משהו שווה, זה חיפה בכל זאת.
0: מה עכשיו מתנה לחתונה? אל תסבך אותי, נו.
1: אל תקטוני.
0: אל תסבך אותי.
1: כן, נו, בבקשה. זה תמונה, תביא לי מתנה.
0: להב, להב, להב, בוא, הנה, להב קורע ברך ומפתיע. וואי.
1: ידעו.
0: הידעו,
2: I do.
0: וואו, וואו. בוא נסחצן עליכם. היה לנו עוד... לא ציפיתי. לא ציפיתי, אני מודה. לא ציפיתי. להב, קודם כל, אמרו לו פעם שהוא דומה למוקי? הוא דומה למוקי, חבל על הזמן.
1: אני חושב שאני יותר יפה.
0: אתה יותר יפה, בסדר. אבל אתה דומה
1: למוקי, כן.
0: אתה דומה למוקי. אתה יודע מה, להב? בגלל שהצעת נישואין לארוסתך, לארוסתך, בוא נשמע שיר של מוקי.
1: רגע, שני אחד לפני זה, אני רק רוצה להגיד, בחיים האישיים שלי אני עושה דוכנים, כרגע אני מקים את זה בעיריית קריית ביאליק, אני אשמח להגיע לשיתוף פעולה גם עם עיריית חיפה.
0: יאללה, יאללה.
1: כרגע זה בקרן היסוד בביאליק.
0: אנחנו בעד, אנחנו בעד. יאללה, בוא נקדיש לה את ילדה סוכר.
1: ילדה סוכר.
0: יאללה, בוא נשמע את זה.

0: פסטיבל האוכל, הערב הראשון די מגיע לסיומו, אנחנו רואים פה את הדוכנים כבר מקפלים, ואליי מצטרפות שתיים שחגגו, דניאל, מאיה, שלום.
1: שלום.
0: דניאל, בת כמה אתן?
2: אנחנו בנות 18,
0: מחיפה. מאיפה?
2: פה מחיפה.
0: מגניב. ובאתם מה? אוכלות, שוטות?
1: אוכלות, אוכלות.
2: באנו ליהנות עם החברים.
0: באתם מהחבר'ה שלכם?
2: כן, עם כל
0: החברים.
2: פה
0: מאחורה. שלום! כן, אמרנו לייב שלום. מה אכלתם? ספרו קצת.
2: וואי, מה לא?
1: וואי, אכלנו פה את כל הדברים עם הבשר שאפשר, נראה לי.
2: ניצל בחלה, סעדו, עוף מטובל.
1: פופקורן.
2: סושי.
0: פופקורן? יש פופקורן?
2: פופקורן. עוף כזה. פופקורן אוף כזה מטובל, כזה...
0: פופקורן אוף. חשבתי פופקורן של קולנוע.
1: ומחר אנחנו עובדות כאן.
2: כן.
0: וואלה! אז באתם קודם לטעום, ליהנות, ואחרי זה...
2: באנו לבחון את השטח, להכיר.
0: אבל עכשיו, בתחושה, איזה כיף זה מה שהיה פה הערב.
1: ממש. סוף סוף יש דברים כאלה בחיפה.
2: נכון, אנחנו ממש אהבנו כאן, והיינו רוצות עוד דברים כאלה בחיפה. יש פה אווירה מטורפת, מלא אנשים, תבואו ממליצות.
0: וואלה, אז נספר למאזינות ולמאזינים שלנו שיש עוד יומיים כאלה, גם מחר וגם מחרתיים, בין 18:00 ל-23:00. תבואו, מחר אפילו תראו את דניאל ואת מאיה עובדות פה. כן, נכון?
2: כן, כן.
1: אנחנו יכולות להקדיש שיר להורים שלנו.
0: להקדיש שיר להורים שלכם? איזה שיר אתם רוצות להקדיש להורים שלכם? בואו נראה אם אדון סולומון יכול להקדיש את זה, למצוא את זה מהר. נו, מהר, מהר!
1: רגע, תן לי מראה.
2: אינך יפה.
0: אינך יפה? לא, זה היה... לא, זה
1: לא
0: אפה.
1: לא, לא. אנחנו רוצות...
0: נו, שיר יפה שלו. טוב, בואו, אנחנו נשמע שיר ונגיד שזה בשביל ההורים שלכם, בסדר?
2: בשביל ההורים שלנו.
0: יאללה, אז השיר הבא מוקדש בשביל ההורים של דניאל ומאיה. תודה רבה לכן.
1: תודה לך.
0: יאללה, בואו נשמע את השיר.
3: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בולל אותוני ואת מטפסים על התקרה. הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב...

אז פסטיבל האוכל של חיפה מסיים את הערב הראשון שלו, ערב מוצלח בצורה שאף אחד לא תיאר שזה יהיה ככה, עם קרוב ל-15,000 אנשים שפקדו את הפסטיבל, כל הדוכנים כרגע מתקפלים להם, האווירה פה מדהימה, הפסטיבל הזה, כמו שסיפרתי לכם במהלך השעות האחרונות, ימשיך גם מחר ומחרתיים, בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה, ואנחנו נהיה כאן בשידור חי מהפסטיבל הזה, פסטיבל האוכל שמביא איתו את כל הדברים הטובים שחיכינו להם כל כך הרבה זמן והתבטלו בכלל מלחמות ודברים כאלה. אני רוצה להודות לאנשים שעשו במלאכה, לדור סולומון, התמנון, על ניתוב השידור באולפנים בגרנד, פיליפ קוסינוב על הצד הטכני. אני יוסי פרצרי מסיים את השלוש שעות הנהדרות האלה שלנו ביחד. שיהיה לכם ערב נעים ובואו מחר. בואו, אני מחכה לכם פה. ביי.

hit time.

次想跟谁要给阿贝西尼亚都忙里也是马歇无心的恨给我好多距离也粗了过个小